izraelskih napadih. Po navedbah Teherana se mu je doslej poklonilo 50 tujih državnih delegacij, večinoma gre za Iranu prijateljske ali neutralne države. Niso pa vabili evropskih in tistih držav, ki so kakorkoli podprle vojaško operacijo na Iran. Šport. Slovenski košarkarji so v petem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo doživeli drugi poraz. V Talinu so še drugič izgubili proti Estoniji, ki je bila boljša s 93-62. Slovenija bo prvi del kvalifikacij končala v ponedeljek v Stožicah proti Švedski. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo. V hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

Nočni program na Prvem. Lep pozdrav še enkrat iz koprskega studia. Kot smo vam obljubili na začetku, vas vabimo, da v naslednji uri prisluhnete koncertu ob sončnem vzhodu, ki smo ga v soboto zjutraj soorganizirali in neposredno prenašali iz Štanjela. Priredili smo ga v sodelovanju z občino Komen ter območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov. Dogodek je že ob petih privabil v Ferrarijev vrt več kot 300 ljudi. Na koncertu z naslovom Camino Sunrise je nastopil pianist Tomaž Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem. Vabimo vas, da podoživite edinstveno glasbeno izkušnjo, kot nas je minulo soboto popeljala v neizrekljivo doživetje rojstva novega dne.

0: To je bil posnetek sobotnega koncerta ob sončnem vzhodu z naslovom Camino Sunrise, ki smo ga soorganizatorji priredili v Ferrarjevem vrtu v Štanjelu. Svojim avtorskim repertoarjem je nastopil pianist Tomaž Pačnik, gost na saksofonu Matjaž Mlakar. Produkcijska ekipa Radia Koper, tonski mojster Tadej Tadič, tehnični vodja Mitja Maršič, za video prenosi poskrbel Andrej Stupar. Naslednji koncert ob sončnem vzhodu, na katerem bo nastopila Ana Mezget s svojim godalnim triom, so organizatorji prirejamo 25. julija na Vrhovlju pri Kožbani v Goriških Brdih. Tudi tja vas vabimo o 5. zjutraj. Vstop bo prost.
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

sem pesem, saj drugo ne znam. Besede zapete so vse, kar imam. Lahko ti jo pojem na take ledni, od zgodnega jutra do pozne noči. Napisal sem pesem za naju oba, tebi v spomin, če boš enkrat odšla. Meni v to lažbo, če pride ta dan, ker s pesmijo človek nikoli ni sam. A mol bo za rjuhe, sneže poslane, se bo za čipke

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Srečanje pravosodnega ministra Mihaela Zupančiča z generalno državno tožilko Katarino Bergant včeraj ni prineslo odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK. Je pa Bergantova glede sprememb ocenila, da ni potrebna organizacijska, temveč vsebinska prenova zakonodaje. Rusija poroča o sestrelitvi več ukrajinskih dronov, ki so leteli proti Moskvi. Predtem je ruska vojska sinoči izvedla nov zračni napad na mesto Sumi na severovzhodu Ukrajine, pri tem so bili po podatkih oblasti ubiti najmanj 4 ljudje. 9 od 10 najmočnejših potnih listov na svetu je evropskih, kaže indeks potnih listov podjetja Global Citizen Solutions. Ta upošteva število držav, v katero lahko imetniki potnega lista potujejo brez vizuma, v obzir pa jemlje tudi privlačnost za naložbe in kakovost življenja v posamezni državi. Na prvih 3 mestih indeksa so Švedska, Finska in Švica, Slovenija se med 184 državami uvršča na 37. mesto. V 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu je Argentina s 3-2 v Majemiju premagala zelenoordske otoke. Predtem se je v 8. finala uvrstil tudi Egipt. Po 11 metrovkah je proti Avstraliji slavil s 4-2. Če slabe pol ure bosta za napredovanje igrali še Kolumbija in Gana. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo. V hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

triste con el alcohol.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu je od ponedeljka v medresorski obravnavi, so sporočili z finančnega ministrstva. Dodali so, da vsebina zato še ni dokončno oblikovana. Cilj pa je, da donosi državnega premoženja prispevajo k varnejšim pokojninam in dolgoročni stabilnosti pokojninskega sistema. Francija je napovedala vrnitev svoje letalonosilke Charles de Gaulle z Bližnjega vzhoda, tam pa bo obdržala plovila za razminiranje območja. Pariz po besedah predsednika Emmanuela Macrona tako ostaja pripravljen pomagati pri zagotavljanju proste plovbe skozi Hormuško ožino. Ponudbo je Iran že večkrat zavrnil. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 1500. Med njimi je 473 smrtnih primerov, še poročajo oblasti v Kinšasi. Primeri so bili zabeleženi v vzhodnih provincah Ituri, Severni Kivu in Južni Kivu. Današnjo sprintersko dirko Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije bo s prvega mesta začel britanski voznik Ferrarija Lewis Hamilton. Za njim se bo s prve startne vrste podal še Mercedesov dirkač Kimi Antonelli, Max Verstappen, voznik Red Bulla, pa bo današnji sprint začel s tretjega startnega mesta. Vremenska napoved, danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Danes in jutri bo zaradi priprave začasne prometne ureditve zaprta vipavska hitra cesta od priključka Vipava do razcepa Nanos. Od ponedeljka zjutraj bo odprt pas proti Italiji, proti Ljubljani pa bo tovorni promet v Italiji preusmerjen proti Fernetičem. Promet pa bo mogoč tudi po regionalni cesti. S tem bo stekla obsežna prenova tega 12-kilometrskega odseka hitre ceste. Ruska vojska je v zračnem napadu na regijo Sumi to noč ubila najmanj 4 ljudi, poročajo lokalne oblasti. Več ljudi je bilo ranjenih, poškodovana je stanovanjska infrastruktura. Ukrajinski droni so zadeli več energetskih objektov v regiji Belgorod in povzročili obsežen izpad električne energije in vodooskrbe. Ruska zračna obramba poroča o sestrelitvi ukrajinskih dronov, ki so leteli proti Moskvi. V Združenih državah Amerike bodo danes obeležili 250 let od sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Z njo so leta 1776 v Filadelfiji uradno potrdili osamosvojitev 13 severnoameriških kolonij od britanskega imperija. Dan neodvisnosti bodo po celotni državi tradicionalno obeležili številnimi prireditvami in paradami, osrednja slovesnost pa bo v Washingtonu. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa. Ta je več kot 20 let glavna vstopna točka za migrante, ki po osrednji sredozemski poti prihajajo v Evropo. Poklonil se bo spominu umrlih na tej poti, na otoku bo tudi maševal. Po podatkih Združenih narodov se je polovica od 14.300 migrantov, ki letos prek morja prihajajo v Italijo, izkrcala na Lampeduzi. Z ekipno vožnjo na čas se bo popoldne v Barceloni začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Prvi favorit za skupno slavje je Slovenec Tadej Pogačar, ki je na turu doslej slavil že 4-krat, nazadnje lani. Od Slovencev boste nastopila še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 14, najvišje dnevne bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Prometne informacije. Zaradi deli vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5. dalje bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključko Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. pa do predvidoma 11. julija. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti pa bo nocoj od 20 do 20 zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja, obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
3: Dobro jutro v sobotni ekipi tudi Dejan Kaloper, Lovro Štanta in Anja Rupel, ki nam je izbrala glasbo. Danes precej v duhu melodij morja in sonca, saj ni presenečenje, drevi se bo namreč v Portorožu odvila 45. izdaja istoimenskega festivala. O dogajanju zvečer bo govor tudi v jutru, pred sedmo v pogovoru z urednikom glasbenega uredništva Matejem Joniškom, ki bo tudi eden izmed večernih komentatorjev festivala. seveda v neposrednem prenosu tudi na radijskem prvem programu. Sobotni jutranji bomo vaša družba do 8. Že v tej uri pa v družbo povabimo tudi lokalnega junaka. Črt Štibel iz Kranja je tabornik, ki ga odlikujeta izjemna motivacija in spodbujanje mladih v kokrškem rodu. Lani je taborništvu namenil več kot 800 prostovoljnih ur, postal je tudi najprostovoljec leta 2025 v starostni skupini do 19 let in pogovor z njim slišimo ob 17:30. In še eno sobotno vsebino omenim o slovenskem jeziku. V poletnih mesecih sicer obnavljamo znanje, pridobljeno skozi leto. Danes o predlogih, da bomo vedeli, ali gremo na jesenice ali v jesenice. V Kiksu torej nekaj primerov uporabe predlogov, ki bodo povezani predvsem z geografskimi enotami in območji. Toliko na kratko o sobotnem jutru. Jutranja ekipa je na svojih mestih. Dobrodošli v naši družbi. 5 in 6 minut je ura.

0: 4. julij prebujemo v tako imenovani visoki sezoni poletja in poletje je tudi čas taborov. Dobro jutro tudi tja, Kokrški rod morda že posluša prvi program, se bo ob 17:30 pred mikrofonom njihov član, vodnik, tabornik Ščrt Štibel. In takole razmišlja o znanjih, ki jih je dobil pri tabornikih in ki jih sicer morda ne bi.
1: Meni se zdi, da samo taborništvo je že neke vrste izobraževanje, pa mogoče delam krivico, če rečem samo neke vrste, se mi zdi, da je to ena zelo dobra šola za življenje. Dati po mojem zelo veliko nekih raznolikih znanj, ki si sploh ne bi mislil, da te taborniki lahko znajo. Zdaj jaz, ko sem tabornik, lahko povem, da sem se naučil uporabljati Google Drive, zaradi tega, ker pač moramo to tukaj uporabljati. Mogoče kakšne druge aplikacije, ki jih uporabljamo za planiranje programa. Veliko bolj sem se naučil planirati svoj oseben čas, zato ker pač pri tabornikih, ki kakšne stvari organiziramo, je pač to zelo nujno. Zdaj znam uporabljati javni prevoz, pa mogoče zdaj pri teh letih to niti ni več toliko impresivno, ampak se mi zdi, da se to že kot zelo mlajši naučiš. Znam rezervirati avtobus, če gremo z večjo skupino nekam. Vem, kaj je potrebno, da lahko organiziram dogodek. Če bi še malo pomislil, bi naštel lahko še veliko nekih takih znanj, ki niso klasična taborniška, pa jih tukaj zraven tudi pridobiš.
0: Ja, in taborniki so tudi pred računalnikom in pred mikrofonom v oddaji Lokalni junak čez 15 minut, do takrat pa še nekaj glasbe in seveda vremenska napoved z aktualnimi jutranjimi temperaturami. Naslednji je Phil Collins.

0: 5:20 20 minut, točno po sporedu, torej za vremensko napoved, takole so zapisali na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje. Pretežno jasno bo danes, na Primorskem bo zjutraj do poldne pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature so od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne pa bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Dobro jutro, Dejan.
1: Dobro jutro, Nadja.
0: Tako, pravo poletno jutro imamo, kaj ne?
1: Ja, pravzaprav čisto v redu, kar prija, ne?
0: Ja, že prebojeni in že svetlo in prijetna temperatura.
1: Kaj pa je ostati ob 3 zjutraj?
0: A ne?
1: Ne, zakaj bi spali?
0: Temperature so pa tudi prijetne, uh-huh. Zdaj, že ne?
1: Tako da. To je res, tako da tudi zjutraj ni tiste vročine, ko se človek, se veš,
0: ko ne moreš dihati.
1: Pa ko ne moreš dihati, ne, čeprav, dobro, no, tisti bolj hladni časi, seveda, so še prehitro nazaj, ne?
0: Seveda.
1: Ja.
0: Gremo en krog, ne?
1: Ja, gremo en krog. Prvi jutranji je takle, ob 5, Ljubljana jasno in 16 stopinj, letališča Jožeta Pučnika na Brniku jasno in 11, Edvarda Rusjana pri Mariboru jasno 12, Cerklje ob Krki jasno 14 in Sečovlje, torej portoroško letališče, zmerno oblačno pa 19 stopinj. Slovenj Gradec jasno 9, Murska Sobota jasno 11, Novo mesto jasno 15, Postojna jasno 17, tudi v Biljah pri Novi Gorici je vreme jasno pri 17 stopinjah, Kredarica pa jasno 4 stopinje Celzija, piha severozahodnik 17 km na uro. Drugi podatki, Rateče 8 stopinj, Rudno polje prav tako 8, Krvavec 11, Jezersko 7, Ravne na Koroškem in Celje 11, Velenje 13, Maribor 11, Črnomelj 15, Kočevje 12, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 19 in Park Škocjanske jame 17 stopinj, toliko.

0: Zdaj le prvič v tem jutru napovedujemo večerno dogajanje.
1: Večer melodij morja in sonca na Združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
2: V soboto, 4. julija ob 20.
0: Melodije morja in sonca, festival, brez katerega ni začetka poletja letos, torej z letnico oziroma z datumom 4. julija.

Minuta do pol šestih, Črt Štibelj iz Kranja je tabornik, ki ga odlikujeta izjemna motivacija in spodbujanje mladih v kokoškem rodu. Kot vodnik prenaša svoje znanje in izkušnje na druge vodnike, sam pa skrbi za 12 otrok v vodu Petre Majdič. Pogosto je pobudnik večjih projektov, saj je prepričan, da so prav ti lahko velika popestritev in obogatitev taborniškega načina življenja. Črt Štibelj, ki je lani taborništvu namenil več kot 800 prostovoljnih ur, je postal najprostovoljec leta 2025 v starostni skupini do 19 let. Vrline taborništva so zanj tudi osnova oblikovanja osebnih pogledov na življenje. Oddajo Lokalni junak je pripravila Aljana Joci.

0: Črč Tibel, kdaj si se ti začel ukvarjati s taborništvom? Verjetno so bili to zgodnji začetki, si imel zgled v družini?
1: Niti ne, zares sem začel šel v 7. razredu, v šoli v naravi. Smo šli v šolo in potem sta bila tam dva tabornika, ki sta nam predstavila taborništvo in takrat sta me navdušila. Pa me nista navdušila s temi klasičnimi taborniškimi znanji, ki bi si mogoče širša javnost predstavljala, bivanje v naravi, orientacija in podobno, ampak za eno preprosto družabno igro morilca. Takrat me je to toliko navdušilo, da sem rekel, lej, če pa tukaj igrajem morilca, bom pa tudi jaz postal tabornik. In tako se je začela moja taborniška pot, ki bila mogoče skozi manj odvisna od te želje po igranju. Nekako mi taborništvo dalo neko priložnost, da se dokažem, da vložim nekam svojo energijo, trud in da bom lahko videl svoje rezultate.
0: Si pa tudi vodja skupine vodnikov za člane med 11 in 15 letom starosti. To so mladostniki, ki imajo veliko idej, kako jih lahko motiviraš, jih prepričaš. So tvoji sogovorniki?
1: Zdaj, te moje funkcije mi pravimo gegi načelniki in tukaj je mogoče pomembno veja, da jaz v prvi vrsti tukaj delam z vodniki med 15 in 20, 25 letom in potem v drugi vrsti posredno še z mlajšimi, se pravi gegi, tistimi, ki so stari od 11 do 15 let. Vsak izmed teh vodnikov ima svoj vod in mi nekako s tedenskimi sestanki dodržimo motivacijo, se potrudimo pripraviti čim boljši program za otroke. Kako jih motiviram? Včasih je to težko, še vsem smo vsi tukaj prostovoljci, pridejo druge stvari, moraš razumeti, da imajo druge hobije, da šola včasih pritisne, tako da motivacija pogosto pride v obliki nekih druženj, prostovoljci se moramo imeti fajn, kdaj, ko se dobimo vodniki samo za zabavo, to največ naredi. Zdaj, kako pa motiviram te mlajše GG-je, tukaj se z vodniki zelo trudimo, da jih peljemo na čim več akcij, dogodkov, taborniki namreč organiziramo veliko stvari, vsak teden si lahko nekje, če si želiš biti, če je to medordovno, da smo tam vsi slovenski taborniki, ali pa da smo samo taborniki iz našega rodu. In se mi zdi, da jim te dogodki lahko največ dajo in tudi na motivaciji največ pridobijo, če se jih udeležujejo, ker res vidijo, koliko velika in mogočna skupnost taborniki smo.
0: Biti tabornik pomeni tudi biti povezan z naravo, biti iznajdljiv, orientacija je pomembna. Katere vrline bi ti še izpostavil?
1: Vse, kar se zdaj naštel, so super lastnosti, super sposobnosti, če jih imaš, ampak sigurno niso bistvo tabornika, če vprašaš mene. Meni se zdi, da ti taborniki dajo tudi neko disciplino. Pri zelo mladih letih ti prevzemaš neko odgovornost, kaj tvoji netaborniški vrstniki zagotov ne. Pa bi zdaj izpostavil, mi načeloma kot taborniška organizacija delamo po vzgojnem idealu, se pravi si želimo, da so naši taborniki, da zrastejo v avtonomne, angažirane, odgovorne in solidarne posameznike, pa se mi zdi, da to mogoče kar 4 vrednote, ki zelo lepo nekako upišejo našo vzgojno izobraževalno pot.
0: Tvoja zasluga je tudi tekmovanje notom. Kakšno tekmovanje je to? Kaj je pravzaprav sporočilo tega tekmovanja?
1: Spet sva tukaj pri sporočilu, kaj zares taborniki smo. Če grem k začetkom tega tekmovanja, ko sem bil jaz GG, takrat sem bil star 13 let, smo skupaj z vodom, sem imel zelo zagnanega vodnika, ki nam je omogočil veliko izkušenj, ki si jih jaz zdaj želim omogočiti prihajajočim generacijam. No, smo skupaj z njim organizirali to neorientacijsko tekmovanje v organiziranem morilcu. Mi smo bili takrat zelo navdušeni, da lahko kar pripravimo neko akcijo in pridejo taborniki iz cele Slovenije in mi je ful dober, da je naš vodnik takrat nam to omogočil, da se je tudi takrat potrudil. Zame je bila takrat to res velika stvar. Pridejo taborniki, se vzamejo čas, da pridejo na naše tekmovanje. Lih to, da je to tekmovanje v morilcu, pa mogoče sporočilo tega tekmovanja, tako kot sem že prej rekel, večina teh taborniških stvari so orientacije, bivanje v naravi, večina taborniških tekmovanj so orientacijska tekmovanja in notom je zares eno redkih tekmovanj, ki ni orientacijsko in s tem pokažemo, da smo taborniki res lahko več, kot kar samo ta klasična taborniška znanja in da se imamo lahko samo fino včasih.
0: Sodeloval pa si tudi pri organizaciji tekmovanja Pot. Kakšno pa je to tekmovanje?
1: To je pa tekmovanje, ki je nastalo zelo v zadnjih parih letih. Sem bil 2 leti nazaj na enem taborniškem tečaju, ki temeljijo na topografiji in orientaciji. In za tabornike načeloma to ni tako zabavno področje. Smo se mi odločili, da tudi to področje lahko naredi zabavno. Se nas je nabrala ekipa zelo mešana z tele Slovenije in smo se odločili organizirati potujoče orientacijsko tekmovanje, ki zares deluje kot parodija na ostala orientacijska tekmovanja. Tako nekako delujemo po mototu, da nihče ne more napovedati naslednje stvari, ki se bo na naše tekmovanje zgodila, zares pa deluje pa podoben kot ostala orientacijska tekmovanja.

0: kako pomembno pa je izobraževanje za tabornika, za rast tabornika, za osebno rast. Ti se udeležuješ kar velikega števila izobraževanj.
1: Meni se zdi, da samo taborništvo je že neke vrste izobraževanje, pa mogoče delam krivico, če rečem samo neke vrste, se mi zdi, da je to ena zelo dobra šola za življenje. Dati po mojem zelo velik nekih raznolikih znanj, ki si sploh ne bi mislil, da ti taborniki lahko znajo. Zdaj jaz, ko sem tabornik, lahko povem, da sem se naučil uporabljati Google Drive, zaradi tega, ker pač moramo to tukaj uporabljati. Mogoče kakšne druge aplikacije, ki jih uporabljamo za planiranje programa. Veliko bolj sem se naučil planirati svoj oseben čas, zato ker pač pri tabornikih, ki kakšne stvari organiziramo, je pač to zelo nujno. Zdaj znam uporabljati javni prevoz, pa mogoče zdaj pri teh letih to niti ni več toliko impresivno, ampak se mi zdi, da se to že kot zelo mlajši naučiš. Znam rezervirati avtobus, če gremo z večjo skupino nekam. Vem, kaj je potrebno, da lahko organiziram dogodek. Če bi še malo pomislil, bi naštel lahko še veliko nekih takih znanj, ki niso klasično taborniška, pa jih tukaj zraven tudi pridobiš.
0: Izpostavil si osebno organizacijo dela, tudi urejenost prostega časa, kar je zelo pomembno, glede na to, da si lani opravil kar 800 prostovoljnih ur. Če to pretvorimo v 8-urni delovnik, to predstavlja kar 100 delovnih dni.
1: Ja, to se mogoče sliši veliko, ampak jaz to tudi res počnem z veseljem, da meni vsakeč, ko grem na tabornike, ni, zdaj bom pa opravil še 3 prostovoljske ure, ampak kaj bomo pa počeli, fajn se bo imel. Zares, jaz to dojemam tudi na nek način, kot druženje, ker še vsem smo taborniki, bolj kot nevrstniki, ko se dobivamo redno in počnemo zabavne stvari, se te ure potem ne bojo več slišali to kresne.
0: Si na prelomnici, končal si gimnazijo, jeseni začenjaš tudi, odločil si se za ekonomijo. Si morda kdaj pomislil, da pa kakšne prostovoljne taborniške ure ne bi opravil, si bil v primežu časa, morda je bila časovna stiska, ali je bil ta motiv vedno tako močan, da si znal povezati vse obveznosti?
1: Sigurno nekdaj je težko. Ko si želiš preveč stvari naenkrat, pride do tega, da si preobremenjen. Sploh december, maj sta v šoli huda in lih, recimo maja se pri tabornikih največ dogaja. Tako si moraš takrat res izbirati bitke. Sploh ne, mogoče v zadnjih 2 letih, ko sem zelo aktiven, sem prišel do ene parih točk, ko sem bil tako, okay, zdaj bo pa treba nekaj spremeniti, čist preveč imam, prekurjen sem. Ampak zmer sem pa nekako prišel nazaj do tega, da sem rad tabornik in rad preživljam čas s svojimi sotaborniki, tako da pomislekov, da bi nehal, pa nisem imel.
0: Zdaj bo vendarle nekoliko drugače v času, ko se pogovarjava, se že začenjajo počitnice in julij je tudi čas za tabor, ki ga boste tokrat organizirali.
1: Naš rodov tabor bo letos v Trličnem, Sotli.
0: Črč Tibel, prostovoljstvo med mladimi tvoje generacije ni nekaj samoumevnega. Kako pomembna pa je kljub temu dobra energija, razumevanje, podpora, da skupaj lahko dosežete skupni cilj?
1: V našem rodu, v katerem delujem, tamo velik na to dobro energijo, da se dobro razumemo, da se vsi počutijo vključene, res si ne želimo zatirati neke angažiranosti in se mi zdi, da to veliko pripomore k temu, da zelo uspešno delujemo, ker se mi zdi, da tudi s tem ljudje dobivajo na motivaciji, da se v nekem okolju počutijo dovolj vredne, videne in da imajo nek prostor, da predlagajo svoje ideje. Tako da bi rekel, da je ta dobra energija znotraj sploh vodstva rodu zelo pomembna.
0: Je pa ta dobra energija morda lahko tudi vzorec za siceršnje poglede v življenju, za empatijo, za pripravljenost, za pomoč?
1: Se mi zdi, da vse to, kar se mi naučimo na tabornikih, kako delovati v skupini, ti pride prav tudi naprej v življenju. Če bom na neki točki imel srečo, da bom v tok prijetnem kolektivu delal, kot kar zdaj pri tabornikih, bo super, mislim. Si težko predstavljam, da bom kdaj prišel tako prijeten kolektiv.
0: Naj se ti te želje uresničijo in Črč Tibel, hvala lepa za pogovor.
1: Hvala.
2: Lokalni junak, tabornik Črč Štibelj, je z nami delil svoje razmišljanje. V nedeljskem popodnevu na prvem ga lahko slišite še enkrat, seveda pa kadarkoli v radijskem spletnem arhivu na prvi.rtv.si. 20 minut je do 18:00.

Nina Pušlar na prvem, 9 minut do 6, pa sledi vsebina, ki jo pripravlja uredništvo našega tretjega programa, programa Ars. Pravnik in ekonomist dr. Peter Milonik v današnji ponovljeni duhovni misli govori o poštenosti.

Pošten je človek, ki je zavezan resnici in se ne pretvarja. Govori, kar misli, in dela, kar govori. Poštenjak je vreden vsega spoštovanja, saj mu lahko zaupamo. V družbo prinaša mir, zanesljivost, občutek pripadnosti. Je človek, ki s svojim življenjem navdihuje druge. Ob njem se znamo odločati in vidimo dlje, ne nasjedamo zavajanju in lažem. Ob poštenjaku se nam izostri pogled za bistveno, dobro in resnično. Gledamo stvari, kakršne so. Znamo živeti, presojati, svetovati. Kadar smo pošteni, postajamo posredovalci ljubezni. Drugega ljubimo skozi držo poštenja, saj ga vabimo v svet resnice in mu želimo, da bi mogel ostati zvest. Božjega kraljestva med nami ne moremo graditi, če se odrečemo poštenju. Iz njegovih prvin namreč vzklije vsakršna dobrota in volja po odpuščanju.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da je vojska v celoti zavzela ukrajinsko regijo Lugansk, prav tako strateško pomembno mesto Konstantinovka v regiji Donetsk. Napovedal je še, da bo Rusija v ukrajinskih regijah Sumi, Dnipropetrovski in Harkov nadaljevala vzpostavljanje varnostne cone kot odziv na ukrajinske napade. Ti so bili to noč usmerjeni v energetsko infrastrukturo v Belgorodu ter pristanišče in letalsko bazo na Krimu. Papež Leon XIV. Je pred današnjo 250. obletnico neodvisnosti Združenih držav Amerike državljane pozval k enotnosti, spoštovanju in iskanju skupnih točk. Papež, ki je po rodu tudi sam Američan, je poudaril, da so zgodovino ZDA v pomembni meri oblikovali priseljenci, ki so tja prihajali v več valovih. Ravno papeževe kritike ameriške priseljenske politike so v preteklih mesecih izzvale nejevoljo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Iranski mediji poročajo, da se je začel osrednji del pogrebnih slovesnosti za pokojnega ajatolo Alija Hameneja. Ta je februarja umrl v ameriško-izraelskem napadu. Oblasti v teheranski veliki mošeji pričakujejo več milijonov žalujočih, včeraj pa se je vrhovnemu voditelju poklonilo prek 50 tujih delegacij. Pogrebna slovesnost bo sicer trajala več dni. V auditoriju Portorož bo drevi 45. festival Melodije morja in sonca. Za festivalske nagrade se bo potegovalo 14 izvajalcev. Organizatorji so letos prenovili grafično podobo in nagrade tega glasbenega tekmovanja, prav tako so uvedli stroga pravila proti uporabi umetne inteligence pri produkciji glasbe. Nagrado MMS Legenda bo prejel Oto Pestner. Kolumbija se je z zmago proti Gani 1-0 uvrstila v osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva. Predtem sta to noč v osmino finala napredovala tudi Argentina, ki je s 3-2 po podaljšku premagala Zelenortske otoke, ter Egipt, ki je po 11 metrovkah s 3-5 nadigral Avstralijo. Uvrstitev v četrtfinale bodo danes slovili Kanada in Maroko, ter Francija in Paragvaj. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 14, najvišje dnevne bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Prometne informacije. Zaradi del je vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5 dalje bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do predvidoma 11. julija. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerske avtocesti pa bo nocoj do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: Ja, dobro jutro, sobotno jutro na prvem, 4. julij je. In 4. julij je bil nekoč praznik, kaj ne, Dejan?
1: Res je, bil je v nekdanji skupni državi dan borca. No in mi jutranji koledar začenjamo onkraj luže. No in mi jutranji koledar začenjamo onkraj luže.

0: 70 so v Združenih državah Amerike sprejeli in podpisali izjavo o neodvisnosti, s katero se je Amerika odcepila od Velike Britanije. Oblikovalo jo je 13 dotedanjih britanskih kolonij. Deklaracijo o neodvisnosti je sestavil Thomas Jefferson.
1: Ja, na ključe je hotelo, da je Jefferson, tudi tretji ameriški predsednik, umrl prav na dan 50. obletnice podpisa izjave. Istega dne, le nekaj ur za njim, pa je umrl tudi John Adams, prav tako podpisnik izjave in drugi predsednik ZDA.
0: Niso pisali Kennedy, vidiš.
1: Ne? Ja, sej, ampak te predsedniške smrti se tukaj še ne končajo. Da. 5 let pozneje, 4. julija, je umrl tudi James Monroe, 5. ameriški predsednik. Tako da 4. juli ni tako dober dan
0: ne?
1: Za Ameriko.
0: Ja, smrti. No pa preidiva od smrti kar k rojstvom. Na današnji dan, leto 1807, se je rodil Giuseppe Garibaldi, ki je že leta 1834 vodil neuspešno republikansko zaroto. Pobegnil je v Južno Ameriko in postal mojster gverilskega bojevanja. V Italijo se je vrnil leta 1848 in sodeloval v revoluciji.
1: Sestavil je prostovoljno vojsko, ki naj bi Rimsko republiko branila pred Francozi, postal je narodni junak, osvobodil je Južno Italijo in jo izročil kralju Viktorju Emanuelu II. Poskusa, da bi premagal papeško vojsko, pa sta mu spodletela.
0: Dobro, ja. Zdaj pa v naše kraje.
1: Ne? Ja, in to v središče.
0: Res je, pred 44 leti so na simbolni središčni točki Republike Slovenije ob naselju Spodnja Slivna, blizu Vač, postavili znamenje Geos, torej geometrično središče Slovenije.
2: Te koordinate so pravzaprav strokovna točka, ne, Geos, ampak vemo, da Geos že od vsega začetka ni samo strokovna točka, ampak je predvsem simbolična točka. To je stičišče vseh Slovencev, ki simbolizira našo nacionalnost, našo pripetost na to območje večstoletno, naše razumevanje, sprejemanje in temu tudi primerno je ta Geos obeležen.
1: Tako je v eni izmed naših reportažnih oddaj prvi odsep desno razlagala lokalna vodnica Alenka Kolenc. Leta 2003 je bil sprejet tudi zakon o geometričnem središču Republike Slovenije, kar nas je postavilo v edinstven položaj, saj je Slovenija edina država v Evropi s pravno uveljavljenim središčem.
0: Ja. V Savoji je pa 4. julija 1934 umrla francoska znanstvenica polskega rodu Marie Curie, rojena Skodlovska. Raziskovala je radioaktivnost, postavila temelje moderni vedi o radioaktivnosti in odkrila dva radioaktivna elementa.
1: Radij in polonij. Leta 1903 je prejela Nobelovo nagrado za fiziko, leta 1911 pa za kemijo. No, do leta 1981 so uporabljali Curie kot mersko enoto za radioaktivno sevanje. In če smo jutranji koledar začeli z ameriško himno, pa zdaj le dodajamo še takte ene druge. Na današnji dan leta 1946 so Filipini postali samostojna država pod močnim vplivom Združenih držav Amerike.
0: In Filipine je leta 1521 sicer odkril Magellan. Španci so jim vladali do leta 1898, ko so jih anketirale Združene države Amerike. Anektirale. No, od leta 1762 do 1796 so bili pod britansko kolonialno oblastjo.
1: Zato je tudi danes dan filipinsko-ameriškega prijateljstva. Ja. No, on pa bi danes praznoval 101 leto.
3: Ja, življenje nas trga, ne? Absolutno. Moraš biti tu, moraš biti tam, danes, če hočeš imeti lagodno življenje, se prilagajati temu, jutri prilagaja drugemu. In je zelo težko biti dosleden, sam sebe celota. In jaz moram reči, da se zelo trudim, da se nikoli za nebeno ceno ne dovolim, da bi nekaj naredil iz oportunizma in šel domov, recimo z nekega sestanka, z nekega srečanja, s karkoli, z občutkom, da sem se takole kompromisarsko ravnal do samega sebe.
1: Ciril Zlobec, slovenski pesnik, prevajalec in publicist, ki se je leta 1925 rodil v Ponikvah na Krasu v kmečki družini kot najmlajši med 7 otroki.
0: Slovensko književnost je obogatil z več kot 25.

0: 25 pesniškimi zbirkami, dvema romanoma, radijskimi igrami in eseji. Deloval pa je tudi kot prevajalec in politik. Ciril Zlobec je umrl 24. avgusta leta 2018.
1: Ja, zelo težko sem izbrala eno misel, ne, ki smo jo slišali, torej z intervjuja, ki ga je dal za prvi program. Leta 2015 je bilo to, človek bi ga kar poslušal in poslušal,
0: veliko,
1: in poslušal. Ja. In lahko ga poslušate v radijskem arhivu, ne, vedno na voljo.
0: Res je.
1: Še z glasbo zaključimo ta koledar. 4. julija je bila na prvem mestu glasbenih lestvic leta 1964. Tale od The Beach Boys.

0: Ja, Get Around in The Beach Boys. Tudi na prvem gremo ob jutrih malo na okoli po Sloveniji, predvsem kar se temperatur tiče, 16 minut še šesto, pa danes kličemo na Agencijo za okolje za vremensko napoved iz prve roke in ta prva roka je danes Blaž Šter. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobre volje ste, slišim. Po tem jutranjem pozdravu.
1: Recimo sonce pomaga, oziroma ta svežina, oziroma sveže jutro je vsekakor dobrodošlo po vseh teh minulih vročih dneh.
0: Ampak tako konkretno čez 30 ne bo šlo danes, ne? Oziroma ta konec tedna.
1: Ne, zagotovo da ne. Temperature bodo lahko rečemo bolj okoli 30 stopinj ali pa kakšno stopinjo manj, tako da danes bo najbolj vroče na Primorskem, nekje okoli 31 stopinj, tam trenutno piha šibka burja, tako da je bistveno topleje kot v notranosti, recimo pod nanosu 24 stopinj na Jezerskem, kjer pa je recimo bolj mrazična ta lega, pa le 6 stopinj, tako da so kar velike razlike tudi po Sloveniji. Drugače pa danes res jasno vreme, nekaj oblačnosti bo nastalo, ampak bolj nad hribi, pa še te bo razmeroma malo. Ta burja, ki piha na Primorskem, pa bo dopoldne oslabela in ponehala. Jutrišnji dan pa vendarle manjša sprememba vremena, nekako bomo v tem severozahodnem zračnem toku, ki nam bo prinašal nekako bolj atlantsko zračno maso, tako da jutri pošiljka vlage potem čez dan in bo nekaj več oblačnosti, ampak v glavnem, če pogledamo temperature, se ne bodo kaj dosti spremenile, morda bo na severu kakšna stopinja manj, v južni Sloveniji, kjer bo več sonca, pa morda kakšna stopinja več kot danes. Kar se tiče pa padavin, pa pričakujemo potem popoldne, da bo nastalo nekaj ploh, morda kakšna nevihta, ampak ker bo do te padavine kratkotrajne, ne bodo tako, bi rekli, vplivale na občutek vremena. Še vedno bo v glavnem suho. Povejte.
0: Ja, kar. Želela sem samo reči, da verjetno so te takve tudi kratke padavine dobrodošle, ne, v tem času.
1: Ja, zagotovo, kaj ti videli smo v tem tednu, marsikje je tudi ostalo suho in ali pa je bilo dežja zelo malo in po tej suši oziroma vročinskem valu bi bile te plohe, če bi bile tudi malo bolj obilne, vsekakor dobrodošle, kot kaže, pa bo šlo bolj za manjše količine padavin. Ne samo jutri, potem tudi v ponedeljek, torek, kaže, da bo vsaj popoldne nastalo nekaj ploh. Temperature bodo razmeroma prijetne, če tako rečem, nekje večinoma okoli 30 stopinj ali pa kakšna stopinja manj. Res pa je, da potem se nakazuje, da bi ob koncu tedna pa bilo bolj vroče, ampak počakajmo še do takrat še nekaj dni.
0: Tako in slišimo se tako ali tako vsako jutro, kaj ne? Hvala lepa, Blaž Šter, ostanite dobre volje še naprej.
1: Ja.
0: Srečno.
1: Hvala tudi vam, lep dan.
0: Enako. Tejan?
2: Ja, dobre volje ostajamo tudi tu, vreme je lepo, temperature tudi in ob šestih so bile take. Ljubljana in Postojna jasno 16 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku jasno 11, Slovenj Gradec jasno 9, letališče Edvarda Rusija na Primariboru jasno 14, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto in letališče Cerkli ob Krki jasno 15, letališče Portorož jasno 18, Bilje pri Novi Gorici jasno in 17, ter Kredarica jasno 4 stopinje, piha severozahodnik 19 km na uro. Še preostanek temperatur preverimo, Rateče in Rudno polje 8 stopinj, Krvavec 10, Jezersko 6, Ravne na Koroškem, Celje, Maribor in Kočevje 11, Črnomelj 14, Ilirska Bistrica 12, Koper 22, Dolinje pri Ajdovščini 20 in park Škocjanske jame 17 stopinj Celzija.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Začenja se drugi del obsežne prenove dela Vipavske hitre ceste čez Rebrnice. Promet bo prilagojen. Rusija in Ukrajina tudi minulo noč nadaljevali medsebojne napade. Putin navaja, da so ruske sile prevzele celotno ukrajinsko regijo Lugansk. V Barceloni se bo začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Tadej Pogačar bo lovil peto skupno zmago. Pretežno jasno bo, s temperaturami okoli 30. Prometne informacije. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5. dalje bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do predvidoma 11. julija. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na Štajerski avtocesti pa bo nocoj do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš.

Portorož 1905 je odmevalo leta 1984, ko je z omenjeno skladbo slavila skupina Bazar. Govor je seveda o zmagi na festivalu Melodije morja in sonca. Kdo bo slavil v letu 2026, izvemo zvečer, ko bodo v auditoriju Portorož zazvenele nove skladbe. 14 novih skladb bomo slišali in gledali tudi 45. izvedbo festivala, o tem več po naslednji, še eni zmagovalki. Kar je res, so rekli faraoni leta 1997, sicer pa so faraoni na festivalu zmagali kar trikrat.

0: Večer melodij morja in sonca na Združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
1: V soboto, 4. julija ob 20.
2: V Portorožu se bo, ko bo sonce zašlo in bo nastal lep poletni večer, zgodil 45. festival, ki je na obali, pa tudi širše, pravzaprav nujnost za začetek poletja. Melodije morja in sonca, ki imajo letos tudi slogan, in sicer Bodi tam, ko nastane pesem poletja. In tam bo tudi prvi program, bolj določno tudi urednik uredništva glasbenega in razvedrilnega programa na prvem, Matej Onišek.
3: Dobro jutro poslušalkom in poslušalcem in tudi tebi, Nadja.
2: Zdaj si še tukaj v studiju prvega, zvečer pa torej v Portorožu, morje, sonce in poletne skladbe, ni slabo za sobotni večer, kaj ne?
3: Seveda ne, ampak ko si že omenila neposredni prenos, moram povedati še to, da bo tudi na Radio Koper in pa tudi na Radio Maribor. Seveda bomo vse tri radijske postaje združene nocoj v neposrednem prenosu od 20. ure dalje. Torej, da, poletna noč, vročina oziroma sedaj že malce manjša vročina, ampak verjamem, da boste poslušalke in poslušalci slišali marsikaj novega, marsikaj zanimivega in verjamem, da vam bo morda zatreslo v ušesih, kakšna skladba vam bo zatresla, kakšna čustva ali pa kakšno novo spoznanje ali pa neko novo melodijo, ki vam bo zagotovo ostala v ušesih.
2: Rdeča nit je običajno morje, sonce, sol, ljubezen, stalnica, poletja so melodije morja in sonca.
3: Tudi, letos... ampak če te lahko prekinem, letos je, oziroma že v nekaj letih, oziroma v zadnjih treh letih, odkar je urednik festivala Andreja Flego, se morda malce umika od tega navodila, od tega morskega, poletnega, lahkotnega, zato ker je festival dejansko namenjen celotni državi, celotnim ustvarjalcem celotne Slovenije in zato se morda tukaj pojavljajo tudi melodije, ki niso več tako morske, ki niso več besedila tako lahkotna, ampak je to vse slovenski festival popularne zabavne glasbe.
2: No, vse to je bilo nadaljevanje mojega vprašanja. Kaj prinaša letošnja izvedba? 14 novih skladb je v naboru, kaj ne?
3: Da, 14 novih skladb in pa tudi izvajalci, ki morda niso tako znani našim ušesom, tako da verjamem, da nocoj boste spoznali marsika novega.
2: Omenil si vodjo festivala Andreja Flego, je to zdaj že nekaj let, kaj ne?
3: To je sedaj tretje leto in tretji festival pod tem umetniškim vodstvom in tudi mi je zaupal, kaj se je novega zgodilo oziroma kaj je festival Melodij morja in sonca prinesel v neki daljši in tudi krajši zgodovini.
4: Mislim, da festival MMS je skozi leto v bistvu slovenski glasbeni sceni predvsem dal nekaj danes slavnih, če ne celo legendarnih, če ne celo evergreen imen. Vedno poudarjam, da tukaj se je marsikatera glasbena karijera začela. Tukaj so izvajalci od, če gremo v daljave, od časovne daljave, od Moni Kovačič do kasneje, ne vem, Anike Horvat ali pa Tingare Kovač, Hazard, na primer, Bazar. To so projekti, ki so se začenjali in so ravno na MMS-u. Celo Jan Plestenjak. Ali debitirali, ali tam našli v bistvu tisto svojo prvo veliko odskočeno dasko. Danes so to lahko zvezde stalnice, ne? In meni je veselje ta element, to je skoraj en tak kontradiktorni element festivala, da v tradicijo festivala, v besedo tradicija, ki se sliši kot nekaj starega in ostarelega, spada v bistvu to, da lansira nova in v tem trenutku morda še malo poznana imena, ki pa v bodoče lahko postanejo zvezde stalnice. Seveda, če bodo dobro delovali in tudi, če bodo medijsko podprti, kot so nekoč bili, časi so se pač spremenili. To je ena stvar, da je prinesel in lansiral veliko imen. Potem pa mislim, da je skozi leta, ne glede na malce bolj temačna obdobja, festival v bistvu znova pokazal to, da slovenska glasba se zna predstaviti tudi na tak način. Se pravi, da tekmuješ, ampak da tekmovanje in številke niso same sebi namen in niso končni cilj, temveč da lahko v bistvu najdeš znotraj tega en prostor, kjer predstaviš nekaj in je prisotnost na festivalu že dovolj. Rečem že dovolj, zato ker na primer izbori za Eurovizijo, za tekmovanje za Eurovizijsko popevko ESC Eurosong, so recimo en primer tega, ko je festival umestna postaja. Se pravi, tudi če tam zmagaš, je to šele začetek tvoje poti. In ti si lahko prvi na lokalnem, nacionalnem izboru, ampak si lahko zadnji na tistem izboru tam in boš v bistvu deležen veliko negativnega tiska, negativnih kritik, odzivov, morda ne po svoji krivdi, ker vemo, da zmage na Eurosongu so odvisne od marsičesa. No, Melodije morja in sonca je en tak moment, kjer če dobiš neko nagrado in če si prejemnik velike nagrade ali nagrade Danila Kocijančiča ali karkoli, je to pač to, se pridružuješ nizu, enemu dolgemu nizu izvajalcev, ki so to skozi leta doživeli in naredili.
2: Takole, Andreja Flego je omenil tudi nagrade. Na festivalu bodo podelili več nagrad. Se mi zdi, da je letos tudi ena novost, kaj ne?
3: Res je, če lahko omenim, če greva kar po vrsti pri nagradah, je prva tista največja nagrada Melodij morja in sonca. To pomeni seštevek glasov občinstva v auditoriju, radijske žirije in pa žirije v dvorani ter telefonskega glasovanja, ki bo potekalo. Na to je nagrada Danila Kocijančiča za obetavnega izvajalca oziroma avtorja. Na to so še posebne nagrade, torej MMS Legenda, ki letos roma v roke Otu Pesnerju, ki bo
2: ki hkrati... Ki je dvakratni zmagovalec,
3: točno
2: ne?
3: Tako, in ki je bil v torek na poletni noči, ki je slavila njegovo ime in pa njegovo ustvarjalno pot. Danes, oziroma nocoj, bo tudi nastopil kot tekmovalec in prejel tudi nagrado kot MMS Legenda. Na to je nagrada MMS Avtorja, ki jo letos sprejme Drago Misle MF, in pa MMS Nagrada Bodočnost, to so pa mlade zasedbe, ki nekako pogledujejo proti prihodnosti, in to je letos mariborska zasedba Ranar.
2: In še ena nagrada, nova nagrada Bertija Rodoška, on je pravzaprav idejni oče, ne, festivala, ki jo pa po svoji izbiri podeljuje MMS Band.
3: Da, MMS Band pa je pod umetniškim vodstvom Tomija Puriča in mislim, da se bodo odločili v pravi smeri, kdo je tisti, ki prejme to nagrado z njihove strani.
2: Dobro, Matej Junišek, festival boš torej spremljal v družbi tudi še enega našega kolega, ne, Andrej Prezel bo s tabo.
3: Res je, v Etru bomo, tako smo se lani poimenovali, morda kar trije mušketiri.
2: Mornarji?
3: Lani smo bili mušketiri, torej Armando Šturman z Radija Koper, potem sem pa jaz in pa Andrej Prezel z prvega programa Radija Slovenija. Od 8. dalje, torej nocoj.
2: Ampak prireditev pa ob 21. Torej, ob 20-ih pa se spominjate, ne, nekaterih preseškov in dosežkov
3: festivala. Ob 20-ih začnemo v bistvu malce napovedovati, kaj se bo dogajalo, kaj se bo zgodilo in tudi pogledovati v zgodovino. Morda bomo imeli kakšnega gosta ali gostje, o tem boste izvedeli ob 8 zvečer, tako da mislim, da več razlogov, zakaj prisluhniti neposrednemu prenosu.
2: In zdaj se spodobi, da nekako skleneva ta pogovor z eno skladbo. Kaj predlagaš? Jaz morda predlagam kar melodije Sonca in morja, ne? Da. Je le Oto Pesner tudi letošnji nagrajenec, ne? MMS Legenda.
3: Res je.
2: In zmagal je s to skladbo leta 1980, če se ne motim.
3: Da, to mislim, da je bil četrti festival za povrstjo.
2: Ja,
3: tisti
2: je še potekal na Tartinjevem trgu.
3: Da.
2: Zvečer pa torej, kot že zdaj nekaj let, auditori Portorož. Stopnice so še?
3: Mislim, da so še.
2: Ne?
3: Torej ob 21. uri za tiste, ki boste v auditoriju, za vas pred radijskimi sprejemniki pa ob 20.
2: Hvala lepa, Matej. In tole je zdaj Oto Pestner z Majdo Petan. Melodije, sonca in morja.

Oto Pestner bo tudi letos na odru festivala Melodij morja in sonca, tudi zaradi nagrade, ki jo bo prejel. No, nagrado je prejel tudi v začetku tedna, ko se je zgodila poletna noč, in kako pa vsem tem ne bi bil prvak tedna. V ponedeljek se Oto Pestner oglasi pri nas na prvem, v ponedeljkovem jutru ga bo gostil Bojan Leskovec. Takole pa smo dodali še nekaj radijske samopromocije. Dobrih 10 minut je do 7.

4. julij je v Združenih državah Amerike, danes slavijo najbolj patriotski dan od tudi siceršnje celoletne visoke stopnje nacionalne zavednosti, 250. obletnico dneva neodvisnosti in kaj Američani počnejo 4. julija. Med drugim se zvečer zazrejo v nebo, ki ga razsvetlijo ognjemeti, pojedo pa tudi ogromno število hot dogov. Samo na dan neodvisnosti se število ustavi tam nekje pri 150 milijonov. Če bi jih postavili v vrsto, bi lahko šli petkrat od Washingtona do Los Angelesa. Mimo grede, Los Angeles je tudi ameriško mesto, kjer gredo hot dogi najbolj v promet. Zabavne trivialnosti za sobotno jutro, resne teme pridejo na vrsto v jutranji kroniki ob 7. čez dobrih 6 minut. Dobro jutro z prvega.

Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Prometnim deloviščem na avtocestah se pridružuje to jutro vzpostavljena popolna zapora dela Vipavske hitre ceste. Vsak dan jo prevozi 20 tisoč vozil, od teh skoraj 4500 tovornjakov. Po vzpostavitvi začasnega režima bo od ponedeljka odprt le pas proti Italiji, s čimer bo stekel drugi del obsežne obnove. V oddaji pa tudi o tem.
2: Putin napovedal zavzetje celotne ukrajinske regije Lugansk. Združene države Amerike praznujejo 250 let neodvisnosti. Slovenski košarkarji utrpeli visok poraz proti Estoniji. Pretežno jasno bo s temperaturami okoli 30.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Vid Palčnik. Začel se bo glavni del obnove Vipavske hitre ceste. Zaradi priprave začasne prometne ureditve sta od zgodnjega jutra zaprta oba prometna pasova. Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Darsu Zvonko Zavašnik.
3: Celoten promet proti Italiji bo z ponedeljkom preusmerjen na hitro cesto. Tukaj ni omejitev v smeri Italije, to se pravi ves promet. Kar pa se tiče obratne smeri proti Ljubljani, pa v Italiji preusmeritev tovornega prometa na Fernetiče. Po Rebrnicah, po stari cesti, po regionalni cesti pa bo dovoljen za ves ostali promet, torej tudi za tovorno vozila v lokalnem prometu.
1: Na 12-kilometrskem odseku med Vipavo in priključkom Razdrto bodo v 130 dneh zapore preplastili in prenovili vozišče. Dela bodo potekala tudi v predorih in na viaduktih, namestili bodo še dodatno protivetrno zaščito. Poletni meseci so z vidika prometne varnosti med najbolj tveganimi obdobji leta, zato je policija pripravila novo preventivno akcijo, poimenovano Častna prometna. Z njo udeležence v prometu nagovarjajo naj eno od svojih razvad, kot so prehitra vožnja, uporaba telefona med vožnjo ali nestrpnost na cesti, spremenijo v dobro navado. Poleg tega bodo policisti nadaljevali poostren nadzor prometa. Prispevek Jureta Čepina.
4: Poletni meseci so za udeležence v cestnem prometu že tradicionalno zelo zahtevni. Lansko poletje je bilo še posebej tragično, saj je v samo 3 mesecih na naših cestah umrlo 50 ljudi oziroma več kot polovica umrlih v celotnem letu. Robert Vehovec, vodja sektora prometne policije.
5: Te dobre vozne razmere, ko dejansko je cestišče suho, v bistvu vse poteka super, ne? Ljudje spodbujajo, da vozijo malo hitreje, na drugi strani imamo pa veliko različnih udeležencev v prometu, veliko kolesarjev, veliko ljudi na motornih kolesih, pescev, eskirojev, ne? In ko vse to združimo in mogoče še dodamo kakšno psihofizično stanje, so to v bistvu dobitne kombinacije za to, da pride do nekih prometnih nesreč, kjer so posledice lahko hude. In to se v bistvu dogaja vsako poletje.
4: V sklopu kampanje Častna prometna so na policiji predstavili tudi nekaj stereotipnih profilov voznikov, denimo multipraktik, ki med vožnjo telefonira, preverja družbeno mrežja, se prehranjuje in ureja pričesko. Iz tega sledi dobra navada, da lahko telefon, kava in frizura počakajo.
5: Da da vsak neko častno prometno, neko zaobljubo, da bo na nekem področju boljši, kot je bil do zdaj. Ne? Vemo, da smo nekako vsi krvavi pod kožo, da zagotovo vsak v prometu naredi kaj, kar povzroča neko nevarnost, in če vsak spremeni delček svojega vedenja na tem področju, rezultat ne sme zostati.
4: Vozniki naj se v teh tednih na pot odpravijo pravočasno, spočiti in zbrani. Pred odhodom naj preverijo prometne informacije, računajo na morebitne zastoje in si za pot vzamejo dovolj časa.
2: Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Ob tem je po vsej državi prilagojen železniški promet. Nadomestni avtobusi bodo na postaji v prestolnici ustavljali na ploščadi ob tiru 1.
1: Ukrajina in Rusija sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade. Ukrajinsko obstreljevanje energetskih objektov je v Belgorodu povzročilo obsežen izpad električne energije in oskrbe z vodo. O požarih poročajo iz pristanišča in letalske baze na zasedenem polotoku Krim ter naftnega terminala v Sankt Peterburgu. Rusija je medtem v nočnem napadu na Sumi na severovzhodu Ukrajine ubila najmanj 4 ljudi, več 10 je ranjenih, poročajo lokalne oblasti. V istoimenski Kijevski regiji ter Dnipropetrovsku in Harkovu bo ruska vojska nadaljevala vzpostavljanje varnostnega območja kot odgovor na ukrajinske napade, je sinoči dejal ruski predsednik Vladimir Putin.
6: Za poslednje vreme polnostjo završeno osvobождение Luganske.
1: Kot je zatrdil, je Rusija v celoti osvojila regijo Lugansk in strateško pomembno mesto Konstantinovka. Napovedal je še nadaljevanje napadov na ukrajinsko vojaško infrastrukturo ter analizo upletenosti tujih akterjev v vojno. V Iranu so se zjutraj začele pogrebne slovesnosti za iranskim vrhovnim voditeljem Ajatolo Alijem Hamenejem. Ta je bil po 36 letih avtoritarnega vladanja februarja ubit v ameriško-izraelskem napadu.
2: Po navidbah iranskih oblasti, ki v teheranski veliki mošeji in drugih mestih pričakujejo več milijonov ljudi, se je Ajatoli doslej poklonilo približno 50 tujih državnih delegacij. Na pogreb niso bile vabljene evropske države in tiste, ki so posredno ali neposredno podprle ameriško-izraelsko vojaško operacijo na Iran. Na slovesnosti pa doslej ni bilo Hamenejevega naslednika Močtave, ki se tudi sicer od imenovanja še ni pojavil v javnosti.
1: V Združenih državah Amerike praznujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. 4. julija 1776 se je na zemljevidu sveta, na vzhodni obali Severne Amerike, pojavila nova država, sestavljena iz 13 zveznih držav, nekdanjih kolonij britanske krone. Na dolgo pot od začetkov do vele sile, ki sega od Atlantskega do Tihega oceana, se Američani ozirajo s ponosom, s številnimi prireditvami po vsej državi, a po drugi strani kot globoko razdeljena družba. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Pozornost uživa prva in začasna prestolnica Združenih držav Amerike, Filadelfija, kjer je bila pred 250 leti sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Osrednje praznovanje bo potekalo v Washingtonu pod okriljem Bele hiše in njene pobude Amerika 250 s preleti vojaških letal in zvečer z največjim ognjemetom v zgodovini ZDA, ko bo nebo nad glavnim mestom razsvetlilo kar 850 tisoč raket. Donald Trump. Obeležujemo 250 let zmagovite neodvisnosti in 250 let veličastne ameriške svobode. Z 250 leti je Amerika najstarejša republika na Zemlji. Smo najbolj svobodni ljudje na Zemlji. Predsednik je ta teden v sklopu praznovanj obiskal Severno, kjer so odprli spominsko knjižnico 26. predsednika ZDA Theodora Roosevelta in Južno Dakoto. Letel je že z novim predsedniškim letalom, darilom Katarja, kar pa ni edino darilo. Iz Antwerpna, na primer, je dobil prsten v velikosti ročne ure, posut z diamanti, safiri, smaragdi in rubini. Predsednik Svetovnega centra za diamante, Isidor Mürsel. Ne bo ta prsten trajni upomnik resničnega partnerstva. Kot so najboljši diamanti ustvarjeni pod pritiskom, zato pa vzdržijo preizkušnjo časa in se najlepše lesketajo, ko temeljijo na zaupanju. Očitno so ZDA vzdržale pritisk časa, čeprav nekateri prerokujejo padec imperija, a so obletnico pričakale v znamenju raznoglasi. Predsedniku očitajo, da je praznovanje pristransko politiziral, kot tudi, da skuša nasilno spremeniti izgled Washingtona, s posegi v Beli hiši, pa vse do napovedane gradnje slavoloka ob Potomaku. Papež Leon XIV, Američan, ki ga s predsednikom ne povezujejo posebej tesne vezi, je upozoril na temo priseljevanja, tako občutljivo za Belo hišo. V teh preteklih 250 letih se je toliko ljudi z vseh koncev sveta odločilo slediti plemeniti viziji ustanovitvenih očetov, ki je naredila Ameriko za sinonim za svobodo, ko je dežela odprla vrata za porednim valom preseljencem in omogočila njihovim otrokom sodelovanje pri oblikovanju narodove prihodnosti. Vročinski val je zlasti včeraj okrnil praznični program v Washingtonu, saj so bili organizatorji prisiljeni zapreti glavno prizorišče dogajanja, narodni sejem na National Mallu. V dodobra varovano glavno mesto pa ne bi prišlo tudi manj obiskovalcev, kot so jih pričakovali.
1: Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampeduzo, že več kot 20 let glavno vstopno točko za migrante. Glavno vstopno točko za migrante, ki iz Tunizije in Libije po osrednjih

0: je že več kot 2 desetletji ozko grlo na poti v Evropo. Simbol tragedije migrantov, ki se podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje, da bi v Evropi našli boljše življenje. Leon XIV. Bo na pokopališču Cala Pisana položil cvetje na grobove ljudi, ki poti čez morje niso preživeli. Na lesenih križih, narejenih iz podrtih čolnov, so zgolj datumi smrti. Le redki nosijo imena, med njimi eno še posebej izstopa. Yusuf Ali Kaneh iz Gvineje, ki je novembra 2020 star komaj 6 mesecev, po brodolomu čovna, na katerem sta potovala, umrl materi v naročju. Papež bo nato molil ob spomeniku Vrata Evrope, skoraj 5 metrov visoke in 3 metre široki skulpturi, ki so jo leta 2008 posvetili spominu na žrtve. Na pomolu Favaloro, ki ga upravljajo italijanske oblasti in kjer izkrcajo ljudi rešene na morju, bo blagoslovil ploščo, ki so jo postavili v spomin na obisk papeža Frančiška leta 2013. Tam se bo Leon srečal tudi skupino migrantov. Od več kot 14.300 ljudi, ki jih je po podatkih Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce v prvih 6 mesecih letos prek morja prispelo v Italijo, se jih je več kot polovica izkrcala prav na Lampeduzi.
1: Jutranja kronika.
2: Ura je 7:11. Iz krajinskega parka Zgornja Idrica prihaja novica o izjemnem odkritju pomembnega fosila. Paleontološki inštitut Sazuja je potrdil, da gre za zob plakodonta, starega 235 milijonov let. Plakodonti so bili morski plazilci s ploščatimi zobmi, s katerimi so trli lupine školjk. Odkritje bo pomembno prispevalo k razumevanju evolucije teh izumrlih živali, ki so poseljevale tople plitvine starodavnega oceana Tetida. Prispevek Nine Brus.
3: Zob plakodonta je odkril strokovni sodelavec v krajinskem parku Zgornja Idrica Gregor Koželj. Kot je povedal, je že na prvi pogled prepoznal, da gre za posebnost.
4: Bila je črna, ni mi delovala kot školjka, ni mi delovalo kot amonit, malo mi je delovalo kot nek lok, kot ena rastlina. Nikak nisem najdel odgovora, videl sem pa 100%, da je nekaj posebnega.
3: Po posvetu z geologi se je obrnil na Paleontološki inštitut, kjer so tudi z analizami potrdili, da gre za zob plakodonta iz obdobja Karnija, paleontologinja Irena Debeljak.
5: Iz tega obdobja imamo razmeroma malo plakodontov. Taka najdba je pomembna za razumevanje evolucije teh živali pa njihovo razširjenost.
3: Zob je razmeroma velik in dobro ohranjen. Plakodonti so bili sicer po videzu podobni želvam, imeli so močan oklep, kratke noge in široko, srčasto oblikovano glavo.
5: In predvsem, kar je značilno za plakodonte, te ogromne zobe, ki jih je imel na nebu pa v spodnji čeljusti in z njimi je trl debele lupine školjk. Večinoma so se zadržvali plakodonti na dnu.
3: Odkritje fosila ni pomembno le z znanstvenega vidika, ampak tudi za sam krajinski park Zgornja Idrica in geopark Idrija, kjer bodo fosil ali njegovo repliko v prihodnosti tudi razstavili, je napovedal Koželj, navdušen nad najdbo, vendar njene natančne lokacije ne želi razkriti.
4: Narava mi je dala, kar se mi celo mladost dajo, skus sem bil nut med kamni, skus sem bil med drevisi in očitno se je odločila, da je cajt, da nekaj vrne.
3: Z nadaljnim proučevanjem bodo paleontologi določili tudi rod, kateremu je plakodont pripadal. Za zdaj domnevajo, da gre za Siamodusa.
2: Sledi športni del oddaje. V njem med drugim o nočnem dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki je prinesla vse pare osmine finala, pa tudi o začetku kolesarske dirke po Franciji. Z vami bo Gašper Ogrinc. Pred tem še povejmo, da 1. julijska sobota prinaša jubilejno 45. izvedbo festivala Melodije morja in sonca. V auditoriju Portorož se bo za festivalske nagrade potegovalo 14 izvajalcev. Program boste lahko spremljali tudi na naših radijskih valovih. Ostanite z nami in srečno!
6: Davi so se v Severni Ameriki med zadnjih 16 reprezentanc letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu vrstile še 3 izbrane vrste. Egipt si je napredovanje v osmino finala zagotovil zmago nad Avstralijo, zanimivo pa je bilo tudi na preostalih zadnjih tekmah 16. finala. Podrobneje Tomaš Langerholc.
7: Aktualna svetovna prvakinja Argentina se je uvrstila med 16 najboljših na tem svetovnem prvenstvu, a pot do uspeha proti zelenortskim otokom je bila zelo težavna. Največje presenečenje tega prvenstva je šele po podaljšku moralo priznati premoč Lionelu Messiju, ki je zadel za vodstvo 1-0 in soigral.

0: Sem. Po uri tekme je izenačil Deroy Duarte, s tem izidom sta reprezentanci vstopili v podaljšek, kjer je hitro za novo vodstvo poskrbel Lisandro Martinez. Ob koncu prvega podaljška je za novo izenačenje poskrbel Sidney Lopez Cabral, v 111. minuti pa je Argentina do novega vodstva prišla z avtogolom Dineja Borgesa. V osmini finala bo Argentina igrala proti Egiptu, ki je po boljšem izvajanju 11 metrov premagal Avstralijo. Zadnja udeleženka osmine finala pa je postala Kolumbija, ki je z 1:0 odpravila Gano. Pod zmagoviti gol se je podpisal sicer član brazilskega Palmeirasa John Arias. Tekmica v osmini finala bo Švica. V večeru pa sledita že uvodni tekmi osmine finala. V Houstonu bosta igrali Kanada in Maroko, v Filadelfiji pa Francija in Paragvaj.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca je v petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 visoko izgubila na gostovanju v Estoniji. V Talinu je bilo 93-62 za razpoloženo gostiteljico, ki je popolnoma nadigrala pomlajeno slovensko reprezentanco. Ta je bila enakovredna tekmica le do sredine druge četrtine, ko je po košu Žige Samarja zaostajala še za znosnih 5 točk, bilo je 27-22. Edini slovenski košarkar Kar z dvomestno točkovno bero je bil ob koncu tekme z 11 točkami Gregor Hrovat.
2: Ja, Estonija je enostavno močnejša. Dominirali so skozi 40 minut. Mi se nismo znali fizično zoprstaviti proti njim. Enostavno zaslužil se to zmago veliko bolj kot mi.
1: Slovenija je po drugem porazu proti Estoniji zdrsnila na drugo mesto v skupini. Prvi del kvalifikacij bo v ponedeljek v Stožicah sklenila proti Švedski, ki je včeraj 87-76 premagala Češko. Kolesarska dirka po Franciji se bo tretjič začela v Španiji, sploh prvič veliki start gosti Barcelona. 113. izvedba francoske pentlje se bo v današnjem poznem popoldnevu začela z 20-kilometrsko moštveno vožnjo na čas po ulicah katalonske prestolnice ter ciljnim usponom na olimpijski Montjuic. O pomembnosti ekipnega kronometra več prvi kolesar sveta Tadej Pogačar.
3: Ja, mislim, da bo zelo pomemben, sploh mogoče ne zelo kdo bo v prednosti, kdo bo v zastanku, ampak da si nekako nabijemo moralo, motivacijo za naslednje dni. Po mojem bo ja, zelo pomembno, da se da dobro odvozimo kot ekipa, da smo složni in upamo tudi na dober rezultat.
1: Prva etapa se bo začela ob 17:05, zaključek pričakujemo malce po 19. uri. O Pogačarju bosta na letošnjem turu tekmovala še Matej Mohorič v ekipi Bahrain Victorious ter Jan Tratnik v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Uvodno preizkušnjo bomo podrobno spremljali na Valu 202.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lovro Štanta.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Vreme. In z Agencije za okolje Blaž Ter.
6: Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zjutraj do poldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sporo še sončno. Čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
4: Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt pas v delovni zapori med Kranjem in Vodicami. Zastoj je na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5 naprej bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti pa bo do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. Ura je 7:20.
5: Jutro na prvem.
4: Pri vremenu smo, ki je bilo v današnji jutranji zgodnji soboti ob 7. takšno, Ljubljana in Novo mesto jasno 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Brnik jasno 15, Slovenj Gradec jasno 12, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in Postojna jasno 18, Murska Sobota in letališče Cerklje ob Krki jasno 16, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Kredarica jasno 5 stopinj. Drugi podatki: Rateče, Rudno polje in Jezersko 8, Krvavec 10 stopinj, Ravne na Koroškem in Celje 12, Velenje in Maribor 15, Črnomelj 16, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 13, Koper 23, Dolinje pri Ajdovščini 22 in Park Škocjanske jame 19 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
1: Dobro jutro na prvem, ključni členi sobotne ekipe tudi Dejan Kaloper, Laura Štanta in Anja Rupel, ki nam je izbrala glasbo. Danes precej v ritmu morja in sonca, saj bo zvečer zazvenelo 14 novih skladb na odru 45. festivala Melodije morja in sonca. Mimo grede, neposredni prenos bo tudi na prvem ob 21. No, jutranjiki bomo z vami še do 8. Vsebine, ki smo jih že predvajali na tale 4. juli, so spravljene v radijskem arhivu. Med njimi je tudi lokalni junak, Črt Štibel, tabornik iz Kranja, ki ga odlikujeta izjemna motivacija in spodbujanje mladih v kokrškem redu. Takole razmišljajo o tem, kaj je najboljša motivacija za otroke oziroma mlajše tabornike.
2: Tukaj se z vodniki zelo trudimo, da jih peljemo na čim več akcij, dogodkov. Taborniki namreč organiziramo veliko stvari. Vsak teden si lahko nekje, če si želiš biti. Če je to medrodovno, da smo tam vsi slovenski taborniki ali pa da smo samo taborniki iz našega rodu. In se mi zdi, da jim te dogodki lahko največ dajo in tudi na motivaciji največ pridobijo, če se jih udeležujejo, ker res vidijo, koliko velika in mogočna skupnost taborniki smo.
1: Ja, mladi pa prevzemajo radijski program. Po 8. pred 8. se o vsebinah pogovorimo tudi s Špelo Šebenik, tako imenovano dopoldansko voditeljico na prvem. Sicer pa ne gre pozabiti na redne sobotne jutranje učne minute o slovenskem jeziku. Poleti obnavljamo oziroma ponavljamo pridobljeno znanje Kiks o predlogih po Tejle, ki je tudi ena izmed zmagovalk festivala Melodije morja in sonca.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.
4: Dobrodošli.

0: Gremo na plažo, ampak ali gremo na Ptuj ali v Ptuj, na Jesenice ali v Jesenice. V Kiksu tudi to soboto o rabi predlogov v in na. Slišali boste nekaj primerov uporabe obeh omenjenih predlogov, ki bodo povezani predvsem z geografskimi enotami in območji. Oddajo je septembra sogovornico, docentko doktorico Tino Lengar Verovnik, predavateljico na Ljubljanski fakulteti za družbene vede in raziskovalko na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, pripravila Andreja Gradišar.
1: Na ali u, pravila, ki bi nam nedvoumno in vedno odgovorilo na to vprašanje, nažalost ni. Uvodoma pojasnjuje docentka doktorica Tina Lengar Verovnik.
2: Takšnega zlatega pravila brez izjem ni, ampak v jeziku je večinoma tako, kot dobro veste in vemo. Nasplošno se pred imeni krajev uporablja predlog u. To je eno tako pravilo, ki velja razen za izjeme, kot so tisti kraji v Sloveniji, ki se vežejo s predlogom na. Zakaj zna? Vsaj izvorno so ti kraji imeli ali pa imajo relativno višjo lego glede na točko, s katere so to lego v izhodišču primerjali. Vedno je šlo za neko primerjavo. Zato gremo na Ptuj, na Kozino, na Jesenice, na Ravne, na Koroškem. Pa še eno tako, pa res, mogoče zlato pravilo celo je pa, da gremo na gore in na druge vzpetine. Gremo na Triglav, na Grajski grič, na Golovec. Tukaj pa res ni nobene izjeme.
1: Omenimo še en primer, kraj Izlake, ki ne leži na vzpetini.
2: Ja, podobna dilema se je pojavila pri kraju Kozina, za katerega prav tako že v leksikonu krajevna imena piše, da je bodisi na ali v Kozini, pa so kolegi, ki so potem preverjali sodobno rabo, lokalno rabo, ki vendar le velja, sicer lokalna knjižna raba, kar danes seveda se uporablja v različnih medijih, lokalnih medijih, zelo veliko krat ta imena in to je merodajno. Skratka, ti lokalni prebivalci so povedali, da v Kozini bekli pa samo Ljubljančani. In verjetno je izvorno bila kakšna napačna presoja pri tistem gradivu, ki so ga imeli na razpolago pred dolgimi desetletji, ko je ta leksikon nastajal. Danes bi potrebovali novega z novimi raziskavami in če lokalno prebivalstvo govori na, potem je kar na Izlakah. Se pa res raba kdaj tudi spreminja. V Ljubljani recimo imamo del, ki je bil včasih samostojen, Črnuče. Lokalni starejši prebivalci in ti, ki so že več generacij tam, striktno govorijo na Črnučah, se pravi, to je njihova ustaljena raba, medtem ko priseljenci in teh je danes zelo veliko uporabljajo v Črnučah, tako da se je ta dvojnica pa tudi po neki naravni poti vendarle uveljavila zaradi predvsem novejšega prebivalstva, ki tam živi in rabe, ki je potem prodrla v besedila zaradi njih.
1: Zdaj pa k izjemi, ki pred svojim imenom ne želi ne predloga na ne u. To so kraji, ki so nastali iz cvetniških imen.
2: Ker je sestavina sveti ali pa šent recimo, so se pa izvorno povezovala s predlogom pri. Danes še vedno za vas Sveta Trojica, recimo rečemo, da smo pri Sveti Trojici, potem tudi gremo k Sveti Trojici, prihajamo od Svete Trojice. Veliko takih imen ima pa že danes dvojnica, ravno zaradi slabšega poznavanja te izvorne predložne rabe, tako da imamo kraje, za katere rečemo, bodi si pri ali na, recimo pri ali na Svetem Danielu, pri ali uš Miklavžu pri Škofji Vasi.
1: Slišali ste že, da predlog na uporabljamo v povezavi z uspetinami, gorami, uporabljamo pa ga tudi v povezavi z otoki. A zakaj potem denimo pravilno rečemo, da gremo v Šrilanko?
2: To razlikovanje med otoki in otoškimi državami je bilo v slovenski pravopis iz leta 2001 uvedeno malce tako po neki domnevni logiki, ki pa se potem ugradilo vse zdaj v sodobnejšem času ni potrdila. To razlikovanje, da naj bi na Šrilanko pomenilo na otok, v Šrilanko pa v državo, se tudi pri večini drugih tovrstnih držav ne pojavlja. Tako recimo gremo na Islandijo, na Novo Zelandijo, Filipine, Tajvan, pri nekaterih sicer se pojavlja, kdaj tudi predlog v, recimo v Islandijo, ampak je veliko redkejši. Kje se je uveljavil ta predlog v, predvsem pri tistih državah, pri katerih nimamo v zavesti sploh ali pa vsaj ne dovolj, da gre za otoke. Rekli bi recimo pogosteje, da gremo v Trinidad in Tobago ali pa v Bahrajn, čeprav sta to prav tako otoški državi, redke je pa na Trinidad in Tobago in na Bahrajn. Ampak tam, kjer pa to zavedanje je, je pa res prevladal predlog na, na samo na Tahiti, na Tongo, tukaj obstajajo zgolj in samo te rabe. Tudi pri polotokih, ki so podobna pojavnost mogoče, je najpogosteje rabljen predlog na Floridi, na Peloponezu, ampak spet ne gre za nobeno brez izjemno pravilo, že letujemo naprimer na Pelješcu, ampak v Istri po drugi strani.
1: Ostanimo v Aziji, zdaj gremo na Kitajsko.
2: Pred imeni držav, pokraj in dežel se načeloma uporablja predlog U, se pravi v Avstrijo uporablje. Izjeme so pa imena teh zemljepisnih enot, ki so po obliki enaka pridevnikom ženskega spola, torej Kitajska, pri nas Koroška, Bavarska recimo od dežel. Pri teh najpogosteje uporabljamo predlog na, gremo torej na Koroško, čeprav, če bi se strogo držali slovničnih pravil, bi morali reči, da gremo v Koroško, ampak nam Koroščem zveni to zelo čudno in tuje, če nam kdo reče, da prihaja k nam v Koroško, bi zagotovo ga pogledali zelo, zelo po strani. Zakaj je prišlo do takega odstopanja? Pri sklanjanju vseh teh imen držav pokrajin je prišlo do mešanja dveh sklanjatov. Vsa imajo namreč tudi zelo redko rabljeno obliko srednjega spola. Lahko bi rekli, torej, Koroško je pokrajina na severu Slovenije, ampak bi spet zvenelo zelo, zelo arhaično. No, ampak je pa ta oblika srednjega spola prispevala v sklanjatev obliki za tožilnik in mestnik. Tako da danes ustrezne rečemo na Koroško in na Koroškem, namesto v Koroško in v Koroški. Ko povemo, odkot prihajamo, uporabimo pa bodi si predlog iz ali pa s oziroma z, torej z Koroške ali iz Koroške, tam je pa dvojnica.
1: Začeli smo lokalno, končajmo globalno v najširšem pomenu. Na svetu ali v svetu?
2: Kadar mislimo na zemljo kot skupni življenjski prostor ljudi, bomo sicer pogosteje rekli na najboljši športniki na svetu, so včasih velikokrat naši recimo. Lahko uporabimo tudi dvojnico, se pravi rečemo, da je v svetu ali na svetu vedno večja poraba pitne vode. Takrat torej ne mislimo nujno na zemljo kot naš skupni človeški prostor, ampak gre lahko tudi za obdajajočo nas stvarnost, se pravi za vse, kar nas obdaja in zgolj opažamo, kaj vse okoli nas poteka. Včasih je pa lahko ta svet tudi nekaj tujega, nenavadnega, bolj oddaljenega. V takem primeru bomo pa večkrat uporabili predlog U, gremo v svet, gremo po svetu, tudi ta predlog se pojavlja. Predvsem se pa predlog U pojavlja, kadar se temu svetu še kaj pritakne. Zvečer gremo radi v svet sanj, kdo se dobro počuti v svetu mode in tako naprej.
1: Ko se vam pojavi vprašanje iz jezikoslovnega sveta, pa lahko odgovor poiščete tudi v jezikovni svetovalnici. Tam je podrobneje opisanih tudi nekaj primerov, ki smo jih omenili že v današnji oddaji. Denimo, kako je z rabo predlogov pred imeni otokov ali zakaj gremo na Kozino.
0: Ja, takole je ob sobotah zjutraj na prvem v poletnih mesecih, torej črpamo znanje slovenščine iz radijskega arhiva, ker je dobro kakšno zadevo slišati tudi večkrat, kot recimo skladbe tale slovenske zakladnice 90-ih.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Počitnice so tu, nekateri mladi jih že preživljate na morju. Zato se bomo dopoldne odpravili v center šolskih in obšolskih dejavnosti Breženka v Fieso, v katerem na urniku ni le kopanje, temveč tudi druge zanimive dejavnosti. Kakšne vse nam mladi povedo v oddaji Hudo po deveti. Program Ars. Literarna znanstvenica in urednica, rusistka in slovenistka Neža Zajc je predvsem pesnica in to zelo samosvoja. Objavila je 5 pesniških zbirk ter v njih ubesedila enkraten, težko ponovljiv svet človeških bitnosti, stkan iz prepoznavnega besedišča. Vinko Möderndorfer je v njeni poeziji zapisal: "Ne poznam poezije, ki bi bila tako zares." Več nam Neža Zajc razkrije v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom po 11. Val 202. Izleti v gore so lahko za otroke vse življenjska popotnica. Kako poskrbeti, da bodo varni, prijetni, polni lepih doživeti? Zakaj otrokom ni pomemben osvojeni vrh, ampak predvsem pot in skupni trenutki z družino? In kako izbrati turo in opremo? Danes po 13. vam postrežemo skupico napotkov za varen prvi planinski korak. Z nami bosta predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar ter avtorica in dolgoletna planinska vodnica Urška Petek.
2: Deset minut do 8. Jutranja ekipa se bo počasi poslovila. Tudi zato, ker je tukaj že Špela Šebenik. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobar dan, bom jaz rekla. Ti mu morda še dobro jutro.
3: Za me je še dobro jutro, za te pa gotovo, ja, že dobar dan.
2: Skratka, prevzemaš mikrofon in radijski eter po 8, pravkar smo slišali tudi kratko napoved, ne? Ampak ti boš zdaj povedala več, ker si tudi več kraja obiskala, kot smo tukaj slišali, ne?
3: Ja, tako je. Prve počitniške dni nas je tale vročina vodila na morje, kaj ti ni boljš ne, kot biti ob morju, in to vedo tudi tisti mladi, ki so si za prvi teden počitnic izbrali center šolskih in obšolskih dejavnosti. V Sloveniji je veliko teh centrov, ale 2 ležita blizu morja. In jaz sem se odpravila do obeh. Omenili smo že oziroma slišali smo že Breženka, to je v Fiesi, tam so nekoliko starejši mladi otroci, in bo to v Hudoju, bomo slišali, kaj vse tam počnejo, ne gre le za kopanje, ne? Potem sem šla pa tudi na polotok Seča, kjer pa je center šolskih in obšolskih dejavnosti Burja, tam res malo pihlja, kar je bilo v torek zelo dobrodošlo. Ja, tam pa sem posnela nekoliko mlajše otroke za oddajo Radijski ringaraja.
2: Ki sledi torej ob 8. Ja, imam še nagradno, ne nagradno, samo vprašanje imam zate, nimam nagrade.
3: Mi pa bomo imeli tudi kakšno nagradno vprašanje.
2: Odlično. Koliko stopinj ima Slovensko morje?
3: Danes?
2: Ja. Čakaj, da pogledam, kako je bilo včeraj.
3: Otroci so mi povedali,
2: otroci
3: so mi povedali, da je bolj toplo, kot je bilo lani v tem obdobju. No, 27.
2: 26.
3: Sem bila blizu.
2: Raste. Včeraj je bilo zelo hecno, 23, potem 24. Skratka, zdaj ob zadnjih podatkih, torej ob 7 uri in 40 minut, Koper, Kapitanija, Jadransko morje, 26,0.
3: Tako torej, da do 8 ne bo prišlo še do 27.
2: Ne, morda do 10. Ja, nič, ugoden skok v morje, ne, in v program za mlade želim.
3: Hvala lepa, tebi pa tudi lep dan.
2: Ja, seveda treba je še povedati imena jutranje ekipe. Lovro Štanta, Dejan Kaloper, Anja Rupel in Nadja Petaver smo bili z vami od 5. Želimo vam prijetno soboto, zdaj pa še eno z italijanskim pridihom, tole je Albano.

0: Ura je bila 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Izrael zavrača navedbe o poskusu atentata na glavna iranska pogajalca, predsednika parlamenta Mohameda Bagherja Ghalibafa in zunanjega ministra Abasa Araghchija. Kot je poročal New York Times, naj bi Washington o tem v začetku leta posredno obvestil iransko stran, saj se je bal, da bi takšen izraelski napad ogrozil pogajanja s Teheranom. Francija je napovedala vrnitev svoje letalonosilke Charles de Gaulle z Bližnjega vzhoda, tam pa bo obdržala plovila za razminiranje. Pariz po besedah predsednika Emmanuela Macrona tako ostaja pripravljen pomagati pri zagotavljanju proste plovbe skozi Hormuško ožino. Iran je že večkrat zavrnil francosko ponudbo. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo v Erfurtu začenja dvodnevni kongres. Pričakovati je, da bosta za sopredsednika znova izvoljena Alice Weidel in Tino Krupala. Na dvodnevnem kongresu pričakujejo 600 članov AFD, ki je na iranskih zveznih volitvah z 21% glasov dosegla drugo mesto. V Erfurju se je zbralo več tisoč protestnikov. Na Ludranskem vrhu v občini Črna na Koroškem bo to dopoldne 35. srečanje podnajev s Kolipo. Pod krošnjo najdebelejšega drevesa v Sloveniji, kjer srečanje državljanov in državnega vrha poteka vse od osamosvojitve, bo slavnostni govornik tokrat ilustrator Ciril Horjak, tema srečanja pa izzivi in pričakovanja mladih. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so znani vsi udeleženci osmine finala, ki ga bosta drevi po srednjeevropskem času začela Kanada in Maroko. Kot zadnja se je davi med 16 najboljših uvrstila Kolumbija, ki je z 1-0 izločila Gano. Predtem so branilci naslova prvakov Argentinci napredovali po podaljšku, v katerem so premagali zelenoartske otoke s 3-2. Egipčani so bili boljši od Avstralcev po izvajanju 11 metrov, potem ko sta se redni del tekme in podaljše končala z 1-1. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno s temperaturami od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri se bo sredi dneva od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo, možne pa bodo plohe ali nevihte. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt pas v delovni zapori med Kranjem in Vodicami. Zastoj je na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru, čas vožnje se podaljša za 15 minut. Predmet na vozišču ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zaradi del je vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri. Obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5 naprej bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na Štajerski avtocesti bo do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, pa velja danes na primorskih cestah do 16 in na preostalih do 13. Slišali ste poročila, ura je 8:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Čim se je lahko, edino z...
1: Dobrodošli, naši najmlajši poslušalci in poslušalke v oddaji radijski Ringa Raja. Upam, da ste se že vsaj malo prebudili, kajti v tej le uri gremo na morje. Kako tudi ne, počitnice in vroče poletno vreme nas kar vabita k obali, zato sem poiskala kraj, kjer letovanje otrok poteka blizu morja. Odšla sem na polotok Seča, tam se namreč nahaja center šolskih in obšolskih dejavnosti Burja. Do včeraj je tam 28 otrok preživljajo proste dni na aktivnih počitnicah. Vabim vas tudi k poslušanju naših rednih rubrik, to sta Zakajček in Zverinice. Zastavila pa vam bom tudi kakšno nagradno vprašanje. Telefon že poznate, 01475-2222. Z vami bomo danes Sara Bartarijavec z izborom glasbe, uživo pa še Uroš Macura za mešalno mizo in Špela Šebenik pred mikrofonom. Naše druženje bomo začeli z zverinicami. Ponovno bomo lahko spoznali žival, ki jo lahko, če imamo srečo, vidimo tudi v Jadranskem morju. To je delfin. A ne katerikoli delfin, saj jih poznamo več kot 30 vrst, temveč veliko pliskavko, ki pri nas velja za avtohtono in zaščiteno vrsto, sicer pa je ena najbolj prepoznavnih vrst morskih sesalcev na svetu. Je večja od navadnega progastega delfina in tudi od navadnega delfina, ki jo tudi lahko, a veliko bolj redko opazimo v našem morju. V dolžino velika pliskavka zraste do 3,5 metra, tehta pa lahko tudi več kot 300 kg. Živi lahko od 40 do 50 let. Kaj še rada počne in kakšne zvoke proizvaja, pa slišite v tokratnih zverinicah. Pa še nagradno vprašanje, kako hitro lahko plava velika pliskavka? Odgovore sprejemamo na 01475-2222. Za tiste, ki zverinice že dobro poznate, odgovor najbrž ni pretežak.
2: Katero zverinico si izbral? Nemogoče se je zmotiti. To je delfin, velika pliskavka.
3: La, la, la, la,

0: Njegova hrbtna plavut gleda iz vode kakšnih 20 metrov od čovna. Ugasnil bom motor in se potopil, da se mu pridružim. Vrgal bom sidro. Odprto morje je kar malo strašljivo. Ne čutiš tal pod nogami in nikamor se ne moreš skriti, ampak kar je treba, je treba. Skočiva v vodo. Hop. Le kje je?
1: Čakaj.
0: Delfina je lahko prepoznati, saj ima sivo in gladko telo ter močno repno plavut, s katero si pomaga, da lahko izvaja celo vrsto akrobacij.
2: Dobar dan, Denis. Kaj počneš tukaj?
0: Delfin, nisem te opazil.
2: Mislil sem, da si v težavah, zato sem pohitel k tebi. Z majhnimi plavutkami na nogah brceš kot ranjen morski lev.
0: Hvala, ker si prišel, ampak z mano je vse v redu. Tvoj dom je čudovit, tako velik.
2: Seveda, potrebujem veliko prostora. Pogled na obalo me potre. Ne, nisem zapečkar. Rad plavam po odprtem morju. Ne tako kot nekateri moji sorodniki.
3: Rad plavam po odprtem morju. Ne tako kot nekateri moji sorodniki.

0: Pogledal bom drugje.
1: Delfin nima glasilk, zato kratke zvoke proizvaja ob pomoči zraka, ki ga z mišicami potiska skozi zračne prostore v svojem dihalnem sistemu. Tleske usmerja in oddaja v vodo z melono, podolgovatim maščobnim organom, ki ga ima v sprednjem delu glave. Ti zvoki se potem odbijajo od rib, skal in drugih predmetov, ter se vračajo k delfinu, ki jih sprejme skozi spodnjo čeljust. Ta dobro prevaja zvok, ki gre do notranjega ušesa, in tako si delfin ustvari zelo natančno sliko tistega, kar je slišal. Temu rečemo eholokacija. Že čutim, da me bodo bolele noge, ko ga bom poskušal dohajati. S hitrostjo do 45 km na uro je zelo hiter.
0: Na površini ni ničesar, ne rib, ne lignjev. Grem pogledat še v globino.
1: Delfin se je potopil proti dnu. Tu spada je hladno. Temperatura z globine postaja vse nižja. Moral bi si obleči potapljaško obleko. Pa sva prispela. Že vidim podvodne čeri. Voda je precej motna zaradi dvigajočega se peska, toda to ne moti najine zverinice, saj si pomaga z eholokacijo. Zdaj stika med skalami in nadleguje ribe, ki se tam skrivajo.
0: Nimam rad te vrste rib, vendar če ni boljšega.
1: Delfin je odličen lovec. Pogleda vsak kotiček, prestraši majhne ribe, skrite v skalnih razpokah, ter jih pogoltne, ko se razbežijo. Zgrabi jih z zobmi in jih cele požre. Ne more jih prežvečeti zaradi zgradbe svojih čeljusti. Zato ima na obrazu tudi vedno prisoten nasmešek.
0: Dovolj bo prigrizka. Zdaj moram na površino po zrak. Počakaj! Če je to nekdo, za katerega mislim, da je, potem se ne bo išlo. Že tako je dovolj težko najti hrano.
1: Ne vem, koga je videl ali slišal, ampak odneslo ga je kot raketo.
0: Ja, res je, ja. Pristaniška rjava pliskavka. V mojem ribolovnem območju. Zdaj bo videla, ali je dobrodošla.
1: Mislim, da se pristaniški pliskavki slabo piše. Pristaniška pliskavka spada v družino rjavih pliskavk. Včasih so ji rekli tudi rjavi ribjek ali svinjek. To poimenovanje spominja na svinjo in morda izvira iz rahle podobnosti med obema sesalcema. Se že začenja. Delfin je napadal pristaniško rjavo pliskavko. Tako zaščitniška in vedno nasmejana velika pliskavka je lahko tudi zelo nasilna. Velika pliskavka se požene k pristaniški pliskavki in ji svojim kljunastim gobcem zada več udarcev v trebuh. Zdaj jo suva v rebra. Znova se požene, se obrne in z repno plavutjo udari tekmeca po glavi. Delfin zdaj poskuša utopiti pristaniško pliskavko tako, da jih preprečuje vdihniti zrak. Čudno je pomisliti, da se kiti, med katere sodijo tako delfini kot rjave pliskavke, lahko utopijo, vendar so to sesalci, ki dihajo s pljuči, tako kot mi ljudje. Paf! Še en udarec z repom. Če bo rjava pliskavka zaradi udarcev omedlela, se bo utopila. Zdi se, da se prepir končno umirja. Končano. Pristaniške pliskavke ni več. Ampak kje je? Je mrtva.
0: Zakaj bi bila mrtva?
1: Ja, zato, ker velika pliskavka kot si ti v dolžino meri 3 metre in tehta več kot 300 kilogramov. Tvoji udarci so lahko smrtonosni.
0: Tu ni dovolj hrane za vse, vendar ne bi ubil pristaniške pliskavke zaradi tega. Samo pregnal sem jo, to je dovolj. Poleg tega mi dober pretep ohranja telesno vzdržljivost. Bliža se obdobje parjenja, ki je lahko pri nas delfinih precej nevarno in grobo, zato moramo stati v dobri formi. Fantomske mreže, glej, te so res nevarne. Ribiči jih odslužene pušajo na odprtem morju. Majhna nepazljivost in že se ti v mrežo ujame plavut. Pazi na mrežo, Denis. Lahko se ujameš vanjo, ne da bi se tega zavedal. Motorni čoln! Super!

0: Mogoče bo nekaj visokih valov. Joj, oprosti, Denis, ampak motornemu čovnu nikoli nisem znal reči, ne, to je moj sladki užitek. Juhuhu! Akcija! Ta-da!
1: Najin delfin jadra na valovih ob sprednjem delu čovna.
2: Ho, kakšen skok!
1: Pod vodo vzame za led, da se potem kot torpedo požene nad gladino.
2: Wow, to je bilo kot aksel. Kakšen skok, kakšen akrobat, kakšen umetnik.
0: Pridi, Denis! To je tako zabavno.
2: Ja, res si nekaj posebnega. Najprej te skrbi za človeka, potem se boriš kot lev, zdaj pa jadraš na valovih in se igraš kot kakšen otrok.
0: Hej, a slišiš? Prihajajo moji zavezniki. Maša skupina samcev, s katerimi se družim.
2: Tu postaja preveč hrupno, nič več ne slišim. 6 samcev velikih pliskavk skače in se potaplja, mislim, da se prav trudijo, da bi ob svojih pristankih na okoli poškropili čim več vode.
0: Ja, tako je. Mi se znamo zabavati. Ja, da, da, da. In ti užitki v vodi so res super. Zdaj pa gremo na jug. Adijo, Denis.
2: Adijo, delfin.
1: Med to dogodivščino smo slišali besedo pristaniška rjava pliskavka. Ali je to prijateljica Asterixa in Obelixa? Ime vesoljskega plovila? Ali kit iz družine rjavih pliskavk?
3: Da, bravo.
1: Pristaniška rjava pliskavka ali svinjek je kit iz družine rjavih pliskavk. Druženje z delfinom veliko pliskavko, precej grobim, toda tako igrivim, je bila čudovita pustolovščina.
4: La, la, la, la, la, la.
5: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o delfinu je Gvenael David.
0: Ha-ha! Akcija!
6: Ja, mi bomo nadaljevali s poletnimi radostmi, a še prej ponovimo nagradno vprašanje. Kako hitro lahko plava velika pliskavka? Nič 1-475-22-22 je naša telefonska številka. Če veste odgovor, nas le pokličite.

0: Raja s Špelo.
1: Pravilni odgovor na naše nagradno vprašanje še čakamo, mi pa gremo že naprej. Zdaj bomo spoznali moje sogovornike na polotoku Seča. V centru šolskih in obšolskih dejavnosti Burja namreč so do petka počitnikovali otroci, ki sicer delfina še niso opazili v morju, so pa že doživeli nekaj poletnih doživeti. Spoznajmo jih.
2: Meni je ime Nikita Lapo,
3: ime mi je Marija Belkina, stara sem 10 let in sem iz Rusije.
4: Jaz sem Gabriele, imam 11 let in prihajam z Ronk.
5: Matej Marjotti in prihajam iz Italije, iz Tržiča.
6: Meni je ime Aleksej pa prihajam iz Rusije.
7: Meni je ime Anastasija, pa prihajam iz Rusije.
8: Jaz sem se rodila v Sloveniji, ampak moji starši so iz Rusije.
9: Ime je Niki.
10: Kira, iz Ukrajine.
1: Sogovornike pa v torek opoldne nisem našla pri centru na vrhu hriba ob Formavivi, temveč ob morju.
2: V redu so, imamo vsak dan imamo nekaj novega.
4: Smo tukaj od nedelje.
2: Pa v taboru je super. Ostanemo v 7.00, pa zajtrk je ob 8.00. V tem prostem času lahko igramo na zunaj ali pa neke igrice, ker so prinesli iz doma ostali.
1: In kaj ste že do zdaj doživeli?
2: Postavili smo šotorež, šli smo na izpit plavanja v bazen.
6: Mi, ki smo v tem taboru Burja poletam, drugače je zelo dobro, ker kle mi dejansko lahko se kupamo, to pač kle v Sloveniji mislim, da dva teh tabora so šot, katerih se lahko pač blizu moja, katerih se lahko kupaš, ampak drugače pa ful je jako.
2: Jaz bi imel ful dober, sam jaz imam gips na roki, zato ne moram lih dobro plavati.
5: Smo poiskali rake, smo šli včeraj na morje, malo se je zabavno.
2: Ja, lovili smo raku. Lovili smo jih takole, da nam so vsakmo dali vrvo, pa na vrvi kos ribe, pa dali smo tako s ribe v vodo, pa zaradi tega, ker te raki imajo rade ribo, oni so podplavali, pa mi smo počasih potegnili pol pa ujamali.
7: Včeraj smo se razdelili zvečer do skupine, eni so šli loviti rakovice, drugi so pa delali izdelke ptičke.
1: Iz česa pa ste naredili te ptičke?
7: Iz kartona in krep papirja.
1: Kakšnega ptička si pa ti naredila iz krep papirja in iz kartona?
2: Jaz sem naredila flamingo.
1: Torej roza?
2: Ja.
7: Jaz sem naredila tudi flamingota. Najbolj težko pri teh ptičkih mi je pa bilo, da smo mogli iz krep papirja delati majhne kroglice in pa jih lepiti z lepilom.
1: A vam je kdo pomagal ali ste sami delali?
7: Ja, pomagala nam je ta učiteljica, kako bi rekla. Ona je vodila to delavnico najprej in pa nam je povedala, kako vse narediti, pa nam je še pomagala zalepiti.
1: In kako se naredi, če bi zdaj kdo poleti, nekdo, ki je doma, si želel narediti enega ptička iz krep papirja?
7: Najprej bi narisil, izrezil, pa bi pa kupil krep papirja, pa če ga ima že doma. Ne, najprej izrezil, pa je z barvicami po barvo, da ve, katera barva je kje. In pa si iz ta barvo krep papirja odrezil, naredil kroglice in jih prilepil.
2: Hrana je zame včasih zelo všeč, večino krat. Danes je bil zelo dober zajtrk, kruh z maslom in marmelado.
3: Ja, včasih mi je pa bilo tako.
4: Včasih tako, ker tudi poletje je polno juh in stvari, ki v Italiji se ne jejo med poletje.
1: Kdaj imate na sporedu zajtrk? Vas morajo zbuditi za zajtrk ali sami ustanete?
3: Ustanemo ob 7, nas zbudijo in ob 8 imamo zajtrk.
1: Kdaj pa imate potem kosilo in kdaj večerjo?
2: Mislim, da kosilo imamo ob 13, pa večerjo ob 19.
1: Vmes pa najbrž še kaj prigriznite, pa kakšen sladoled, kaj?
7: Vmes imamo 2 malice po zajtrku, imamo malico, ki je zajtrk ob 8, malico imamo pa približno ob 11, ko bomo pa kakaj dejavnosti vzememo s sabo malico. Ponavadi po večeri, ki je večerja ob sedmih, imamo še dejavnosti, ob pol desetih se pripravimo za spanje, ob desetih pa smo že v sobah.
2: Ampak v ponedeljek je bilo malo drugačno, ker mi smo imeli eno žurko tam pri puncah. Pa jaz sem zaspal samo ob dveh urah noči.
8: V ponedeljek sploh nismo mogli zaspati, ker tako fanti so samo nekaj kričali in tudi punce in vsi so samo kričali.
7: V ponedeljek smo imeli res eno žurko, zato je, ki je bil v nedeljo, zato ki je bil prvi dan in so mu trkali po vratih, hodili k nam in so se res zabavali.
1: A imate potem že veliko novih prijateljev?
7: Ja. Ja, zelo. V sobi nas je šest, imamo nasproti sobo, ki jih je tri, mi smo hodili, da nas je šest.
2: Jaz sem mislil, da razen Luka ne bom imel nobenega prijatelja tukaj, ampak jaz sem najdel veliko.

0: Danes smo se vozili s kanuji, je bilo zelo, zelo zanimivo, ker smo vsi vstajali, noben se ni predal.
1: A je bilo težko veslati?
0: Ja, kdaj pa kdaj je bolela roka, ampak še vedno smo vstajali.
2: Si ti šel lahko na kanu, če imaš gips?
3: Ja, ampak zaradi tega, ko sem delal z veslami, imal sem pač pomoč v gips.
4: Bilo je lepo, je tako veslati, ni pretežko in niti prelahko.
1: Kam pa ste šli s kanujem, do kam ste veslali?
5: Na Solin. V redu je bilo, ampak ful vroče.
6: Mi je bilo lepo in tudi zelo težko, ker smo tudi imeli veliko sonca. Je bilo zelo toplo in zaradi tega tudi naše moči so bile manj.
1: Ni bilo toliko moči v mišicah, ne?
6: Ja.
1: Kaj pa ste videli tam, ko ste bili s kanuji v Solinah?
4: Smo videli razne ptice, razna vrata in hiše, ki so bile porušene.
1: Kakšno pa je morje tukaj? Ne? Zunaj je zelo, zelo vroče. A se v morju ohladite ali sploh ni več tako mrzlo morje, da bi vas ohladilo?
7: Če pogledaš prejšnje leto, ko je v Sloveniji morje, ni bilo tako, kot je to leto. Toplo je, kar dosti toplo, ker prejšnje leto je bil tudi poleti mraz, ampak pač vodje je bilo mrzlo.
3: Ne moram se kopati, zato točno ne vem.
1: A ti je kaj žal?
3: Ja, ful mi je žal, če ne bi imel gipsom, men bi ta tabor bil 5 zvezd.
0: Včeraj smo bili na morju in je bila voda zelo, zelo čista, ampak zato, ker smo, tam ni tako obale, pa ni nizko.
1: Kje pa ste bili? Ne tu.
7: Mi smo bili tam, če gledaj, ko greš po
1: aha,
7: te potki.
1: Ja.
0: Ja, in tam si tako izskočil globoko vodo in tam je bila zelo čista. Tle pa, ko si bil na začetku, je pa bilo tako, da je malo bolj umazana, pa ko greš malo bolj daleč, je pa čista.
1: A pa vi še znate plavati?
0: Ja. Najprej so včeraj preverjali v bazenu, kako dobro plavamo, da bi izvedeli, kdo rabi črve, kdo rabi desko, kdo kaj rabi. In pa so včeraj to prinesel črve in pol so te ocenili od 1 do 5, zato so vedeli, kako plavaš. Nekateri še potrebujejo črve, rokavčkov pa ne več.
3: Prej, ko sem bil, mislim, do neke 3-2 let nazaj, sem potreboval rokavčke, zdaj pa znam svobodno plavati brez rokavčkov, brez vsega.
5: Jaz znam že dober plavati, tudi brez rokavčkov, ampak mi je pa všeč ta črv.
1: Vam gre kaj voda v nos ali pa v oči, vas potem pečejo ali ne?
0: Ja, ponavadi imamo očala, ki jih damo gor, da nas ne bi šla voda v oči, ali pa če je zelo slana voda in nimaš očal, pa peče.
5: Vsi imamo slane, pa potem jih moramo miti, pa če nimamo očal, mi gre voda v oči.
0: Jaz se upam iti pod vodo, ampak malo bolj globoko pa ne.
7: Ko si ti pod vodo, ne, in imaš tako nos, ne, odprt, ampak imaš vse dihanje zaprto, taj ne gre vode v nos. Ko pa naprimer hočeš narediti preval naprej ali pa nazaj, tako pod vodo ti pa gre v nos vodo.
1: Je to neprijetno?
7: Ja, jaz odplavam, ko so si ostali z masko, ker jaz prav čutim, kako je to neprijetno. Tudi moja najljubša ta stil plavanja je tudi na hrbtu ali pa tudi mrtvak. Drugač pa, če včer pogledaš, je kar dosti čista, res bilo. Tam se bolj vidi vse, pač ti lahko dejansko vidiš kamne, pač vse, kar se dogaja v morju.
1: Kaj pa imate vi raje, plavanje v vašem bazenu ali tu v morju?
5: V bazenu.
1: Zakaj?
5: Zato, ko morje je slano in potem pač imaš na koži ful soli.
3: Ja, če ne bi imel malcu, bi bil tudi bazen, ker v morju je bolj malo, da če po nasreči pa piješ vodo, bo ful slano, v bazenu pa ne, pa še v bazenu je lažje potopiti.
1: Kaj pa je tebi bolj všeč?
6: Morje, zaradi tudi slane vode.
4: Obe, ker v morju in lahko vidiš veliko stvari in v bazenu pa lahko se igraš. Lahko je tudi nizka in globoka voda.
1: Kaj pa delate vi v bazenu? Plavate po dolžinah, se igrate, špricate? Kaj počnete v vašem bazenu?
4: Prvi dan smo delali preverjanje plavanje in potem smo se igrali, imamo tudi koš za metati žogice in razne igre.
1: Kakšna pravila pa veljajo v bazenu? Najbrž vseeno morate paziti, kaj počnete tam, da se komu kaj ne zgodi.
5: Ja, da pač če vzamemo kjer igrače, moramo jih dati nazaj ko konec.
1: Še kakšno pravilo, ki se ga morate držati?
3: Točno se jaz ne vem, ker nisem sploh tam kopil, ampak mislim, da ne smemo se ful globoko potapljati, pa pač pod desko iti.
1: Ja, tako v morju kot v bazenu je treba paziti nase in drug na drugega. Kaj pa vi, naši mladi poslušalci in poslušalke, se raje kopate v morju ali v bazenu? Pokličite nas na 01475-2222, za vas imamo tudi nagradno uganko. Še vedno pa čakamo na pravilen odgovor na nagradno vprašanje o veliki pliskavki. Kako hitro plava ta delfin? 01475-2222. Thank you.

0: Očitno ste že vsi na morju in tako je tudi prav, mi pa gremo ponovno nad kamp Lucija, kjer je lep razgled na Portorož in na Soline, pred mikrofon pa sem povabila tam tudi vodjo letovišča.
1: Ne, meni daš v roke, zapneš vse, daš meni v roke. Hitro, ker je kosilo.
0: Robert Krašnak ima pa ta center šolskih in obšolskih dejavnosti Burja ne le bližino morja, ampak tudi tukaj je kar nekaj zanimivih stvari in kapacitet. Ne? Kaj vse ponuja?
2: Smo ponosni na to, da imamo svoj bazen, v katerem izvajamo obvezen 20-urni plavalni tečaj v prvi triadi, tako da v septembru, oktobru, aprilu, maju in juniju izvajamo predvsem plavarijo za tretje razrede. Potem imamo pa še različne programe, projektne tedne, naravoslovne tedne, tako da različne vsebine ponujemo, veslanje s kanuji, kolesarjenje, lokostrelstvo, orientacijo, Soline definitivno peljemo skoraj vsako skupino, če se le da, Piran, ki je zelo markantna točka tukaj v naši bližini, tako da je kar pestra izbira vsebin.
0: Te počitnice si boste najbrž vsi zapomnili po vročini ali niti ne?
2: Mi imamo kar toplo tukaj, ne? Sej konc koncu smo na obali, letos je res malo zgodaj pritisnila ta vročina, malo smo hendikepirani, ker nimamo klim, tako da tudi učenci oziroma gostje malo pojamrajo, ampak tako pač je. Ne, se vsake počitnice imajo nekaj tazga, da si lahko zapomnimo, ali so to kakšni taki pripetljaji, kakšne anekdote, kakšni pač učenci, imamo zelo pisano druščino, zelo pestro, se pravi, imamo od Rusov, Belorusov, Slovence, Italijane, Ukrajince, Izrael, tako da je zelo zanimivo, tudi že samo sporazumevanje. V tem času imamo tudi eno skupino iz Koroške, tako da je zanimivo. No? Tako da jaz mislim, da bi rekel, da bi lahko izpostavili kakšno tako prav posamezno stvar, ni. Vse počitnice so zanimive in vsake prinesejo nekaj.
0: Burja, zakaj se tu imenuje ta center Burja, piha tu nosto Burja?
2: Jaz, kakor bi pavc, bi rekel, da tukaj sploh ne piha Burja. Dobro, pač je, ni neki prav grozna Burja. Zakaj so dom poimenovali Burja? V bistvu jaz ne vem, ker sem tukaj šele 3 leta, dom je pa že 27 let. Tako da ne bi znal povedati, zakaj Burja je pa. Imamo tudi Burjo, ja. Tako da gostje, kateri pridejo in kar mal bolj pihlja za nas, za vipavske razmere, mi rečemo, da mal vleče, je za njih že močna burja, tako da se mal pošalimo z njimi, ampak ja, mislim, je, vetrovno pa je. No.
0: Je pa ta del, ne, Seča poseben?
2: Mislim, okolica vse vedno prevzame, smo tukaj na vrhu v bistvu polotoka Seča, tako da imamo na eno stran pogled na čudovite Soline, na drugo stran imamo Portorož, tako da imamo res, bom rekel, lepo pisarno. Tudi ta park z vsemi temi cipresami, drevesi je lep. Je pač poletje, zdaj slišite škržade, imajo kar dober tempo.
0: Vročina in tudi komarji, to sta bili, bomo slišali 2 nadlogi, za obe pa so otroci na aktivnih počitnicah našli rešitev. Pojdimo pa najprej na sprehod po centru.
3: Imamo hiške, v teh hiškah mi spimo, počivamo in tako naprej. Tukaj je jedilnica, spodje pa spijo te, ja, učitelji, mentorje. Ja. No, imamo tudi bazen, potem imamo tudi zbirno mesto, ki se zbiramo za naslednje aktivnosti. To je ali zraven hiške, v kateri jemo kosilo, zajtrk in tako naprej. Ali pa tudi tukaj, tudi zraven ping-pong arene.
0: Tukaj se pa torej vadi in igra na mizni tenis, ping-pong?
4: Ja, je, ko nimaš tudi za narediti, lahko narediš tudi to.
0: Je tebi všeč ta šport?
4: Ja.
0: Kdaj pa vidva prideta igrat največkrat?
4: Jaz tukaj, ker moram počakati moj prijatelj.
0: Kako pa gre na mizni tenis z mavcem?
4: Pač meni gre v redu.
0: Igraš z levo?
4: Ja. Je, tako je meni všeč bolj nogomet, ampak zaradi tega, ker zdaj ne morem igrati nogomet, jaz igram tenis.
0: In si levičar ali nisi? Si se moral naučiti?
4: Ja, sem desničar in zdaj sem malo že naučil navadno levo.
0: Je težje?
4: Ja.
3: Za temi hiškami imamo tudi Arena za igranje, pač igramo nogomet, košarko, badminton. Pol imamo še eno areno za dvojko in imamo sicer tam tudi šotore postavljene.
0: Aleksej mi razlaga, kaj vse imate tukaj, ne? Kater bungalov je pa tvoj?
5: Ta predzaden.
0: Kaj pa, spiš tudi v šotoru?
5: Ja, imam danes punce, mi bi spali vsi trije v šotoru. Ja, sam ne vemo točno, tako, malo smo tako.
0: Zakaj bi in zakaj ne bi?
5: Mi bi, zaradi tega, ker bi bile malo pač same, a ne na svojem. Malo pač ne bi, ker jaz sem enkrat probala že, pa je bilo tako čist temno, pa nisem tako nič videla, kada tako ne obstaja svetlobe.
0: Kater je pa vaš najljubši prostor tukaj? Kje ste najraje?
4: Najraje sem v svoji sobi s prijateljcami.
3: Moj bungalov je ta drugi.
0: Če bi ga šla pogledat, bi bil pospravljen ali ne?
3: Tako, 50-50. Ker včer ni bil kar v redu pospravljen, danes pa zjutraj smo ga rabili posraditi, ker so nam povedali učitelji.
0: Kako redoljubni ste, fantje?
3: Želim, da je bolj pospravljen, ker hočem, da ta teden mi nabijemo čim več dobre ocene, čim več točk za pospravljanje.
0: Kako pa je vaš bungalov? Je pospravljen ali ne?
4: Ni najbolj pospravljen, zato ker imamo zelo veliko stvari še na mizi.
5: Rada pospravljam, ampak nekaj časa se mi tudi se ne da, tako. Ko pač sama želim, pač pospravljam.
0: Kakšne so pravile glede bungalovov?
3: Po noči rabi biti obvezna tišina, to še od domu burja. Imamo tudi sosedje, pospravljeno se seveda. Mi v hiškah, ko mi živimo v hiškah, ni klime, pa tudi če odpreš okna, pa je tam res pač ful slab zrak. In mi zraven hiške imamo tudi klopce, na kateri sedimo. In jaz zdaj vsako noč vzem pošter, pa odejo in grem spod na to klopso, ko je tam veliko zraka, pa res ful udobno.
0: Kako vroče je v hiškah?
4: Ful vroče, pa če odpreš okno, ti gre lahko komari not.
0: A je veliko komarjev?
4: Ja. Odpremo okna, ali pa kot je on že rekel, spimo na klopcah.
0: Pa če odprete okna, potem ugasnete luči najbrž zaradi komarjev.
4: Ne ugasnemo luči, ampak pred okni mi damo sprej za komarje, tako. Ali pa imamo še eno za komarje, ki daš
0: v tečnico. In to pomaga kaj?
4: Ja, pomaga, ni tako, da te noben ne piče, ampak ni tako, da jih 20 milijardov.
6: Mi pa po noči pač odpremo okno nam čist, niš na komarje, mi smo povemo strašne zgodbe.
0: In potem ne morate zaspati?
6: Evo, lahko.

0: Ste kdaj razmišljali o tem, zakaj nas morje drži na površju, zakaj je sploh slano in zakaj v njem plavamo lažje kot v sladki vodi? Odgovore slišimo v današnjem Zakajčku, sta Dejo Bizil in sogovorniki.
1: Kaj pa tebe zanima? Zakajček. Zakaj, zakaj? Zakajček.
2: Otroci, ste letos že zaplavali v morju?
3: Jaz sem že bil v morju. Plaval sem in skakal iz blazina.
4: Potapljala sem se.
5: Jaz sem se tudi potapljala pa plavala.
6: Jaz sem skakal dol iz čolna in plaval.
7: Ali je lažje plavati in ležati na vodi v morju ali na bazenu? Kaj ste ugotovili?
3: Na morju.
5: Na morju.
3: Lahko bi tudi lažje plaval zato, ker je sol pa te malo gorda že.
7: Zakaj pa mislite, da je morska voda slana v bazenu oziroma v reki pa ni?
6: Zato, ker na morju pridelujejo soline, v rekah pa ne.
3: Ker so kakšni podvode izviri, ko dajo sol ven.
8: Ker je narava naredila.
3: Se mikrodelci skupaj si stavijo.
7: Zakaj pa torej reke niso slane, kaj mislite?
6: Zato, ker ni teh mikrodelcev.
7: Kakšni pa so to mikrodelci?
3: Zelo majhne stvari, ki se skupaj sestavijo.
6: Zelo majhne mikrodelci, ki so mikroskopski.
2: Ja, tako so Petru Einarju Simiču povedali vaši vrstniki. Več o plavanju v slani in sladki vodi pa nam je povedal tudi strokovnjak.
9: Moje ime je Miha Slapničar in sem docent za kemijo v izobraževanju na Univerzi v Ljubljani, pedagoški fakulteti. Kemijo pa poučujem tudi na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana. Ko plavamo v morju, hitro opazimo, da nas voda nekako bolj nosi, kot če plavamo v jezeru. To se zgodi zato, ker je morje slano. Morska voda namreč vsebuje povprečno 35 gramov raztopljenih soli na liter vode. Največ je natrijevega klorida, poleg njega pa še magnezijeve, kalcijeve in kalijeve soli. Zaradi raztopljenih soli ima morska voda večjo gostoto kot sladka voda. Po Arhimedovem zakonu je vzgon odvisen od mase izpod rinjene tekočine. Ker je morska voda gostejša, deluje na telo večja vzgonska sila, zato človek v morju lažje plava. Posebej izrazit je primer mrtvega morja, kjer je koncentracija soli zelo visoka in ljudje skoraj lebdijo na površju. No, sama slanost morja pa je posledica dolgotrajnega geokemičnega kroženja snovi. Različni vremenski vplivi povzročajo preperevanje kamnin, pri katerem se sproščajo številni ioni mineralnih snovi. Ti potujejo po potokih v večje reke, iz rek pa v morja oziroma oceane. Voda iz oceanov izhlapeva, raztopljene soli pa ostajajo v morju. Tako se soli skozi milijone let kopičijo in povzročajo, da je morje slano. Potoki in reke niso slane, ker imajo stalni pretok in se raztopljene soli ne zadržujejo dolgo časa v njihovi vodi. Naslednjič, ko boste na morju, poskusite primerjati plavanje v bazenu in v morju. V morju boste verjetno lažje ležali na hrbtu. Doma pa lahko naredite preprost poskus. V dva kozarca vode položite jajce. V vodovodni vodi bo jajce potonilo, v zelo slani vodi pa bo splavalo proti površju. Tako boste na lastne oči videli, kako dodana kuhinska sol spremeni lastnosti vode.
2: Tako, otroci, pa ste dobili idejo za preprost poskus, morda pa ga izvedete že danes. Če vam bo v naslednjih počitniških dneh kaj dolgčas, pa lahko prisluhnete tudi našim zakajčkom na podcastu Radia Slovenija.
0: Ja, zdaj vemo in še marsikaj zanimivega lahko odkrijemo in izvemo, če poslušamo zakajčke tudi na podcastih. V današnji oddaji Radijski ring Raja pa smo se, kot ste lahko slišali, družili z otroki, ki počitnice preživljajo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Burja. Kar nekaj izmed njih jih prihaja od drugod, njihov materni jezik tudi ni slovenščina in upam, da so vsi do petka doživeli še veliko lepih stvari, zdaj pa, čeprav so že doma, pošiljajo še pozdrav staršem v različnih jezikih.
10: Privet, papa Vova. Živjo očka Vlado. Živjo mami in boče.
11: Živjo mami in oči.
12: Prijet, papa in mama. Ljubim vas.
0: Ja, tudi mi rečemo le še lepo zdrav, med poročili pa se bomo odpeljali v Fieso, v še en center šolskih in obšolskih dejavnosti, kjer počitnikujejo nekoliko starejši mladi. Sara Bartarijavec, Uroš Macura in Špela Šibenik vas vabimo, da ostanete z nami.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vipavsko hitro cesto med Vipavo in Nanosom so davi v obe smeri zaprli za ves promet. Do ponedeljkovega jutra bodo namreč zaradi nadaljevanja prenove tega odseka postavljali prometno signalizacijo. Obvoz je po usporedni državni cesti. Tovorni promet v tranzitu bodo vseh 130 dni zapore že v Italiji preusmerjali prek mejnega prehoda Fernetici. Ameriški predsednik Donald Trump je na sinočni slovesnosti pred današnjo 250. obletnico nastanka Združenih držav pri gori Rushmore v zvezni državi Južna Dakota poudaril ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo. Posvaril je pred unovično grožnjo komunizma, ki da jo širijo nekateri priseljenci in demokratski politiki. Ob koncu govora je omenil Iran, za katerega je zatrdil, da si obupano želi dogovora z Združenimi državami. Papež Leon XIV. Začenja obisk italijanskega otoka Lampedusa, že več kot 20 let glavne vstopne točke za migrante, ki iz Tunizije in Libije po srednji sredozemski poti prihajajo v Evropo. Poklonil se bo spominu na umrle v morju, na otoku bo tudi maševal. Obisk ima velik simbolni pomen, saj je papež sprejemanje beguncev in migrantov postavil v ospredje prvega leta svojega pontifikata. Kropa bo danes znova v znamenju tradicionalnega praznika kovačev. Na Kovaškem šmarnu bodo etnološke predstavitve in delavnice, večina bo vsebinsko povezanih z zgodovino železarske obrti v kraju pod Jelovico. Kuhali bodo oglje, na omenjeni planoti nabrano železovo rudo bodo stelili v kovano železo, kovač bo skoval žebelj, umetniški kovač skulpturo, v gostilnah pa bodo ponujali stare kroparske jedi. Košarkarska reprezentanca je v petem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo drugič izgubila znova proti Estoniji. Ta je bila sinoči v Talinu boljša s 93-62, kar je tretji najvišji poraz slovenske reprezentance v zgodovini. Prvi del kvalifikacij bo ta v ponedeljek končala v Stožicah proti Švedski. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno vreme s temperaturami od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri čez dan se bo delno pooblačilo, popoldne bodo možne plohe in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, dnevne od 26 do 29 in na jugu do 31 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek in torek bo spremenljivo, predvsem popoldne bodo posamezne plohe in nevihte. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti pred delovno zaporo pred Postojno proti Kopru, kjer se čas vožnje podaljša za 15 minut, in na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi del je vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri. Obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5 naprej bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora voza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17 do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na Štajerski avtocesti bo do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, pa velja danes na primorskih cestah do 16 in na preostalih do 13. Slišali ste poročila. 9:04 je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.

0: Slovenija. Hudo!
1: Lepo pozdravljeni v poletnem hudoju, mladinski oddaji, ki bo dom 10 in 15 minut prinesla v vaše domove počitniško vzdušje z obale. Nekateri ste mogoče že odšli na morje z družino, nekateri na kakšen tabor ali letovanje, spet drugih starim staršem, nekateri pa mogoče na vse to še čakate. Ker je bila vsaj v prvem delu tedna vročina skoraj neznosna, sem se odpravila v Fieso. Tam stoji center šolskih in obšolskih dejavnosti Breženka, ki v prvih dveh tednih poletnih počitnic prejme nekaj otrok na aktivne počitnice. S centrom šolskih in obšolskih dejavnosti Burja, ki smo ga obiskali v oddaji Radijski ringa raja, sta edina, ki stojita blizu morja. Tudi v Fies je bilo na počitnicah kar nekaj mladih, katerih materni jezik ni slovenščina, na urniku pa so imeli mladi zanimive dejavnosti. Ne le kopanja v morju, temveč tudi kaj drugega, kar skoraj ambi. Ampak res samo skoraj tiši po šoli.

0: prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Ob 9:15 minut vas program za mlade vabi na morje. Center šolskih in obšolskih dejavnosti Breženka, kaj je Breženka izveste v nadaljevanju oddaje, stoji nad hotelskim kompleksom v Fiesi, na desni strani zaliva, nad jezerom, v katerem se sicer ne sme kopati. Do centra z avtomobilom pridemo po ozki strmi poti, od tam do plaže pa je treba prehoditi le nekaj stopnic. Zdaj pa prisluhnimo skupini mladi, ki so se v okviru aktivnih počitnic v torek nahajali ob obali, niso pa bili

0: morju.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
0: Koga sem zmotila na plaži?
2: Jaz sem Igor, končal sem 7. razred, prihajam iz Bleda, osnovna šola profesorja doktorja Plemenja Bled. V prostem času imam rad igrati igre s prijatelji.
3: Jaz sem Igor, sem tudi na Bledu, v okolici Bleda, živim na Bohinjski Beli, pa zdaj grem v 8. razred, učim se v osnovni šoli profesorja doktorja Josipa Plemenja Bled.
0: A sta vidva prijatelja?
3: Najboljša prijateljstva, ja.
4: Jaz sem Lori, prihajam iz Črnomlja iz Bele krajine. Končala sem 7. razred.
5: Jaz sem Rafael, prihajam iz Trsta. Jaz sem končal drugo srednjo, bom šel tretjo.
0: Koliko pa si star?
5: Imam 12 let.
6: Jaz sem Matjaž, imam 13 let. Grem v šolo z njim, z Rafaelom in... V prostem času rad igram videoigrice in prihajam iz Trsta.
0: Vidva sta se dogovorila, da prideta skupaj?
6: Ja, ja. Smo najboljši prijatelji. Vsi tukaj smo skoraj najboljši prijatelji.
0: Potem moramo izvedeti še 3 imena.
7: Jaz sem Peter, po prinku Rebeki. Prihajam iz Zrepna, blizu Trsta in hodim solo z njimi na občinah.
8: Jaz sem Jan, imam 13 let, tudi jaz hodim z njimi na šolo na občine in sem iz Trsta.
9: Jaz sem Rafael, imam 12 let, prihajam iz občin in moj tisti prijatelji tukaj pridajo z mano v šolo.
0: Kako to, da ste se prijatelji odločili, da pridete sem v Fieso preživeti vsaj nekaj dni počitnic?
8: Ker smo želeli imeti eno lepo dogodivščino in ker če bi ostali doma, ne bi delali nič.
9: Ker moj prijatelj Matjaž mi je privlačil, da pridem.
0: Zakaj je torej Fiesa?
6: Ker smo hoteli narediti nekaj skupaj, ne? Tako da bi se zabavali in bi delali nekaj skupaj. Ne? Če ne bi bili doma in bi se igrali videoigrice society in boljše biti skupaj. Ne?
0: In to na morju, ne?
6: Ja, ja, ker je toplo.
0: Zakaj ste pa vi izbrali, da del počitnic preživite tukaj? Je bila to vaša odločitev ali bolj od staršev?
3: Ne, mi dve sva s prijateljem, sva že prejšnjo leto sva bila v tem taboru. Beč, meni se zdi, da tukaj je kar fajn.
0: Kaj je tako fajn in kaj tebi najbolj všeč?
3: Fajne so dogodivščine, nismo not, veliko smo na plaži, hodimo, plavamo. Meni všeč voda.
10: Jaz sem se udeležil, ker imam ful rad morje, pa še bi se rad družil s prijatelji. Sedaj smo prišli z 7 našimi prijatelji naenkrat v en tabor. Z nekaterimi pa nakliče, z nekaterimi pa smo se dogovorili.
0: Torej ste skoraj malo nadaljevali šolsko druženje, potem še na morju.
10: Ja, točno tako, ja.
0: Kako pa si ti izbrala ta tabor?
4: Prejšnje leto sem šla z prijateljico in se nismo videli eno leto, pa smo se zmenili, da bi šla spet.
0: In je ona tudi tu?
4: Ja, itak da je. Smo skupaj v sobi.
0: To je kar super, ne?
4: Ja.
0: Kdaj greste v vodo, kdaj greste na plažo?
5: Ne vem, kaj je bolj toplo, gremo v vodo.
0: Kakšna pa je voda tukaj? Je že hladna, je že topla?
5: Je topla.
6: Ja, topla, topla.
0: Torej se ne ohladite preveč?
6: Ne, ja, se ohladimo. Ma je topla, ma ne preveč. Lahko se ohladimo. Je dobra voda, je.
9: In ti pod vodo?
0: Maš očala, masko, da greš potem pod vodo?
9: Imam masko.
0: In kaj vse si že videl pod vodo? Je veliko organizmov, je veliko živalic?
9: Tudi školjke, kamne, meduze, ribe, prake.
0: Pa meduza te ni pičila?
9: Ne.
0: Kako je tebi všeč potem ta del, ko ste ob vodi in v vodi?
8: Ja, me dopade, je zanimivo, kako tukaj raziskujemo vodo.
0: Kolikokrat ste lahko pa v vodi na dan? Imate ure za to, kdaj greste lahko v morje? Morate iti skupaj z mentori, učitelji ali greste lahko tudi sami?
7: Ja, recimo, da gremo 2x na dan.
0: Kaj danes delate tu na plaži? Niste namreč v kopalkah.
3: Mi pobiramo vsake školjke, rakce, gledamo jih, imamo knjige, zapisujemo, kjer je vrsta rakov, alge, vse morske živali pa rastline.
0: Torej, tudi malo biologije je tukaj le na morju.
10: Ja, tako je. Meni je drugače to zelo všeč, saj spoznavamo mir okolja, pa morske organizme, pa je to res zanimivo.
0: Kaj ste že našli tu, katerih živali je mogoče največ tu na plaži?
10: Zelo veliko je rakovic, nekaj od najbolj zanimivo pa smo najdel eno sipino kost, pa par polžev, ki so pretirjeni na kamne.
0: Tukaj na obali so mladi v spremstvu Katje Primožič, lep pozdrav.
11: Pozdravljeni.
0: Kaj torej danes tukaj počnete, ker mladi niso v kopalkah, nimajo brisač in se ne kopajo, ne? Delajo pa vse nekaj zanimivega.
11: Ja, danes gledamo, kaj je na obali. V bistvu iščejo sami živa bitja, opazujejo tako, bomo rekli, valovanje, kot tudi kamnine, pa s čim so poraščene, pa konec koncev doživljajo naravo. Tako da, zdaj, ko ste prišli še vi, pa spoznavajo še novinarski poklic.
0: Torej, na urniku ni samo kopanje, ne?
11: Ne. Na urniku so tudi socializacijske igre, šli smo tudi v Piran, tako da smo spoznali tudi kulturno-zgodovinske znamenitosti samega mesta Piran. In potem smo v bistvu zvečer imeli še malo športa. Žal se nismo hladili v vodi, no, tako da se bojo pa danes bojo še supali, pa plavali, pa tako da bo tudi vode dovolj. No.
0: Kako pa je Fiesa zanimiva iz tega bolj naravoslovnega vidika? Torej, tu preučujete žive organizme, a ne, in kamnine, obalo. Najbrž je marsikaj zanimivega za povedati.
11: Ja, v Fiesi je veliko živih bitij, tlele imamo en lep košček obale, ki je zaščiten pred burjo, tako da dejansko celo zimo opazujemo morske živali v Bibavičnem pasu. Potem vsake toliko tudi opazimo, delfine se premikajo, tako da so vsi veseli, ko opazijo delfine in v bistvu spoznajo, da so tudi delfini tukaj, čeprav tukaj društvo Morigenos, mislim, da je kar ozavestilo slovensko javnost, da obstajajo delfini. Najdemo tudi kakšno naplavljeno oziroma vidimo tudi kakšno naplavljeno želvo na poti proti Piranu ali pa tukaj pred Pacugom nam povejo tudi turisti, ko pridejo mimo. Zdaj, žal ne moremo iti pogledati več, ker je ta obala nezaščitena, ni varna, da bi hodili proti Pacugu, ampak teh želvic je tudi veliko, no, tako da.
0: Kaj pa letos morje, kako čisto je?
11: V bistvu je zelo čisto, kristalno, lepa voda, topla voda, tudi ni bilo veliko žigov medust, tako da otroci mislim, da kar uživajo v vodi, je kar lepo. No.
0: Hvala lepa in lepo se še imejte.
11: Hvala tudi vam.
1: Prvi program Radio Slovenija. Hudo!
0: Kaj počnete tukaj? Kakšen je vaš urnik čez dan? Kako zgodaj vstajate zjutraj? Kdaj greste na plažo? Kako je potem čez dan? Imate veliko prostega časa ali je vse organizirano?
5: Ja, imamo veliko prostega časa in se zbudimo v 7:30. 7:30 in kakšenkrat gremo zjutraj na morje, kakšenkrat, na primer danes, naredimo prej kakšne dejavnosti in potem gremo na morje.
0: Pa se sami zbudite ali vas morajo učiteljice, mentorice zbuditi?
7: Na žalost nas morajo učitelji zbuditi, ja.
0: Kaj je potem tukaj čez dan? Omenili ste tudi nekaj delavnic. Kaj torej počenjate?
12: Smo se včas pri morju, ali pa se zabavamo z družabnimi igrami.
0: Katere družabne igre igrate?
8: Briškolo in s kartami, karkoli karte, solitario.
0: A ste že koga naučili briškolo, ker se mi zdi, da briškole ne znajo igrati čisto vsi?
6: Ne, mene me je naučil Jan.
0: A tudi tebe?
6: Ja.
0: Jan, je to težka igra?
8: Ne, je malo komplicirano za razumeti, ampak potem, ko razumeš, je zelo lahko.
0: Kaj vse se torej dogaja, pa ko niste na plaži, pa v vodi?
4: Ja, na primer, lahko smo v soba ali v učilnici se lahko igramo, pogovarjamo se, sicer brez telefonov, ampak pač smo med sabo, se pogovarjamo in družimo.
0: Kakšen je torej hišni red, če lahko tako rečem, glede telefonov?
4: Dobimo ga 45 minut na dan, po kosilu sicer, na to ga moramo vrniti nazaj.
0: In si ti v redu s tem pravilom? Se ti zdi, da je to premalo? Boš zdržala?
4: Ja, mislim, bom zdržala, ker pač se družimo in sploh tudi, če ga imaš, se več pogovarjaš, kot pa si na njem.
0: Prej ste omenili še, da imate dnevno sobo in se tam marsikaj dogaja, pa učilnice. Kaj pa tam počenjate? Kaj vse, a so to samo družabne igre ali tudi kaj drugega na sporedu?
5: Se tudi pogovarjamo, ne vem, kaj še...
8: Spimo.
0: To je tudi pomembno, ne? Pa greste zgodaj spati ali vas morajo opomniti, da je že pozna ura?
9: Ne.
8: Sami.
9: Gremo sami spati.
0: Ste torej pridni?
9: Ja.
0: Kako pa je vam fantom všeč, da imate telefon samo 45 minut na dan?
9: Bo, čista. Prav bi bilo lepo, da... Bi bilo lepo, da... Da, ko so pauzice, bi lahko imeli telefon.
0: Aha, ga malo pogrešate čez dan?
5: Ne, jaz ga nimam.
6: Niti jaz.
0: No, potem vidva sploh ne pogrešata tega, ne? Ti si edini, ki ga imaš.
9: Ja.
0: Kaj vidva potem počneta tistih 45 minut, ko so ostali na telefonu?
5: Ne vem, se pogovarjava, se igrava družabne igre, ali če ne, smo z njim.
0: Na telefonu?
5: Ja.
0: Kaj pa popoldne tukaj počnete? Katere družabne igre so popularne tu?
4: Največkrat se igramo Uno ali pa Remi. Če ne, se pa večinoma sam pogovarjamo.
0: Koliko novih prijateljev ste že spoznali?
8: 5.
0: Se hitro spoznate, je lahko navezati stik ali se vidva, pa še ostali fantje bolj skupaj držite?
10: Večinoma se bolj skupaj držimo, ampak se lahko tudi pogovarjamo z vsemi ostalimi, ki so v tem taboru.
0: In pa je, ne prihajajo ne samo iz Slovenije, ampak tukaj iz mesta smo spoznali nekaj fantov, pa je tudi iz tujine, to res?
10: Ja, večinoma še nekateri prihajajo iz Italije.
4: In na primer, on je iz Rusije, jaz sem pa z Ukrajine.
10: Ja, drugače, meni je zelo všeč, da so večinoma iz različnih držav, da kar lahko spoznavamo različne kulture.
0: Kaj pa ob večerih? Kaj se tukaj dogaja?
4: Ob večerji ponavadi se pač zgodajo imamo, pojemo, potem imamo tudi nekaj prostega. Tam se tudi pogovarjamo, včasih gremo tudi po sobah, večinoma smo pa tudi na hodnikih. Po večeri imamo še eno aktivnost, ne vem, ali gremo v Fieso ali pa v Piran in se družimo večinoma.
0: Kako vam je všeč Piran?
4: Zanimiv je, ker povsod vidiš morje, zelo lepo, ker pač ozke ulice in če si z nekje druge, je pač to ful zanimivo.
0: Pa zgubit se ne smeš, ne?
4: Ja, to se si ob skupini razen, ko imaš prosti čas.
0: Kako pa je vam všeč bil Piran, ko ste ga obiskali?
6: Je zanimivo, ampak kadar je bilo poldan, torej je bilo zelo toplo in torej... To je bila edina stvar, ki mi ni dopadlo.
0: In kaj vi mladi naredite, ko vam je zelo, zelo vroče?
8: Gremo v vodo.
0: Kako se tukaj torej hladite?
9: Pijemo dosti vode.
0: To je najbolj pomembno, ne?
9: Ja.
0: Kaj pa imate kape, vidim, ste opremljeni tako, kot je treba, ne?
7: Ja.
0: Sončna krema, ja?
6: Ja, seveda.
4: Ja, v senci smo, gremo na sladoled. Če ni dosti sonca, igramo tudi odbojko.
0: Ti pa imate igrišče tukaj dol?
4: Ja, tu je na pesku, tukaj v Fiesi.
9: Jaz sem prvi večer, ker smo plavali v vodi in je bilo precej frišno. In potem smo šli jesti sladoled in prej smo govorili.
0: Kaj si boš pa ti najbolj zapomnil? So večeri tukaj pestri, kater se ti je najbolj vtisnil spomin?
6: Da, smo skupaj v sobi in da se zabavamo in klepetamo.
0: Aha, koliko vas je skupaj v sobi?
6: Smo v petih. Kadar smo zvečer, prej noj spat smo v petih, ampak če ne smo v treh in v dveh. Jaz in Jan in potem Rafael, Peter in Rafael.
0: So vam všeč sobe?
7: Recimo, da ja, približno.
0: Pa da ste samo po dva ali pa tri v njih, da niste v, ne vem, sobi, ki bi imela 12 ležišč?
7: Ne, bi bilo boljše, da bi bili v petih v eni sobi, ja.
0: Da bi bili vsi skupaj, ne? Ste v sobi vsaj blizu?
9: Ja.
0: Vsaj to, ne?
9: Ja.
0: Kako ste pa vi zadovoljni s sobami? A ste vsi skupaj prijatelji v sobi ali ste razdaljeni?
2: Mi dva sva skup, sam dva sva v sobi, prijatelji so v drugi sobi naši, zato ker je samo ena soba za dva.
0: A je to dobro, da bi bili rajši v večji sobi, da bi bili vsi prijatelji skupaj?
2: Ne vemo, moja mama misli, da bi bilo bolje, da bi bila sam mi dva, ampak da bi ne bi bil žur.
0: Da ne bi šli prepozno spat, ali kako?
2: Ja.
0: A pa greste pozno spat, vas morajo umiriti ali ste tako kot vaši prijatelji za mestva pridni, pa grejo spat takrat, kot je treba?
3: Ja, drugače gremo spat ob 10, sam pol še do 11, približen, še pogovarjamo se s prijatelji. Tako mi dva se pogovarjamo po noči, zvečer bom.
0: V kakšni sobi si pa ti? Si umenila prej svojo prijateljico, a ne? A sta sami ali imate še koga v sobi?
4: Prvo smo se sami z mi zmenile, pa ko smo prišle, smo videli še eno prijateljico iz prejšnjega leta, pa smo se pol z učiteljicami zmenile, če smo lahko skupaj v sobi. In zdaj smo noter 4, soba za 4, pa smo 4 noter.
0: In kdaj greste ve spat? Fantje so rekli, ob 10 bi morali spat, ampak zmeraj se malo potegne, ne? Kako pa pri puncah, dokdaj se potegne?
4: Ja, pri nas se tudi kar dost potegne, prvo noč se je dost, čeprav, mislim, nimamo ure, tako da ne vemo, koliko je ura.
0: Ampak zmatrane zjutraj pa niste?
4: Ja, naprimer, jaz nisem, te pa, ne vem, so očitno.
0: Česa se še veselite? Tu boste do petka, imate na urniku še kaj takega, kar pričakujete z velikim veseljem?
4: Ja, gremo z kanuji, mislim, da v sredo, jutri, v Piran, bomo še odbojko igrali, še se bomo kopali, supi gremo, pa ja.
0: Bo še kar nekaj zanimivih stvari, ne?
4: Ja.
0: Najlepša hvala, da ste mi povedali, kaj se tukaj dogaja, pa lepo se še imajte.
13: Adio. Kaj pa ti to poslušaš?
14: Kaj ne veš?
13: Hudo.
14: Ja, itak.

0: Voda je hudo, poleti preverjamo vzdušje med mladimi, ki ste na počitnicah. Tokrat smo šli za vami na morje, kakšno drugo soboto pa vam bomo sledili tudi drugam, na tabore, v gore, k tabornikom ali na bazen. To soboto lahko torej slišimo, kako ste se imeli mladi, ki ste bili od nedelje do petka v Fiesi, v centru šolskih in obšolskih dejavnosti Breženka. Nismo pozabili tudi na to, da smo vam obljubili, da izveste, kdo ali kaj je Breženka. To se bo zgodilo že kmalo, zdaj le bomo namreč slišali vodjo centra, doktorico Sonjo Fink Babič, s katero sem najprej govorila o lokaciji počitniškega doma.
1: Ja, mislim, da imamo res čudovito lokacijo med jezerom in med morjem. Res minuta do morja in je zelo primeren prostor tudi za razne dejavnosti otrok. Čeprav je 15 minut do Pirana, kjer se lahko recimo sprehodimo do Pirana in tam kakšen sladoled ali pa si tudi ogledajo zanimivosti mesta, akvari, muzeji in podobno. Poleg tega pa je tukaj le v Fiesi, še posebno v zimskem času, je krasen travnik, zdaj so lepo na novo uredili park, tako da se lahko tudi otroci tukaj družijo, športne aktivnosti in seveda tudi plavanje.
0: Torej, vi ste zasedeni čez vse šolsko leto in tudi poleti.
1: Tako je. Mi imamo čez šolsko leto šolske skupine med tednom, tudi med vikendi prihajajo šolske skupine. Poleg tega imamo tudi izvenšolske skupine, kot so recimo lahko pevski zbori, kakšni pihalni orkestri. Čez poletje imamo 2 tedna aktivnih počitnic, kot sedaj, ko pridajo učenci iz različnih delov Slovenije, tudi drugih držav k nam. Potem preostanek poletja pa so lahko družine, so lahko kakšne skupine, športni klubi ali pa tudi kakšne skupine s posebnimi potrebami, kot imamo stalno polno.
0: Breženka, odkud to ime?
1: Breženka, to je ime po našem najmanjšem polžku, majhen polžek, nekaj milimetrov do centimetra velik, tudi pri nas v Fiesi ga najdemo, sicer se skriva, tako da ga je treba kar malo poiskati, še posebno zato, ker je majhen.
0: To letovišče je namenjeno bolj starejšim otrokom, ne? Kako to?
1: Ja, to je od 7. do 9. razreda, ker imamo take prilagojene te starosti programe, tako naravoslovje, družboslovje, šport so najbolj primerni za te otroke.
0: Ta skupina šteje 28 otrok, kako upoštevajo pravila, kako se zabavajo, kako se družijo. Ja, imate veliko dela ali ne?
1: Ne mislim, da so kar pridni, če je kaj tako, kakšna neumnost, ne, jih upozorimo, ampak ni problemov. Ne. Upoštevajo navodila, skrb za varnost je najpomembnejša in tudi pri raznih aktivnostih se vključujejo, se dejavni, tako da mislim, da so lahko zelo zadovoljni z takimi otroci.

0: Nekaj novega so zapeli LPS, no kaj novega pa so gotovo izvedeli tudi mladi na aktivnih počitnicah v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Burja. 28 jih je tam nekaj manj kot teden dni svojih počitnic preživelo, torej v Fiesi, in če sem eno skupino našla ob morju, sem drugo, no, prisluhnimo.
1: Program, program, za mlad, za mlad. Hudo!
0: Tu v Breženki smo zmotili še drugo skupino otrok. Kdo je zdaj z mano?
2: Jaz sem Artur, prihajal z Rusije. Jaz živim tukaj v Sloveniji zdaj.
0: A si tu s prijatelji svojimi?
2: Jaz s svojim prijateljem, to je moj prijatelj Bogdan in to moja sestra Sofija.
0: Kako pa je tebi mi?
3: Jaz sem Marko, pa prihajam iz Froma.
4: Jaz sem Bogdan, prihajam iz Bleda.
5: Jaz sem Vid, pa prihajam iz Grosuplja.
6: Tej se, prihajam iz Bohinjske Bistrice.
0: Zanima me, zakaj ste izbrali to letovanje, te aktivne počitnice? Je to vaša odločitev, odločitev vaših staršev? Ste se s prijatelji dogovorili, da pridete, ker vem, da nekateri so bili tu že lani?
6: Mene je pripričal moj brat, ki je bil tukaj že lani, tako da sva se odločila, da greva skupaj to poletje sem.
0: Je lažje, če prideš z nekom, ki ga že poznaš?
6: Ja, je. Pač dobro je, da se že z nekom poznaš, da se lahko pomagata, ampak tudi fajn, da se lahko spoznaš tukaj z drugimi.
0: Kako to, da si ti prišel sem? Tudi ti že poznaš koga odprej?
5: Ne, jaz sem se pa sam odločil zaradi tega, ker če ne bi šel, pač doma bi bilo brez veze, ker vsi moji prijatelji so bili na morju, pa ja.
4: Odločil smo se s prijatelji, da pač sem pridemo.
0: Kaj vam je najboljše tu v Fiesi?
2: Jaz tukaj s svojim prijateljem, zato je dobro.
0: Dobra družba, torej.
3: Ja. Morje.
0: Kolikokrat pa se kopate? Najbrž ne morate biti ne cel dan na plaži.
3: Dvakrat ali pa enkrat na dan.
0: Pa se še ohladite v morju ali je morje že tako toplo, da ni prave osvežitve?
3: Se ohladimo, plavamo.
0: Kaj pa je tebi najljubše tu?
4: Ja, tudi morje. To sem s prijatelji.
0: In kaj delate vse na plaži, ko ste, poleg kopanja?
3: Pa odbojko se igramo.
4: Danes bomo šli se supat, pa gremo tudi na kanuje.
0: Imate tudi kar nekaj športnih aktivnosti tu, ne?
4: Ja, naprimer odbojka, tudi kdaj nekakšen pohod gremo.
0: Kaj pa, a spremljate nogomet, fantje, kaj? Lahko imate tu televizijo ali...
5: Ne.
0: Ti imaš brazilski dres, ne? Torej, kako boš zdaj preživel teh nekaj dni brez tega, da bi vedel, kaj se dogaja na svetovnem nogometnem prvenstvu?
5: Zelo težko.
0: Izveš, kaj se dogaja pa, da je Brazilija zmagala?
5: Ja, pogledam po telefonu, ki jih imamo lahko.
0: Tistih 45 minut, ne?
5: Ja.
0: Kaj pa je tebi tukaj najbolj všeč? Torej, to, da ni televizije, ti najbrž ni najbolj, ampak kaj ti pa je?
5: Kopanje pa odbojka. Če smo igrali tudi malo fuzbal s fanti.
0: A je tukaj tudi kakšno igrišče za nogomet?
5: Ne, gole smo si sami naredili.
0: A dol na plaži oziroma na travniku?
5: Ja.
0: Kaj pa je tebi najljubše tukaj?
6: Da se lahko po večer družimo s prijatelji pa igramo kakšne igre.
0: Baje pa ni samo kopanje na urniku, ampak so tudi različne aktivnosti. Prej sem zmotila eno skupino, ko so na plaži raziskovali organizme. Kaj pa se počne v tej učilnici, kjer mi zdaj le snemamo ta pogovor?
3: Pa učimo se. Danes smo se učili o rastlinah.
0: Imate prav opremo, ne? Tako pravo tu.
3: Ja, mikroskope pa to.
0: Torej ste gledali pod mikroskopom kaj?
5: Ja, pač te rastline, pa živali, te tamejne, torej žuželke, ja.
0: Ste vse to sami, lahko rečem, nabrali?
4: Da.
0: Te stvari, ki ste jih potem opazovali pod mikroskopom?
4: Ne, to je nam že dala učiteljica.
0: Kaj vse ste torej gledali pod mikroskopom? Mi izdate kakšno žival, ki ste jo opazovali, ali pa kakšno rastlino, ki ste jo gledali, se še spomnite?
6: Sivko, pa meto, pa različne začimbe.
0: Vam je to zanimivo, da se tudi take stvari tu dogajajo, da ni samo šport in plavanje in kopanje, ampak da izvete tudi mogoče kaj novega?
6: Ja, je kar zanimivo, pa lahko se oddahneš od vsakdanjega športa, ker če ne ga je preveč.
0: V tejle učilnici pa imate na tistile mizi tam v kotu razstavljene tudi neke izdelke, ki ste jih tu izdelali. Gremo lahko pogledat, kaj tam?
6: Tukaj smo vtisnili v slano testo različne liste, školjke, sivko ali pa kaj takega, da imamo kot to suvenir, ko se pridemo domov nazaj.
0: Date lahko staršem to?
6: Ja, seveda, ali pa kjerim prijateljem tudi.
0: Katero si ti naredila?
6: Tole.
0: Se pravi oblika kroga in kateri listi so tukaj in celo školjka, mislim, ne?
6: Meta, školjka pa sivka.
0: Ali boš to odstranila in kaj pobarvala, ali to ostane na tem?
6: Ja, bom odstranila pa tudi pobarvala, zdaj smo postili zaradi tega, ker se to še kar lepi in da se malo posuši.
0: In potem bo tako lep odtis, ne, od tega?
6: Ja.
0: A si školjko sama nabrala?
6: Školjko so nam poskrbeli, rastline smo pa sami, večinoma.
0: Je tebi všeč tudi te bolj umetniške delavnice in ustvarjanje tu?
6: Ja, zelo rada ustvarjam, tako da.
0: A tu je pa že vaša mentorica pokazala eno stvar, ki ste jo izdelali, zelo lepo pride, ne? Artur, kaj si pa ti izdelal?
2: Jaz sem delal to rastline, ampak jaz pozabil, kaj ti pomeni.
0: Katero si ti naredil?
2: To je.
0: To.
2: Ja.
0: Se pravi, kot peteršilje gor?
2: Ja, pač jaz sploh znam biologije.
0: A pa ti všeč, da delate tudi te stvari tu?
2: Ne vem, jaz delal to zadnji krat za 2 leta nazaj.
0: Maš raje šport?
2: Ja.
0: Komu boš pa dal ta spominek?
2: Ne vem, oti ali svoji družini.
0: Zdaj me pa še zanima, kaj delate zvečer. Mislim, da ste vi med starejšimi tukaj, a ne? Kako pridni ste zvečer? Greste spat ob 10, ker vem, da je to hišni red, a ne? Ali ne?
3: Malo kasneje, ponavadi.
0: Zdaj nas poslušajo, ne, odrasli. Ne bomo povedali vsega.
3: Ja.
0: Kaj počnete po sobah potem, ko greste zvečer potem spat, se lahko kaj pogovarjate? Telefonov nimate, ne?
4: Drugače se ne smemo pogovarjati, pač sam. Še vedno se pogovarjava. Včer smo se s prijatelji do pol enih, ja, smo se pogovarjali, ne. Enkrat smo tudi po oknih trg. Ja.
0: A puncam na okna?
4: Seveda.
0: S kom si ti v sobi?
5: Ne, jaz sem s temi. Jaz sem z Bogdanom, z Artvarjem pa z Markotom v sobi.
0: In tudi ti si trkal potem na okna?
5: Ne, sam noter sem jim gledal.
0: Kakšen hišni red pa velja tu v Brežinki? 10 ura je treba spati, kaj pa ostala pravila, ki se jih morate držati?
6: Ja, da ne govorimo preveč na glas, pa da nimaš drugih stvari, na primer 2 telefona ali kaj taga. Drugače pa, da med aktivnostjo res vzameš sabo zapit ali kaj taga, pa to je to. Večinoma smo svobodni.
0: Kako pa fanti gledate na pravila? Vse upoštevate?
3: Ja, večino.
0: Varnost je pa na prvem mestu, kljub temu, ne, če se trka na okna.
3: Ja,

0: Če vas zanima, kaj se je na aktivnih počitnicah dogajalo v učilnici Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Brežinka, potem je to enkratek utrinek torkovega dopoldneva.
1: Vi boste svojo nalogo, da se pravi skupina, pa ker vem, da že tvorite le skupine, vas bo pa zdaj nič ne prevečali. Samo za to dejavnost, ok? Nič tudega. Vsak od vas bo dobil eno poslovnico, kateri je zemljišče v redu. Povohaš in na podlagi vonja poiščeš tistega, ki ima isto. Začimo zemljišče poti in tisti bo za to eno kurco, koliko bomo to imeli, koliko nam ostalo časa, v vaši skupini. V redu? Jaz vam bom to razdelila. Številka, če piše kaj gor ne velja, velja tisto, kar je noter. Povohaš, lahko daš tudi na dlan in poiščeš svojo skupino, približno 4 ali 5 glasih skupini. V redu? Ok.
0: Anja Fekonja, kaj se dogaja tukaj v učilnici? Ne? Mladi niso na plaži, temveč imajo posebno zadolžitev, posebno aktivnost v učilnici.
2: Drži, mi tukaj v bistvu danes pozdavamo mičkeno bolj sredozemsko rastje. Začenjamo z enim takim uvodom razdelitve v bistvu skupine na podlagi vonjalnih zaznav, pač katero zelišče sredozemsko so dobili, na ta način se v bistvu razporedijo skupine. Pol bojo šli pa tudi na eno tako terensko delo mladih botanikov oziroma mladih raziskovalcev ven.
0: Kaj bodo morali pa zunaj na terenu početi?
2: V bistvu bomo na terenu pogledali tiste najbolj tipične kulturne sredozemske rastline, ki rastejo v okolici našega doma, da si bojo znali v bistvu predstavljati, kako to tudi v živo zgleda, pa mogoče bolj doma prepoznati.
0: Kako so mladi tu v tej vročini zainteresirani za take dejavnosti? Ali vidijo samo morje in kopanje ali jih zanimajo tudi take stvari?
2: Ne, meni se zdi, da je še vedno neko zanimanje. Mislim, da je tudi dosti pomembno to, koliko jih znaš mogoče sam zmotivirati. Je pa seveda dejstvo, da če bi jim hkrati dali na izbiro kopanje ali pa to neko biologijo ali pa naravoslovje, bi verjetno vsi šli takoj raje vodo.
0: Ampak to bi se zgodilo tudi pri odraslih, ne?
2: Ja, mislim, da res, da vsi iščemo osvežitev.
1: Bi kdo znal povedati, kaj ste imeli? Ok, a je mogoče katero od vas ve, kaj bi bilo to, po čem imamo? Meta, ok, v pomentolu. Kaj pa tamle? Sima, drži. Vi pa imate materno dušico oziroma tinija.
3: Protumin.
1: Ja.

0: Kar nekaj mladih na aktivnih počitnicah je prihajalo iz drugih držav, nekateri tudi niso govorili slovensko. Spoznajmo zato še Sofijo, s katero sem se pogovarjala v angliščini, prevod pa je prebrala Sara Medved.
1: Hello, I'm Sofia. I'm 15 years old. I'm turning 16 this summer. I'm from Russia, but for the last 7 years I've been living in Montenegro, in Podgorica. My dad lives in...
2: Lep pozdrav, ime mi je Sofia, stara sem 15 let, poleti bom 16. Prihajam iz Rusije, a zadnjih 7 let živim v Črni gori v Podgorici. V Slovenijo sem prišla zato, ker moj oče živi tu že 3 leta in ga med poletjem obiščem. Predlagal je, da se udeležim kakšnega tabora, zato sem prišla v Fieso. Slovenščine na žalost ne znam, le nekaj besed, saj sta slovenščina in ruščina podobna jezika. Največ se s prijatelji pogovarjam o ruščini, saj je tu kar nekaj Rusov in tistih, ki znajo rusko. Prijazni so in mi, ko učitelji povedo, kaj pomembnega v slovenščini, prevedejo navodila. Sama sem bolj nočna ptica, zato rada vstajam pozno, tu pa nas budijo zgodaj in je to zame breme. A če pogledam vse skupaj, tu res uživam. Všeč mi je, da sem spoznala nove prijatelje, da vadim svojo angleščino in tudi malo slovenščine. Rada imam, da smo blizu plaže, blizu morja in lahko plavamo. Šele drugi dan smo tu, tako da nas v prihodnjih dneh čaka še veliko drugih dejavnosti in aktivnosti. Po teh aktivnih počitnicah grem še na en tabor tu v Sloveniji, sicer ne vem točno kam. Potem pa gremo moj oče, moj stric, moj brat Artur in jaz v Nemčijo in Belgijo na ogled Formule 1. Predvsem moj oče je velik navdušenec nad tem športom, spremlja ga že 30 let. Tudi mene je potegnil to, zato tudi sama uživam, če gledam Formulo 1 v živo.
1: Yeah, mostly my male relatives, especially my dad, has been watching it for the last 30 years. But of course I got into that as well because my dad is such a huge fan of it. So overall I enjoyed it too, especially watching it live.
0: Kakšne načrte za to poletje pa imajo še drugi moji sogovorniki?
3: Pa zdaj, po tem taboru bomo šli še sami enkrat na morje.
4: S družino?
3: Ja.
4: Kaj pa ti načrtuješ to poletje?
5: Mi smo trenirali, mogoče bom tudi enkrat šel na morje, še enkrat. Starši.
4: Kaj pa treniraš?
5: Hokej. Ja, med poletjem imamo suhe treninge.
6: Gledal bom svetovno prvenstvo, pa igral fuzbal na Brinju, pa sobo pa bega bom šel.
7: Po tem taborju grem starši na morje, potem pa se bom družila s prijatelji.

Hvala in srečno vsem mojim sogovornikom v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Brežinka. Tako tole hudo poletno počitniško soboto smo pripeljali do konca. Upam, da tudi vi, tako kot moji sogovorniki, delate kaj zanimivega, se hladite v morju, se sprehajate po mestih, kjer še niste bili, se športno udejstvujete in spoznavate nove prijatelje. Ali pa uživate doma ali na družinskih počitnicah. Mi vam želimo veliko veselja in novih dogodivščin, pa čim manj kratkočasenja pred zasloni. Sara Bartarijavec glasbo, tonski mojster Uroš Macura in voditeljica Špela Šebenik smo bili z vami na prvem. Prijetno soboto vam želimo.

Začne je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine, bli svobodne duše.

0: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Osrednji del Ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Ob tem je po vsej državi prilagojen železniški promet. Nadomestni avtobusi na postaji v prestolnici ustavljajo na ploščadi ob tiru 1. Ukrajinska vojska je po navedbah predsednika države Volodimirja Zelenskega zadela naftne in vojaške objekte blizu Sankt Peterburga. Oblasti drugega največjega ruskega mesta so potrdile, da je bil zadet naftni terminal. O obsežnem napadu z brezpilotnimi letalniki so poročali tudi drugod v regiji Leningrad. Zadeto je bilo tudi pristanišče v Visocku, 170 km severozahodno, v katerem pretovarjajo nafto, žito, premog in utekočinjen zemeljski plin. Na Slovaškem na referendumu odločajo o odpravi dosmrtne rente za vodilne politike po izteku njihovega mandata ter o vnovični vzpostavitvi posebnega tožilstva in državne agencije za boj proti kriminalu. Obe ustanovi je ukinila zdajšnja vlada premijeja Roberta Fica. Vse kaže, da pobuda zunaj parlamentarne stranke Demokrati ne bo uspešna, ker bo udeležba na referendumu po pričakovanjih manjša od zahtevanega kvoruma. Družba za avtoceste znova svetuje spletni nakup evropske elektronske vinjete v uradni spletni trgovini oziroma pri drugih pooblaščenih prodajalcih. Kot opozarjajo, nakup na nepooblaščenih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja. Zaznali so namreč primere, ko preprodajalec po prejetju plačila sploh ni kupil e-vinjete in primere, ko je bila e-vinjeta sicer kupljena, vendar je prodajalec po opravljenem nakupu brez vednosti kupca spremenil registrsko oznako vozila, na katero je bila vezana. Kupec je tako nevede ostal brez veljavne e-vinjete. Tadej Pogačar je vnovič glavni kandidat za skupnega zmagovalca kolesarske dirke po Franciji. 113. izvedba tekmovanja se bo začela popoldne v Barceloni z ekipno vožnjo na čas. Pogačar, ki je zmagovalec zadnjih dveh turov, bi lahko letos osvojil skupno peto zmago. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Prometne informacije. Štajerska avtocesta je pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaprta zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori. Nastaja zastoj. Obvoz je mogoč po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali po cesti Celje Center Slovenske Konjice. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Lokalna cesta Pesnica-Maribor je zaprta zaradi požara. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5 naprej bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti bo do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja danes na primorskih avtocestah do 16, na preostalih pa do 13. To so bila poročila 11 in 5 minut. Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: S Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Virdomžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Večer melodij morja in sonca na združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
3: V soboto, 4. julija, ob 20.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 24 stopinj, zračni tlak 1023 mm, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 23, Slovenj Gradec jasno 23, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 24 stopinj, zračni tlak 1023 mm, rahlo pada. Murska Sobota jasno 24, Novo mesto jasno 26, letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno 25, Listca jasno 18, Postojna jasno 23, letališče Portorož jasno 29 stopinj, zračni tlak 1022 mm ustaljen, temperatura morja je 26 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 29, Kredarica pretežno jasno 8 stopinj, piha severozahodnik sunki do 41 km na uro. Rateče 22, letališče Lesce 22, Rudno Polje 18, Krvavec 12, Jezersko 22, Rogla 14 stopinj, Ravne na Koroškem 24, Velenje 23, Celje in Hrastnik 24 stopinj, Maribor 23, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Ptuj 24 stopinj, Črnomelj 25, Kočevje 23, Ilirska Bistrica 26, Koper 29, Dolenje pri Ajdovščini 27, Park Škocjanske jame 26 stopinj in Vogel 17 stopinj.

0: prvi program Radia Slovenija, 11:28 minut. Danes se končuje 67. Jazz Festival Ljubljana in danes lahko na festivalu slišite še solo projekt Marka Črenčeca, kvartet Marka Momčiloviča, Zlatka Kavča s kombom, zasedbo Guthrie Max ter Nenarta De Boka s projektom Sticks and Stones. V Linhartovi dvorani bo ob 18. nastopil tudi ameriški pevec, multiinstrumentalist in producent Bilal. Zvečer ob 21.30 pa tudi eden najvidnejših angleških glasbenikov, saksofonist in MC Soveto Kinč, ki pa vas bo zdaj kar sam povabil na koncert.
1: You got to come down to the Ljubljana Jazz Festival. Slovenia's finest musical moments will be heard there. We're going to be improvising, playing hip-hop and jazz and exhorting people to let loose, to feel free in the moment, and I can't wait to play the gig.

0: Sobotno branje.
1: Tokrat o fantazijskem romanu Zadnji imperij, prvem delu trilogije Meglovni rod priljubljenega ameriškega pisatelja Brandona Sandersona. Ob 14.30 na prvem.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ukrajinska vojska je zavrnila trditve Moskve, da so ruske sile prevzele nadzor nad mestom Konstantinovka, ki se ga sicer prizadevajo zavzeti že dolgo. Zavzetje tega mesta bi ruskim silam omogočilo prodor proti ključnima utrdbama v Doneški regiji, Kramatorsku in Slovjansku, ter s tem prevzem nadzora nad celotno regijo, ki se jo je Rusija priključila septembra 2022. Iz zahodnoafriške države Mali poročajo o napadu uporniške skupine pod vodstvom Tuaregov na več mest v državi, med drugi Anefis, kjer so nastanjene vladne in ruske paravojaške sile. Gre za nov napad upornikov, ki so aprila skupaj z džihadisti v obsežni operaciji napadli letališče v prestolnici Bamako, ubili obrambnega ministra ter zasedli več vojaških oporišč na severu države. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo k pomoči migrantom, ki prečkajo Sredozemsko morje. Tisti, ki so v poskusu prečkanja utonili, so po papeževi besedah žrtve tako ukrepanja kot neukrepanja. Obisk Leona XIV., sicer prvega Američana na tem položaju, se časovno ujema z 250. obletnico ustanovitve Združenih držav. Predsednika Donalda Trumpa je papež razjezil z besedami, da je njegova protimigrantska politika nehumana. V Novem mestu in na Bohinjski Beli se končujeta prva letošnja poletna tabora Mors in mladi, namenjena dijakom, ki želijo spoznati vojaški poklic. Na 4 termine se jih je letos prijavilo skupno skoraj 900. Preostala tabora bosta v istih vojašnicah prihodnji teden, prav tako od ponedeljka do sobote. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno. V zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Prometne informacije. Štajerska avtocesta je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru spet odprta, toda zastoj za zdaj ostaja. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Cesta Nova Gorica Tolmin je zaradi nesreče zaprta pri Volčah. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obej smeri. Obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5. naprej bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unac. Na štajerski avtocesti bo do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja danes na primorskih cestah do 16, na preostalih pa do 13. To so bila poročila. 12:04. Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Dobar dan, v soboto, 4. julija. Na današnji dan. Danes grofje celjski in nikdar več. Utrudil sem se podobe svojega plemena in se izselil. Spomenik pohorskemu bataljonu.
2: Leta 1897 se je na planini pri Sevnici rodila pisateljica Ana Vambrecht-Zamer. V Mariboru je končala meščansko šolo in se upisala na učiteljišče. Že v Celju je občutila napetost med slovenskim in nemškim narodom, zato se je vse življenje trudila, da bi ju zbližala. Leta 1924 se je zaposlila kot poštna uslužbenka na Studencih v Mariboru, kjer je bila zaposlena tudi njena mati. Tedaj je postala literarno zelo dejavna. Ana Vambrecht-Zamer je avtorica znamenitega romana z naslovom Danes grofje celski in nikdar več. Roman o celjskih grofih je nastajal od leta 1928 do 1932. Šele naslednje leto je Ani uspelo skleniti dogovor z graško založbo Lajkam. Delo je išlo tik pred njeno smrtjo v letu 1933 ter doživelo številne izdaje v nemškem jeziku in leta 1940 prvič v slovenskem jeziku. Za prevod je poskrbel profesor Niko Kuret. Na rojstni hiši v Planini so ji leta 1995 odkrili spominsko ploščo, reliefni portret delo Nikolaja Pirnata. Tam pa je tudi njen kip, ki je delo Iva Vrečka.
1: Na današnji dan.
2: Pesnik Tomaž Šalamun je v slovensko poezijo vstopil leta 1963 s stavkom Utrudil sem se s podobo svojega plemena in se izselil. Dokončno pa je pred 50 leti prodrl z izidom zbirke Poker. Šalamunovo ikonoklastično pesništvo je bilo od vsega začetka mnogo več kot nočna mora za ljudi starega kopita in bogato lovišče za številne umetnostne teoretike in interprete. Z izjemno recepcijsko odmevnostjo v ameriških akademskih krogih je že okoli leta 1970 nakazovalo možnost dotedaj nepredstavljivega planetarnega resonančnega prostora slovenske literature. Piše v knjigi 100 slovenskih pesnikov. V 60-ih letih je Šalamun sodeloval pri vseh pomembnejših avantgardnih projektih, povezan pa je bil tudi z legendarno skupino Oho. Izdal je več kot 50 pesniških zbirk, od teh je več kot 30 prevedenih v tuje jezike.
3: Pri vsakem delu se človek lahko rani. Tekač se rani in si spahne koleno. Pesnik, ki pa se popolnoma preda, se pa lahko samo možgani za nekaj časa razlijejo oziroma je pritisk tako močen, da mora popolnoma nehati za to, da sploh preživi. In sem imel take izkušnje. In sem se tudi po eni taki močni izkušnji, ki se leta 89 zgodila, sem se bal poezije za 4-5 let. Zato, ker med 89 in 84 se sploh nisem lotil poezije iz strahu pred možnosti, da me poezija direktno ubije. Prav, da me zapelje v prostore, ker me zmečka.
2: Za svoje pesniško ustvarjanje je prejel vsa najvišja slovenska priznanja za umetnost in številne nagrade v tujini. Od leta 2013 je bil tudi redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pesnik Tomaž Šalamun se je rodil v Zagrebu 4. julija 1941.
4: Na današnji dan.
2: Leta 1959 so pri Treh žebljih na Osankarici na Pohorju odkrili spomenik padlim borcem Pohorskega bataljona. Na slovesnosti se je zbralo okoli 12 tisoč ljudi. Akademski kipar Slavko Tihec je ustvaril bronasti telesi, ki z diagonalnimi linijami podajata še nedokončano mirovanje. Arhitekt Branko Kocmut pa je svojo premišljeno krožno kompozicijo, pri kateri gre za posnetek bojišča, ustvaril celosten, na prvi pogled skromen spomeniški kompleks.
5: In se mi zdi, da je ravno v tej skromnosti, ki pa, če se vanjo poglobite, zaživi na svoj način, da izžareva eno žrtvovanje, en heroizem in eno tragičnost, eno umiranje. In mislim, da je v tem oziru absolutno zadel pravo pot, boljše bom rekel, oba sta se nekako skladno ujela in družno, še enkrat ponavljam, s to naravo, ki je k sreči ne dotaknjena ostala še danes, deluje to zelo monumentalno in pretresljivo.
2: Je leta 1995 povedal umetnostni zgodovinar dr. Sergej Vrišer. Kot protiutež so na prizorišču spomeniškega objekta visoke smreke, edine avtentične in neme priče nekdanjega boja. V času odkritja spomenikom borcem Pohorskega bataljona niso bili zadovoljni, saj naj bi bil menda premalo realističen.
1: Na današnji dan.

Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.

0: 13. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. V Iranu so sedaj uradno začele žale slovesnosti pred pogrebom nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Spominu na ajatolo se je med drugim že poklonil predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec z Združenimi državami Amerike, Mohamed Bagher Ghalibaf. Več tisoč protestnikov je v Erfurtu zaprlo obvoznico in ulice do središča mesta, kjer se je začel dvodnevni kongres skrajno desne alternative za Nemčijo. V mesto na vzhodu zvezne dežele Turingija bodo predvidoma ustrajali tudi jutri. Po nekaterih napovedih se bo zbralo skupno do 50 tisoč po večini mirnih udeležencev, policija pa pričakuje tudi do 2500 morebiti nasilnih aktivistov. Ukrajinska vojska zanika trditve Moskve, da so ruske sile prevzele nadzor nad mestom Konstantinovka, ki se ga sicer prizadevajo zavzeti že dolgo. Zavzetje tega mesta bi ruskim silam omogočilo prodor proti ključnima utrdbama v Doneški regiji, Kramatorsku in Slovjansku, ter s tem prevzem nadzora nad celotno regijo, ki si jo je Rusija enostransko priključila septembra 2022. Združene države Amerike danes praznujejo 250-letnico. Na ta dan leta 1776 je 13 britanskih kolonij na vzhodu današnjih Združenih držav razglasilo neodvisnost. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči na priložnostni slovesnosti ob gori Rushmore posvaril pred domnevno vnovično grožnjo komunizma, ki da jo širijo nekateri priseljenci in demokratski politiki. Čez 4 ure se bo v Barceloni z ekipnim kronometrom začela letošnja kolesarska dirka po Franciji. Nastopili bodo tudi trije Slovenci. Glavni favorit za skupno zmago in svetovni prvak Tadej Pogačar, ki kolesari za ekipo UAE, Matej Mohorič z Bahrajnom in Jan Tratnik za Red Bull. Glavni tekmec Pogačarja bo po pričakovanjih danes Jonas Vingegor. Francozi pa največ stavijo na 19-letnega Paula Seysasa. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Prometne informacije. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, ter na cestah Celje-Vojnik, Lesce-Bled, Lucija-Izola, Izola-Stronjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Cesta Nova Gorica-Tolmin je zaradi nesreče zaprta pri Volčah. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka, od 5. naprej, bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidoma od ponedeljka, od 17. do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti bo do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja na primorskih avtocestah še do 16. Jutri pa povsod, ves dan. To so bila poročila 13:05.
1: Sobotno branje.
2: Tokrat o fantazijskem romanu Zadnji imperij, prvem delu trilogije Meglovni rod priljubljenega ameriškega pisatelja Brandona Sandersona ob 14:30 na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana jasno 26 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25, piha vzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec jasno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 25, Murska Sobota jasno 26, Novo mesto jasno 27, letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno 27 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro. Listca jasno 22, Postojna jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 30, piha zahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 30, Kredarica pretežno jasno 11 stopinj, piha severozahodnik s sunki do 54 km na uro. Rateče 24, letališče Lesce 24 stopinj, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Rudno Polje 19, Krvavec 15, Jezersko 23, Rogla 14, Ravne na Koroškem 27, Velenje 25, Celje 25, Hrastnik 26, Maribor 25, Ptuj 26, Črnomelj 27, Kočevje 26, Ilirska Bistrica 27, Koper 28 stopinj, piha zahodnik 17 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 29, Park Škocjanske jame 27 in Vogel 17 stopinj.

0: Večer melodij morja in sonca na Združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
1: V soboto, 4. julija, ob 20.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ko se odpravljamo na plovbo, je na prvem mestu varnost. Razmere se na morju lahko hitro spremenijo, zato je pred izplutjem potrebno preveriti vremensko napoved. Med najbolj pogostimi kršitvami pri nas na upravi za pomorstvo beležijo glisiranje preblizu obale in sidranje na zavarovanih območjih, kjer je to prepovedano. O varnosti na morju smo se pogovarjali s pristaniškim kapitanom Alešem Rotarjem. Oddajo Morje in mi je pripravila Tjaša Lotrič.
0: Morje in mi.
2: Pri nas je registrirano približno 15 tisoč čolnov. Seveda ta podatek oziroma ta številka se nekako v poletnem času dnevno spreminja. V zadnjih letih tendenca je v porastu, vedno več ljudi želi imeti, tudi manjše čolniče, tako da ja, imamo vedno več morjeplovcev na Slovenskem morju.
0: Tako pristaniški kapitan Aleš Rotar z uprave za pomorstvo, kjer bodo tudi v letošnjih poletnih mesecih izvajali nadzor nad varnostjo plovbe in pomorskim prometom. Katere pa so najbolj pogoste kršitve, ki jih opažajo?
2: Morda največkrat glisiranje preblizu obale. V poletnem času seveda turisti veliko krat vplujejo nehote tudi v tovorno pristanišče, kar je strogo prepovedano in seveda tudi nevarno. Morda sidranje na območjih, kjer je to prepovedano. Največkrat gre tukaj predvsem za območja krajinskih parkov Natura 2000. V manjšem delu pa tisto sidranje znotraj območij, kjer so predvideni samo za plavalce.
0: Sicer ste veliko naredili na ozaveščanju, preventivi, tudi prav glede sidranja na teh zavarovanih območjih opažate, kakšno izboljšanje?
2: Ja, pravzaprav veliko izboljšanje. Če je bilo prej normalno, da so si sidrali na teh najbolj znanih območjih 10-20 metrov od obale, danes velika večina morjeplovcev spoštuje to oddaljenost od obale, sidrajo se za rumenimi plovki, ki jih tako tudi označujemo te plavalne vode in jih postavlja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Tako da ljudje so potem to sprejeli kot dobronamerno in se tako tudi obnašajo.
0: Velja spomniti seveda, koliko metrov od obale se lahko delijo kopalci, pa tudi kaj velja za plovila v tem primeru.
2: Sami plavalci ograjenega kopališča ne smejo zapuščati. Vkolikor se pa kopamo na naravnih plažah, pa pozivamo plavalce, da ne smejo več kot 150 metrov od obale plavati. Še boljše je, da plavajo predvsem vzdolž obale. Za vse tiste, ki pa se z čolni približujejo takšnim območjem, je treba še vedno ograjenim kopališčem se morajo vsi najmanj 50 metrov na razdalji izogibati. Sama plovba ob obali 200 metrov in pa glisiranje najbližje obali 250 metrov. Na ta način lahko zagotovimo, da so plavalci v vsakem primeru varni.
0: Če pogledamo morda še vodne skuterje, kakšno pravilo zanje velja?
2: Za vodne skuterje velja tako kot za vse čolne, najmanj 200 metrov, če plujejo, oziroma 250 metrov glisiranje do 2 km na odprto morje, seveda samo v dnevnem delu dneva, se pravi svetlem dnevu, po noči je uporaba vodnih skuterjev prepovedana, ker nimajo luči. Seveda pa je treba tukaj predvsem apeliramo na te uporabnike vodnih skuterjev, da predvsem pri približevanju k obali zmanjšajo hitrost, ker plavalci enostavno ne vejo, ali so jih videli ali ne, so pa predvsem hitri.
0: Poročali smo tudi o nekaterih primerih, ko so morski tokovi odnašali plavalce ali deskarje na odprto morje.
2: Na področju, kjer se kopamo, je dobro poznati saj malo tisto okolje, v katerem gremo v vodo. Da vemo približno, če je tam kakšen tok ali ne. Predvsem, sicer je to težko, sploh če gremo v področje, kjer ne poznamo takšnih kopalnih vod. Pa še vedno, treba je tudi vedno spremljati samo vremensko napoved, da nas ne bi presenetilo. povrhu vsega v teh vročih dnevih treba zadostna količina same tekočine, da nas ne bi slučajno presenetila dehidriranost in pa seveda, tako kot sem že povedal, boljše plavati ob obali, vzdolž obale, kot pa na odprto morje.
0: Tudi vreme se lahko hitro spremeni?
2: Ja, največkrat se rešuje prav v času, kadar pride do takšnih vremenskih neprilik oziroma do nekih močnejših neviht. Ljudje malo precenijo sami sebe, svoje sposobnosti, svoje znanje, prepozno odidejo z kopanja v matično pristanišče in dostikrat potem nažalost ostanejo na sredi morja in je čoven premajhen, znanja je premalo in potem se sprožijo klici na pomoč. Seveda, zato imamo naše dežurne ekipe, priskočimo na pomoč in odidemo tudi v najslabšem vremenu na morje reševati tako morjeplovce kot deskarje, suparje in ostale.
0: Na Hrvaškem je nedavno odmevala hujša pomorska nesreča trčenja katamarana in jadrnice. Slovensko morje, kot pravi pristaniški kapitan Aleš Rotar, ostaja med varnejšimi.
2: Naši kolegi na Hrvaškem, kapitanija na Hrvaškem, ogromno dela, veliko več je morja, veliko več je otokov, veliko več je turističnega vpliva na samo pomorsko okolje. Tako da seveda nesreče se dogajajo, na srečo pa varnost v Slovenskem morju je izredno dobra, seveda nesreča nikoli ne počiva, ampak z ozaveščanjem v zadnjih letih, ki smo ga imeli in ga še vedno imamo preko medijev, preko delavnic in podobno, ocenjujem, da so ljudje način življenja z morjem na morju vzeli za svojega in se tudi kar pozna ta način samega obnašanja na morju. Zadnja, tačna, dajmo reči, večja nesreča je bila nekih 6 let nazaj, ko je italijanski voditelj čovna pri vračanju v Italijo spregledal ribiča na območju Pirana in ga dejansko prevozil. Ribiču ni bilo nič, skočil v vodo in seveda se ga je rešilo z vode. Čoven je bil močno poškodovan, ampak ni šlo za smrtno žrtev. Pred tem pa že kar veliko, veliko let ne beležimo nekih takšnih hujših nesreč smrtnim izidom.
0: Kaj svetujete tistim, ki se odpravljajo na morje, morda tistim, ki grejo tudi na svojo prvo plovbo?
2: Tisti, predvsem, ki grejo na prvo plovbo, obvezno vedno preveriti, kakšno bo vreme na morju. Ali lahko pričakujemo kakšne nevihte, približno se zavedati, kje je tista najbližja pot nazaj, ki jo lahko izkoristimo, vkolikor pride do neviht. Seveda oprema je obvezna, tukaj ni popuščanja, opremo imajo morjeplovci predvsem zato, da sami sebi pomagajo, ne zato, da mi pregledujemo to. Pregledujemo seveda, ampak bistvo je, da si lahko pomagaš s to opremo in da jo znaš predvsem uporabljati pravilno. Seveda, brez goriva na morje ni dobro oditi, ker potem nastopimo tukaj mi in pa kolegi iz pomorske policije pri reševanju in pri vlekah, pravzaprav pri nepotrebnih vlekah in pri nepotrebnem reševanju. In pa seveda praksa na morju, da ne koristimo čovna samo 5 dni v letu, ko smo na dopustu, ampak probamo to večkrat, ker vaja dela mojstra, tako da potem tašen morjeplovec rata tudi izkušen z urami, ki jih preživi na morju. Izvajamo redne patrulje na morju, predvsem petek, sobota, nedelja smo res redno in stalno prisotni preko celega dneva, prav tako med tednom z čovni, z gumenjaki in pa z ostalimi plovili, ki jih imamo v upravljanju na upravi Republike Slovenije za pomorstvo. Predvsem ponovno apeliramo na pomorščake, da se zavedajo svojih sposobnosti plovbe in pa svojih meja.
0: Morda za konec, kako lahko morjeplovci prispevajo tudi k večji varnosti, pa tudi k varovanju morskega okolja?
2: Za večjo varnost predvsem, da pred vsako sezono, pred prvim odhodom na morje, vedno pregledajo opremo, pregledajo ponovna pravila, da se pozanimajo, ali je prišlo do kakšne spremembe, predvsem to. Glede okoljevarstva samega morja pa moram priznati, da se je že prijelo to že kar nekaj časa, tako podobno kot v gorah, izredno redko vidimo odmetavanje smeti preko krova. pravzaprav drugi morjeplovci to tudi potem takoj obsodijo in se v bistvu ni več tega, da bi kdo kar generalno metal stvari, ni več pranja toliko v morju, umazanje posode in ostalih stvari.
0: Da bo morje tudi to poletje varno za vse, torej strpno in odgovorno drug do drugega.
3: Morje in mi.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Na policiji so zanikali trditve, da je poročilo v zadevi domnevne vpletenosti Roka Snežiča v afero DARS na specializirano državno tožilstvo poslal novi vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Borut Franc. Kot so pojasnili, je bilo poročilo tožilstvu poslano 12. junija, torej pred nastopom novega vodje NPU-ja. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo naj okrepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje migrantov. Poklonil se je spominu na migrante, ki so umrli med prečkanjem Sredozemskega morja. Prebivalcem otoka pa se je zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Lampedusa je sicer ena od osrednjih vstopnih točk v Evropo za prebežnike iz Severne Afrike. Ruska vojska namerno cilja ukrajinske lokomotive. Letos jih je skupno uničila ali poškodovala že več kot 200. Kot so še sporočili iz Kijeva, je ob tem Moskva letos izvedla več kot 1000 napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Ukrajinsko državno železniško podjetje sicer obravnava več kot 90% ukrajinskih izvoznih pošiljk. Nemška vlada naj bi v ponedeljek odobrila prvi osnutek državnega proračuna za leto 2027. V njem je predvideno zadolževanje v višini več kot 203 milijarde evrov, so sporočili najmenovani viri iz Ministrstva za finance. Gre za višji znesek, kot so ga aprila napovedali v Berlinu, po katerem bi se Nemčija zadolžila za nekaj več kot 196 milijard evrov. Višji znesek med drugim odraža višanje naložb in izdatkov za obrambo. V ukrajinskem parku Zgornja Idrica so odkrili zob plakodonta, morskega plazivca s ploščatimi zobmi, ki je živel pred 235 milijoni let. Fosil zoba, s katerim je plakodont trl školčne lupine, bo pomagal raziskati evolucijo omenjene živali in povečal pomen parka Zgornja Idrica ter geoparka Idrija, kjer bodo fosili ali njihovo repliko v prihodnosti tudi razstavili. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Celje-Vojnik, Lesce-Bled, Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče pred Vrhniko proti Kopru oviran promet. Nastaja zastoj. Zaradi nesreče je oviran promet tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Zaradi del je vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri. Obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5. naprej bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti bo do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja na primorskih cestah še do 16. Jutri pa povsod ves dan. 14 in 5 minut.
1: Sledi večnosti. Dr. Edvard Kovač je eden od najbolj znanih in priljubljenih katoliških duhovnikov. Poznamo ga kot prijaznega frančiškana in tudi kot velikega intelektualca, filozofa, ki je dolgo predaval tudi na univerzah v Franciji. V sobotnih sledeh večnosti bo podrobneje govoril o svoji življenjski poti duhovnika. Z doktorjem Edvardom Kovačem se bo pogovarjal Tomaž Gerden. Poslušajte ju ob 19. na prvem.

besede in jaz, jaz grem plesat zraven. Svet ni idealen, zato sem postal idealist, potem pa bolj realen. S časoma vse bolj razočaran, že pesimist, pol sem dojel, life je enostaven. Spremenim, kar lahko spremenim, vsemu drugu se prepustim. Pustim, da sonce s

0: poslušate prvi program Radia Slovenija,
1: ki je danes tudi bolj džezovsko obarvan, namreč zaključuje se 67. Jazz Festival Ljubljana in danes lahko na festivalu slišite še solo projekt Marka Črnčeca, kvartet Marka Momčiloviča, Zlatka Kavčiča s kombom in zasedbo Good Remarks. V Linhartovi dvorani bo ob 18. nastopil tudi ameriški pevec, multiinstrumentalist in producent Bilal, zvečer ob 21.30 pa tudi eden najvidnejših angleških glasbenikov, saksofonist in MC Soweto Kinch. Festival pa bo ob 23. z novim projektom Sticks and Stones sklenil letošnji umetnik v rezidenci, saksofonist in skladatelj Lenard de Bock.
2: Moje ime je Lenard de Bock in lepo vas vabim na letošnjo edicijo Jazz Festivala Ljubljana.

Vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana jasno 28 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov, Katarina nad Ljubljano jasno 25, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 26, piha severovzhodnik 13 km na uro. Slovenj Gradec jasno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 26 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov pada. Murska Sobota jasno 27, Novo mesto jasno 28, letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno 28 stopinj, piha severovzhodnik 12 km na uro. Črnomelj jasno 28, Listca jasno 23, Postojna jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 30, zračni tlak 1021 milibarov, rahlo pada, piha severozahodnik 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 30, Vojsko pretežno jasno 27, Vogel pretežno jasno 19, piha jugozahodnik 11 km na uro. Kredarica delno oblačno 11 stopinj, piha severozahodnik, sunki do 39 km na uro. Rateče 25, letališče Lesce 26, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rudno Polje 19, Krvavec 15, Jezersko 24, Rogla 15, Ravne na Koroškem 28, Velenje 26, Celje 27. Hrastnik, Maribor in Ptuj 26 stopinj. Kočevje 27, Ilirska Bistrica 28, Koper 28 stopinj, piha zahodnik 18 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 30 in Park Škocjanske jame 29 stopinj.

ne bojmo se porazov. Svašto doživimo pri iskanju svojega jaza, pridobivamo izkušnje, ki jih nudi vsaka faza. Prijetne, pritke, srečujemo ljudi, globoke, plitke, iščemo užitke. V življenju se ti marsikaj zgodi, marsikdo otopi, ker mu čustva ohromi, ampak mi nismo takšni, kaj ne, da ne. Uživamo življenje, eh, normalno, to se ve, se smejimo čisto vsemu, delamo norce iz sebe.

lahko lociran, rahlo meditiram, karmo aktiviram, se duhovno regeneriram, stresne situacije na 1-2-3 matiram, umirjeno na zdravim bodočim oviram. Na koncu se zberem, brisačo poberem, tiča popravim, novo pivo odperem, rahlo poplaknem, si papuče nataknem, leno pretegnem in končno premaknem, pičim pod borovci zelo počas.

0: V današnji oddaji Sobotno branje se bomo potopili v fantazijski svet priljubljenega ameriškega pisatelja Brandona Sandersona. Zadnji imperij je prvi del trilogije Meglovni rob in njegovo prvo delo, ki ga lahko beremo v slovenskem prevodu. V Sobotnem branju se mu je posvetila Nina Slaček.
1: Sobotno branje.

0: Včasih me zaskrbi, da nisem junak, za kakršnega me imajo.
1: Že prvi stavek romana Meglovni rod nakaže marsikaj, kar se na to skozi napeto fantazijsko zgodbo na različne načine le še potrjuje. Da stvari niso takšne, kot se zdijo na prvi pogled. Da bodo naša bralska pričakovanja najverjetneje večkrat obrnjena na glavo, a da gre vendarle za svet, v katerem so junaki in neverjetni podvigi povsem mogoči. Kot se za fantazijski žanr tudi spodobi. In ta žanr ameriški pisatelj Brandon Sanderson nedvomno obvlada. Konec koncev je eden najbolj priljubljenih pisateljev visoke fantastike in sorodnih žanrov zadnjih 20 let in tudi izredno plodovit, saj se je v tem času podpisal že pod več kot 70 naslovov.
2: Brandon Sanderson je Barbara Cartland fantasyja, mogoče sem malo zapretiral, ne vsebinsko, ampak po kreativnem opusu in pač vsem, kar počne ta človek, je neverjetno, ko bi bil mašina.
1: Tako opiše Brandona Sandersona Sergej Hvala, ki je roman Meglovni rod prevedel v slovenščino.
2: Res je neverjetno, koliko ta človek proizvede in kako kvalitetno to je. Verjetno, vsaj zame, preden ga je mogoče malo odneslo vseeno v neke res konkretne špehe, je Meglovni rod oziroma Mistborn, recimo prva knjiga, dobro, recimo celotna trilogija, da je tista, kako bi temu rekel, ima ravno pravšnje razmerje med vsebino in obsežnostjo. Vse da prebaviti brez večjih težav, krati pa nakazuje na nekaj večjega, kot se za epski fantasy spodobi. Je pa potem seveda svoj univerzum Cosmere ali onoverzum, kot sem ljubiteljsko rekel, povečal še do neslutenih meja, božanstev, vesoli, planetov, galaksij in tako dalje. In tudi druge žanre segu od fantasy je šel, mogoče, je šel tudi na kriminalko, na neke noir variante, na znanstveno fantastiko, to popeljeno nazaj v fantazijo.
1: Prvi del trilogije Meglovni rod, ki nosi naslov Zadnji imperij, je torej prvo Sandersonovo delo, ki ga zdaj imamo v slovenščini. To je obenem idealna vstopna točka v bogat in zaokrožen fantazijski univerzum, katerega je Sanderson kasneje v številnih romanih osvetlil z najrazličnejših vidikov. V kakšnem svetu se torej znajdemo, ko odpremo pletnice Meglovnega rodu?
2: Ja, lahko rečemo, da je postapokaliptičen. Kar mogoče potegne tako na znanstveno fantastiko in neki določeni elementi tudi so tako noter, ampak je bolj klasično fantazijsko delo, se pravi imamo epsko fantazijsko delo, se pravi imamo recimo temu neke vrste temnega vladarja, ki vlada temu svetu s trdo roko in imamo pač ljudi, ki jim to lih ni najbolj všeč. Ta vladar je konkretno njegove ime vrhovni vladar, seveda, ne da bi to tam ni gospodar, ampak je razlog za to, da je vrhovni vladar. Skratka, postavil je zelo striktno družbo, striktno omejeno družbo, ki se zgleduje po kar po srednjem veku, recimo temu, ne, tlačani oziroma mogoče že kar sužnji, ne, so spodi, reče se jim skaji in pač delajo, ne, nad njimi je plast oziroma sloj plemištva oziroma plemstva, ki upravlja skaji, še nad njimi so, ko bi rekel, v bistvu birokracija, no, bom tako rekel, birokracija in inkvizicija, ne, obligatori in jekleni inkvizitori in pač na vrhu je sam vrhovni vladar. In to je zdaj 1000 let že drži ta sistem, ta imperij, na Zemlji, na nekem drugem planetu, ki je pa podoben Zemlji in ni prav prijazen za življenje, več, čeprav je nekoč bil. In zdaj pa se zbere določena skupina, ki se nameni tega vrhovnega vladarja strmoglaviti, pa čeprav, ne, je ta vrhovni vladar v bistvu božanstvo, ne. Nesmrten, nedotakljiv, lahko narediš, kar češ, nič mu ne moreš, ne, kako zdaj to izvedejo, ne.
0: Kelsier je poznal dosti zgodb. Slišal je govorice o davnih časih, ko sonce ni bilo rdeče, ko neba nista zastirala dim in pepel, ko so se rastline bohotile in skaji niso sužnjevali. včasih pred vrhovnim vladarjem. Ampak tista doba je skorajda utonila v pozabo. Celo legende so v njej navajale vse manj podrobnosti. Kelsier je opazoval sonce. Z očmi je sledil velikanskemu rdečemu kolutu, kako polzi proti zahodnemu obzorju. Nekaj časa je moče stal, sam na praznem polju. Delo je bilo za tisti dan opravljeno. Skaje so nagnali nazaj v kočure. Kmalu se bo spustila megla. Sčasoma je Kelsier zavzdihnil in se obrnil. Previdno se je napotil nazaj prek jarkov in stezic, iščoč si pot med velikimi kupi pepela. Pazil je, da ni stopal na rastline, ni pa prav vedel, zakaj se sploh trudi, saj je bil pridelek bolehen in kilav. Rastline z rjavkastimi listi so bile videti enako potrte kot njihovi skrbniki. V pojemajoči svetlobi je zagledal kočure, v katerih so bivali skaji. Prve meglice so že zastirale pogled na gomilam podobne zgradbe, ki so se Kelsierju zazdele neotipljive in neresnične. Niso bile zastražene, nobene potrebe ni bilo potem, saj jih po noči ni zapustil noben ska. Preveč so se bali megle. Nekega dne jih moramo zdraviti tega strahu, je pred eno večjih stav pomislil Kelsier. Ampak vse ob svojem času.
1: Kelsier je osrednji lik v zgodbi, človek, ki se odloči nepravično stanje sveta, ki torej traja že več kot tisočletje, premakniti iz te mrtve točke, razlaga prevajalec Sergej Hvala.
2: Kelsier je zelo tak zanimiv, konflikten, večplasten in pretegnen včasih tudi lik, ki se je pač zapičil v to, da bo strmoglav tega vrhovnega vladarja, pa ne nastane kar hoče in zato ima kar zanimive prijeme. Je po eni strani zelo pač priljuden, domala prijateljski s svojimi sodelavci, a ne? Predvsem z mlado Vin, ko je ime, ki ima določene posebne moči, katerim se bo še vrnila kasneje. Ampak hrati pa ni vse tako, ni to Gandalf, ne? Ni on, je malo očetovska figura, ampak hkrati pa odzadi pač spletkari in pleteniči po svoje, kar se pač tudi razkrije. Potem ni njihovna dobričina, ko bo rekel, aha, ne, tipa Aragorn, ne, iz Gospodarja prstena, bilo mu je prerokovano v bistvu in usvojeno, da bo pač strmoglavil temnega gospodarja Saurona, ne, in pač se ustoličil kot modri kralj. Ja, ne, ne ravno. Ne. Vsi liki v Sandersonu so precej zmotljivi, da rečemo človeški temo. Ne. Nikoli pravzaprav ne veš, kaj bo čez 20 strani. Ne. Zelo nepredvidljivi, še posebej Kelsier, ki je tako precej eksploziven. Ne, in vedno se nekaj dogaja, ne. Z njim predvsem, ne, ker je, lahko rečemo, gonilna sila. Pač dela v zadnji imperij, na glavni rod.
1: Kako se pisatelj poigrava z našimi bralskimi pričakovanji glede tega, kakšne like pravzaprav imamo pred seboj in na kakšen način, v katere smeri bi se utegnila zgodba razpletati, je ena od odlik Meglovnega rodu.
2: Ja, Sanderson že v uvodu povedal, zelo uživa v tem, da pač, da je to klasičen fantasy, pa da ni klasičen fantasy. Ne? Da se pravi, veš, kam bo šlo, ampak ne veš, kam bo šlo. Ne. In skozi imaš ta ping-pong, ne. To odbijanje med mogoče malo skrajnostmi, ne, zato da je zgodba zanimiva, ne, ampak je res en tak tobogan, v katerem pa na koncu rečeš, ha, se sem vedel, ne, ampak v bistvu nisi vedel. Ne. Ker, vedel si pa zato, ker je logično zgrajeno, ne. Potem pa Sanderson zelo, zelo dober, oziroma zelo poudarja to, da zadeve logično špilajo vse, ne, da štimajo, da so postavljene v okvir, o tem tudi še lahko rečemo, tako imenovane trde magije, ne? Se pravi, sistem, v katerem je logično razloženo, zakaj nekaj je.
0: Vin je tiho sedela pred eno od opazovalnih lin, ki so pripadale tatinski združbi, skrivna niša je bila vzidana v opečnati zid pribežališča. Člani združbe so lahko iz notranjosti oprezali po ulici za nevarnostjo. Vin ni bila na dolžnosti. V nišo se je zatekla, ker je bil to eden redkih krajev, v katerem je imela mir pred ljudmi. Rada je bila sama. Če si sam, te ne more nihče izdati. Tako ji je svetoval njen brat, Rien. Naučil jo je marsičesa, lekcije pa je podkrepil s tem, da je uresničil davno obljubo. Tudi sam jo je izdal. Nega, ki te ne bi izdal vin. Nega. Prej, ko boš to sprejela, bolje bo. Pepel je vztrajno padal. Vinc je sem in tja predstavljala, da se je spremenila van, v veter ali v meglo. V nekaj, po čemer ne bučijo misli in je sposobno golega obstoja, brez razmišljanja, čustvovanja in bolečin.
1: Takole spoznamo 16-letno Vin, dekle, ki je proti utež liku Kelsierja in obenem druga ključna oseba v romanu. Ko jo prvič srečamo, sama še ne ve, kakšne zmožnosti se skrivajo v njej. Oba s Kelsierjem lahko namreč uporabljata tako imenovano alomantiko, posebno vrsto magije Sandersonovega fantazijskega sveta, katere principe, načine uporabe in omejitve pisatelj zelo natančno pojasni, temelji pa na posebni zmožnosti uporabe nekaterih kovin, pojasnjuje Sergej Hvala.
2: No, zaprav, Vin in Kelsier sta meglovnika. To pomeni, da lahko manipulirata z vsemi osmimi oziroma osmimi kovinami, ki so v tem svetu obstajajo. Obstajajo še druge, ampak pustimo detalje. Ne? Zapravi, ti postaneš meglovnik zaradi globoke travme, ki se je zgodila v tebi. Dobiš posebne moči, ki pa jih moraš hraniti. Tako, ko pač rabiš energijo za življenje, rabiš energijo za magijo. In ta magija se hrani s kovinami. In zaužiješ koščke teh kovin, ki jih potem lahko zanetiš oziroma zažgeš v sebi in jih izkoristiš za določene moči. Ne? Že to, ne, da pač to lahko počneš in kako to počneš in je tudi logično povedano v dani situaciji, zakaj je ta človek oziroma ta meglovnik naredil to pa to, zato ker je imel to kovino, imel je toliko in zato je to naredil in zato je to nastalo, ne, je precej drugače kot veliko, ne vem rekel večina, ampak veliko fantazijskih del na čelu s Tolkienom.
1: Brandon Sanderson namreč razločuje dva osnovna pristopa k snovanju fantazijskih svetov glede na način, kako se uporablja magija. Na tako imenovano trdo magijo, katere principi delovanja so v zgodbi jasno razloženi, ter na mehko magijo, kjer so pravila zabrisana, razlaga Sergej Hvala, ki je v zadnjih letih v slovenščino prevedel tudi Tolkienova dela.
2: Primerno to s Tolkienom, Tolkieno mehko, na rekovajih, zdaj uporabim Sandersonov razdelitev, ampak recimo, da kar ustreza, ne? Recimo temu nedefiniran sistem magije. Ne? Gandalf je pač božji odposlanec, ki mu je dano, da ima določene moči in jih pač uporabi. Ne? Ker pač, ne? Jih lahko. Nikjer ni povedano, zakaj jih lahko. Ne? Zakaj lahko on Balroga porazi, zakaj lahko kar naenkrat to stori, zakaj se je vrnil od mrtvih, ja, ker pač se je, ne, v redu, ok, cool, ne. Božje moči so to v bistvu, ne, nepojasnjene, ne, medtem, ko pač Sanderson ustraja na tem, da pojasni zadeve, ne. Ko bi rekel, da je neke vrste alkimist, ne, s temi kovinami, ja, ne, in v bistvu bi lahko rekel, da je neke vrste magični znanstvenik ali znanstveni čarovnik, ne, kar pa so v bistvu alkimisti, kar pa seveda ustreza srednjem veku, tako da je kar lepo povezano to, ne. No, in Kelsier in Vin sta pač, tuče, drugi so meglovniki, ampak one dva sta v središču pozornosti, ne, in za kako bosta zdaj uporabila te moči, da bosta lahko prišla do svojega cilja, ne, je pa ta pot seveda zelo ovinkasta, ne, lih, da pač zakuriš 8 kovin in greš do vrhovnega vladara in ga razsuješ, ne, ampak so problemi, pa tudi minusi, ne, ne moreš ti kar žgat teh kovin, pa leteti okol, pa kuriti zadev, ne, to ne gre tako, ne, kot v Dungeons and Dragons, ne.
0: Vin je osuplo obstala. Na meni je uporabil srečo. Prej, ko je skušal na njo vplivati Kelsier, je začutila njegov dotik in se mu je zmogla upreti. Tokrat se ni zavedala, kaj počne z njo. Ozrla se je kvišku in se skozi priprte veke zasrepela v možaka v nobel obleki, ki ga je njegov tovariš imenoval Vetrc. Tudi ti si meglovnik. Vetrc se je zahehetal. Vse prej kot to. Po vsej verjetnosti je Kelsier edini meglovnik skajskega rodu, ki ga boš srečala v življenju, deklič, in verjemi, da si ne želiš srečati nobenega meglovnika modre krvi. Sem le vsakdanji skromni megličar. Predvsem si skromen, ja? Je navrgel Hamo. Vetrc je skomignil. Vin se je ozrla k čaši, ki jo je prej do polovice napolnila. Povlekel si me za čustva z alomantiko, Pravzaprav sem se uprl vanja, je rekel vetrc. Če bi te povlekel za nja, bi priplavala na površino, ti pa bi postala bolj nezaupljiva in manj krotka. Če se upremo v čustva oziroma pritisnemo na nja, jih umirimo in oseba nam začne zaupati.
1: Skupina, zbrana okoli Kelsierja, ki jo sestavlja pestra paleta nenavadnih likov, se torej loti ambicioznega načrta, glede katerega se vedno znova strinjajo, da je povsem nor in tako rekoč neizvedljiv. Da strmoglavijo večnega vrhovnega vladarja, ki s trdo roko vlada že 1000 let, ob tem pa imajo vsi še kopico svojih načrtov in pričakovanj.
2: Mislim, oni so tako dost koristoljubni, no? Bom tako rekel, malo je ljudi, ki so, malo je tukaj idealistov, tudi s Kelsierjem na čelju, ne? Ker imajo vedno imajo v mislih, kako bojo obogateli tudi, ne? Ker vrhovni vladarji seveda tudi, recimo temu bogataš, no? Da nam zdaj razlagal in kvaril, ne? In zdaj fajn bi bilo, ne? Če bi mi njega porazil, pa še vzel, ne? Kar ima, cool, ne? Super, to je dobro, ne. Se pravi, da je tudi en tak un Ocean's Eleven variant tukaj noter, ne. In pol, kako spremeniš človeka, ki mu je toliko do osebnih koristi v junaka, ne. Tukaj Sanderson se sprašuje dejansko o tem in potem tudi odpleta to, ne. Kaj je zadi pravzaprav tukaj, ne. A je, se to tudi sam Kelsier o sebi se sprašuje, se pravi, Sanderson se skozi sprašuje v smislu junaka, ne. A je junak človek, ki dejansko dela v osebno korist, ampak tudi v korist drugih, ampak v osebno korist, ne. Sej je super, da bo osvobodil Skaje, ne. To je lušno, ne. Ampak nikoli ne veš, pri Kelsierju je v bistvu bolj pomembno to, da bo pač pobasal res kul bogatstvo, ne. In se okoristil s tem in v procesu tega, ne, še zaslovel kot odrešitelj sveta, ne. Kar mu tudi ogromno pomeni, čeprav seveda zanika pravzaprav to, ne, ampak kar vidiš, ne, kako mu to dogaja, ne. To je to, ne, slava in denar v bistvu, ne. Se vidi, Američan Sanderson, ne.
1: Da zaupanje v Kelsierja in njegove resnične namene nenehno niha v obe skrajnosti, lahko tako opazimo na več nivojih, tudi pri vin, ki jo razvoj dogodkov potisne skozi vrtiljak želja in prioritet, saj po eni strani izhaja iz nezaupanja in izredno travmatične osebne izkušnje življenja na družbenem dnu, po drugi strani pa jo vendarle hitro očara šarm aristokratskega sveta, ki mu je nenadoma izpostavljena.
2: Ona, ne, je dano za nekaj časa, da je pač se giblje po visoki družbi, ampak njene travme, ne, definirajo njeno obnašanje tam. Ne? Je že res, da je talentirana oziroma najbolj talentirana meglovnica. Žedok ni bilo tako in v bistvu ful mogočna, močnejša od Kelsierja samo po sebi, a ne, če ji je dovoljena svoje moči uporabiti, ampak ta travma, ki jo definira, je, ki je pač je tudi dala moči, a ne, je tista, ki jo tudi tlači, a ne, in imamo eno drugo zdaj tukaj, spravo sporedno linijo s Kelsierjem, ne, oziroma en tak invertiran pogled Kelsierja vin, ne, slika kot negativ njegov, ne. Istočasno bi rada bila tak kot on, ne? In mi to je všeč, zato ker ga imajo vsi radi in vsi pač ga obožujejo in se zgledujejo po njem, ne? Hkrati pa to izredno plaši, ker ona sploh ni navajena tega in vsi njeni refleksi govorijo, ne se postavljati v središču pozornosti. In imamo to trenje neprestano, ne? In je zelo zanimivo spremljati to, hkrati pa tudi to trenje poganja zgodbo naprej in kako bi rekel, naravno in logično generira dogodke, ki privedejo do tam, kjer privedejo. Zato se tako hitro in dobro bere, ker je logično. Ne? Tako, kot so situacije bojne in druge zrabo kovin logične. Ne? Rečeš, a no, seveda je to naredil, ker pač je v sistemu magičen to. Je Kelsierjev in vinin odnosa, ne? Poganja zgodbo naprej, rečeš, aha, se je verjetno pa res ni moglo biti dost drugače, če bi sploh lahko bilo drugače, pol pa seveda še presenečen, enako rečeš, oho, ne, oh, hudo, in potem si kar naenkrat na koncu.
1: V meglovnem rodu ima, kot že naslov pove, pomembno mesto tudi vseprisotna megla.
2: To je zelo povezano, spet ne bom kvaril, noben mu nič, ne, ampak megla ni živa, ampak je nekako se privlači oziroma komplementira meglovnike, ne, že samo ime seveda, ne. V angleščini je to mistborn, ne, se pravi dobesedno rojen iz megle, ne, ampak zdaj seveda slovenščini to ne deluje najboljše, ampak z meglovnim rodom mislim, da sem točno to povedal, ne. Zdaj, ne vem, če so lih rojeni iz nje, ne, ampak in pa recimo je njihova zaveznica, ne, in kjer je pač sovražnica določenih slojev, ne, in normalnih ljudi, to v bistvu pravi, da so oni, že to, da se potikajo po njej, jih definira kot nenormalne. Ne? Oziroma krepi to njihovo nenormalnost. A ne? Ker so, in pa seveda, da so nekaj posebnega, tudi lahko bi rekli, da nekaj pogumnega, da so pogumni, ne? Da se sploh pečajo s tem. Ne? Ker že knjiga se otvori s prizori, v katerih je megla neki pretečega, grozljivega, kako mogoče za Slovenca gost, ne, vse naše bajke oziroma pripovedi, oziroma večina njih se pač ukvarja z nekim temnim gozdom, iz katerega prihajajo sovražnosti, pošasti, vokovi, medvedi, gor pa dol. Ne. Tukaj je pa to megla, ne, ker pač gozdov ni več. Je zelo neprijazen sveta, ne, tudi ko mi pač preživijo in tako dalje, ni jih prijazno. In ta megla, oni so tisti, ki se pač upajo, Kelsira, ne? Kelsir je tisti, ki si upa po megli hoditi, ne? In že s tem aktom pač tem Skyjem predstavlja kot nekega odrešenika in to mu je blazno všeč. Ne? Čeprav v bistvu za njega je to tako, kot če bi ti šel danes na sprehod, na Golovec, ker pač ni tih nevarnosti, da te bo medved požel načeloma nekaj napadlo, ampak recimo. Ne? Ampak v mestu, ne? V mestu, kjer je vina, ne? Pa ima megla tudi pripovedniško in akcijsko funkcijo. Ne? Vedno se zbira okrog meglovnikov, oni razbijajo okno, potem se megla priteče v prostor in prestraši recimo določene ljudi, sovražnike in tako naprej, ne, ki nimajo teh moči. Skratka, veliko se dogaja s to megla in neprestano jo je Sanderson upleta v dogajanje, kar je nastavek pa za drugi pa tretji del, v katerem izvemo, kaj je pravzaprav zdaj s to meglo.
1: Tako kot se za meglo nakaže, da se v njej skriva več, kot vidimo na prvi pogled, se zgodba meglovnega rodu na koncu prvega dela trilogije zaokroži in sočasno odpre za nadaljevanje. Pravzaprav za še zelo številne zgodbe, ki jih Brandon Sanderson postavi v svoj fantazijski univerzum.
2: Sandersona vedno zanima pripoved zanimiva, ne? Zato pač to lepo počasi tempira in nam daje in nam odpira in posreduje in tako naprej in kar bereš in bereš in bereš. Ne? Zato je tako popularen. Ne? Ni kar zaston tako popularen, ki bi bil plehek ali beden. Ne? Bralci tega žanra zelo, zelo dobro vejo, kdo je dober avtor. Ne? In nasplošno, ne? Seveda so kritiki, normalno, in tudi ima svoje pomankljivosti, ne? Sanderson, ampak nasplošno rečeno, ne? Je res dober obrtnik s primesmi umetnika. Ne? Njegove knjige so res dobre. Ne? Tako, se da veliko njih pogovarjati, ni samo tako, da je pač neka avantura, ne? Pa rečeš, aha, ne? Ampak se da veliko plastitle, še posebej v meglovnem rodu, ker je bilo še vse odprto in je zanimivo, tako, ker njih zadev je notar vpletu iz svojega življenja, iz nazorov in tako dalje.
1: Zadnji imperij je tako napeto, zanimivo in sproščujoče branje, kot tudi idealna vstopna točka v bogati fantazijski svet Brandona Sandersona. Njegovo nadaljevanje, torej preostala dva dela trilogije Meglovni rod, pa se napovedujeta v prihodnjem letu. V tokratnem sobotnem branju smo se posvetili prvemu delu trilogije Meglovni rod, Zadnji imperij, ameriškega pisatelja Brandona Sandersona, ki je izšel pri založbi Mladinska knjiga. Gost pred mikrofonom je bil Sergej Hvala, ki je roman prevedel. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, odlomke iz dela je bral Matej Rus, glasbeno opremo je izbral Rudi Pančur, zvočno pa je sobotno branje oblikoval Franci Moder. Sobotnemu branju lahko prisluhnete tudi na spletni strani Prvega v arhivu 365 ali jo poslušate preko svoje aplikacije za podcaste.
3: Danes v dogodkih in odmevih. v Barceloni vse pripravljeno za začetek letošnje dirke po Franciji. Zmago brani Tadej Pogačar. V Teheranu žalne slovesnosti za ubitim iranskim vrhovnim voditeljem Alijem Hamenejem. Nemška skrajno-desna stranka AfD na kongresu v Erfurtu izbira vodstvo, tam zbrani tudi protestniki. V Portorožu bodo zvečer 45. melodije Morja in sonca v prenovljeni podobi.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. V današnjem razkošju v glavi bomo gostili Nino Granda, arhitektko, urednico, založnico in publicistko. V svojem pestrem delovnem opusu, ki zajema izdajanja revije Outsider, se dosledno ukvarja z arhitekturno kritiko, tako z opisovanjem primerov dobrih praks, kot z neusmiljenim opozarjanjem na napake in slabe odločitve. Skupaj s partnerjem Matevžem Grando je za svoje založniško delo prejela naziv častne članice Zbornice za arhitekturo in prostor, skupaj z ustvarjalci revije Outsider pa tudi Plečnikovo medaljo. Z Nino Granda se bo pogovarjal Miha Žorž. Poslušajte ju ob 16.30. Program Ars. Poletje leta 1947, ko je Ciril Kosmač napisal svojo zgodbo z istoimenskim naslovom Poletje, ni bilo čas, ko so misli uhajale na dopust in potovanja, ampak predvsem čas za delo. Zgodba v interpretaciji igralca Željka Hrsa vas pričakuje v tokratni izbrani prozi ob 18. Val. Nedeljski gost dr. Simon Ličen živi v Združenih državah Amerike, v katerih raziskuje fenomen športa, še posebno to, kako ta nastopa v medijih. Dobro pozna ameriško družbo in razmišlja, kako Američani doživljajo svojo državo in njeno vlogo v svetu ob 250-letnici ustanovitve. Pa tudi o tem, zakaj je šport veliko več kot le tekmovanje, ter kako komercializacija spreminja odnos do športnikov, navijačev in športa samega. Doktor Simon Ličen bo z nami jutri ob 10.45.
2: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

0: Večer melodij morja in sonca na Združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
1: V soboto, 4. julija, ob 20.

0: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam D.O.O.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Čez dobro uro in pol se bo v Barceloni začel sloviti Tour de France, na katerem lovi nove rekorde najboljši kolesar zadnjih let, Tadej Pogačar. Z letošnjo zmago bi izenačil rekord petih skupnih zmag. Naskok na ta mejnik se bo začel z ekipno vožnjo na čas, o kateri je Pogačar povedal.
2: Zelo pomembno, da dobro odvozimo kot ekipa, da smo složni in upamo tudi na dober rezultat.
1: Več o francoski pentli pa takoj po drugih podarkih oddaje.
0: Kongres nemške skrajno desne AFD spremljajo množični protesti. Papež Leon XIV. Na Lampeduzi pozval k zaščiti migrantov. Močno razklane Združene države praznujejo 250 let obstoja. Danes še naprej sončno in zelo toplo, prihodnje dni tudi posamezne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Tomaž Polak. V Barceloni se bo danes začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Doslej so se v zgodovino s petimi skupnimi zmagami zapisali štirje kolesarji, letos bo peti poskušal postati osrednji zvezdnik tega športa, Tadej Pogačar. Iz katalonske prestolnice Igor Tominec.
3: Čeprav ima kolesarska sezona veliko vrhuncev, eden bo letos tudi v Sloveniji na evropskem prvenstvu, pa je francoska pentlja dirka vseh dirk. Ta lahko kolesarju spremeni življenje že z eno etapno zmago. Čustveni vrtiljak pa se tri tedne vrti tako med kolesarji kot med gledalci. Dirka po Franciji je edina dirka v sezoni, na kateri kolesarji, tudi naš Matej Mohorič, izjave dajejo v solzah.
4: Ja, enostavno je pač kruto biti kolesar svetovnega kola, ki nastopa na dirki po Franciji, ker so vsi tako dobro pripravljeni, da počasi trpiš kot žival.
3: Začenja se torej tritedenski boj za rumeno majico, v treh tednih se vedno zvrsti pisana paleta dogodkov, tudi če si prvi favorit, kot je letos spet Tadej Pogačar, potrebuješ obilo sreče, da varno prispeš do ciljne črte v Parizu.
5: Moram reči, da biti v rumeni ni lahko, ampak je zelo lepo.
3: Letošnja izvedba se začenja v Barceloni, ki je ena najbolj športnih prestolnic na svetu. Navijaško vzdušje bo zato brez dvoma prvovrstno, srečali smo tudi nekaj skupin slovenskih navijačev. Prvi nosilec najbolj čislane majice bo znan zvečer po 19, ko bo končan današnji moštveni kronometer, ki bo potekal z barcelonske plaže proti vrhu olimpijskega hriba Montjuic.
1: Čez kakšna dva tedna naj bi se slovenska politika odpravila na poletne počitnice, vendar pa se politične strasti, zlasti v parlamentu, kar nočejo pomiriti. Izredne seje, parlamentarne preiskave, glasovanja, očitki, ki segajo pred volitve in obdobje prejšnje vlade in še bi lahko naštevali. Kam pravzaprav lahko pripelje taka dinamika v prvih nekaj mesecih tega sklica? V studiu je z nami kolega Tomaž Celestina. Če najprej pogledava v državni zbor, kaj označuje dogajanje?
6: Dobar dan, dogajanje v državnem zboru lahko žal znova najlažje opišemo z eno samo besedo in to je konfrontacija. Državni zbor še ni padel običajen zakonodajni ritem, še vedno smo v prepletu izrednih sej in poslanskih zakonov, večji del obravnavanih po skrajšanem postopku. Zelo živahno pa je bilo merjenje moči zadnjih dni okrog preiskovalnih komisij. Stranke leve opozicije so namreč hotele parlamentarni preiskavi določenih vidikov afere Black Cube in pa obvodnih vodnega financiranja medijev. Triki, zaradi katerih je padel dnevni red izredne seje, z njo tudi ustanovitev obeh komisij, so opozicijo pognali na visoke obrate govorjenja o novem koncu demokracije in o novem doseženem dnu. Lahko se strinjamo, da vsak nov sklic parlamenta spusti nivo tistega, kar se nam je še nekaj let nazaj zdelo nesprejemljivo, ampak vsaj pri parlamentarnih preiskovalnih komisijah zdajšnja opozicija pozablja mandat, ki so ga nedolgo nazaj končali kot koalicija, ki je prav tako s triki za vlačevanjem ali pa samovoljo takratne predsednice državnega zbora ravno tako onemogočala zahteve takratne opozicije po parlamentarnih preiskavah, ki jih je ena od poslank svobode, ko so ji pokazali vrata, jasno opisala zgolj kot orodje onemogočanja politične konkurence. Glede na to, da svojo preiskavo Black Cube zahteva tudi del koalicije z resnico, lahko te besede zgolj potrdimo. Skratka, izredne seje, zahteve in postopkovne zvijače se bodo nadaljevale, to je jasno, kot je jasno tudi to, da je spremljanje dela državnega zbora čedalje napornejše.
1: No, v zadnjem obdobju je zelo napeto zlasti med obema robovama tokratnega sklica, torej med levico in resnico. Levica glasno opozarja zlasti na domnevne nepravilnosti in nezakonitosti, v katera se je ujel poslanec resnice Boris Mijić. Z resnice pa letijo enako ostri udarci, pogosto tudi malo pod pasom.
6: Ja, če je levica še pred nekaj meseci v svoj gnev upirala v NSI, se zdaj loteva resnice. Zadnjih nekaj tednov skoraj da ne mine dan, da se ne bi takoli drugače obregnili ob resnico, ali z zahtevami po odstopih poslancev, ali pa z opozarjanjem na prelomljene obljube. Ampak tokrat je dinamika dialoga precej drugačna, kot je bila z Novo Slovenijo, ki se kar nekako ni znala braniti pred napadi. Predsednik resnice in državnega zbora Zoran Stevanović levici z navidezno mirnostjo pod nos meče njihove domnevne nepravilnosti in slabo upravljeno delo, za piko na i pa so tu vedno očitki o vroči aferi Fotopap, ob čemer so koordinatorje levice vedno izgubita živce. Ne glede na vse napore je jasno, da resnica do začetka oktobra, ko poteče rok, v katerem lahko poslanec odstopi, ne da bi morali razpisati nadomestne volitve, z Mijićem ne bo storila ničesar, saj namerava svojih 5 mandatov ohraniti. In če omenjam oktober, torej jesen je to obdobje, ko morda lahko vendarle pričakujemo malce bolj običajno delo državnega zbora. Torej sprejemanje zakonov, s katerimi bo vlada začela uresničevati obljube o razvojnem preboju. Nad prvimi projekti, nad dvema zakonoma, ki sta bila napovedana kot pomembna, nad interventnim in otistem v parlamentarni preiskavi, visi grožnja referenduma, tretja obljuba, tista o borbi proti korupciji s skokom pa sploh še ni prišla do oblike zakonskega predloga.
1: Tomaž Celestina je bil z nami, najlepša hvala.
7: Dogodki in odmevi.
1: Papež Leon XIV. Je na italijanskem otoku Lampedusa že več kot 20 let prvi postaji na migracijski poti iz Tunizije in Libije v Evropo, vnovič pozval k migracijski politiki, ki bo spoštovala človekovo dostojanstvo. Lampedusa je obiskal natanko 13 let po zgodovinskem obisku papeža Frančiška. Na pokopališču je položil venec na grobove žrtev, spominu na umrle v morju se je poklonil tudi ob spomeniku Vrata Evrope. Z Lampeduze poroča Mojca Širok.
8: Prvi papež po rodu iz ZDA je na dan velikih slovesnosti, ki jih ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti v njegovi domovini prireja administracija ameriškega predsednika Trumpa, obiskal otoček med Tunizijo, Malto in Sicilijo, simbol tragedije ljudi, ki v Evropi iščejo boljše življenje. Nisem tu, da bi imel govore, to je kraj, kjer bolj od besed govorijo dejanja, je povedal in se prebivalcem Lampedusa zahvalil za podporo in solidarnost z migranti. Evropa po njegovih besedah zaradi svoje zgodovine in kulture, tako kot pri zelenem prehodu ali pri prizadevanjih za mir, tudi pri migracijah nosi posebno odgovornost. Zaradi svojega zemljepisnega položaja in institucionalnega ustroja ima vse možnosti, da se s krizo sooči celostno tako, da prvo pomoč spremeni v dolgoročni strateški načrt, s katerim bo migrante sprejemala, zaščitila in vključevala, a hkrati tudi pomagala državam, odkoder prihajajo, da nihče ne bo prisiljen zapustiti svoje domovine. Vnovič je obsodil korupcijo v državah, odkoder ljudje bežijo, kriminalce, ki služijo z njihovim trpljenjem in svetovni gospodarski sistem, ki ustvarja revščino in izključenost. Tudi v noči pred papeževim obiskom je italijanska obalna straža na Lampeduzo pripeljala ljudi, ki so jih prestregli na morju. 17 so jih v zgodnih jutranjih urah namestili v sprejemnem centru Rdečega križa.
1: V Nemčiji so vse oči uprte v Erfurt, glavno mesto Turingije, v katerem se je dopoldne začel kongres stranke Alternativa za Nemčijo, AfD. Strankini delegati so prispeli na kraj kongresa na sejmišču, preden so ceste blokirali demonstranti. Po podatkih policije se je protesta v Erfurtu udeležilo približno 30 tisoč ljudi. Dogajanje je doslej potekalo brez večjih incidentov. Maja Derčar.
8: natanko 100 let po prvem strankarskem kongresu nacionalsocialistične NSDAP v Weimarju v Turingiji je ta vzhodno-nemška dežela tokrat v Erfurtu prizorišče kongresa stranke AfD. Njena združenja so v štirih zveznih deželah označena za ekstremistične organizacije. Stranka, ki trdi, da želi Nemce združevati v domoljubju pod eno zastavo, svojo politiko in radikalnim programom razdvaja kot nobena druga. Lena Raupach iz protifašističnega zavezništva Upor. Stranka AfD izvaja fašistično politiko, želi si množičnih deportacij in strahu na ulicah, obenem ne rešuje niti enega resničnega problema, njena politika koristi bogatim, ne pa navadnim državljanom. V Erfurtu so protestniki, da bi kongres preprečili, zavzeli ceste, avtocestne dovoze in železniške tire. Policisti so jih ponekod odstranjevali z cestišča in uporabili solzivec. Prišlo je do nekaj prerivanja. Toda okrog 600 AfD-evih delegatov je bilo že zarana na sejmišču. V mestu je več tisoč policistov iz vse Nemčije, ki so se tedne pripravljali na najhujše izgrede. Večina protestnikov je miroljubnih. Pred sejmiščem, kjer so tudi sindikati, vlada sproščeno vzdušje. Toda, kot je dejala policija, treba je počakati na to, kaj bo prinesel dan. Ekstremni desničar vodja AfD-ja v Turingiji in strankarski ideolog Björn Höcke je v pozdravnem nagovoru na kongresu stranke ljudi znotraj dvorane označil za zmagovalce, zunaj pa za poražence zgodovine. Dejal je, da želi AfD Nemčijo brez propagande, cenzure, vpliva tujih obveščevalcev ali mednarodnih vladnih organizacij. Höcke je tudi pobudnik predloga, po katerem bi stranka Metze začela sprejemati skrajne desničarje. Vodi stranke ostajata ali Svajdel, ki zastopa Zahod, in Tino Krupala, ki prihaja z vzhoda Nemčije.
0: V Iranu so sedavi uradno začele žalne slovesnosti pred pogrebom nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Spominu na ajatolo se je med drugim že poklonil predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec z Združenimi državami Amerike Mohamed Bagar Galibaf. Po navedbah oblasti, ki v teheranski veliki mošeji in drugih mestih pričakujejo več milijonov ljudi, se je ajatoli doslej poklonilo približno 50 tujih državnih delegacij.
1: V Združenih državah Amerike te dni potekajo praznovanja ob 250-letnici obstoja, ki se je začel na današnji dan leta 1776 z razglasitvijo neodvisnosti. Število zveznih držav se je od takratnih 13 povečalo na 50. Združene države so se z Atlantske obale razširile vse do Tihega oceana, kjer se niso ustavile. Postale so svetovni hegemon, ki pa je v zadnjih desetletjih vse bolj globoko razcepljena družba. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Pozornost uživa prva in začasna prestolnica Združenih držav Amerike, Filadelfija, kjer je bila pred 250 leti sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Osrednje praznovanje bo potekalo v Washingtonu pod okriljem Bele hiše in njene pobude Amerika 250 s preleti vojaških letal in zvečer z največjim ognjemetom v zgodovini ZDA, ko bo nebo nad glavnim mestom razsvetlilo kar 850 tisoč raket. Donald Trump. Obeležujemo 250 let zmagovite neodvisnosti in 250 let veličastne ameriške svobode. Z 250 leti je Amerika najstarejša republika na Zemlji. Smo najbolj svobodni ljudje na Zemlji. Predsednik je ta teden v sklopu praznovanj obiskal severno, kjer so odprli spominsko knjižnico 26. predsednika ZDA Theodora Roosevelta in Južno Dakoto. Letel je že z novim predsedniškim letalom, darilom Katarja, kar pa ni edino darilo. Iz Antwerpna, na primer, je dobil prstan v velikosti ročne ure, posut z diamanti, safiri, smaragdi in rubini. Predsednik Svetovnega centra za diamante, Isidor Mursel. Ne bo ta prstan trajni upomnik resničnega partnerstva. Kot so najboljši diamanti ustvarjeni pod pritiskom, zato pa vzdržijo preizkušnjo časa in se najlepše lesketajo, kot temeljijo na zaupanju. Očitno so ZDA vzdržale pritisk časa, čeprav nekateri prerokujejo padec imperija, a so obletnico pričakale v znamenju raznoglasi. Predsedniku očitajo, da je praznovanje pristransko politiziral, kot tudi, da skuša nasilno spremeniti izgled Washingtona, s posegi v Beli hiši pa vse do napovedane gradnje slavoloka ob Potomaku. Vročinski val je zlasti včeraj okrnil praznični program v Washingtonu, saj so bili organizatorji prisiljeni zapreti glavno prizorišče dogajanja, narodni sejem na National Mallu. V dodobra varovano glavno mesto pa ne bi prišlo tudi manj obiskovalcev, kot so jih pričakovali.
1: Današnja slovesnost v Šentilju je zbrane krajane, veterane, predstavnike različnih organizacij in društev ter politične predstavnike naše države po 35 letih povezala v spoštljiv spomin na dogodke in ljudi, ki so pustili sledi v oblikovanju samostojne slovenske države. Občine Kungota, Pesnica in Šentilj so jo posvetile dnevu državnosti in spominu na vojaško zavarovanje ključnega trenutka procesa osamosvajanja na našem območju. Tamara Zupanič Čučnik.
10: Spominjamo se torej zavarovanja mednarodnega mejnega prehoda Šentilj, ki po zaslugi slovenskih obrambnih sil nikoli ni padel v armadne roke. Prav zato so se na slovesnosti iskreno zahvalili pripadnikom tedanje teritorialne obrambe, policije, novinarjem in tudi civilnim osebam, ki so se zoperstavile jugoslovanski armadi pri izvajanju agresije na Slovenijo. Tedanji enoti teritorialne obrambe je poveljeval Srečko Cehnar.
11: Mi nismo imeli, ne teritorialna obramba, ne milica, nismo imeli dovolj protioklepnega orožja, imeli smo ga bolj samo za vzorec. Zato je bila edina uspešna možnost, da jih zaustavljamo z barikadami. Ne? In to nam je tudi v celoti uspelo.
10: Se spominja sogovornik. Zajete tanke je teritorialna obramba prepeljala na mejni prehod in jih uporabila za oblikovanje prve tankovske čete teritorialne obrambe, ki je 2. julija po 13. uri odločilno pripomogla v spopadu s preostalimi enotami armade okoli mejnega prehoda Šentilj. V takšnih trenutkih se je pokazala veličina našega naroda, je poudarila slavnostna govornica predsednica države Nataša Pirc Musar.
12: Mi smo takrat stopili skupaj, v govoru sem poudarila tudi, da smo bili dostojni do sovražnika in da prav ta osamosvojitvena vojna nam mora vedno kazati tisto pot, ki je pot vrednot, ki jih ima človek v sebi. Torej, človečnost je zame izjemno pomembna v mednarodnem in domačem okolju in to bom vedno poudarjala.
10: Dogodki pred 35 leti pričajo, da tudi v manjših slovenskih občinah nastajajo velike zgodbe, ki poudarjajo pomen države, svobode, miru in odprtosti.
1: Nocoj bo Portorož gostil 45. festival Melodije morja in sonca. Organizatorji so letos uvedli več novosti, prenovili so grafično podobo in nagrade tega glasbenega tekmovanja. Poleg tega zdaj veljajo stroga pravila proti uporabi umetne inteligence pri produkciji glasbe. Spektakel bo v auditoriju ob 21. Na našem radiju pa se bo dogajanje začelo že popoldne. Armando Šturman.
13: Letos mineva 48 let od prvega festivala Melodije morja in sonca. Vendar v nekako jubilejni 45. izvedbi se bo za raznovrstne in veliko nagrado festivala potegovalo 14 melodij in izvajalcev, ki se bodo predstavili po vnaprej določenem vrstnem redu. Vse nastopajoče bo spremljal MMS band pod vodstvom Tomija Puriča, standardni voditeljski par tvorita Lorella in Mario. Začel bo Dare Kaurič, lanskoletni veliki zmagovalec festivala Melodije morja in sonca, v katerem spletna Wikipedia priročna površna piše: glasbeni festival, ki ga prirejajo od leta 1978 po vzoru drugih obmorskih festivalov po svetu. Kaj vse nam je prinesel skozi leta umetniški vodja Andreja Efe?
14: Mislim, da festival MMS je skozi leta v bistvu slovenski glasbeni sceni predvsem dal nekaj danes slavnih, če ne celo legendarnih, če ne celo evergreen imen.
13: Sicer pa je organizator letos postregel s kar nekaj novostmi, od častnega gosta, prenovljenega sistema glasovanja radijskih postaj, novosti pri nagradah se obeta še ena dodatna, s katero se poklanjajo slovitemu slovenskemu glasbeniku in idejnemu očetu festivala MMS Bertiju Rodošku. Podelili pa jo bodo kar glasbeniki, člani festivalskega benda. MMS vse skozi spremlja izredno naklonjeno občinstvo, ki interpreta med prepevanjem dobesedno ponese, kajti na festivalsko prizorišče se lahko zgrne tudi več kot 1500 obiskovalcev.
1: Ob koncu pa znova k športu. Osredotočili se bomo na današnjo uvodno etapo kolesarske dirke po Franciji. Govor bo tudi o svetovnem nogometnem prvenstvu. V prihodnjih minutah bo z vami Klemen Verlič, jaz pa vam želim lepo soboto še naprej.
15: Zadnjimi tremi tekmami se je končala 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu, ki je pred večernim začetkom dvobojev osmine finala znova postregel z negotovimi in izenačenimi tekmami. Več Tomaš Langerholc.
16: Argentina, aktualna svetovna prvakinja, je še lepo po daljšku s 3-2 premagala največje presenečenje tega prvenstva, zelenortske otoke, ki so se dvakrat uspeli vračati po zaostanku. Odločitev pa je padla v 111. minuti, ko je avtogol zabil Dinej Borges. Še 7. gol na tem prvenstvu, skupno pa že 20. na prvenstvih je dosegel Lionel Messi. V osmini finala bo Argentina igrala proti Egiptu, ki je Avstralijo premagal po streljanju 11 metrovk. Za Egipt je za vodstvo zadel Eman Ašur, medtem ko je za avstralsko izenačenje z avtogolom poskrbel Mohamed Hani. Pri kazanskih strelih sta bila neuspešna dva avstralska nogometaša. Zadnja udeleženka osmine finala pa je postala Kolumbija, ki je z 1-0 odpravila Gano. Pod zmagoviti gol se je podpisal John Arias. Tekmica v osmini finala bo Švica. V večeru pa sledita že uvodni tekmi osmine finala. V Houstonu bosta igrali Kanada in Maroko. Pred tekmo selektor Kanade Jesse Marsh. Veselimo se tega trenutka. Želeli smo priti v fazo turnirja, kjer se bomo pomerili z velikimi nasprotniki in Maroko je prav to. Ko govorimo o Maroku, govorimo o ekipi z izjemnim posamičnim talentom. Sledila bo še tekma v Filadelfiji med Francijo in Paragvajem.
15: Čez dobro uro se bo začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Tokrat bo za uvod na sporedu moštvena vožnja na čas z obale katalonske prestolnice proti olimpijskemu hribu Montjuic. Več prizorišča Igor Tominec.
3: Morda nekaj manj kot 20-kilometrska ekipna vožnja na čas ne bo ustvarila velikih razlik, vseeno pa se vsa karavana pripravlja, kot da gre že za eno odločilnih etap. Prva rumena majica ima poseben prestiž, moštveni kronometer pa je po novih pravilih veliko bolj usmerjen k dobremu rezultatu kapetana kot celotnega moštva. Prvi favorit tura Tadej Pogačar morda ne stremi k majici vodilnega že na samem začetku, vseeno pa si želi, da se ekipa dobro požene v dirko.
5: Ja, mislim, da bo zelo pomemben, sploh mogoče ne, kdo bo prednost, kdo bo za stankom, ampak da si nekako nabijemo moralo za naslednje dni. Po mojem bo zelo pomembno, da dobro odvozimo kot ekipa, da smo složni in upamo tudi na dober rezultat.
3: Prvo od 23 moštev bo šlo na traso ob 17:05 minut. Trojica slovenskih predstavnikov pa bo startala proti koncu startnega seznama. Ob 18:20 bo šel na progo Bahrain Victorious z Matejem Mohoričem, ob 18:45 Red Bull Bora Hansgrohe z Janom Tratnikom in ob 18:55 branilec naslova Tadej Pogačar z Emirati. Dogajanje bomo spremljali na valu 202.
15: Slovenska košarkarska reprezentanca je doživela enega najhujših porazov v zgodovini. V 5. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo je v Estoniji izgubila za več kot 30 točk. Komentar Marka Polaka.
17: Po vzpodbudni predstavi na prijateljski tekmi proti Italiji, na kateri so se mlajši košarkarji vzorno vklopili v člansko izbrano vrsto, ni bilo pričakovati, da se bo slovenska reprezentanca v Talinu tako sesedla. Proti Estoniji je prikazala le solidnih 10 minut, preostanek igralnega časa pa bi lahko najbolje opisali z Murphyjevim zakonom, satirično življenjsko modrostjo, ki pravi, če lahko gre kaj narobe, bo narobe tudi šlo. Natanko tako se je iz minute v minuto sesedala slovenska igra. Moštvo je bilo popolnoma razglašeno in brezidejno, da je lahko nasprotnik večino časa počel, kar se mu je zahotelo. Ne gre sicer zanemariti dejstva, da imamo omejen bazen košarkarjev in da je bilo ob vseh odpovedih in poškodbah težko sestaviti moštvo, ki je bilo zakrpano z igralci mlade reprezentance. Senzacionalen poraz proti odpisani Romuniji je včeraj doživela tudi velesila Grčija. Vendar kadrovske težave nikakor ne smejo biti izgovor za tako nerazpoznavno predstavo in enega najhujših porazov Slovenije v zgodovini. Prvo mesto v skupini je po vsej verjetnosti izgubljeno. Zmaga na Švedsko v ponedeljek je nujna. Prvič zaradi čim večjega števila zmag, ki se jih bo preneslo v drugi del kvalifikacij, in drugič, da se bo moštvo pred domačimi navijači odkupilo za včerajšnjo predstavo.
15: V Wimbledonu so se že začeli današnji dvoboji 16. finala teniškega turnirja za Grand Slam. Do zmag sta že prišla Alex de Minaur v moški in Marta Kociuk v ženski konkurenci. Zmagovalec sprinterske dirke Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije je voznik Mercedesa Kimi Antonelli. Na drugem in tretjem mestu sta bila domačina Lewis Hamilton in Lando Norris. Dirkače ob 17. uri čakajo še kvalifikacije za jutrišnjo dirko. Slovenski nogometni reprezentant Jan Mlakar pa bo kot posojni nogometaš Pize v prihodnji sezoni znova igral za Maribor.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Tomaš Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tolski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Prometne informacije. Zaradi nesreče je cesta Kamnik-Stahovica pri spodnjih Stranjah zaprta. Zastoji proti Mariboru so na štajerski avtocesti pred Šentiljem in pred Slovenskimi Konjicami. Potovanje se podaljša za 25 minut. Na primorski avtocesti nastaja zastoj proti Kopru pred Postojno, tam je v delovni zapori zaprt levi pas. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Koper-Šmarje. Zaradi del je vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka, od petih naprej, bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorske avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč po priključkih Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti bo do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč skozi Domžale ali Nove Jarše. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja na primorskih cestah še do 16, še 3 minute. Jutri pa povsod ves dan. 15 in 57 minut.
18: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Sledi večnosti. Dr. Edvard Kovač je eden od najbolj znanih in priljubljenih katoliških duhovnikov. Poznamo ga kot prijaznega frančiškana in tudi kot velikega intelektualca, filozofa, ki je dolgo predaval tudi na univerzah v Franciji. V sobotnih sledih večnosti bo podrobneje govoril o svoji življenjski poti duhovnika. Z dr. Edvardom Kovačem se bo pogovarjal Tomaž Gerden. Poslušajte ju ob 19. na prvem.

0: Večer melodij morja in sonca na Združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
1: V soboto, 4. julija, ob 20.

Vreme po Sloveniji ob 16, Ljubljana jasno 29 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 28, Slovenj Gradec jasno 26, piha jugovzhodnik 18 km/h, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 27, Murska Sobota jasno 29, Novo mesto jasno 30, letališče Cerkljo ob Krki pretežno jasno 29, piha vzhodnik 12 km/h. Listca pretežno jasno 23, Postojna pretežno oblačno 26, letališče Portorož pretežno jasno 30, piha zahodnik 13 km/h. Bilje pri Novi Gorici jasno 30, piha zahodnik 13 km/h, Kredarica delno oblačno 13 stopinj, piha severozahodnik s sunki do 43 km/h. Rateče 27, letališče Lesce 27, piha jugovzhodnik 13 km/h. Rudno Polje 20, Krvavec 16, Jezersko 25, Rogla 16 stopinj, piha južni veter 12 km/h. Ravne na Koroškem 29, Velenje 27, Celje 28, Hrastnik in Maribor 27, Ptuj in Krško 28, Črnomelj 29, Kočevje 28, Ilirska Bistrica 28, Koper 28, piha zahodnik 23 km/h, Dolenje pri Ajdovščini 29, Park Škocjanske jame 28 in Vogel 19 stopinj.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: 16:30 minut. Nina Granda je arhitektka, urednica, založnica in publicistka. V svojem pestrem delovnem opusu, ki v največji meri zajema izdajanje revije Outsider, se dosledno ukvarja z arhitekturno kritiko, tako z opisovanjem primerov dobrih praks, kot z neusmiljenim opozarjanjem na napake in slabe odločitve. Za svoje založniško delo sta skupaj s partnerjem Matevžem Grando prejela naziv častna člana Zbornice za arhitekturo in prostor. Z ustvarjalci revije Outsider pa tudi Plečnikovo medaljo. V oddaji Razkošje v glavi Nino Granda gosti Miha Žorž.

0: Nina Granda je izjemna sogovornica. Besede, ki jih izreka premišljeno in argumentirano, pristanejo lahkotno, vendar z veliko težo. Jasno pokaže nestrinjanje z nekaterimi mnenji, a hkrati pozorno posluša in sprejema različne poglede. Nina Granda je študirala arhitekturo v Ljubljani, predtem pa dramaturgijo na AGRFT. Kako je tekla ta študijska pot?
1: Moja študijska pot se je začela s študijem dramaturgije na akademiji. Razlog je bil to, da sem verjela, da mi bo ta študij ponudil splošno izobrazbo. Mislim, da sem to od tega študija tudi dobila. Nek tak dober vpogled v slovensko kulturo, vsaj prvo stopničko v ta vpogled. No. Sem pa potem v tretjem letniku študija na študijski izmenjavi na Portugalskem. Po spletu na ključi se popolnoma navdušila nad arhitekturnim razmišljanjem, pogledom na svet, vsaj tako, kot sem ga takrat začutila oziroma mi je bil predstavljen. Občudovala sem dela modernističnega arhitekta Alvaro Siza. Predvsem, jaz sem takrat študirala v Portu, on ima tam nekaj izjemnih posegov na obali, ki so me presunili tako močno, da sem potem tudi v Sloveniji drugače razumela naš prostor in se vpisala še na študij arhitekture in ugotovila, da je pravzaprav to področje, v katerem sem lahko boljša, kot bi lahko bila na področju dramaturgije in se še danes tukaj kar v redu počutim.
0: Področje arhitekture je zanjo nad vse izpolnjujoče, saj ne ponuja zgolj projektiranja, ampak tudi razmišljanje o prostoru. Znanje arhitekture je nadgradila študijem kuratorstva in kulturnega menedžmenta na Dunaju. Tja se je preselila skupaj z družino, torej v mesto, ki ga pogosto navajamo kot zgleden primer trajnostnega razvoja, učinkovitega prometa in primerne stanovanske politike. Nina Granda.
1: Jaz vsekakor gledam na to izkušnjo kot na velik privilegij. Dunaj je čudovito mesto, ki mi je odprlo drugačen pogled v razumevanje mesta, prostora nasploh, tudi razumevanje kulture in tudi skupnosti. Dalo mi je pa tudi ta pogled, kako je, če prideš nekam kot nekdo nov, kot prišlek in moraš začeti vse skupaj plesti na novo, iz nič, kar je lahko osvežujoče, če si mlad in pripravljen.
2: In kako je biti tujec na Dunaju?
1: Sej, Dunaj, tudi Ljubljana pa slovenska mesta, no, vedno bolj so zelo prepišna. Ne? Težko zdaj govorimo o kjeremkoli prostoru v Evropi, ki ne bi bil mešana. Ne? To, da prihajajo ljudje od drugot, je nekaj normalnega in to se mi tudi zdi lahko zelo dobro, če je le izpeljano v nekem konsenzu in smiselno. Če gledam iz privilegirane pozicije, je biti nekdo nov v novem okolju spet lahko privilegij. Možnost imaš, da spoznaš, kdo zares si, če izbrišeš okolje z vsemi predpostavkami. Lahko mogoče uresničiš nekaj, česar si drugače niti ne bi upal.
0: Če postavimo primerjavo recimo med Dunajem in Ljubljano, katero od teh dveh mest je bolj prijetno za življenje?
1: Obe mesti sta lahko zelo prijetni za življenje. Itak, kamorkoli greš, neseš sebe s sabo. Najprej moraš biti sam s sabo nekako zadovoljen, pa je tudi okolje boljše. Ljubljana ima nekaj prednosti, naprimer svoje merilo, ker je mesto relativno majhno, lahko na nek način tudi hitreje reagira na razne pobude meščanov izboljšave. Po drugi strani pa je Dunaj ravno zaradi svoje velikosti lahko ponuja tudi bistveno več od kulturnih, gospodarskih, družbenih vidikov. Nekaj, kar na nek način definira obe mesti, ampak je na Dunaju bistveno bolj izrazito, je ta kontinuiteta prostorskega načrtovanja. Izpostavila bi lahko na primer mobilnost. Na Dunaju javni promet gradijo že več kot stoletje. Še Plečnik je v delavnici Ota Wagnerja projektiral postaje, mislim, da tri krasne secesijske postaje stojijo na Dunaju, tudi izpod Plečnikovih prstov. Medtem ko Ljubljana te kontinuitete javnega prometa nažalost nima. Mi smo po vojni se odločili, da bomo na mesto železniškega prometa, tramvaja, raje gradili osebni promet. Avtomobil smo sprejeli kot simbol svobode in da bi to svobodo čim bolj doživeli, žrtvovali tiste zametke oziroma kar smo že imeli od javnega prometa. Mislim, da se to še danes v prostoru pozna, ne samo dobesedno, ampak tudi v načrtovalskem smislu. Še vedno v Ljubljani, če pogledamo urbanizem, temelji na rabi avtomobila, pa še to pravzaprav na omejevanju avtomobila, ampak avto je v ospredju.

0: Leto 2015. Nina Granda in Matevž Granda z družino torej živita na Dunaju. A to je prelomno leto, saj takrat povlečeta nad vse pogumno potezo in ustanovita revijo Outsider, neodvisno revijo za arhitekturo in kulturo. Njunemu projektu je le redko kdo napovedoval svetlo prihodnost.
1: Ideja za revijo Outsider je izhajala iz tega, da smo skupaj z ekipo sodelavcev želeli narediti eno tako revijo, ki bi si jo sami želeli takrat brati, pa je še ni bilo. Želeli smo si izpostavljati vse tisto, kar je dobro, zanimivo, presežno v našem prostoru. In takrat je bila ideja, da te presežke iz Slovenije prikažemo v avstrijskem področju. Prve številke so izšle v dveh izdajah, v slovenski pa tudi v nemški, ravno zato, da bi na področju Dunaja, ki je bilo takrat za nas domače, predstavili, kaj pa v Sloveniji znamo, zmoremo, kako se morda lahko njihovo okolje tudi navdihne z našim. Po drugi strani pa smo želeli tudi dosežke iz sveta predstaviti nazaj v slovenski prostor. Opazili smo, da se ogromno izjemnih ljudi iz Slovenije seli kam drugam. To je lahko slabo, na nek način je pa to lahko zelo dobro izhodišče. Ti ljudje lahko s svojim pogledom, izkušnjami, znanjem ogromno prispevajo tudi slovenskemu odnosu do stvari. In to smo želeli vzpostaviti. Potem je bila pa še ena začetna misel, ki tudi bi rekla, da še vedno definira Outsider. To je pa to, da sva že takrat opažala v slovenskem prostoru, da se vse možne debate zelo hitro spravijo v neko polarizacijo, no. Levi, desni, recimo, če poenostavim, no. In to se nam je takrat zdel nekonstruktivno, nesmiselno, uničujoče za globok razmislek o čemerkoli že, in to smo želeli preseči. In tudi zato Outsider, ker ni treba, da se ukalupiš nekaj že vnaprej.
0: Projekt je v dobrih 10 letih ne le preživel, pač pa postal eden pomembnejših prostorov arhitekturnega diskurza pri nas, hkrati pa tudi platforma za arhitekturni aktivizem, odkrivanje novih pogledov in odpiranje novih javnih prostorov. Slednji so nadvse pomembni v slovenskih mestih, saj se nam pogosto zdi, da se skoraj vsak kvadratni meter javnega prostora vse bolj komercializira.
1: Ne vem, če se res vsak kvadrat komercializira, skoraj. Če pogledamo recimo Ljubljano, in prav, če primerjam recimo z Dunajem, v Ljubljani imamo v samem središču mesta ogromno izpraznjenih, tako rekoč zapuščenih prostorov. Na Dunaju ali pa v kakšnih drugih evropskih prestolnicah ne bi dopustil v središčih mest izpraznjenih, zapuščenih prostorov že zaradi ekonomske izgube. Kaj šele zaradi družbene, simbolne izgube. Tako da nasploh bi bil tukaj moj komentar, da imamo do kapitala v mestih čuden odnos. Po eni strani ga preganjamo, ga demoniziramo, po drugi strani pa lahko spremljamo sumljive špekulacije, predvsem na področju stanovanjskih nepremičnin. Ampak tukaj je neko neravnovesje. Namesto, da bi kapital sprejeli z odprtimi rokavi in ga z orodjem, kot je urbanizem, usmerili v skupno dobro, v dobro zasebnika, investitorja in v skupno dobro, tako kot to znajo na primer na Dunaju, se pri nas proti kapitalu uspešno borimo in potem prihaja do nekih sivih, zamegljenih območij, kjer ta kapital vseeno nekam ponikne, no. Ampak izostane pa javni interes. Mislim, da je Ljubljana zelo dober primer tega, ko tukaj je veliko kapitala, ampak se izogne javnemu dobremu. Ponikne nekam. Ampak mislim, da ravno ta načelni boj proti kapitalu je tukaj lahko škodljiv. Urbanizem in arhitektura je orodje, kako investitorjem pomagamo, da investirajo svoje sredstva v svoj prid in v skupno dobro. In tukaj se mi zdi, da imamo še veliko priložnosti, da se izboljšamo.
0: Zasledovanje javnega interesa torej, ne? Če bi bile stvari bolj jasno in bolj postavljene v smislu javnega interesa, bi bilo teh sivih con gotovo manj. Ali imamo dovolj dobra pravila?
1: Jaz mislim, da nimamo dovolj dobrega urbanizma. Primer, že spet lahko tukaj primerjam z Dunajem. Gradimo potniški center. Sej tu načeloma je lahko zelo v redu. Investicija je nekje okrog milijardo. Ampak okrog milijardo so investirali tudi na Dunaju za izgradnjo celotne linije nove železnice in nadgradnjo ene obstoječe linije. Če primerjamo učinek na javni prostor, izgradnja podzemne železnice bo ogromnemu številu prebivalcev, meščanov bistveno pripomogla k kakovosti vsakodnevnega bivanja. Vprašanje, če lahko isto rečemo za potniški center. A bo mobilnost meščanov ali pa državljanov zares boljša oziroma v kolikšnem času bo boljša? In to pogrešam. Ne vizije, vizijo v Ljubljani imamo, ampak vizija, če nima zmožnosti, da bi bila uresničena za določen denar v določenem času, ni smiselna. Lahko prispeva ravno k tej megli, ki sva jo prej omenila. In da se kapital kar nekam zliva, brez učinka na javni prostor.

0: Nina Granda je kritična ocenjevalka razvoja slovenskega prostora in pozorno spremlja aktualno dogajanje. Pred kratkim je v javnosti veliko prahu dvignila vizija Supermesto 2045, ki opisuje potencialni razvoj Ljubljane. Nina Granda.
1: Najprej moram reči, da je mnogo rešitev dobrih, pa da se mi zdi dobro, da se veliko razmišlja o viziji mesta. To se mi zdi temeljno. Po drugi strani pa, kot sem že nakazala, če vizija nima enih konkretnih, uresničljivih vidikov, je lahko samo na nivoju propagande. In to je pa potem slabo. Ljubljana ima nekaj hudih problemov, je na nek način invalidna v nekih pogledih. Naprimer, predeli mesta, kot je Rožna dolina, izgubljajo svojo identiteto. To je, Rožna dolina bi lahko rekla, da je primer takega nereguliranega kapitalskega pristopa, kjer se zelo neurejeno gradi kar vse povprek na račun identitete vrtnega mesta, ki bi jo lahko prepoznavali in ohranjali, ker je nekaj posebnega, izredno dragocenega. Problem Ljubljane so seveda prometa. Ne? Zdaj vsakič, ko malo bolj dežuje, nam zalije podvoze. Težko potem občudujemo te visoko leteče cilje v časopisu Super mesto, če pa ob vsakem malo večjem dežju stojimo, celo mesto stoji. Če nismo rešili osnovnih infrastrukturnih problemov, težko zaupamo vizijam v prihodnosti.
0: Nina Granda ob tem opozori na številne stavbe in prizorišča, ki propadajo. Tu izpostavi Plečnikov stadion za Bežigradom, pa nedokončani poslovni del Stožic.
1: Veliko je prizorišč, ki smo se jih kar nekako navadili, pa jih sprejemamo, kot da jih ne bi videli. Ampak to je tudi problem meščanov. Naša naloga je, da ozavestimo, kaj je problem in zahtevamo rešitev. In šele potem lahko sprejmemo in zaživimo načrte, kot so super mesto. Tukaj bi imela tudi mogoče ta komentar, no? Tukaj je začutiti nek morda zgledovanje po Barceloni, na primer, tam je znan ta urbanistični prijem superblok, ko posamezne kareje, 9 karejev združijo v enega in na ta račun sprostijo, izbrišajo nekaj cest, no, prepovejo promet, pa odprejo prostor za pešce. Ampak težko primerjamo Barcelono in Ljubljano, ker je to drugačen tip mesta, pa tudi ljudje so drugačni. Pa predvsem mobilnost je drugačna. Spremljamo kar naprej nove in nove omejitve, ampak če ne ponudiš hkrati rešitve za mobilnost, lahko ne, z dobrimi nameni pravzaprav škoduješ razvoju prostora. Meščani so jezni, ker ne morejo svojih vsakodnevnih poti kvalitetno upravljati.
0: Skupnost je v zadnjem času ključna beseda, tudi pri njenem delu. Kaj pa ji pomeni skupnost?
1: Skupnost je meni ena temeljnih vrednot, nekaj bistvenega. Je pa pomembno, no? Vsaj jaz tako vidim, da skupnost ne pomeni, da vsi isto mislimo, ampak pomeni ravno to, da sprejemamo celo z neko radovednostjo, zanimanjem vse različnosti, ki so med nami. Da jih sprejemamo, na njih celo gradimo, ne pa poenotenje na silo. Skupnost pomeni tudi to, da stvari, ki v javnem prostoru ne delujejo, opazimo, ozavestimo, najdemo rešitve in jih izpeljemo. Oziroma, da od odločevalcev, ki so postavljeni na pozicije za to, da rešujejo naše skupne probleme, da od njih zahtevamo, da to rešijo. To je skupnost.
0: In kako lahko arhitekti in urbanisti, pa tudi vi, ki se ukvarjate z arhitekturno publicistiko, vrnete glas tej civilni družbi pa tej skupnosti pri odločenju tem, kakšen naj bo ta skupni prostor, kakšen naj bo javni interes?
1: Predvsem s tem, da poudarjamo, da civilna družba, pa stroka, pa odločevalci, ne vem, politiki, da nismo nasprotniki. Želela bi si živeti v takšnem prostoru, kjer bi si vsi prizadevali za podobne stvari, no? Oziroma vsaj za skupno dobro. In odločevalci, in kapital, in politiki, in civilna družba, in seveda stroka. To razumevanje, da to ni samo po sebi nekaj konfliktnega, se mi zdi, da morda kar pri nas še malo manjka. Torej, manjka ne poenotenje v stališčih, ampak v tem, da obstajajo skupni cilji, ki jih je treba realizirati in da jih zmoremo.
0: Poenotenje v dejanjih, torej.
1: Tako. Ljubljana je Slovenija, no, mogoče. Lahko bile državnost, mogoče, no, če sem malo patetična. Je utemeljena tudi na Plečnikovi dediščini. On je en primer takega vizionarja, ki je postavljal, ki je imel velike ideje, strašljivo velike ideje, ampak tudi možnost, da jih realiziramo. In nekaj teh idej je realiziranih. In ta dediščina je to, da čeprav gre za v številu, morda za majhno deželo, to še ne pomeni, da moramo imeti nizka merila ali pa da nismo zmožni presežkov. Zmožni smo jih.
0: Nina Granda s svojim založniškim delom že leta uspešno prebija mehurček strokovne arhitekturne javnosti in nagovarja širšo publiko. Poljudno, a hkrati brezkompromisno kritično. A ob tem tudi deluje zgledom, ne zgolj s teorijo. Projekt aktivacije Plečnikovega kioska na Vigovi ulici je uspešna zgodba o odpiranju javnega prostora.
1: Trafika, ta kiosk je bil kar nekaj let brez svojega programa. Smo pa pri reviji opazili, da je zanimiv objekt na zanimivi lokaciji zraven enih ključnih arhitekturnih institucij, fakultete za arhitekturo, zbornice za arhitekturo, nasproti NUK-a. In pojavila se je ideja, da bi tam ustanovili eno malo knjigarno in ta ideja je naletela na prava ušesa in smo jo v kratkem času realizirali in zdaj že 5 let tam je res zaživela mikroknjigarna, ki pa se ob izbranih večerih prelevi v prizorišče trga. Tam prirojamo razprave, druženja, predstavitve revije. Ustvarjamo en tak prostor javnosti in je res super zaživel. No? Predvsem je pa lepo videti, koliko je včasih treba malo finančnega vložka, ampak velik angažmaja na drugih področjih, da en prostor zaživi v skupnosti.
0: Slovenija se sooča z velikim številom praznih zapuščenih starih hiš, hkrati pa nenehno gradimo nova predmestna naselja. Obnova je zato ena osrednjih točk delovanja Nine Granda.
1: Tudi trafika na nek način, torej ta oživljen Plečnikov najmanjši objekt, je na nek način prenova, ki pa je prenova v programskem smislu. In v tem smislu, da smo videli, kaj je že tam, in z dobro idejo vzpostavili nekaj živega, iz prej morda ne tok opaženega. V Sloveniji je ogromno praznih nepremičnin, v Ljubljani je ogromno praznih nepremičnin, že s tem, da bi te prepoznali in začeli uporabljati, bi rešili marsikateri problem. Torej, ne samo javni objekti ali pa objekti večjega pomena, no, kot je Maxi Market, ampak tudi manjši zasebni objekti so pogosto prazni. Mislim, da je naloga arhitektov, urbanistov in mestne uprave te nepremičnine prepoznati in spodbuditi njihovo rabo.
0: Kulturni prostor, ki ga svojim delom odpira, bistveno presega okvirje običajnega arhitekturnega razmišljanja. Moč povezovanja, sobivanja, dialoga, strpnosti, vse to je skupni interes, pravi.
1: Arhitektura je preveč pomembna, da bi o njej govorili arhitekti. To je stvar skupnega. In se obstaja kar neki revij, in to je tudi čisto redu, ki so namenjene le stroki in so namenjene strokovnemu diskurzu arhitektov samih seboj. To je čisto redu. Ampak kar pa nas pri Outsiderju zanima, skupaj z vsemi sodelavci, je pa vstopanje v skupnost preko arhitekture. Stavba nikoli ni stvar arhitekta ali pa samo investitorja ali pa nekega posameznika. Vedno posega v prostor vseh. Tudi če gre za zasebni objekt, živimo potem vsi s tem objektom, pa čeprav morda gledamo samo fasado ali pa hodimo v senci te stavbe.
0: V Razkoši v glavi smo gostili Nino Granda, arhitektko in urednico revije Outsider. Oddajo sva pripravila tonski mojster Miha Klemenčič in Miha Žorž.

0: 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na območju Bristovice pri Komnu je izbruhnil požar, ki se po navedbah člana gasilske enote Nova Gorica Andreja Rogelje širi. Kot je dodal, so na poti na kraj intervencije letala za gašenje, podrobnosti niso znane. Iz Gaze poročajo o novih napadih izraelske vojske, v katerih so bili ubiti najmanj 3 ljudje. Tarča obstreljevanj so bila območja na severu palestinske enklave, kjer si želi izraelska vojska razširiti tako imenovano rumeno območje. Vojska je izvedla nov napad z brezpilotnim letalnikom na območju mesta Gaza, ki se prav tako nahaja na severu enklave. V Združenih državah zaradi visokih temperatur odpovedujejo dogodke ob današnji 250. obletnici razglasitve neodvisnosti. Odpovedali so veliko parado v Washingtonu, ker je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici začasno zaprli del državnega sejma, ki je posvečen obletnici. Del dogodkov so odpovedali tudi v zveznih državah New Jersey, Pensilvanija, Maryland in Colorado. Na območju Domžal se je davi zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom. Po podatkih policije sta 2 delavca stala v žlici bagra, ki je zanihala, zato sta padla na tla. Eden od njiju se je pri tem lažje poškodoval, drugi je utrpel tako hude poškodbe, da je poznaje umrl v bolnišnici. Ogled kraja dogodka so si ogledali kriminalisti ter preiskovalna sodnica in državna tožilka. Pristojni bodo o ugotovitvah obvestili državno tožilstvo. Barcelona je za pogostitev prvega dela letošnje kolesarske dirke po Franciji, ki obsega predstavitev dirke in uvodne 3 etape, plačala nekaj manj kot 10 milijonov evrov, poroča katalonski časnik Šport. V omenjenem mestu na vzhodu Španije, ki pričakuje, da bo dobiček veliko višji od vloženih sredstev, poteka ekipna vožnja na čas. Tako imenovani Grand Départ je običajno izven Francije, kandidatka za izvedbo začetka dirke leta 2029 je tudi Slovenija. Po podatkih Agencije za okolje se bo jutri delno pooblačilo, popoldne plohe ali kakšna nevihta, jutranje temperature 8 do 18, dnevne 26 do 31. Ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne posamezne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo, obvoz je po regionalni cesti, na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru, promet je oviran na izvozu Koper Center proti Dragonji. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, prav tako na cestah Unec Postojna, Izola Strunjan in Koper Šmarje. 17 in 3 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Na območju Brestovice pri Komnu je izbruhnil požar v naravi. Gasi ga približno 200 gasilcev, tudi o pomoči letal za gašenje. Pogreba v ameriško-izraelskih napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja bi se lahko po navedbah Teherana udeležilo več kot 10 milijonov ljudi. Ukrajina je zanikala ruske navedbe o zavzetju strateško pomembnega mesta Konstantinovka. V Barceloni se je z ekipno vožnjo na čas začela kolesarska dirka po Franciji. Prvi favorit za skupno zmago je Tadej Pogačar. Jutri bo sončno, popoldne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru, promet je oviran na izvozu Koper Center proti Dragonji, zastoji so na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, prav tako na cestah Unec Postojna, Izola Strunjan in Koper Šmarje.

0: Ko poletje zadiši po morju, se v Portorožu znova zaslišijo nove melodije. Ta že desetletja piše pomembno poglavje slovenske glasbene zgodovine. Portoroški auditorij bo nocoj gostil jubilejni 45. festival melodij Morja in sonca, na katerem se bo za nagrade potegovalo 14 tekmovalnih skladb. Festival boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija, Radio Koper in Radio Maribor. Kako festival poteka, kaj se dogaja v zakulisju, nam bo razkril Andrej Prizel.
1: Ja, lepo zdrav, drage poslušalke in poslušalci iz auditorija v Portorožu, kjer se bo čez slabe tri ure zgodil jubilejni 45. festival Melodij morja in sonca. Priprave so v polnem teku, kaj več pa nam bo zaupal umetniški vodja festivala Andreja Efe. Andreja, živjo.
2: Pozdravljen, se upravičujemo, zdaj jo slišati, kot da sva na gradbišču, ni ravno tako, ampak ene panoje demontirajo in pripravljajo že za after party, se pravi za po dogodku.
1: Torej, priprave so v polnem teku. Kako bi recimo opisal letošnji nabor izvajalcev in sklad?
2: Opisal bi ga kot morda še za eno stopničko bolj vsebinsko in glasbeno kakovosten kot prejšnja leta. To seveda ni odvisno toliko od nas, je pri izboru, ampak je predvsem odvisno tega, kaj nam izvajalci pošljajo. Morda nekoliko bolj v splošnem povprečju umirjen, v smislu, da ni nekih ekstremno veseljaških skladb, ni pa tudi ekstremno žalostnih. Spravi morda je malenkost tiste poletne nostalgije prisotne v zraku in sicer ena taka umirjenost, ki mislim, da je tudi kot ljudje vsak dan pogrešamo ob tako nasilnem času, v katerem živimo in ob tako nasilnem navalu novic, elektronike in agresije vsega. Tako da se mi zdi primeren za to, da je ne samo v poletnem duhu, ampak je v duhu tudi neke glasbene kakovosti in blagodejnosti za všesa.
1: Ja, festival praznuje letos 45 let. Kar nekaj novosti ste uvedli letos?
2: Ja, vsako leto jih skušam ene par, postopoma in počasi. MMS je vendar velik dinozaver, ki ga moraš počasi premikati in ga ne moreš čisto prenoviti, ker bi bilo tudi smešno. Upeljali smo na primer novo nagrado, nagrado Bertija Rodoška, ki nosi ime glasbenika, ki je v bistvu bil idejni oče prve edicije festivala in to je nagrada, ki jo bojo glasbeniki iz benda podelili glasbenikom z vsakič drugo variabilno spremenljivo motivacijo in obrazložitvijo, tako da se pustimo od njih presenetiti. Lahko je, ne vem, najboljši kitarski solo, najboljši vokal, pa tudi enostavno, ne vem, izvajalec najlepšo frizuro, to naj se oni sami odločijo, to je del šova. Zamenjali smo in spremenili sistem glasovanja radijskih žirij, tega ste bili tudi video in se zahvaljujem za to, da ste bili prisotni. Ravno v včerajšnjem dnevu se je kar 13 radijskih postaj iz cele Slovenije zbralo tukaj v naših prostorih, skupaj preposlušalo pesmi in si ogledalo generalko festivala in tako dobilo čisto drugo in bolj kompletno podobo, kakšne so te pesmi. In upeljali smo tudi eno veliko novost, ki jo bojo gledalci in poslušalci videli in slišali in to je v recimo temu polčasu pred, po prvih sedmih in med in pred zadnjimi sedmimi izvajalci je gost, glasben častni gost festivala in letos smo posegli kar na Sanremski oder in sem uspel povabiti mojega sicer dobrega in dolgoletnega prijatelja Bungaro, ki je pisal pesmi za Eros Ramazzottija, za Jusundur, za, ne vem, Giusy Ferreri, Fiorello Mannoia, nazadnje bil na Sanremu z Ornello Vanoni, mislim, da je trikratni zmagovalec nagrade kritike, tako da kakovost je zagotovljena in zaigral bo nekaj sam nekaj s festivalskim bendom, plus še par presenečen v uvodnem delu, kjer vedno, to je zdaj postalo, no vedno, da ne pretiravam, od lanskega leta je postala tradicija, predrugačimo lansko zmagovalno pesem in še v končnem delu, kjer v show programu se spominjamo v začetku festivala.
1: Ja, med odmevnejšimi odločitvami pa je tudi prepoved uporaba in umetne inteligence pri ustvarjanju tekmovalnih skladb. Ali meniš, da bodo podobno stališče kmalo zavzeli tudi mogoče drugi glasbeni festivali?
2: Jaz sem mnenja, da bi ga morali, ker mislim, da je poplava te glasbe in poplava česarkoli v svetu in v življenju pomeni inflacija. In inflacija pomeni zniževanje kriterijev, kvalitete, preveč izbora, prenasičenosti in ljudje na koncu ne bojo več znali ločiti pravega od umetnega in bodo nehali ceniti in eno in drugo. Tako da mislim, da bi bilo pravilno, da se to naredi. Poleg tega pa to tudi z vidika glasbenikov nujno, ker na področju glasbe ustvarjene, pa ne rad uporabim to besedo ustvarjene, recimo narejene ali pa zgulfane z umetno inteligenco velja totalen kaos in anarhija na področju avtorskih pravic. In tisti, ki smo tudi glasbeni ustvarjalci, tudi sam sem in glasbenik in producent, se moramo zavedati, da če nas to sedaj že ne grize za hlačnico, nas bo jutri pa za vrat.
1: No, lani ste uspešno uvedli Radio Village, letos ga še nadgrajujete. Kako pomembna je po tvojem mnenju vloga radijskih postaj pri življenju festivala in tudi po zaključku pravzaprav prireditve?
2: Absolutno ključna. Pesmi iz festivala, tako kot katerekoli pesmi, tu govorimo o festivalu pop pesmi, to ni alternativna glasba ali jazz, ki bo kasneje živel po klubih in po turnejah, brez radijske podpore ne pridejo do poslušalcev in ne živijo. Ne, ne govorimo samo o poletnih hitih, ampak vemo, da iz odra festivala MMS so prišle pesmi, ki so danes tako rekoč zim zelene v Sloveniji in to so ravno tudi zaradi radijskega predvajanja in seveda delovanja izvajalcev. Spaj, tisti del po festivalu je absolutno ključen, ampak tudi ta del pred festivalom. Vsi mi, ki ustvarjamo ta festival, predobro vemo, da to ni samo en televizijski večer. In ta percepcija je bila nekaj, kar sem želel izredno spremeniti. In to, da so izvajalci tudi tukaj cel teden, za njih pomeni ena stična točka z radijskimi postajami, za katere bi morda morali pripotovati celo Slovenijo, da se z njimi srečajo. Ampak zelo mi je všeč tudi, da za radice, za te zame in za naše ostale sodelavce, to pomeni, da se lahko v eni točki družimo in to postane kot en majhen sejem radija in sejem glasbe. Ne, tega v bistvu primam. V svetu so take stvari zelo cenjene. Videl sem več let nazaj, kako se dela to na Midemu v Franciji, kako se dela v okviru Sanrema in mislim, da ta naša majhna radijska vas pomeni, da to, da včasih se vsi zafrkavamo, da kljub temu, da je Slovenija majhna, smo tako zelo razdeljeni, vsaj v tem festivalskem tednu v imenu glasbe lahko presežemo.
1: Mogoče še to, ali ste pri uvajanju letošnjih sprememb naleteli tudi na kakšne pomisleke ali odpore, ali so jih sodelavci in glasbeniki sprejeli brez zadržkov?
2: Glasbeniki večinoma brez zadržka, ker jim vsakič tudi obrazložim zakaj in v tem zakaj nikoli ni nekih skritih namenov, temveč je stvar vedno nekako v njihovo korist, v njihovo dobro. Pri sodelavcih, pri financerjih, pri RTV-ju pa ne bom rekel, da je odpor, ampak včasih je malce skepse, malce tako dvignejo obrv in pogledajo, kaj sem si letos znova zamislil, ampak moram reči, da v teh letih tudi uradnega, ne prejšnjega, zakulisnega, ampak uradnega umetniškega vodenja tega festivala so se že počasi navadili, da včasih tudi tiste stvari, ki se zdijo najbolj bizarne ali pa zakaj se je tega spomnil, na koncu imajo nek razlog in na koncu se dobro obnesejo, tako da uživam to zaupanje in uživam v to zaupanje.
1: Andreja, hvala za tvoj čas in zanimiv pogled v letošnje novosti. Upam, da bo festival potekal brez kakšnih večjih prekinitev.
2: Najlepša hvala. Jaz seveda tudi tik pred začetkom je vedno prisotno malce napetosti, ne v smislu, da ne bi vedeli, kaj delamo. To je isto kot, ko greš na dopust. Vedno si napet. Ni zato, ker ti ne bi znal uživati ali si slabo izbral, ampak se bojiš, da bo pilot zafrknul, bo avtobus zamudil, bo nekdo pozabil potni list. Vedno se nekaj nepredvidenega zgodi, kar je del življenja. Ampak jaz sem prepričan, da imamo iz glasbenega in iz vidika spektakla en zelo lep festival pred nami in vsem poslušalcem želim dobro poslušanje in uživanje na naših valovih.
1: Ja, mi pa ostajamo v festivalskem vzdušju. Moj naslednji sogovornik pa je vodja MMS benda Tomi Purič, ki nam bo razkril, kako so potekale priprave z glasbeniki in kaj vse se skriva za zvokom letošnjih melodij Morja in Sonca. Tomi, živjo.
3: Lep pozdrav.
1: Za vami so pravzaprav dnevi intenzivnih vaj, kako so potekale priprave pravzaprav za letošnji festival?
3: Torej, naše priprave so zelo specifične, zato ker poleg teh priprav, ki so uradne na odru samega auditorija, organiziram tudi neformalne vaje, ki potekajo dva dni znotraj v auditoriju. Klimo si nažgemo na maksimum, tako da nam je lepo hladno in izvajalce prosimo, da pridejo tako na 20 minut, tako da mi dejansko probamo vse skupaj že ene 5 dni prej. Hkrati pa s temi istimi izvajalci seveda zvadimo vse pesmi, ki so jih izbrali za predstavitveni večer. Za band je zelo pomemben tudi ta predstavitveni večer MMS-a, ki ga zdaj nekako peljemo že kar nekaj let. Namreč prej so se izvajalci predstavljali čisto tako po dnevih, pa na matrice, pa je bilo vse malo tako. Pol pa smo vse skupaj dali pod isto streho in naredili en kar konkreten dogodek na portoroški ploščadi. Tako da tudi letos je bilo res čarobno ob morju in mislim, da smo vsi uživali.
1: Ja, MMS band je že vrsto let pomemben del festivala. Ostaja zasedba enaka kot prejšnje leto?
3: Zasedba se z leti malo spreminja, malo se regulira, glede tudi na obveznosti raznih glasbenikov, tako da od lani je sprememba ta, da imamo mlado kri na klaviaturah našega Timoteja Majerja z Obale in vsi ostali pa smo praktično ostali isti.
1: Ja, vsak izvajalec ima svoj slog, svoj zvok in seveda tudi svoje želje. Kako zahtevno vse to uskladiti v nekakšen enoten festivalski program?
3: No, to pa je največji izziv in to je tudi zame tako največje delo in tudi tega se najbolj veselim. Namreč vsaka pesem je zelo specifična v svojem stilu, v svojih zahtevah, tudi v svojem zvoku. Ne? Tako da to je tisti izziv, ki se ga vsi veselimo in ravno zato smo glasbeniki tudi toliko let šolani in na odrih in doma in poslušamo zelo raznoliko glasbo, tako da se znamo prilagoditi in predvsem znamo tudi zvokovno sestaviti zadeve, tako da izvajalcem paše, hkrati pa te izvajalci z našim soundom pašejo v celoto festivala.
1: Ja, letos na odru nastopajo tako legende kot mladi izvajalci. Se mogoče njihov pristop na vajah kaj razlikuje?
3: Definitivno se razlikuje, ja. Zanimivo je, ko pride recimo na odr legenda kot je Oto Pesner, ki pač vidiš, da je navajen vsega in mu je takoj vse v redu in bi pač probal samo to, da začuti odr in da začuti pesem. Po drugi strani pa imaš mogoče kakšne mlade izvajalce, ki pridejo gor, pa točno ne vejo, kako bi se postavili ali pa kaj bi slišali, kaj ne bi slišali, ampak zato smo tu, da se prilagodimo, zato smo tu, da gremo večkrat skozi, zato smo tu tudi, da naštimamo vse tako, da se bo čisto vsak počutil najboljše in ne nazadnje, da maksimalno uživa na odru in v samem festivalu.
1: To mi mogoče za konec še koliko prostora imajo pravzaprav izvajalci pri oblikovanju aranžmajev in koliko je to skupno delo z zasedbo?
3: Ja, prostora je v samem slogu, v samem stilu pesmi in v samem zvenu je enkrat, ko greš v globino tega stila, je prostora veliko. Namreč ne gre samo za poustvarjanje, to se pravi, da mi poustvarimo tisto, kar je na posnetku. Gre za to, da to stvar spravimo na odr in tudi izvajalec, da začuti, da mogoče določena pesem zveni boljše, če je na odr postavljena zvokovno na tak način, da bo pasala v ta prostor in v prostor tudi poslušalcev in gledalcev na RTV Slovenija, tako da marsikdaj se zadeve kar prilagodijo in tudi kar bistveno predrugačijo.
1: Tomi, hvala za povedano. Želim vam čim bolj uspešno izvedbo festivala.
3: Hvala lepa in uživajte v MMS-u z nami.
1: Tako, drage poslušalke in poslušalci, toliko za enkrat iz zakulisja festivala MMS. Festival začne ob 21. uri, spremljate pa ga lahko seveda v neposrednem prenosu na prvem programu Televizije Slovenija ter v radijskih prenosih na prvem programu Radija Slovenija, Radija Koper in Radija Maribor. Radijski del pa začne že ob 20. uri s pogovorno oddajo. Gosti bosta Anika Horvat in Tinkara Kovač.

Sledi večnosti. Dr. Edvard Kovač je eden od najbolj znanih in priljubljenih katoliških duhovnikov. Poznamo ga kot prijaznega frančiškana in tudi kot velikega intelektualca, filozofa, ki je dolgo predaval tudi na univerzah v Franciji. V sobotnih sledeh večnosti bo podrobneje govoril o svoji življenjski poti duhovnika. Z doktorjem Edvardom Kovačem se bo pogovarjal Tomaž Gerden. Poslušajte ju ob 19. na prvem.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Na območju Brestovice pri Komnu je popoldne izbruhnil požar v naravi. Doslej se je razširil tudi na območje občine Miren-Kostanjevica. Gasilci skušajo ogenj omejiti tudi o pomoči letal za gašenje. Intervencijo je sprva oviral močan veter. Kot pojasnjuje njen vodja, Blaž Rogelja, je zdaj največja težava.
2: Sama strmina in nedostopnost terena in zaraščenost.
1: Ker je zagorelo na območju blizu meje, so v pripravljenosti tudi italijanski gasilci. V oddaji tudi o tem.
3: Pogreba ubitega iranskega vrhovnega voditelja se udeležuje nepregledna množica ljudi. Ustavni sodniki so lani rešili več zadev kot leto prej. Na pohodni poti skozi Šunikov vodni gaj v Lepeni na Bovškem se bodo v ponedeljek začela vzdrževalna dela. Jutri sprva jasno, popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Matej Rus in Katja Podgoršek. Popoldne je torej na Kransu pri Komnu izbruhnil požar, ki se trenutno razprostira po površini 20 hektarjev. Več o tem pa zdaj s kolegom Tomažem Polakom, ki je z mano v studiju. Lepo pozdravljen.
4: Lepo pozdravljeni.
1: Kakšne so torej najnovejše informacije?
4: Ja, torej okrog 3:30 popoldne so bili gasilci obveščeni o požaru v Brestovici v občini Komen, in sicer na območju, kjer je gorelo tudi že pred 4 leti v obsežnih kraških požarih. Požar se je hitro razširil in trenutno obsega približno 20 hektarjev, razpihuje ga neugoden veter, poleg tega gre za strm, zaraščen teren, kar še otežuje posredovanje. Po navedbah župana občine Komen Erika Modica se je razširil tudi na sosednjo občino Miren-Kostanjevica.
5: Ob tem močnem jugozahodniku pa tudi močnem zgornjem zgornikom pač dejansko je to hitro povleklo gor v hribu in potem v sosedno občino, nekaj zgor na platoju. Ne.
4: Požar torej še ni pod nadzorom, kot še dodaja Modice, računajo, da se bo veter proti večeru obrnil, kar bi olajšalo gašenje. O tem vodja intervencije Blaž Rogelja.
2: Ja, če se bo veter prav umiril, bo požar bistveno lepše obvladati. No.
4: Kot je še povedal, je na terenu trenutno 110 gasilcev z 52 vozili, dodatno so aktivirane še enote z goriške strani, pomagajo pa še 4 letala za gašenje. Bližnje prebivalce ob tem poziva naj se ne približujejo območju posredovanja. Toliko za zdaj.
1: Z nami je bil Tomaž Polak, hvala. Poglejmo na tuje. V Teheran se zgrinjajo množice vernikov na pogreb vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja in več članov njegove družine, ki so bili februarja ubiti v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Pogrebnih slovesnosti so se včeraj udeležili tudi iranski uradniki in predstavniki iz več kot 100 držav. Ameriški predsednik Donald Trump je med enim izmed nagovorov ob 250-letnici ameriške neodvisnosti dejal, da bo dal Iranu iz prijaznosti tedenni premora zaradi pogreba. Sandra Krišelj.
6: Na tisoče žalujočih je od zgodnih jutranjih ur prihajalo v iransko prestolnico, da bi se poklonili pokojnemu vrhovnemu voditelju ajatoli Aliju Hameneju in molilo pred krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki. Krsto ajatole in članov njegove družine so postavili v stekleni vitrini na odru sredi verskega kompleksa Velika Mosala. Na krsto je položen črni turban, ki ga označuje kot neposrednega potomca preroka Mohameda. Na pogrebnih slovesnostih pričakujejo od 15 do 20 milijonov ljudi. Mestne oblasti pa so zaradi vročine okoli 38 stopinj Celzija uvedle pršenje vodne meglice nad množico. Prišli smo, da izkažemo zvestobo našemu dragemu voditelju Močtabi Hameneju in da nadaljujemo pot našega mučeniškega voditelja Alija Hameneja. Neodvisnost iranskega ljudstva je bila dosežena po njegovi zaslugi, je dejal eden od udeležencev. Hamenejev naslednik, njegov sin Močtaba, se po prevzemu funkcije še ni pojavil v javnosti. Verniki z rdečimi zastavami, ki so simbol maščevanja, so vzklikali smrt Ameriki. Tukaj sem, da od naših oblasti zahtevam zahtevam maščevanje, je povedala prebivalka Teherana. Pogreb pokojnega ajatole prihaja v občutljivem času pogajanj Teherana z Združenimi državami Amerike o mirovnem dogovoru. Islamska revolucionarna garda v celoti nadzoruje mesto, zaradi močno poostrene varnosti pa je zračni prostor nad državo popolnoma zaprt. Vstop v prestolnico je pod strogim nadzorom. Hamenejeva krsta s posmrtnimi ostanki bo za javnost izpostavljena do ponedeljka, ko jo bodo odpeljali še v mesta Kom, Nadžaf in Kerbala, šiitska središča Irana in Iraka. Pokopali ga bodo v četrtek v njegovem rodnem mestu Mašat.
3: Ukrajinska vojska zanika ruske navedbe o zavzetju Konstantinovke. Mesto je na zadnjih večjih ovir na poti od Kramatorska in Slavjanska, ki sta še pod nadzorom Ukrajine in katerih zavzetje je cilj Kremlja na območju Donbasa. Medtem je po današnjem ruskem napadu na plinsko infrastrukturo v regiji Poltava v osrednjem delu države izbruhnil požar. V regiji Sumi so bili ubiti najmanj 4 ljudje, več 10 je ranjenih. Ukrajinski nočni napadi so v Belgorodu povzročili obsežen izpad električne energije in oskrbe z vodo, o požarih poročajo iz pristanišča in letalske baze na zasedenem polotoku Krim ter naftnega terminala v St. Peterburgu. Ukrajinski brezpilotniki so napadli tudi pristanišče Visotsk ob Finskem zalivu. Več tisoč protestnikov je v Erfurtu v osrednji Nemčiji zaprlo obvoznico in ulice do središča mesta, v katerem se je začel dvodnevni kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo. V mestu na vzhodu zvezne države Turingije bodo po napovedih ustrajali tudi jutri. Po nekaterih napovedih se bo zbralo do 50 tisoč po večini mirnih udeležencev, po navedbah policije jih je doslej prišlo 30 tisoč. Oblasti pričakujejo tudi do 2500 aktivistov, ki bodo morda nasilni.
0: Radijski dnevnik.
1: Ustavno sodišče je objavilo poročilo o lanskem delu. Ustavni sodniki so lani dobili v obravnavo petino zadev manj kot leto prej, in sicer 1056. Rešili so jih 1217, kar je dobrih 12% več kot leto prej. Lani sta se na ustavnem sodišču zamenjala dva sodnika. Funkcijo sta nastopila Nina Beteto in Primož Gorkič. Zmanjšalo se je število neuresničenih odločb. Teh je bilo ob koncu leta 10. Jolanda Lebar.
7: Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je objavo poročila o delu sodišča v lanskem letu pospremil z oceno, da je sodišče v celoti izpolnilo svoje ustavne dolžnosti, da pa je še nekaj prostora za izboljšave. Med odmevnejšimi zadevami je bila na primer odločitev, s katero je ugotovilo, da je veljavni način ugotavljanja alkoholiziranosti za alkotesti neustaven. Vendar se alkotesti lahko uporabljajo še naprej, dokler policija ne dobi novih, bolj zanesljivih merilcev alkoholiziranosti. Odmevala je tudi odločba, s katero so ustavni sodniki razveljavili omejitev višine provizije pri nepremičninskem posredovanju. Ustavni sodniki so lani odločili še, da država ne sme vrniti oziroma izgnati migrantov oziroma prosilcev za azil, tudi v primeru, da jih pride večje število. Presojali so še ustavnost tako imenovanih omnibus zakonov, ki posegajo v več drugih. Sama forma takšnega zakona ni v neskladju z ustavo, so ugotovili. In še, ustavni sodniki so odločili, da je prepoved dela zdravnikov pri zasebnikih in omejitve dela v drugih javnih zavodih ter pri koncesionarjih v neskladju z ustavo. Predsednik ustavnega sodišča je zadovoljen, ker se število neizvršenih odločb zmanjšuje. Opozarja pa, da vsaka pomeni kršitev pravne države in načela delitve oblasti.
1: Župani občin na jugovzhodu države in v Posavju so v odprtem pismu vnovič opozorili vlado in državne ustanove, da so se varnostne razmere v občinah z romskimi prebivalci poslabšale, čeprav je bil jeseni sprejeti tako imenovani Šutarjev zakon sprva učinkovit. Ustavno sodišče je namreč aprila zadržalo člen tega zakona, ki omogoča izvedbo davčnih izvršb na denarno socialno pomoč. Župani pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju države. Več Suzana Vahtarič.
8: Varnost v občinah z romskimi prebivalci se je znova poslabšala, opozarja 12 županov jugovzhodne Slovenije in Posavja. Koordinator skupine, novomeški župan Gregor Macedoni.
9: Želel opozoriti tudi novo vlado na vse bolj problematično stanje na terenu, ki predvsem sledilo tudi odločitvi ustavnega sodišča, da začasno zadrži izvajanje enega člena zakona o izrednih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti.
8: Ustavno sodišče je namreč aprila do končne odločitve začasno zadržalo izvrševanje 8. člena Šutarjevega zakona, ki omogoča izvedbo davčne izvršbe na denarno socialno pomoč. Ko dodaja Macedoni.
9: Po tej odločitvi pa smo v tednu dveh videli, da so zelo hitro se stvari začele obračati.
8: Na slabše. V občinah zaznavajo porast tatvin, vlomov, vandalizma, nasilnih dejanj in ostalih kaznivih dejanj. Opozarjajo na pogostejše grožnje in napade na zaposlene v javnih ustanovah, zdravstvenih zavodih, na uradne osebe. Med podpisniki sta tudi posavski občini. Krška je ta teden policiji posredovala predlog za razglasitev naselja Kerinov Grm za varnostno tvegano območje. Podžupan mestne občine Krško Dejan Žnideršič.
10: Zato smo se odločili zaradi nedavnih požigov in povečanja kaznivih dejanj v sami okolici in pa tudi v mestni občini Krško.
8: Župani 12 občin pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju države.
1: Javni zavod Triglavski narodni park bo v ponedeljek začel nujna vzdrževalna dela na pohodni poti skozi Šunikov vodni gaj v Lepeni na Bovškem. Gre za prvi korak dolgoročnega načrta obiskovanja trajnostnega upravljanja in spodbujanja k trajnostni mobilnosti v dolini Lepene. Vzdrževalna dela bodo izvajali po fazah. Njihova skupna vrednost znaša približno 120 tisoč evrov. Obisk bo v tem času delno omejen, a še vedno mogoč. Prispevek Mariše Bizjak.
11: Zdeli ne morejo čakati do jeseni, saj prehodne vareni bi morali sicer pot skozi Šunikov vodni gaj zapreti, počakati pa so morali na vso potrebno dokumentacijo. Najprej bodo poskrbeli za dve dotrajani brviče z Lepenico in Šunik. Kot pravi vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Majda Odar, gre šele za prvo fazo urejanja Lepene, kjer je med drugim tudi izhodišče za Krnska jezera.
12: To izjemno območje v bistvu zahteva nek celosten pogled rešitev tako osnovnih ukrepov, kot je na primer zamenjava dotrajane usmerjevalne in informativne infrastrukture do ureditve celostne izkušnje od doma dr. Klementa Juga do velikih korit in ne nazadnje tudi nadgradnja trajnostne mobilnosti.
11: Do Lepene sicer že zdaj julija in avgusta iz Bovca 4-krat dnevno vozi hop-on, hop-off bus, karta stane 5 evrov. Dolgoročno pa si v TNP-ju želijo obiskovanje poletje izjemno obremenjene Lepene še bolj urediti, kar pa ne pomeni vstopnine za Šunikov vodni gaj, dodaja Odar.
12: Ne, o tem dejansko ni nobenih še konkretnih predlogov ali karkoli podobnega. Gre v bistvu za naravno vrednoto, ki je brezplačno dostopna, ki pa ima ne nazadnje zelo visok obisk. Namreč v letošnjem letu števci obiska beležijo res konkretne prehode, samo do konca junija 25 tisoč prehodov.
11: Nujna dela bodo predvidoma zaključena še ta mesec. Na posameznih odsekih bodo označene začasne omejitve in zapore, obiskovalce pa zaradi varnosti prosijo za dosledno upoštevanje.
1: V ospredju športnih minut radijskega dnevnika bo današnji začetek 113. kolesarske dirke po Franciji. Slovenijo leto zastopajo trije kolesari, Matej Mohorič, Jan Tratnik in prvi favorit za skupno zmago Tadej Pogačar. Besedo predajam Klemnu Verliču in vam želim prijeten večer.
13: V Barceloni se je začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Letos je za uvod na sporedu moštvena vožnja na čas, ki jo spremlja Igor Tominec.
14: Še čakamo dva slovenska nastopa, medtem ko je že na trasi Matej Mohorič oziroma njegov Bahrain Victorious prihaja proti cilju. Dosegli so tisti v ospredju iz njegovega moštva trenutno peti najboljši čas na tej dirki, medtem ko je Mohorič že pred tem po novih pravilih je to seveda možno popustil in bo nekoliko z drugačnim ritmom prišel do ciljne črte. Za zmago šteje samo čas najboljšega v ekipi in zaradi tega vidimo, da se potem posamezne postave pred ciljem popolnoma razbijajo. Najhitrejši pa je bil danes Italijan Filippo Ganna. Svojo zasedbo Net Company Ineos so prevozili tole traso z več kot 56 km na uro in trenutno je torej Filippo Ganna na prvem mestu z več kot 30 sekundami prednosti pred prvim zasledovalcem. Za zasedbo Alpecin Premier Tech je trenutno drugi čas dosegel nizozemec Mathieu van der Poel, tretjega pa Francoz Romain Grégoire s francosko zasedbo Groupama FDŽ. Trenutno gredo startne rampe nemška zasedba Red Bull Bora Hansgrohe, tudi z našim Janom Tratnikom in dvema kapetanoma Florianom Lipovicem in Remkom Evenepoelom. Čez 10 minut pa bo startala zadnja ekipa na današnji moštveni vožnji na čas, Emirati s Tadejem Pogačarjem.
13: Že čez nekaj minut se bodo na svetovnem nogometnem prvenstvu začeli dvoboji osmine finala. Uvodno tekmo bosta v Houstonu odigrala Kanada in Maroko, ob 23. sledi še dvoboj Francija-Paragvaj. V naslednji prvoligaški sezoni pa bo za Maribor kot posojen nogometaš Pize znova igral 29-kratni slovenski reprezentant Jan Mlakar. V posamičnih konkurencah se bo v osmino finala počasi prevesil tudi teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. V ženski konkurenci smo danes že videli dve presenečenji. Belgijka Elise Mertens je v dveh nizih izločila drugo igralko sveta Eleno Rybakino, Filipinka Aleksandra Ayala pa lansko zmagovalko Igo Świątek. Med moškimi sta kot prva danes napredovala Alex de Minaur in Flavio Coboli. K dirkaškim športom najboljši motokrosisti sveta sezono nadaljujejo v Južni Afriki. Tim Geiser je kvalifikacije po napaki in pacu končal na 9. mestu, Jan Pancer je bil 18. Startni položaj se bo jutri prvi izbiral vodilni v prvenstvu Belgije s Luka Skunen. Popoln dan je tudi za Italijanom Kimijem Antonelijem, ki je na slovitem dirkališču v Silverstonu najprej zmagal na sprinterski dirki in nato še v kvalifikacijah. Vozniki Formule 1 se bodo pomerili na veliki ki nagradi Velike Britanije. In še Krejliju, evropsko prvenstvo se nadaljuje z dirko v okolici Rima, v boju za zmago je tudi Boštjan Avbel, ki po 6 hitrostnih preizkušnjah zaseda visoko 3. mesto. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih pa je na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem v polfinalu z 62-52 premagala Litvo in se po 23 letih znova uvrstila v elitni razred evropske košarke. Najuspešnejši posameznik je bil David Škorjanc, ki je odigral vseh 40 minut tekme in dosegel 20 točk.
15: Po moje še ne vemo dejansko, v kakvo kvaliteto smo prišli. Bomo videli, ko bomo tam, ampak priprave se začnejo jutri.
13: Za prvo mesto se bo Slovenija jutri v Zagrebu pomerila zmagovalko tekme med Portugalsko in Izraelom.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
3: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, proti večeru kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Jutranje temperature 8 do 17, dnevne 26 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne posamezne plohe in nevihte. V sredo bo sončno in vroče. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. 18 in 48 minut.
16: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
17: Epur si muove. 4. julija ZDA praznujejo dan neodvisnosti, letos že 250-tič. Kakšno državo so si zamislili ustanovitveni očetje Združenih držav Amerike in na kakšno Ameriko zremo danes?
18: I think that the United States has always been a relatively brutal place.
19: Immigration policy in the United States has never been intended to work. It has been intended to implement. Who was in, who was out.
17: Prelet 250 let v oddaji
3: in vendar se vrti. Z Andrejem Stoparjem v ponedeljek ob 14.30 na Prvem.

0: Dr. Edvard Kovač je eden najbolj znanih in priljubljenih slovenskih katoliških duhovnikov. Poznamo ga kot prijaznega frančiškana in tudi kot velikega intelektualca, filozofa, ki je dolgo predaval na univerzah v Franciji. Z doktorjem Edvardom Kovačem se bo o njegovi življenjski poti duhovnika pogovoril Tomaž Grden.
1: Sledi večnosti.
2: Spoštovani, v veliko veselje mi je, da v studiju pozdravljam Zlato Mašnika, doktorja Edvarda Kovača. Doktor Edvard Kovač, 50 let ste katoliški duhovnik. 50 let je za marsikoga izjemno dolga doba, ampak verjetno hitro minila. Ste tudi frančiškan, se pravi pripadnik frančiškanskega redu. In morda čisto prvo, malo lahko rečemo schematično vprašanje, kako ste se odločili za duhovniški poklic, za ta, rečemo lahko, duhovniški izziv. Prihajate iz severovzhoda naše domovine, iz Prlekije, bližine Gorne Radgone, kjer so bili znameniti duhovniki tudi. Naj omenjam samo dr. Antona Trstenjaka, ki je, če se ne motim, bil prav na vaši novi maši pridigar, ne?
3: Ja, lepa hvala za to prijazno povabilo. Prijazno pozdravljam tudi vse poslušalce in poslušalke. Poglejte, kakšni imajo zapovedati čudovite zgodbe, izjemne. Moja zgodba je zelo enostavna, zelo preprosta. Stanovali smo v Mariboru, bil sem ministrant v frančiškanski cerkvi. Tam sem videl te patre, nekaj mlade jih je bilo med njimi, bili so idealisti in človeka, rekel, takšen ideal enostavno tudi privlači. To je na eni strani, na drugi strani pa vemo, da v 60-ih letih, a ne, se še ni smelo vsega javno govoriti in v tistem času sem bil nekakšen veliki iskalec resnice in kar na lepem sem videl, da pravzaprav je vendar cerkvena skupnost tista, ki me vzame resno, ker lahko po pravici povem, kaj mislim, ker se nihče ne zgraža nad tem, nad mojim pomisleki. In to me je nekako privlačilo in sem si rekel, jaz se bom zapisal resnici, resnici in jo bom vse življenje iskal in tako sem postal na eni strani filozof in na drugi strani duhovnik.
2: Nekako ste povedali, kako ste postali duhovnik, kako pa vas je privlačila filozofija? Predvsem se ukvarjate s francosko filozofijo oziroma s personalisti, to je posebno smerjo francoske filozofije. Emmanuel Levinas je bil tema vaše tudi doktorske disertacije. Tega filozofa ste seveda tudi osebno srečali.
3: Tako je. Vidite, življenje sem imel veliko srečo. Ne? Veliko srečo sem imel, da sem imel dva izjemna profesorja filozofije na teološki fakulteti v Ljubljani. To sta bila Anton Trstenjak, ki ste ga omenili, in pa Janez Janžekovič. Janez Janžekovič je sam študiral v Parizu in je bil pod vplivom francoskih filozofov, tudi modernih, Blondela, Gabriel Marcela in poleg te nove scholastike, ki jo je pa nekako odprl v humanizem in celo personalizem, nam je na specialnih predavanjih govoril tudi o teh izjemnih personalistih. No in tako se odkril pravzaprav začetek filozofije kot take v Grčiji, kajti, če se spomnimo, na začetku je bila filozofija modrost o življenju in je odgovarjala na egzistencialna vprašanja. In tako so me personalisti nazaj pripeljali k izvoru filozofije. No in moram reči, da sem se potem vključil v rekel krog, prijatelj Gabriel Marcela v Parizu, najbolj pa seveda, kar ste že omenili, v krog Emmanuel Levinasa. Hodil sem na njegova predavanja, tudi na osebne pogovore in nekako me je čisto prevzel na eni strani svojo veliko skromnostjo, na drugi strani pa, bom rekli, z izjemnim umom, z izjemno miselno močjo. No, to, kar sem pri njem odkril, je pravzaprav tudi življenjsko vodilo zame. Ko sem študiral filozofijo in teologijo v Ljubljani, so mi povedali, da je filozofija bila služavnica teologije Ančila, ampak to je bil vzdevek kot ministrica, se pravi kot tista, ki je pripravila pojme sami teologiji. No in potem sem pa v Parizu preko personalistov, že preko tudi egzistencialistov, odkril, da se je filozofija v tistem trenutku upehala v Evropi in je iskala nove pojme, nove koncepte, nove ideje in kar naenkrat so se vloge zamenjale, da je teologija dajala snov, vsebino, o čemer naj filozofija razmišlja. In tako sem napravil čisto naravno neko sintezo med svojim duhovništvom in teologijo na eni strani in na drugi strani z filozofijo, iskanjem resnice, modrosti in pa z razlago človekovega življenja, njegove eksistence.
2: Če sva že pri filozofiji oziroma francoski filozofiji, tudi eden od vaših, lahko rečemo, rojakov iz bližnjih krajev, Edvard Kocbek, znameniti pesnik, je seveda sodeloval pred vojno že s francoskimi personalisti z revijo Esprit, recimo. Za vas je znano, da ste velik ljubitelj in tudi poznavalec slovenske, pa tudi francoske literature. Lahko rečemo, da v literaturi lahko najdemo tudi marsikaj filozofskega, ne?
3: Vsekakor, ker ste omenili Edvarda Kocbeka in revijo Esprit, imel sem srečo, ne toliko, da bi poznal Emanuel Munjeja, njegovega prijatelja, sopotnika, kar ti bil že pokojen, pač pa sem poznal njegovo vdovo, gospo Munje, in me tudi prezela svojo preprostostjo, svojo neposrednostjo in s tem, da mi je povedala, da pozna to ime, da pozna Slovence, kar je seveda za Francoze, ki se izgovarjajo, da so bolj slavi v zemljepisu, ne, neka redkost. Ja, lepo ste omenili, da sta literatura in filozofija povezana. No in v Parizu sem srečal tudi izjemne poznavalce Heideggera, ki so nas opozorili, da po Heideggeru so najprej resnice ali same ideje razkrite v literaturi. In potem pridejo filozofi in iz teh idej naredijo pojme. In tako je, vemo, da je Heidegger bil pod vplivom Hölderlina in tudi Emanuel Levinas je rekel, ne gre samo za pesništvo Celana in druge, ki jih on tudi obravnaval, pravi tudi Biblija, svetopismo je literatura. In tukaj sem videl, da je čudovit prihod med visoko pesnjo v Bibliji in pa samo filozofijo, etiko ljubezno pri Emanuel Levinasu. No in od takrat naprej sem našel to veliko veselje, ki me je vedno spremljalo nad literaturo, nad poezijo in seveda sam nisem začel pisati pesmi ali pa ponovno pisati pesmi, ampak sem šel v eseje in kritiki so mi rekli, da na poetični način razlagam poezijo. Jaz rekel, ja, tu sem jaz, eno in drugo v meni sobivata.
2: Ste tudi seveda zelo znani esejist, celo nagrade ste sprejemali. Še vedno pišete, da nimo taki majhni eseji so duhovne misli za našo radijsko postajo. Verjetno to z veseljem upravljate.
3: To mi je pravo veselje in sem hvaležen nacionalnemu radiju Slovenija 1, da me vabite semle in moram reči, to je za me vsaka duhovna misel izziv. A ne? In se vedno rečem, vsi ljudje smo duhovna bitja. Ni nujno, da smo vsi kristjani ali celoverni, smo pa duhovna bitja. In nekako, tako kot filozof, nagovarja vse ljudi, naj bo verni, neverni, naj v te ali one življenjske smeri, se mi zdelo prav, da tudi te moje duhovne misli preko literarne oblike nagovarja vse ljudi, saj te, za katere je rekel Prešern, ki v srcu dobro mislijo.
2: No, upam, da je takih ljudi veliko. Če se vrnemo še na kratko v Francijo, tam ste veliko tudi predavali. Mislim, da so vam tudi podelili francosko državljanstvo, pa nekaj odličija, ne, za vaše izjemno delo, predvsem v Toulouse, ne, ste predavali.
3: Ja, Toulouse je za Parizom prvo univerzitetno mesto, 130 tisoč študentov in nekako, rekel, tam je trojna toplota, pravim, ne? Toplota sonca, ker je to sončen kraj, bom rekel, toplota arhitekture, ker je vse v opekah ali v opečnati barvi, in pa tudi toplota v značaju ljudi, ki so neposredni, imajo človeško toplino. In tam sem, moram reči, sem se izjemno dobro počutil. Je pa to tudi kraj, bi rekel, filozofov, saj vemo, da je Jankelevič, francoski filozof, med vojno se skrival v Toulouse, tam je bilo tudi močno odporniško gibanje, razvita je tudi socialna misel in moram reči, da je razburkano literarno, glasbeno, tudi likovno, siceršno umetniško življenje. No in prav to mi je tako v Parizu kot Toulouse prevzelo, kako se umetnost in pa misel prepletata. A ne? Kako vsak pogosto umetnik tudi razmišlja in objavi svoje mišljenje in obratno, a ne? Bomo rekli, tudi filozofi vidijo, da niso izpolnili svojega poslanstva, niso vsega povedali, če niso šli ne toliko v romane, pač pa v gledališka dela. Se pravi, teater ali gledališče je tisto, ki razkriva življenje ljudi, ki zastavlja vprašanja, ki gre v globino in človeka vznemirja. In ko sem se vrnil v Ljubljano, ker sem rad hodil v gledališče, tako v Parizu kot v Toulouse, sem znova našel ta stik svojo mladostno ljubeznijo, ki je bilo gledališče.
2: Torej, veliko se ukvarjate z literaturo, z gledališčem, kot ste rekli, tudi pisali ste veliko o tem. Vaša duhovniška pot pa je recimo netipična, ne bom rekel neobičajna. Ponavadi si ljudje predstavljajo katoliške duhovnike kot župnike na župnijah, pa morda recimo še kot profesorje in tako naprej, ampak vi ste, kot sem povedal, veliko časa preživeli v Franciji, pa tukaj ste bili tudi na slovenskih univerzah, predavatelj na teološki fakulteti predvsem, in pa seveda ste pripadnik frančiškanskega redu. Prav letos je 800-letnica smrti tega velikega svetnika iz Asizija. Kako vas je pa to nagovorilo, da stopite med frančiškane? Rekli ste že, v Mariboru ste jih opazovali že kot majhen otrok. Kako vas je pravzaprav prevzela ta frančiškova karizma, lahko tako rečemo?
3: Imel sem srečo, da smo znal frančiškane in so mi frančiškanski patri nudili možnost, da sem šel študirati v Pariz, da sem se ukvarjal z filozofijo. In moram reči, da šele kasneje sem odkrival potem tudi frančiškanske filozofe. Ne, in veste, se mi zdi nekaj izjemnega, da sem pri frančiškanskih filozofih srednjega veka, naprimer Janeza Donskota, našel tiste, ki so naznanjali sodobno filozofijo, to je bil Janez Donskot. Ne? No in tudi Bonaventura, veliki frančiškanski teolog, me je prevzel, namreč zelo se mi je nekaj čudovitega, da je on govoril o tem, kako je človek, ki je vern po naravi duhovnik. Naj pojasnim, pravi, vidite, v stari zavezi je duhovnik v imenu ljudstva stopil pred oltar in tako kot Mojzes v imenu ljudstva govoril z Bogom, ne, se zavzeval zanj. In pravi, in tako je danes, preko vsak človek, ki je veren, ki moli, zastopa vse stvarstvo. Ne, ptiči in ostala živa bitja sicer dajo glasove, nimajo pa govorice. Ne, v samem govoru so nemi in ta, ki moli, v imenu vsega govoru so nemi in ta, ki moli, v imenu vsega stvarstva, vseh ptic, rib,

0: kako pač to imenujemo, in sem kar na nekaj fakultetah predaval prav to etiko, etika ohranitev in pa varstva narave. No in eno in drugo se povezuje, ne? Vidite, se pravi, da ravno tudi estetika ali nauko lepoti govori o enkratnosti, izjemnosti, a ne? Ali teologija govori o tistem stvarniku, umetniku, ki je vse to ustvaril, se pravi, da se tukaj preko frančiškanske filozofije in teologije se povezuje moderna misel in pa tudi zelo sodobna etika zaščite vsakega človeka in seveda tudi zaščite narave.
1: To je zelo pomembno, sploh v današnjih časih. Lepo se vam zahvaljujem za ta pogovor in vam seveda čestitam za zlato mašništvo, ampak pravzaprav ste še mladi, prav gotovo po duhu, a ne? Imate še verjetno veliko načrtov, kaj storiti, sodelujete recimo z revijo Zvon, pa pišete eseje, kot sem rekel, tudi duhovne misli. Skratka, še precej dela je pred vami, čeprav je za vami že zelo veliko dela, ne? Tudi 50 let, kot sem rekel, duhovniškega poklica oziroma poslanstva.
0: Prav lepa hvala za te želje. Upam, da jih bom nekaj uresničil, a ne, tudi z vašo pomočjo, prav takšni pogovori pa duhovne misli so izziv, da se človek primora, zdaj pa čas, da nekaj povem, pa ne samo, da povem, da tudi napišem. Torej, hvala lepa za vsa vaša vabila.
1: Spoštovani dr. Edvard Kovač, hvala za vašo udeležbo v tej oddaji, spoštovane poslušalke in poslušalci, vam pa hvala za pozornost.
2: Sledi večnosti. To je bil pogovor z doktorjem Edvardom Kovačem. Oddajo je pripravil Tomaž Garden, tonsko jo je uredil Miha Klemenčič. Prisluhnete ji lahko tudi v spletnem arhivu RTV.slo. Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana zmerno oblačno 29 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 28, Portorožce Čavlje jasno 29, Cerklje ob Krki pretežno jasno 28, Maribor Slivnica delno oblačno 27, Ljubljana Brnik delno oblačno 28 stopinj. Rateče, Planica 26, Rudno polje 18, Krvavec 15, Jezersko 23, Rogla 15, Ravne na Koroškem 28, Velenje 26, Celje 27, Hrastnik in Maribor 26, Ptuj 27, Krško 28, Dobliče pri Črnomlju 29, Kočevje 24, Ilirska Bistrica 26, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 29, Regijski park Škocjanske jame 25, Vogel 17. Slovengradec oblačno 25, Murska Sobota zmerno oblačno 27, Novo mesto jasno 27, Lista jasno 21, Postojna jasno 25, Bilje pri Novi Gorici jasno 29 in Triglav Kredarica delno oblačno 11 stopinj Celzija.

0: Večer melodij morja in sonca na Združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
1: V soboto, 4. julija ob 20.
2: Zjutraj na prvem.
3: Lep sobotni večer vam želim Ana Skrt in že vabim v družbo prvega jutri zjutraj. V prvi uri se spomnimo, da so Egipčani mumificirali tudi živali. Slišali bomo pogovor z direktorjem znanstvenih raziskav v Britanskem muzeju, ki bo podrobno opisal tudi njihovo največjo, kar 4 metre dolgo mumijo, katera žival se skriva v njej, slišite ob 17:30. Takoj po 6. uri v jutranjem koledarju o prvem slovenskem časopisu, pa o samosvajanju Venezuele in ker je poletje, povemo tudi, kdaj so bikini kopalke po prvotni prepovedi postale priljubljene. 15 do 7, tokrat ne obiščemo klasične tržnice, temveč bomo šli po sledeh potujoče karavane dobrot, ki vsak teden obišče 30 lokacij po Sloveniji. Ekipa napotkov je tržnični dan spremenila v dvodnevno izkušnjo in preverila utrip na malem placu v Radovljici, Postojni in Grosuplju. Obiskovale cene od lokacij Anže spada med novince med uporabniki platforme, kjer oddajajo naročilo, na dan prevzema pa digitalno izkušnjo spremenijo v analogen obisk tržnice.
4: Dost ponudbe, všeč mi je, da imajo uno kar raste, nimaš občutka, da prodajajo nekaj, kar zdaj že zelo težko raste. No. To mi je všeč, pa všeč mi je v bistvu energija prodajalca, pa vse te, ko bi rekel, slogane oziroma zakaj se zavzemajo, no, to mi je všeč. Energija ljudi, prodajalcev je taka, kakor da so vsi zadovoljni, no, in to mi je všeč. To podpirati, dosti imam teh marketov, kjer prodajo mrtvo hrano in zato sem se odločil, no, tako da rajš dam enemu lokalnemu kmetu.
3: Mali plac za prihodnost bo torej postojanka nove epizode napotkov. Med bolj obiskanimi postojankami te dni pa so gotovo tudi plaže, ob morju, rekah ali jezerih, kjer si lahko pač poiščemo ohladitev. In jutranja vremenska fronta nas ob 8 spomni, kako biologi na Agenciji za okolje ocenjujejo zdravje slovenskih vodotokov. To je bilo le nekaj kapljic vsebine jutra, še več pa jutri po 5. uri, vabljeni dane delijo začnete s prvim.

0: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.
1: Ob 19:45 minut je čas, da najmlajše s pravljico pospremimo v svet sanj. Če pomena nekaterih besed ne razumemo, moramo vprašati, kaj pomenijo. Je žogico, junakinjo nocojšnje zgodbice za lahko noč, podučila Miška. Besedo ima igralec Branko Jordan.

0: okrogli hiši ob vznožju hribčka sta živela pajacek in žoga. Ko sta se žogala, je pajacek pel. Hopla, hopla sem in tja, skače moja žogica, žogica ma rogica, glej, da mi ne boš ušla. Žoga je pazljivo poslušala pesem. Lepe so bile besede, hopla, hopla sem in tja, skače moja žogica, manj lepe pa, glej, da mi ne boš ušla. Teh besed žogica ni razumela. In ker jih ni razumela, si jih je po svoje razlagala. Umišljala si je, da jo besede kregajo, ker je z njo nekaj narobe. Ampak kaj? Stopila je pred ogledalo, da bi videla. Morda pesmica želi, da si spletem kitke? Je pomislila in si spletla dve dolgi in sedem kratkih kitk. Pajacku so bile kitke všeč. Žogici je rekel, da je najlepša na svetu in ji zapel najlepšo pesem. A ker je pesem še vedno pela, glej, da mi ne boš ušla, je žoga znova stopila pred ogledalo. Morda pesmica želi, da se drugače oblečem, je pomislila, poiskala pikčasto rutko, pikčast predpasnik in pikčaste dokolenke. Pajacek je bil navdušen, a pesem je še vedno pela, glej, da mi ne boš ušla. Še v tretje je žogica stopila pred ogledalo. Bila je umita, počesana in lepo oblečena. Je vzdihnila. Iz ogledala je pogledal palček in žogici je rekel, da je z njo vse v redu. Če česa ne razume, mora le vprašati. Bom, je pokimala žogica, ker pa ji palček ni povedal, koga mora vprašati in kaj, je o tem premišljevala dolgo v noč. Zjutraj je bila zaspana in utrujena. Zaspala je kar med žoganjem, ker pa sta se s pajackom žogala na hribčku, se je odkotalikala po hribčku navzdol. Ko se je zbudila, je zagledala miško.
1: Tako si lepa, ali imaš rojstni dan?
0: Je vprašala miška. Žogica je odkimala in povedala, da se je preoblekla zaradi besed, glej, da mi ne boš ušla. Tudi to je povedala, da ji je palček naročil naj vpraša, če česa ne razume.
1: Pa si vprašala, kaj pomenijo tiste besede?
0: Se je pozanimala miška.
1: A to naj bi vprašala?
0: Se je posvetilo žogici. Zaslišali so se koraki, zato sta utihnili. A bil je le palček. Prišel sem, ker sta mislili name, je rekel in sedel.
1: Ja, jaz bi rada vedela, kaj pomenijo besede, glej, da mi ne boš ušla,
0: je rekla žogica. Nič posebnega. Prosijo te, da bi ostala pri pajacku. Pajacek te ima rad, žalosten bi bil, če bi ga zapustila. Kot nebo po nevihti, tako srečna je bila žogica po palčkovih besedah. Prijeli so se za roke in stekli na hribček. Žogica je rekla pajacku, da ne bo ušla, nikoli. In ker se zdaj ni več bala besed, glej, da mi ne boš ušla, so vsi skupaj zapeli. Hopla, hopla sem in tja, skače moja žogica, žogica ma rogica, glej, da mi ne boš ušla. Zdaj pa hop v posteljo in sanjami na pajackov hribček, kjer se še vedno žogajo.

dobil agencijo za modre reke in pametne pregovore. Ja, veste, vi ste objavili eno neumnost. Počasi se ne pride daleč. Poslušajte, kaj se je meni.

ja, še vedno sem tukaj. Ja, povejte. Jaz razumem, da ne boste dali odškodnine, se tudi ne pričakujem tega, vendar misel je treba popraviti. Počasi se ne pride daleč. Razen, če to posebej želiš.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, čez nekaj trenutkov se bomo vključili v neposredni prenos 45. festivala melodij Morja in sonca. Do 21. ko se festival začne, bodo vaša radijska družba, glasbeni uredniki v koprskem studiu, Andrej Prezelj, Matej Jevnišek in Armando Šturman. Prijetno poslušanje.

0: Hello, hello, zdravo.
1: Živijo.
2: Dobar večer.
0: Tako poslušalci Radija Koper kot poslušalci prvega programa Radio Slovenija Prvi in poslušalci Radija Maribor. Melodije Morja in sonca 2026, čeprav je špica, ki se je odvrtela na začetku preklopa še iz 80-ih let. Napisal oziroma avtor te špice pa je Slavko Avsenik mlajši. Vsi, ki ste dogajanje v amfiteatru portoroškega auditorija obsojeni tako ali drugače spremljati ob radijskih sprejemnikih. Za vas se bomo v studiju Radija Koper ob tehnični asistenci Andreja Stuparja trudili.
2: Matej Jevnišek.
1: Andrej Prezel.
2: Z prvega programa.
0: Ter Armando Šturman iz Radija Koper kot gostitelj. Julij Hlapi, topil je ta sobotni večer, oziroma začenja se topil sobotni večer, svoje dne je bil top. Borčevski dan, dan borca. Vrtiljak melodij Morja in sonca se bo pričel vrteti čez slabo uro. Že zdaj pa močno in srčno upajmo, da potem še prej kot v 4 urah dobimo, kot beleži kronologija, dobimo že 45. melodijo Morja in sonca. Festivala namreč ni bilo leta 2008, 2010, 2011 in 2020.
2: No, umetniški vodja festivala Andreja Efe pravi, da festival MMS več kot očitno ostaja prestižni oder in promocijsko okno za uveljavljena imena, ki so lahko za širše televizijsko, radijsko in festivalsko občinstvo atraktivna, a obenem tudi lansirna platforma za mlajše in manj poznane izvajalce, ki utegnejo postati odkritje za različne in še širše kroge občinstva, torej v najboljši tradiciji tega festivala. Zanimiv je tudi pogled na ozadje, saj se vsako leto med avtori glasbe, besedil ali produkcije podpisujejo nove ekipe ali uveljavljeni glasbeniki in člani zelo slavnih skupin, ki se preizkušajo v tej drugačni kreativni vlogi.
1: Ja, nabor prijavljenih skladb je zaznamovala odločitev organizacijskega odbora, da z letošnjo edicijo izredno omeji uporabo umetne inteligence in avtorskih umetno-inteligenčnih platform pri ustvarjanju glasbe. No, že ob objavi javnega poziva za udeležbo na festivalu je organizacijski odbor MMS-a, ki ga sestavljajo umetniški vodja Andreja Efe, direktor auditorija Portorož Borut Bažec, vodja projekta Klaudija Žnidarič, vodja festivalskega benda Tomi Purič in predstavnik občine Piran, lastnice blagovne znamke MMS, Matej Knep in Aleš Matko, poznavalec glasbenih festivalov, zapisal, torej festival MMS bomo v največji možni meri zaščitili pred strojnim uničevanjem človeške kreativnosti, kar je tudi prav.
2: No, festival MMS 2026 je dejansko res festival novosti. Prva novost letošnje jubilejne edicije festivala MMS je prisotnost častnega gosta festivala. Po prvem delu, to je po 7. tekmovalni skladbi, bo na oder stopil sloviti italijanski kantautor, pevec in avtor Bungaro, večkratni udeleženec in nagrajenec italijanskega festivala San Remo ter drugih pomembnih glasbenih festivalov.
0: Kdo je Bungaro? Na italijanskem festivalu San Remo je nastopil v letih 1988, 1991, 2004 in 2018, ko je na odru stal z legendarno pevko Ornello Vanoni. Leta 2004 je prejel nagrado za najboljšo glasbo in nagrado za posebno literarno vrednost besedila. Kot avtor je 4-krat prejel nagrado kritike festivala San Remo, bil nominiran za Latin Grammy 2014 ter večkrat nagrajen z nagradama Lunecia in Muzikultura. Pisal je uspešnice za izvajalce kot so Giussi Ferreri, Eros Ramazzotti, Giovanotti, Francesco Renga, Fiorella Manoia, Ornella Vanoni, Marco Mengoni in drugi. Sodeloval pa je tudi z mednarodnimi glasbenimi velikani, med njimi Jusum Durjem, Ianom Andersonom, Cesario Evoro in tako naprej.
2: No, druga pomembna novost pa je prenovljen sistem glasovanja radijskih postaj. Te niso več glasovale na daljavo na podlagi predhodno poslanih studijskih posnetkov tekmovalnih skladb, temveč so se predstavniki radijskih postaj festivala udeležili na dan generalke, ko glasuje tudi strokovna žirija. Po skupnem poslušanju studijskih posnetkov, ki predstavljajo zelo pomemben del njihove ocene, saj se bodo prav s temi srečevali pri kasnejšem radijskem predvajanju, so si ogledali še celotno generalko. Tako so tekmovalce ocenjevali na podlagi slišanega in videnega ter se hkrati pobliže spoznali s festivalom MMS. MMS Radio Village, to je lanska novost, ki je bila že takoj odlično sprejeta, tako med predstavniki radijskih postaj, torej Radio Village je dejansko in virtualno celotedensko stičišče, posebej opremljen prostor v veliki auri auditorija za oddajanje v živo, snemanja intervjujev, mreženja, druženja in sodelovanja. V njem je lani sodelovalo 12 radijskih medijev iz Slovenije in zamejstva, letos je bil izplen na kljub pričakovanjem nekoliko manjši. Aktivno je pristopilo 9 radijskih postaj.
1: Ja, in te so bile Radio 94, Radio 1, Radio Univox, Radio Capris, Radio Gnišče, Radio Ekspres, Val 202, Radio Koper, Radio Rogla, Štajerski val, Primorski val in Radio Trst A. No, novost letošnjega festivala je tudi nadgradna celostne grafične podobe, ki so jo pripravili v marketinški agenciji Rubicon Graal. No, torej, 14 izvajalcev se bo zopet letos potegovalo za veliko nagrado MMS 2026 in novosti so tudi pri nagradah. Upeljali so novo festivalsko nagrado oziroma priznanje kot poklon slovitemu slovenskemu glasbeniku in idejnemu očetu festivala MMS Bertiju Rodošku. Podelijo bodo glasbeniki iz MMS benda, ki jih vodi Tomi Purič, in sicer za poseben dosežek oziroma kakovost, ki jo bodo prepoznali med spremljanjem tekmovalnih nastopov. S tem bo ta nagrada lahko vsako leto imela drugačno obrazložitev in bo zatorej lahko namenjena najljubši skladbi, aranžmaju, interpretaciji, besedilo, vokalo ali drugi istopajoči glasbeni domislici. No, mogoče se najde tam tudi kakšen kitarski solo. Ja, nagrade pa so takšne. Torej, nagrada za MMS Bodočnost, ki jo prejme skupina Runner. To je skulptura, šopek in darilni boni za vikend paket za vso skupino spremljevalci v hotelu Histrion na Bernardino, ki je del skupine Sava Hotels in Resorts. No, nagrada MMS Autor, ki jo prejme Drago Mislej Mef, je tudi skulptura, šopek in darilni bon za večdnevno razvajanje za dve osebi v hotelu Piran, ki je del skupine Eurotas Hoteli. No in še zadnja nagrada MMS Legenda, ki jo prejme Oto Pesner, tudi to je skulptura, šopek in darilni bon za večdnevni vdih v Adriatic Istra Resortu.
0: Pravi je, da povemo, omenimo in naštejemo vse nagrade, da ne bi kdo mislil, da dobi kdo kakšnega Porschea ali pa
1: Ferrarija,
0: Lamborghinija. Nagrada Danila Kocijančiča, ponavadi jo podeli predstavnik Sazasa, ker za to nagrado prispeva Sazas. Ne? Glede na to, da je letos predsednica strokovne žirije Klavdija Kopina iz RTV-a, bosta najbrž kar oba, predstavnik Sazasa, Kevin Koradin in Klavdija, skupaj podelila in tudi utemeljila to nagrado. Nagrada Danila Kocijančiča za obetavnega avtorja oziroma izvajalca na letošnjem festivalu predstavlja skulptura, šopek, denarna nagrada Združenja Sazas v višini 2000 evrov. Drugi del te nagrade, nagrade Danila Kocijančiča, ki je sestavljena tudi iz praktičnega dela in ki jo vsako leto v imenu RTV Slovenija prispeva regionalni RTV center Koper Capodistria. Ta del je še bogatejši. Nagrajenec oziroma nagrajenka, v tem primeru vemo, da so to že Runner, ne, bo prijel koncertni nastop v oddaji Radio Live na Radio Koper v sodobno opremljenem in letos prenovljenem studiu Hendrix in ob tem tudi posnetek tega nastopa v živo s pravicami uporabe za izdajo in nastop v živo v eni izmed koncertnih radijskih oddaj Radia Koper skupaj z audijom posnetkom omenjenega nastopa in pravicami uporabe oziroma izdaje letega. Potem je tu nova nagrada, nagrada Bertija Rodoška, izberejo jo člani MMS benda, podelil jo bo predstavnik benda Tomi Purič, slišali ga bomo v nadaljevanju programa. Ta nagrada obsega oziroma zajema skulpturo, šopek in darilni seti, okusi solini, darilni boni za razvajanje v eni od v enem od spajev v čoveljskih solinah, ki jih prav tako v bistvu podarijo soline.
2: No, zmagovalec velike nagrade MMS pa prejme skulpturo, šopek, denarno nagrado občine Piran, lastnice blagovne znamke MMS v višini 2500 evrov in denarno nagrado v višini 2000 evrov za snemanje videospota, ki jo podarja turistično združenje Portorož. Veliko nagrado MMS bo izročil predstavnik občine Piran, podžupan Kristjan Poleti. Torej, velika nagrada ostaja seštevek glasov radijskih žiri, televotinga, glasov občinstva, no ta glas je ne nazadnje odločilen in pa strokovne žirije. To leto so v auditoriju sestavljajo Klavdija Kopina, predsednica žirije, tudi predstavnica RTV Slovenija, Ferruccio Crevatin, predstavnik auditorija Portorož in občine Piran, in pa Kevin Koradin, predstavnik združenja Sazas. No, kot že rečeno, so tri nagrajenci že znani, njihove reakcije boste dobili kmalu. To so MMS Legenda, Oto Pestner letošnje leto, MMS Bodočnost, to so Runner, in pa MMS Autor, Dragomisle MF. Vse tri nagrade bo predal direktor Kulturnega, Kongresnega in Promocijskega centra Auditorij Portorož, Borut Bažec.
1: Ja, letos je od prijavljenih 95 skladb, lani 121 oziroma 112, bilo izbranih 14 izvajalcev, ki bodo nastopili na poljubilejnem 45. festivalu Melodij morja in sonca. No, med njimi so nekateri veterani z veliko začetnico, a tudi še neoveljavljena imena. Člani izborne komisije za izbor skladb letošnjega festivala so bili Andreja Flego, umetniški vodja 45. festivala MMS, Aljaš Novak, novinar, komentator, kolumnist in urednik kulturne redakcije, Jari Jarc, glasbenik, radijski urednik in dirigent, ter Rok Smolej, pomočnik direktorice Televizije Slovenija za programske zadeve, ter seveda predsednica Šantal Severin van Murik-Guštin, komunikologinja in solastnica glasbene založbe Sonic Tribe, ki je po zaključenem izboru povedala, da je izbiranje zaradi kakovosti in všečnosti precejšnjega števila pesmi, kar je bilo kompleksno, in da so uspeli sestaviti krasen izbor, ki je temelj za odlično edicijo festivala. No, Andreja Efe pa je povedal, da v naboru letošnjih izvajalcev paziti prav posebej dobro kombinacijo legendarnih in mlajših, uveljavljenih in nadobudnih že trendovskih in potencialno novih odkritij. No, to je skupaj s številnimi novostmi ter novemu generalnemu sponzorju prenosa morda najboljša zdravstvena izkaznica dobrega stanja in živahnega utripa tega edinega in osrednjega festivala pop glasbe v Sloveniji.
2: No, točno tako, in nocoj se bodo zvrstili in svoje pesmi zapeli v naslednjem vrstnem redu. Il Divji s pesmijo Morje in mi, Gašp Rifel, Naj ne bo hladno, Anna, Reci, da imaš me rad, Poveri Mabelli, Mile 1978, 1978, Baladero, Zanaju, Kiki Fly in Maja Prašnikar, Spomin poletnih dni, Lean Kozdar Luigi, Na repeat, Oto Pestner, Naj morje naj ljubi, Kauč s pesmijo Dopust, Gao Džurin, Pred vetrom in dežjem, Daniel Popovič, Sonjo Damore, Eva Kovačič, Dve naravi, Runner, Valovi, Mef in Marina Martenson, Drugačna je le noč, na rezervni klopi pa so Gemini, Jaz in ti in Ninaj v globine. Vse izvajalce bo spremljala 9-članska glasbena zasedba in temu bo tako že tudi 12. leto. Imenuje se namreč MMS Band in letos so v njem spremljevalni vokalisti Sara Lamprečnik, Lucija Marčič in Žiga Rustja, kitarista Janez Skaza in Marko Hrvatin, Timotej Majer na klaviaturah, Giovanni Tofoloni, bas, Goran Moskovski, tokala in pa Tomi Purič na bobnih in pa seveda band leader.
0: Potem, ko bomo slišali in videli nastop najprej sedmih, potem častnega gosta, ter potem še sedmih, torej vseh 14 tekmovalnih skladb, bo sledil zaključni show program. Organizatorji so ga na spletu deloma razkrili ob še enem presenečenju, priljubljenemu imenu iz vrha domače pop scene, morda je mišljena Lea Sirk, zmagovalka leta 2018 skladbo Moj profil, bo v zadnjih minutah festivala tik pred razglasitvijo rezultatov in zmagovalcev čas za elektrodance in za osvežitev priljubljenih zvokov iz obdobja rojstva tega festivala in razpitih 80-ih pod sloganom Bodočnost je zdaj, pesem skozi generacije. Matjaž Kosi iz Moulin Rouge, iz benda, ki je, bom rekli, hara v 80-ih letih, avtor, producent in ustvarjalec še eno uspešne slovenske glasbene zgodbe v tujini, bo na MMS 2026 predstavil posebno glasbeno vizualni projekt, poseben glasbeno vizualni projekt, nastop z novima različicama sklad Bang Bang, prvotno predstavljen na festivalu MMS leta 1991 in prvo zmagovalno pesem MMS na smeh poletnih dni iz leta 1978. To pa v navezi z Leo Sirk. Povemo, da ima Lea Sirk sveži singel, skladbo Ti me pelješ v norost, nastopila pa bo z gojenkami in gojenci svoje šole petja.
1: Ja, poslušalke in poslušalci, se boste med show programom šli televoting, koordinate vam bomo sproti podajali tu v studiu, imeli boste natanko 10 minut časa za glasovanje. Občinstvo v amfiteatru portoroškega auditorija, ki glasuje preko QR kode, ima seveda daljši čas glasovanja. Začelo se bo po prvem nastopu tekmovalcev in zaključilo sočasno zaključkom televotinga. No, televizijski prenos predvideva 4 reklamne bloke, ki jih bomo v radijskem prenosu zapolnili z našimi komentatorji v studiu, seveda v iskrenem upanju, da nam bo festivalsko dogajanje ponudilo kar se da obilo istočnic.
2: No in tudi prav tako iz studija vam bomo, da bo še malo sonca v morju melodij, kot je besedno zvezo nekoč skoval naš kolega Jani Kenda, postrigli z reakcijami treh že znanih nagrajencev, z izjavo lanskoletnega zmagovalca, torej Dareta Kavriča, z izjavo predstavnika lokalne oblasti in pa s pojasnilom,

0: Ja, redki so še živi, ki se spominjajo teh časov, še pred Marijo Terezijo, ko je v Portorožu harala Anika Horvat, ki jo lepo pozdravljamo v studiju.
1: Lepo pozdravljeni vsi, in zdaj sem preštevala na prste, in sicer 30 let, kako 30 let, če sem stara 36? lepo pozdravljeni, dragi fantje.
0: Ti boš živjo. D'Artagnanke.
1: In hvala Armandu, ker si vedno tako prijazen. Kaj naj rečem, lepo se je spominjati, lahko noč Pirana, lepo se je spominjati rulete, še lepše se je spominjati Tinkare, ko smo zmagali zdaj nazadnje, in Melodije more sonca so bile del mojega življenja od malih nog, in prvič, ko sem, jaz se spomnim svoje obleke na češnjice bele, ki smo z Atekom vedno in z mamo hodili, to je bil praznik. In prvič sem stopila gor, že ko je Ana Aniko pel Janko Ropret, stara sem bila 3 leta, in verjetno sem takrat, me je ta odr tudi okužil, nehote. MMS je bil zame ena velika stvar, vendar si nikoli nisem mislila, da bom tam res stopila, kaj šele kdaj zmagala. In moje sanje kot otroku, potem, ko sem že pela, so bile, da bi kdaj na

0: nastopila na MMS-u. Potem, ko sem pa takrat zmagala z Lahko noč v Iran, sem pa rekla, kaj bom pa zdaj v življenju?
1: No, takšen, oprosti, Anika, takšen odr vedno otroku, mlademu, ne vem, pusti tiste velike oči, to je tisto, kar želimo da početi v življenju.
0: Ja, samo moj tata me je vedno pripravil na to, je rekel, veš, te otroške pevke in to vedno bodi pripravljen, lahko ti ne bo ta preskok rata, sploh v odrasli svet in morda ne bo to, ampak vse je očitno iz srca, ker je bilo tako spontano in v bistvu dan danes še raje povem, kot sem pela kdajkoli.
2: Ja, to je bilo leta 96.
0: Dobro, ni treba zdaj na debelo in široko štirka to povedati.
2: Kaj pa se je, recimo, Anika, spremenilo v takrat?
0: Veliko. Veliko se je spremenilo v takrat in ker smo zmenjeni za danes, da ne bomo pravzaprav nič šimfali po domače povedano, bi rada bila samo konstruktivna. Od takrat se je spremenilo to, da je avtomatsko, ko so pesmi bile na MMS-u, so se avtomatsko tudi vrtele na vseh radijskih postajah. Izuzamem Radio Koper, ki še vedno zelo spoštuje slovensko glasbo, Radio Slovenijo, prvi program, Val 202, seveda, in določene tudi druge radijske postaje, ki...
3: Radio Maribor.
0: Ja, Radio Maribor, seveda, Stremeckega pozdravljamo, našega prijatelja. In...
3: Ja, bomo tudi slišali.
0: No, in kar bi želela povedati je, seveda lahko spoštujemo tujo glasbo, ampak poglejte, katerokoli deželo greš in imaš radio, v avtu radio, veš, da si prišel čez mejo, zdaj ko mej več ni... da si tam, ker slišiš Melos na radiju. In slovenska glasba je prelepa in med tem bi rada še to povedala, kaj mi je oče tudi dal, da če ne bom spoštovala, kar je bilo pred mano glasbe, ne bo spoštoval nikoli noben tudi mene. In zato tudi je tu na vrsti kmalu tudi četrta plošča z Big Bandom, so smaragdne legende, naš Kocijančič, naša Prizma. Ampak to delam res iz srca, ker treba je spoštovati. Če samo pogledamo Sanremo, no, in en predlog, da naslednje leto na MMS-u bi želela in da to more postati tako, da so recimo, da je en večer, kjer legende pojajo s pevci, ki tudi kasneje potem nastopajo. Da se spoštuje slovensko glasbo, ker posthumane nagrade, ne vem komu kaj pomenijo.
3: No, govorila si o svojem očetu, zdaj pa nam povej, kaj ti je Patrik Greblo rekel.
0: Ma Patrik Greblo je moj brat, ne? Včasih sicer to pozabi na odru, pa si preveč dovoli, ampak ki me ima kot majhno punčko še vedno in nazadnje, ki so ga klicali za presenečenje, Patrik, kaj bi pa ti povedal Aniki, je rekel. Kaj ne jaz povem Aniki? Njeni boževalci se starajo, umirajo, ona je pa še vedno ista.
3: Lahko noč Piran ima en poseben status med zmagovalnimi pesmimi Melodij morja in sonca.
0: Res je, borila sem se z njo velikokrat.
3: To nekdo drugi rekel, res je, ne
0: ja,
3: ti.
0: Ne, jaz bom rekla. In ob tem momentu pozdravljam našega Marino Legoviča in dajmo mu en aplavz. Kaj ti ni on samo Lahko noč Piran, on je tudi bazar, on je en velik avtor slovenske lepe glasbe. In zakaj sem se borila z Lahko noč Piran? Zato, ker kot mlado dekle, seveda si želiš iti naprej, pa nove pesmi, pa nove pesmi, pa nove. Ampak še danes se zgodi, recimo nastopam, gospa Anika, veste, jaz pa želim eno vašo skladbo na tem nastopu. Sej vem katero, gospa, Lahko noč Piran. In zdaj jo spet ljubim in jo ljubim in jo ljubim in sem ponosna, kaj ti vsaj eno pesem imed večno je že to velika nagrada v življenju. In Lahko noč Piran je res ena skladba, kjer je legenda še zmeraj živa. Pa ne tako stara.
1: In ki se še vedno zelo redno predvaja vsaj na nacionalnih radijskih postajah.
0: Ponosna sem na to. Ponosna sem na to in ponosna sem na vse Pirančane, ki jih imam zelo, zelo rada in ki so ponosni na mene. Veste, kaj vam povem? Če delaš iz srca, morda pesem ni hit tisti mesec, ampak za večno skladbo, za večni hit pa nobeden nima recepta. Le če iz srca delaš.
3: No, ampak ni samo Anika zmagala leta 1996
0: na
3: festivalu Melodija morja in sonca, bom povedal počasi. Zmagala je tudi skupina Kingston.
0: Bravo.
3: Tako da zdaj se bomo malo oddahnili od Anike.
0: Samo ne, prej pozdravimo. Pozdravimo Kingstone, prosim. Pozdravimo jih.
3: Zaželimo predvsem nad Krasom posvečamo tole pesem.

0: izgubljena. 30 let po prvi tvoji zmagi na festivalu Melodije morja in sonca, Dare Kavrič, kaj pomeni zmaga oziroma kaj predstavlja zmaga na festivalu Melodije morja in sonca?
1: Mislim, da je to en tak čudovit občutek, da zmagaš na enem takom festivalu, kjer se zmeraj predstavil, ne vem, 10 do 15 zelo kvalitetnih izvajalcev in že takrat s tisto prvo zmago s komadom, ko bo padal dež, v bistvu noben od nas ni pričakoval, da bomo zmagali, tu se prav dobro spomnim, ko je bila razglasitev, so nas mogli pritiskati v bife, ker nismo niti najbolj pričakovali, ne? In oni so že rekli, zmagovalci so Kingston, a njih nema, ne? Tako da tu je meni tako spominno to. Drugač pa zmaga, ja, so bile pol še zmage, seveda, cela ulica nori, pa hotel Modro nebo, pa potem še celo brizgalna brizga, no ta od lanskega leta, kristalno jasno, tam je pa definitivno najdražja, ker sem v bistvu bil sam in to mi res pomeni nekaj zelo lepega.
0: Kako pa se odraža ta zmaga na festivalu Melodije morja in sonca? Poplati recimo priljubljenosti, to finančno ne govorimo, ti ljudje bolj prepoznajo.
1: Definitivno, glede na to, da sem jaz bil, se pravi, 30 let v bandu Kingston in mi je bil ta lanskoletna zmaga en tak fajn, bom rekel, odskočna deska, seveda na prepoznavnosti in trudimo se še naprej, ker to je edino, kar znam delati.
0: In kakšne načrte imaš za naprej?
1: V bistvu si ne delam nekih hudih načrtov, grem ono bel go with the flow, imam še nekaj komadov v paci, ki se počas delajo, tega zadnjega bedaka, ki sem ga izdal pred 2 meseci, sva naredila v sodelovanju z Dragom Islejem Mefem in tudi naslednji, tudi še ene stvari imam v glavi z njim, z nekimi njegovimi teksti, samo on tega še ne ve.
0: Torej, Dare Kavrič ostaja glasbenik.
1: Ja, ljubitelj glasbe bolj, ker če gledamo kakšno strokovno izobrazbo, te pa res nimam.
0: Takole, Dare Kavrič, lanskoletni zmagovalec melodiji Morja in sonca, ne, skladbo Kristalno jasno. Anika, ti si bila dejansko peta zmagovalka, kar se žensk tiče na festivalu Melodije morja in sonca. Recimo prva je bila Moni Kovačič, potem duet
2: Na smeh
0: Oto,
2: poletni dni.
0: Oto Pesner in Majda Petan, Helena Blagne.
2: Res, toliko fantov je zmagalo.
0: Ženska govorimo, o ženskih kvotah.
2: Ne pravim, da prej je toliko moških samo zmagalo.
0: O ženskih kvotah sem te hotel vprašati, ker
2: no,
0: recimo z te plati je festival Melodije morja in sonca rekel, dokaj pošten. Ne? 45, od 45 edicij jih je približno 20, oziroma kar 20, če ne še 21, recimo kakorkoli ženska zmagala, bodi si kot solistka, bodi si kot del dueta, bodi si kot frontmanka od benda.
2: No in zakaj misliš, da je to pošteno?
0: Mislim, San Remo niti približno ne postreže s tako statistiko.
2: Zelo zanimivo, nisem vedela, da samo podjetje šlo tudi v glasbi, je tako pošteno. Mislim, kaj naj rečem, nikoli nisem šla za tem, ampak v bistvu, ok, zdaj bom vzela to kot eno pohvalo od tvoje strani, ki so redke in si do mene zelo strok, ker ti to tudi pustim, ker me poznaš še kot punčko. Tebi pustim pa še par ljudem, da so tako strogi. No, drugače bom pa tako rekla. Pa mislim, da ne vem recepta za to, ampak bom zelo delala na tem, da to izvem.
0: No, v bistvu sem te tudi vprašal, zato, ker recimo to je en festival, na katerem lažje prideš do zmage, če si ženska. Ne, mogoče tudi tako gre razumeti se skupaj.
2: Zakaj? Zakaj? Ker jaz takrat nisem nikakor izpostavljala nobenih atributov drugačnih, kot samo petje in lepo pesem. Ne vem, Armando, jaz imam en svoj recept. Skozi življenje. Jaz, če pesem začutim, da je moja, je moja. In me ne briga, kaj si drugi mislijo. In na koncu se je vedno izkazalo, tudi če tisti moment ljudje ne začutijo, začutijo kasneje. To definitivno je recept, ki deluje. Ni, zdaj to ni to, to ni ta žanr, to ne pije vodo. To mene ne zanima. Ampak li zaradi tega tudi delam zelo različne zvrsti. In tudi to me ne zanima, če je moj nadimek mineštra. Ne? Da delam različno. Ker delam glasbo iz srca. Drugače pa zdaj na te seksi atribute, če si ženska, zdaj bolj na starejša leta na to.
0: Dobro, vse tvoje so tvoje. Ne?
2: Pa... Dvigno je roko, Matej.
3: Ne, če smem komentirati, da, da morda imamo zdaj po nekaj letih tega zatišja močnih moških vokalov, prvič v Sloveniji spet se pojavljajo dobri močni moški vokali, ker so bile prej ženske pevke, mogoče malce v prednosti, no, da se sedaj pojavljajo
2: niso
3: tudi...
2: Zmagali.
3: Niso zmagali, ampak je, je težava v tem, da nimamo reprezentativnih pevcev, ki so morda sposobni zapeti zahtevnejše
2: Zahtevnejše popevke, pa interpretacija je predvsem tukaj.
3: Točno tako.
2: Interpretacija je tista, ki je za mene glavna. Interpretacija, zdaj ne bom vseh skrivnosti razkrila, kaj je to interpretacija, ampak interpretacija je tista, ki gre do srca. In vedno pravim, da večnega hita ne moreš kupiti in tudi dlak po konci ne.
0: Ja, zadnje leta, kar mislim, te moške kvote, kar se petja tiče, recimo tista standardna je bil Slavko Ivančič, ne, ki je zmagoval tako v različnih zasedbah. Zdaj zadnje leta pogledamo Žan Videc, ne. Dobro, Dareta Kavriča. Ne,
2: lepo pozdravljam Slavkota.
0: Nisi mislil, Dareta Kavriča.
3: Tudi če njega.
2: Ampak lepo pozdravimo Slavkota, prosim.
0: Pozdravi.
2: Pozdravljam te, Slavko, dragi.
0: Mi obljube naše ne bomo izpolnili. Dajmo slišati izjave teh, ki jih že poznamo kot nagrajence. Ne? Se pravi, slišali bomo v nadaljevanju Ota Pesnerja, slišali bomo Mefa in Marino Mortensen in zasedbo Runner, ki so v bistvu kako že anteprima oziroma zmagovalci. Ne sojeni. Ja,

0: Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, vam dolgujem eno pojasnilo glede te audiofilske raritete, ki ste jo poslušali. Posnetek je res malo slabše kakovosti, je pa vsekakor vreden. Namreč pred 30 leti je na festivalu Melodije morja in sonca kot zmagovalka v tistih mladinskih kategorijah, ne, se pravi, res prednajstniških še, kot mislim, da 8-letna deklica zmagala Anina Trobec, sedaj frontmanka zasedbe Generator, izvrstna glasbenica, skladbo Jumbo, s to pesmijo, ki ste jo slišali zdaj, o psu Jumbo, ki se imenuje, napisal pa je Klemen Tičar, pevec in glasbenik v zasedbi Leteči potepuhi.
1: No ja, sedaj pa bomo slišali izjave treh nagrajencev. Sprva bo govoril Oto Pesner, ki je prejel nagrado MMS Legenda, nato zasedba Runner z nagrado MMS Bodočnost in MMS Autor Drago Mislej Mif.
0: Oto, ali sta lanskoletno popolno navdušenje in bučen aplavz portoroškega auditorija botrovala dejstvo, da si se odzval osebnemu povabilu organizatorja festivala MMS?
2: Ja, tudi to drži, kar je bilo navedeno v vprašanju. Obenem sem pa vesel te pobude strani organizatorja, da glede na moj zelo rosno mladi mladosti, pridem pa letos kot mal bolj povabljen gost in mal pridodam nekaj svojega tudi na novem večeru, na jubilejnem, bi rekel, festivalu. In sem vesel, kaj ti spomnim se, da sem tudi začel s prvim festivalom leta 1978.
0: Kakšna je pesem, s katero se boš predstavil? Kako je nastajala?
2: Ta pesem je nekaj posebnega. Najprej je to ena iskrena izpoved, tako po strani besedila in jaz upam, da tudi po strani muzike, ki sem jo potem jaz na to besedilo naredil. Moram reči, da skoraj že slabi 2 leti sodelujem z Darjo Furek, katera je avtorica tudi tega besedila in sva predhodno že naredila en program, en projekt po imenu Rapsodija 9 in to je bila uglasbitev ene njene pesniške zbirke. No, tako se je vse skup začelo, potem je to privedlo naprej že v post rapsodijsko obdobje, sva tudi že naredila par komadov in no, ta je ta zadnji zdaj, Naj morje naj jo ljubi in morala bi biti v prvi idejni zasnovi duet, ampak na koncu se je tako pač pokazal, da bom to kar sam povedal in izpovedal in se tega zelo veselim.
0: Oto, kaj porečeš na dejstvo, da na vkljub statusu festivalske legende ne boš še najstarejši tekmovalec?
2: Ja, to zdaj ne vem, kdo bo še starejši od mene.
0: Ja, Daniel, Mef, še bolj.
2: No, vse najboljše Mef, kadarkoli že. Ja, lepo, lepo. Nič hudega, mislim. Sej, kakšni taki se moramo tudi daj še dobiti skupaj, pa tudi na kakšnem festivalu kaj povedati. In me veseli, no, da vidim pa seveda ta razvoj celega festivala, kot sem rekel, že od leta 78 naprej. Veliko je drugačnega, veliko je bolj posodobljenega, ne. Je pa lepo, ko se tudi spomnim na ta prve festivale, ki smo res tako kot na popevkah slovenskih v tistih obdobjih delali z živim orkestrom in z dirigentom in je tudi všeč, da se spomnimo ob tem tudi na očeta tega festivala Bertija Rodoška, ki mu bomo verjetno dali en posebno mesto tudi na tem festivalu.
3: No, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate nekako uvod v 45. edicijo festivala Melodij morja in sonca in trenutno poslušamo izjave zmagovalcev letošnjega festivala že razglašenih. Torej, to je bil Oto Pesner, ki prejme nagrado za MMS Legendo, sedaj pa sledi nagrada MMS Bodočnost, ki jo prejme zasedba Runner.
4: To, da so nas povabili kot bodočnost, nam v bistvu zelo veliko pomeni. Hkrati prinaša tudi, bom rekel, neko odgovornost zaradi tega, da upravičimo to, da so nas povabili in jaz mislim, da to z skladbo smo, oziroma bomo, bodo slišali lahko poslušalci in gledalci in veseli smo, da smo tu, delamo glasbo iz srca, to je to.
0: In kakšna je ta pesem?
5: Ta komad je vrhunec vsega, kar smo naredili do zdaj. Je naša najljubša do zdaj. Seveda ti je zadnji komad vedno najljubši. Drugače ta komad je pa je pa nekaj svežega. Poletje, ima malo zasunke 80-ih, 70-ih, Fleetwood Mac, tako da upamo, da bo všeč vsem, nam je ful.
0: So festivali taka stvar, preko katere se skupina Runner tudi lahko izraža?
6: Načeloma ne razmišljamo točno o tem, radi se pokažemo kjerkoli, v bistvu, da nas lahko ljudje najdejo, da nas lahko poslušajo, ampak festivali so neka velika istočnica za mogoče tiste poslušalce, ki nas ne slišijo po kakšnih radijih ali pa kaj podobnega, tak da, v bistvu, ja, no. Zdaj, od te stopnje, zdaj smo prvič na takem večjem festivalu oziroma na takem tekmovanju, tak da, upam, da še bomo se kje pojavili, pa mogoče se še kje kdaj vidimo. Ne?
0: Še en član je ostal, lahko zažvižgaš refren pesmi ali pa poveš, kako si zadovoljen z določeno številko?
7: Upali smo na 8, dobili smo pa srečno številko 13, s katero smo pa tudi zelo zadovoljni.
0: In naslov skladbe je?
7: Valovi.
0: No, še eden nam je ostal, oziroma še naveza, Dragomislej Mef in Marina Mortensen, nagrada za avtorja. Mef, ti si že v štartu propal, ne? Si pa iz tistih časov, ko se tako za reverom so se nosile drugačne značke, ne? Recimo FC Sarajevo, NK Hajduk, Olimpija. Ali je tvoja pesem, s katero prihajaš kot izvajalec prvič na Melodije morja in sonca, družbeno-politično angažirana?
8: Osebno politično angažirana je, tako ni družbeno, čeprav je, ja, družbeno, sam politično ne, bolj osebno angažirana je, ker pesem govori o zelo preprostem, ne problemu, eno pojavo, ne, starih tipov pa mlade žene. In posledično, kaj to vse prinaša, ne. Mi dva ne veva z Marino, ker ona ima mlade, mlada ima mladega moža, jaz sem star, ima staro ženo, ne, ampak poznamo pa primere, ker to lahko nastane problem, ali pa je tako dejstvo. Zato pesem nosi naslov Drugačna je le noč. Vse je normalno, vse je isto kot vedno, samo noč je pa drugačna.
0: Marina, ti boš verjetno levi delež tega dueta. Kako te je zvabil v to avanturo?
9: Kako me je povabil? A on je rekel, a gremo na ta festival, jaz sem rekla seveda in potem je rekel, dobro, bom napisal komad.
0: Zato je to...
9: jaz sem rekla ja, ampak nisem slišala pesem, in ampak potem sem bila tako, wow, seveda gremo.
0: Marina, zato je to debi na festivalu Melodije morja in sonca.
9: Ha?
0: Prvič si na
9: festivalu. To je prvič. Uh-huh.
0: Kaj pa si tako slišala do zdaj o tem festivalu?
9: Samo dobre stvari. In sem zelo vesela, da sem tukaj zdaj in tukaj s Mefom. To je res pomembno za mene. Da mi dva so skupaj.
8: In da je naredila dobro pesem, ko bojo spet rekli, ma kaj ni to tista od Laibachov, ne? Vi ste rekli, ne, to je tista od Mefa.
0: Slovenska publika te praktično prav preko festivala najbolj spoznala, ne? Skladbo Blizu, ki si jo pela takrat v konkurenci za EMO.
9: Ja. To je bilo 2018, sem bila na EMO.
0: Mislim, da si staršem obljubila, da boš enkrat zapela v slovenščini, ne, in zdaj to obljubo celo potenciraš.
9: Ja, to pa res. In jaz sem, ja, zato sem zelo, zelo, kako se rečem, honored and
0: hvaležna,
9: ponosna, ne, da lahko pojem v slovenščini in skupaj s Mefom.
0: Mef, za konec še to. Si hvaležen za povabilo na festival?
8: Ne, to vprašanje ne bom odgovoril. Ne. Jaz sem mislil, da bom prišel sam iskati kakšno plaketo. Na koncu sem naredil pesem in na koncu bom še nastopil. Ne. Jaz sem se skrival pred tem festivalom, ne. Evo ti. Ne.
0: Ampak če je Gal Maradona, si ti pa Johan Cruyff tega festivala.
8: Ja, jaz upam, da bomo zmagali mi. Ne. Nizozemska zmaga 1-0 proti Argentini.

0: To je bila pesem Mango Banana, zmagovalka leta 1986. Če bi vprašal moja sodelavca nocoj, kateri je zmagovalni sadež, oziroma, ja, zmagovalni sadež Melodij Morje in Sonca, bi bil odgovor?
1: Mango ali banana?
0: Banana.
1: če se dobro spomnim, mislim, da je tale skladba bila tudi v eni reklami televizijski tam v konec 80-ih.
0: Ja, dvakrat je zmagala banana, ne? Gugu 1986 in potem leta 2000, banana, mislim, da Domen Kumer.
2: Ja.
0: Festival Melodije Morja in Sonca na nek način ima en tak svoj kompleks, ne? Tako vedno se počuti, kot da je premalo vseslovenski, da ga preostala Slovenija jemlje kot neko tako lokalen festival, bolj lokalnega značaja, na katerem zmagujejo Primorci, oziroma da si ga sami delamo, tako naprej. Kaj menite? Mislim, je temu tako dejansko?
1: Ja, mislim, da sedaj v tem času, ko veliko festivalov ugaša, torej MMS nekako ostaja, ne? In mislim, da tudi ostali avtori in glasbeniki potem iščejo neke alternative in mislim, da počasi, mogoče če se bo tako stvar nadaljevala, bo MMS dejansko prerasel nek vseslovenski festival.
2: No, dejansko je to danes res edini poligon za slovensko glasbo, tako če rečemo, da se potem sliši tudi po ostalih radijskih postajah, morda, da se končno slovenski avtori nekje pojavijo, kajti slovenska popevka je ugasnila, upam, da ne za večno. Tudi Ema je nekako ugasnila, kjer so se lahko predstavljali morda sedaj v zadnjih letih mlajši avtori in izvajalci, ampak MMS pa upam, da ostaja in da bo nekako, želim si s to strokovno težo postal vse slovenski, kar si ne nazadnje tudi sami želijo organizatorji in pa urednik festivala.
1: No, če se malo navežem tudi na festival slovenskega šansona, to je recimo poligon za mogoče malo bolj težje vsebine, ampak MMS pa ostaja, ne, takšen lahkoten festival za neko popularno glasbo, ne, in prav se mi zdi, da vsaj to ostane.
0: Ampak bo recimo lahko zakrpa vse te luknje, ki so ostale, ne? Tako recimo, kar se slovenske popevke tiče, pa recimo nekoč pop delavnice, pa
3: ne.
0: Vesele jeseni.
3: Ne.
0: Bomo še kakšen festival rabili, ali kaj?
3: Ne more.
1: Ja, mislim, da ga bomo potrebovali, ker ja, sicer je dober festival, ampak...
0: Ampak ambicija je, da bi bil edini, ne? Da bi bil nekakšen San Remo. Ne?
1: Mogoče pa bo.
3: Lahko dvignem roko. Andrej mi je dal prav, niso videli poslušalci.
1: Res je.
3: Torej, so stvari, ki ne morejo izpasti. So stvari, ki imajo tradicijo. So stvari, kot je slovenska popevka, no way. Ne bi smela, mislim, nobenem primeru, v redu, eno leto se je zgodilo morda, ma ne bi se smelo, pri glasbi ne more kultura vedno izpasti. Lahkotna kultura, bomo rekli, ni lahkotna kultura, lahko in lepo melodijo, če smo že imenovali lahkotno kulturo, je najtežje napisati. MMS se ne more primerjati slovensko popevko. Popevka se ne more primerjati šansonom. To so stvari, recimo, z velikim orkestrom, kot je bila popevka, to so melodije, ki potem postanejo večne. Melodije Morje in Sonca so morske melodije. To je čisto drugi kontekst in zelo, zelo navijam za slovensko popevko, da bi se vrnila v svoj čar. Kot tretje pa sem zdaj, čeprav sem zelo mlada, lahko tudi dovolj stara, da še eno stvar povem. Kot tudi na Eurosongu, torej, in kot tudi na popevki, smo mi mlajši pevci vedeli, da si moramo nekako prislužiti mesto, da bomo tam zapeli. Novinci so novinci, pevci so pevci. Ena nekako nagrada je bila, da si nekako odrastu nekaj že pokazal, da recimo na tem festivalu lahko nastopiš. Prosim, Matej, še ti kaj pove pa Andrej, no, da ne bom spadla, da nimam prav.
2: Ne, res je, mislim, jaz sem že govoril o slovenski popevki, da je res škoda, da je nismo nekako ohranili, saj tam je bil res poligon za kvalitetno vsebino, kakor tudi ne dvomim, da je MMS še vedno poligon za kvalitetno vsebino in tudi mora ostati poligon za kvalitetno vsebino.
1: Ja, hvala obema, sedaj čas še za zadnjo izjavo, to bo Tomi Purič, šef MMS benda.
0: Tomi, običajno je ta najem pogovor rutina, letos pa vsaj dve stvari. Najprej prišlo je do rošade v bendu.
4: Ja, vedno so dobrodošle osvežitve in letošnje osvežitev je na klaviaturah Timotej Majer, tako da smo še bolj lokalno obarvani in smo veseli, da je z nami klaviaturist naše zabave.
0: Predvsem pa letos te bodo poslušalke, poslušalci, predvsem pa gledalke, gledalci in obiskovalci portoroškega auditorija videli v vlogi podeljevalca nagrade. Najprej predstavi, za kakšno nagrado gre, kaj to pomeni bendu, kako gledaš na vso to stvar skupaj?
4: Ideja je kar stara, ker nekako smo bend radi vpeti v celotno dogajanje v MMS-u in tako da z leti je to dozorelo do te mere, da smo se v organizacijskem odboru odločili, da bend tudi podeli svojo nagrado in ta nagrada je dobila ime po ustanovitelju Melodij Morja in Sonca, to je gospod Berti Rodošek, tako da podelim nagrado, jutri imamo popoldan glasovanje, ne vemo še niti kriterijev, ne vemo še niti koliko visoke ocene bodo, nič ne vemo, tako da tudi sami sebe bomo presenetili in na koncu bomo samo sešteli tisto, kar bo vsak povedal in podelili nagrado tistemu, ki si bo zaslužil, glede na to, kaj smo se odločili.
0: Glas band liderja v te več od ostalih?
4: Ne, absolutno ne. Glas band liderja je samo 51%, ostalih 8 je 49%, tako da v tem bendu je absolutna demokracija.

Ura je 21 in 24, ne, 21, bomo rekli, čez te minuti se bo začel zdaj neposredni prenos festivala Melodije Morja in Sonca. Mi se bomo preklopili v Portorož, na odr Portoroškega auditorija. Vaša spremljevalca skozi večer bosta Lorella in Mario. Mi bomo tukaj iz studija Radia Koper spremljali dogajanje in imeli zagotovo marsikakšno intervencijo še v nadaljevanju večera.

0: Ja, to je za srečno pot, veliko dela bodo imeli in večer smo začeli, kot ste videli, samozavestno, kako tudi ne bi, saj smo na začetku slišali zmagovalno melodijo lanskega leta v izvedbi Dareta Kavriča, Kristalno jasno.
1: Ja, in Dareta je pospremil pihalni orkester Marezige, ki letos praznuje 120 let. Res si zaslužijo ta aplavz. Imajo zelo lep slogan, prijatelji ustvarjamo glasbo in glasba ustvarja prijatelje.
0: In zagotovo ste opazili čisto na začetku spihalno godbo, seveda, njihovo novo priredbo, znane pesmi, melodije Sonca in morja zmagovalke iz leta 1980 v priredbi dirigenta Andraža Cenciča.
1: Res je, takoj nam je na začetku že kristalno jasno, kaj želimo narediti v naslednjih urah.
0: Se ve, dobiti, najti, poiskati novo uspešnico za vse večne čase. Če bi nam to uspelo, bi bilo odlično.
1: In naj ne pozabimo predvsem midva, dragi Mario, kako imava spet čudovito, res, edinstveno publiko tukaj v auditoriju. En velik aplavz z odra, samo za vas.
0: Ploskamo vam. Yeah.

0: Odlično, sva mirna, publika je kot se šika.
1: Res je, lepo vas je videti, vedno polne pričakovanja.
0: Ja, in tudi jaz obožujem kamero, ki takole se sprehaja po občinstvu, seveda, če sam nisem v občinstvu. Aha. In televizija pravzaprav obožuje ljudi, ki mislijo, da niso v kadru.
1: Ja, takrat se vse vidi, koliko si pristen, točno to. Ampak s tem čudovitim aplauzom se uradno začenjajo jubilejne 45. melodije Morja in Sonca.
0: Vredno aplauza. No, to je en tak jubilej na pol, 45. melodije, ampak si predstavljaš čez 5 let, wow. 50. melodije, to je skoraj kot zlata poroka in letos je ena taka predpriprava na ta veliki jubilej.
1: Ja, Bog ve, kje bova midva takrat, mislim, čez 5 let.
0: Ne vem, pravzaprav mi, da se vsako leto odločiva, da so to najne zadnje melodije, ja. Tudi letos sva se, ja, tako da boš ti lahko končno, dostojanstveno praznovala svoj rojstni dan.
1: Rezi.
0: Ona ima rojstni dan zmeraj tu nekje, ko so melodije, tudi včeraj ga je imela, auguri.
1: Grazie.
0: Se reče tako?
2: Lena in Mario na odru portoroškega auditorija. Auditorij je dobro zapolnjen, sicer tu pa tam kakšen sedež prazen, mislim, da gre bolj za tiste, ki so bili povabljenci, pa se niso odzvali. Scena je tudi zanimiva, en tak krog, ki malo asocira na Pink Floyde in turnejo Momentary Lapse of Reason. Res je scena razkošna letos, pozna se, da je to praktično edini festival v letu, ki ga imamo v Sloveniji. Ne? Začelo pa se je z Daretom Kavričem in Marižgansko pleh bando, oziroma Marižganskim pihalnim orkestrom, ki ima tudi svoj jubilej 120 let. Zanimivo, Dare je iz Idrije, ne, Matej?
3: Res je, in v Idriji imajo najstarejše glasbeno godbeno, pravzaprav godbeno društvo, kar 360 let že obstaja in še vedno ustvarja, tako da krasno, da še vedno gojimo v Sloveniji tradicijo godbeništva in pihalnih orkestrov.
2: Kaj želiš, Andrej, poslušalkam in poslušalcem Radio Koper v nadaljevanju večera? Se je začelo nekako rutinirano, ne?
4: Ja, jaz upam, da bodo uživali torej v 14 novih skladbah, tako si, kot si prej dejal, Armando, ponudba je res pestra, široka, tako legend kot novih imen in mislim, da bo da nas čaka prav zanimiv večer.
2: Ponavadi smo bili vajeni, ne, da so šle tekmovalne skladbe v nizu. Prej smo povedali, da letos temu ne bo tako, ne, da bomo najprej slišali sedem skladb, na kar umest častni gost večera, ne, tuj gost tokrat, ne, in potem v nadaljevanju se do izteka tekmovalnega dela še preostalih sedem skladb. Ne. Kot ena zanimivost, letos tudi smo v tej prvi uri že povedali, ne, je poseben omaž ustanovitelju tega festivala Engelbertu, Bertiju Rodošku, ki je 1978 začel festival Melodije Morja in Sonca. Takrat so rekli, da v bistvu si ga je naredil sam zato, da bi lahko na njem zmagal.
3: No, tako je tudi bilo, vse prva je bila njegova, seveda, kasneje še nekaj njegovih tudi zmagovalo, ampak kljub temu festival se je ohranil vse do danes, ne, kar priča o tem, da je
2: trdoživ, ne?
3: Res, res.
2: Mu pa treba to povedati, izpostaviti morda celo, da mu čvrsto stoji ob strani lokalna skupnost. Ne? Tako da mogoče prišlo še mogoče do kakšnih medlokalnih vezi tukaj. No in počasi bo v eter prišla zmagovalka, oziroma zmagovalka, upam lahko, da bo celo zmagovalka, prva skladba. To pa je zasedba Il Divi in Morje mi.
1: Pa začnimo, prva tekmovalna skladba je dobesedno hvalnica morju in to je super za začetek festivala.
0: Res je, Morje mi, to je njen naslov in ima po moje vse nujne sestavine za naš festival. Ima morje, ima valove, sol v zraku, ima ljubezen in seveda spomine.
1: Meni je zvaj, ki tukaj potekajo že kar nekaj dni, najbolj ostal v ušesih vers, ki pravi tako, samo da se s tabo zbudim. In to je res nekaj najlepšega in čudovitega, ne?
0: Ja, najbrž, gotovo. Se misli, da se mi dva skupaj zgodila?
1: Lej, mi dva zelo dobro delujeva ravno zato, ker vsak sliši to, kar si želi slišati. Ampak, Mario, jaz sem slišala, da so se avtori te skladbe srečali na morju,
0: ja,
1: ob dobri večeri. In to zveni zelo mediteransko. Se pravi, nekaj dobrega poješ, potem si skupaj dolgo v noč, dobiš inspiracijo in na koncu je tukaj pesem.
0: Ja, in potem se res lahko zjutraj skupaj zbudiš, kar se prej omenila. Il divji bodo zdaj le peli o miru, o darilu življenja in tistem občutku, ko se človek zave, da ni sam.
1: In to je za začetek zelo lepo sporočilo. Morje, mi.

0: Divji in nekaj besed, nekaj vprašanj imam za vas vse, ampak se bova midva pogovorila. Hvala lepa, zdaj smo slišali to skladbo, nekako zdi se, kot da je prav nastala za melodije Morja in sonca, ali se motim?
1: Ja, z Goranom, tam ne sedi, sva sedela na špagetih na morju, na večerji, in hitro je debata padla v glasbo. Potem pa sva z ženo, nekaj dni kasneje, v miru sedela za mizo in veš, ko se vse umiri in pride tisti pogovor, poglej, kak nama gre super, vse mama in tista hvaležnost do življenja, tako da ta pesem je hvalnica življenju in ja, upam, da bo našla v srce ljudi, predvsem tistih, ki cenijo dom, družino, vrednote in ja, morje mi je to podarilo.
0: Tako, hvala lepa za to razlago, hvala tudi vam. Zdajle pa imam en izziv. Lani se je odlično obnesel, vse izvajalce, vse 14 bova zdorelo izvala, da na koncu, preden se poslovimo, zapojejo a kapela brez spremljave en delček, en vers pravkar slišene pesmi, po katerem bi želeli, da si vas ljudje zapomnijo, da res da pravi pečat. In to je...
1: Vem.

0: Naprej pa že vedo.
1: Naprej bodo pa sami znali kmalu.
2: Se bo dogajalo skozi večer, da bo izvajalec interpretiral pesmi in potem še na kratko v enem takem dialogu z voditeljskim parom izpostavil en delček pesmi. Prve smo slišali Il Divi, skladbo z naslovom Morje, in mi dolžni smo vam par koordinat za glasovanje.
3: Ja, za Il Divi lahko glasujete na 090-34-01, zvezdica 303 zvezdica 1 in Lojtra. Ja, cena klica pa je 84 centov.
2: Zasedba Il Divi, kako nastop?
4: Moško več glas je zelo tradicionalno zveneče, štiriglasno moško petje, tako mislim, da...
2: Tudi značilno za festival Melodije.
4: Da, zelo fronta, značilno, ja, da.
3: Zelo značilna skladba, ne? Vrnili so nas v 80-te, bi lahko dejali, ne? S to melodiko, ki mogoče, pa nočem reči starikavo, ne? Ampak nekako je zelo blizu in prav je tako, da taka skladba recimo odpre festival.
2: Andrej, tvoja domača naloga je bila, da tudi malo poiščeš kakšne podatke o izvajalcih, morda prav, da povemo.

0: O, kakšno besedo tudi o...
1: Ampak hvaliti ne smemo, ne?
2: Ne bomo.
3: Ja, pravzaprav Idiliji so na festivalu Melodi morja in sonca že nastopali in to je bilo leta 2022. S pesmijo Zdaj je čas, ki so jo izvedli skupaj z Izakom Palmo, so takrat dosegli četrto mesto. Sicer pa Idiliji nekako ustvarjajo, kot sva že prej dejala, sodoben pop z močnim poudarkom na predmetu odličnih vokalov, avtorskih zgodb, odrske energije

Če jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel. Ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.

0: Gašper Rifel je bil to druga tekmovalna skladba nocoj. Gašper, v obdobju hitre mode, hitre hrane, hitrega življenja, marsikdaj pozabimo na tiste res pristne stvari, kot so lahko objemi ali pa ljubezen. Torej to hladno srce v sodobnem času, kaj je to zate?
1: A veš, Lorela, ko svetu primankuje svetloba, jo iščemo, ko primankuje morda upanja, rabimo pogum, ko iščemo ljubezen, je lepo imeti sočloveka, da ga lahko objamemo, da nam pove, da ga imamo radi in to je tisto, kar na koncu v življenju šteje in jaz si želim, da bo ta pesem vsem navdih, da večkrat v življenju nekomu pogledamo v oči in mu rečemo, da ga imamo radi.
0: In to je na koncu tisto, kar res najbolj šteje. Hvala. Res lepo povedano. Gašper, te prosim za košček a cappella, kaj si izbral iz te pesmi? Mogoče tisto, kar ti je najbolj všeč, tisti del.
1: Draga družba v auditoriju in doma, jaz želim, da v tem trenutku se objamete drug drugega in si rečete,

0: pohvaliti.
1: Tako, če je bil Gašper Riffel vaš navdih, kot je sam rekel, lahko zanj glasujete na številko 090-34-02 kot druga zaporedna pesem in lahko pa glasujete tudi prek mobilnih telefonov, tako da vtipkate zvezdico številko 303 zvezdico ter zaporedno številko 2 in pritisnete lojtro.
2: Skladbe Gašperja Riffla je naj ne bo hladno, Andrej, ti
3: imaš
2: še neki koordinat za...
3: Ja, Gašper je 35-letni glasbenik iz Novega mesta, prihaja seveda z glasbo, je povezan od malih nog. Sprva je začel igrati harmoniko, pozneje pa še kitaro in klavir. Leta 23 je diplomiral na londonski univerzi The Voice College. Ja, leta 21 je izdal prvi avtorski album. Na MMS-u pa je že nastopil in to leta 2015 v duetu z Evo Boto in skladbo Ljubezen dela čudeže. No, letos pa, kot si dejal Armando, se je predstavil skladbo Naj ne bo hladno.
2: Matej, prej smo govorili o tistih moških vokalih, ne, ki se počasi prebijejo spred, mislim, na nek način vzpostavljajo ravnovesje na slovenski glasbeni sceni, je zagotovo tudi Gašper.
1: Seveda, absolutno, tukaj treba podariti to, kar tudi pravi Anika že ves večer.
0: Jaz ne pridem do besede.
1: Da mora pevec biti tisti, ki nekaj pove, ki čuti pesem, ki ti sporoči, da resno misli in da čuti tudi s tabo. Ne.
0: Hvala, Matej. Zdaj bom še nekaj povedala. Zdaj ne vem, ali ima Radio Koper tako dobro zvočenje, ampak obe pesmi danes so mi bile prečudovite. To je bil malo hec. Bravo, Gašper, in bravo tudi Ildivi. Obe pesmi sta mi bile zelo všeč, zato ker mislim, da se kvaliteta res vsako leto in to ni kar tako dviga. Torej, kvaliteta glasbe ni odkrivanje tople vode. Kvaliteta glasbe je lepa, lahkotna melodija, kar mislim, da je zelo težko napisati. Oba sta mi bila všeč in... Zelo sem vesela, da sem danes z vami.
1: Torej, 090-34-01, če so Ildivi vaši favoriti, ali pa 090-34-02 za Gašperja Riffla.
3: Ja, jaz bi omenil še odlične back vokaliste, ki so zelo, zelo dobro oddelali svoje.
2: Poznaj, Andrej.

0: Ana. Dobar večer, Ana. Lahko povemo vsem zbranim, da je bila tvoja dolgoletna želja nekoč nastopiti na MMS-u. Zdaj se je to zgodilo. Je to velika želja? Kakšni so občutki? Kaj lahko rečeš o tem?
1: Ma kak je pa najbolj občutki, če je poln auditorij? Odlični so.
0: Odlično, me veseli. To je res lep občutek. Ana, zdaj pa vprašanje. Reci, da imaš me rada, ne bom spraševal samo Lorele. Kaj tebi pomeni? Kako ti vidiš sporočilo te balade?
1: V bistvu, ko nam človek reče, da nas ima rad, nam to ogromno pomeni, a ne? In enostavno, ko mogoče te osebe več ni, pa bi si vseeno nekak želeli, da bi nam to spet rekla.
0: Ne. Lepo, lepo povedano. Seveda te prosim še za tisto piko na i, za en napev.

0: iz neba.
1: Ana!
2: To je bila Ana v skladbi Reci, da imaš me rad. Za njo lahko glasujete na številko 090-34 in zaporedna 03 oziroma zvezdica 303 zvezdica, številka 3 in Lojtra. Trekliči.
3: Ja, slišali smo tako lepo čustveno balado in tudi interpretacija je bila zelo čustvena in odlična. Anika, prej si govorila o interpretaciji. Kako se ti je zdela recimo interpretacija te skladbe?
4: Zelo lepa. Zelo lepa zaradi tega, ker recimo tudi ko mlajše punce učim pet, vedno rečem v moji šoli petja, najprej se jih naučim nehat pet. Se pravi, interpretacija je ena zelo enostavna stvar, ampak ni enostavna, ni enostavno to razložiti mlademu človeku. Ker vsi, ko smo mladi, želimo pet, pokazati, kaj zmoremo. Dejansko se pa moraš za interpretacijo najprej resetirati in je potem zelo enostavno recimo reči, vedno učim na to pesem, prelesna noč je za ples mesečini. In glas se ne sme spremeniti in rečeš, prelesna noč je za ples mesečini. In je dejansko enostavno, seveda, podlaga je petje, ampak interpretacija je tisto, da to zgodbo res pripoveduješ. Ni težko, ni pa tudi lahko.
3: Ja, ampak pravzaprav zahteva tudi nekaj kilometrine, ne?
4: Seveda zahteva kilometrino, ampak nikomor od mladih ne smeš, nikoli ne moremo zameriti, kot tudi sama, ko sem pela, da najprej želimo pet. Ana je zelo lepo zapela, do zdaj vsi trije so mi všeč in kaj ne rečem, gremo naprej.
5: Ja, četrti bodo Poveri Mabeli, prva talijanska skladba, ki jo bomo slišali nocoj, ne. Gre za zasedbo, ki na nek način malo asocira na Rikije Poveri, ne, ampak imajo tudi oni svojo dolgo zgodovino, o kateri bo mogoče Andrej še kaj povedal pozneje. Mile Novecento se tam toto je bo naslov skladbe, ki bo prišla zdaj v eter, oziroma se bo zvrstila na odru portoroškega auditorija. In kot sem dejal, avtor glasbe Giancarlo Nisi, avtor besedila Alberto Zeppieri. Poveri Mabeli.

0: Grazie. Hvala.
1: Poveri Mabelli, poveri Mabelli. Trio, ki ga sestavljajo Giancarlo Nisi, Martina Corso in Agos Perino. Ne? Piše organizator, da gre za izkušen italijanski trio. Skladba z naslovom Mille novecento settantotto, ki smo jo slišali, je en tak omaž disku 70-ih let, kar je očitno že tudi iz tistega nosilnega motiva, ki ga marsikdo pripisuje Rodu Stewartu, pa čeprav ni njegov. V skladbi Do You Think I'm Sexy, ki je že ena sama kompilacija, pobral Bobby v omaku pol pa enemu brazilskemu kantautorju in sestavil sebi največji hit. No. Ampak vsekakor, poveri Mabelli, povemo, da ta zasedba nekako izhaja iz ene skupine, ki je bila res, mogoče prej sem omenil, Ricky e Poveri, ne, en sodobnik njihovi so bili en določen čas zasedba Milk and Coffee in prav član te zasedbe Milk and Coffee, ki je imela svoje dni nekaj hitov takih, ki smo jih poslušali tudi tukaj pri nas, oziroma so jih plesali v naših diskih Lady Blue ali pa Welcome to Italy in tako naprej. Ne? Član te zasedbe je bil Giancarlo Nisi. Matej, prosim te za koordinate, za, če je mogoče koga v Sloveniji ta skladba navdušila tudi. Ne?
2: Absolutno verjamem, da je, in sicer številka 090-34-04 oziroma, če želite glasovati prek SMS-a, zvezdica 303 zvezdica 4 lojtra in pritisnete kliči. Tako, če ponovim vse številke od začetka, torej prva zasedba, ki se je predstavila, so bili Il Divi s pesmijo Morje in mi, za nje lahko glasujete na 090-34-01 oziroma zvezdica 303 zvezdica 1 lojtra kliči. Kot druga zaporedoma, kot drugi se je predstavil Gašper Riffel s pesmijo Naj ne bo hladno, za nje lahko glasujete na 090-34-02 oziroma zvezdica 303 zvezdica 2 lojtra in kliči. Kot tretja se je predstavila Anna s pesmijo Reci, da imaš me rad, številka 090-34-03 oziroma zvezdica 303 zvezdica 3 in lojtra in kliči. In kot četrti so se predstavili Poveri Mabelli v pesmi Mille novecento settantotto, seveda 090-34-04 oziroma zvezdica 303 zvezdica 4 lojtra in kliči.
1: No, to so bile prve štiri skladbe, nocoj še tri bomo slišali v nadaljevanju in to bo prvi polčas nocojšnjega večera. Andrej, ti si se prej recimo avtocenzuriral, govorili smo na nek način o spremljevalnih mislim, hotel si nekaj povedati, mogoče bo celo stekujem pogovor z Aniko v tej smeri.
3: Ja, mislim, da danes, kot je slišano, back vokalisti zelo dobro upravljajo svojo nalogo. Bi pa rekel, da je tale slednja skladba, ki smo jo slišali, nekako najbolj izstopa po zvoku od sedaj slišanih, kaj bi dejali.
1: Skladba te italijanske zasedbe. Jaz sem na nek način vesel, da so zvozili do konca. Včeraj na generalki je bolj slabo kazalo, ampak tako da... Ampak dejstvo je, da na festival Melodije Morja in Sonca strani organizatorja zaželeno, da se postreže tudi z italijanskimi pesmimi. Italijanskih izvajalcev, ki se prijavljajo na festival, sicer organizator pravi, da je iz leta v leto več. Jaz upam, da bo v prihodnih letih ta izplen nekoliko večji in oziroma da bo malo bolj izrazitejši. Ne? Slišali bomo še eno italijansko pesem, čeprav izvajalec interpret iste pesme, pa ni italijan, ampak pustimo to za drugi polčas. Anika, kako ti vidiš ta te prve štiri skladbe?
4: Krasne. Jaz, pač tudi ti si malo si pokritiziral, pohvalili smo tudi, jaz pa čakam svojega brata, ne?
1: Pride na vrsto tudi on.
4: Zelo lepo je, zelo lep zvok je nocoj. Pohvalila bi tudi polno auditorij, kako navijajo za vse in jaz moram reči, da v auditoriju je res lepo pet. Jaz, auditorij je moj prvi dom. Včasih rečem, nikoli več me ne bo noben ocenjeval, ampak ko danes vidim, me kar malo zasrbijo pod plati. Vse je lepo, vse pač ni važno, če zmagaš. Najboljše je to reči takrat, ko zmagaš, seveda, ne? Ampak Festival Melodije Morja in Sonca je res en lep festival in vsi naši festivali so lepi in še enkrat navijam tudi za Popevko, ampak nocoj MMS ta pravi. Pozdravljam Marjota in Lorelo, ki sta čudovita nocoj in naj živi MMS, naj živi Portorož.
3: Ja, Anika, kako pa je, recimo, je kakšna razlika peti pred polnim auditorijem ali na pol praznim auditorijem?
4: Jaz moram reči, da sem se v preteklosti...
1: Oboje je doživela najbrž, ne?
4: Ja, doživela sem tudi enega človeka, dva pod odrom, ki sta potem hotela, da se vržem, ki sta mi naredila. Ni to pomembno. Izogibala sem se v mladosti majhnim koncertom. Ker veš, kaj je fora? Več ljudi je, manj treme je. Ne? In predvsem, ko jih ne vidiš. Vendar so ti majhni butični koncerti v dnevni sobi tudi dan danes zelo lepi. Ampak vseeno, auditorij, ki si ga gledal spodaj kot punčka gor, ma auditorij je nekaj čudovitega in to, da podpiramo glasbo in da je danes spet auditorij poln, se mi ježijo kocine in samo lahko rečem čestitke današnjemu MMS-u in naj MMS živi. Zelo lepo je.
1: No, tako, s takim klepetanjem tu v studiju bomo mi zapolnjevali te reklamne bloke, ki so nekaj minutni. Zdaj se je začelo dogajanje, nadaljevanje festivala Melodije morje in sonca. Mario je med publiko, ker je kar nekaj zanimivih gostov, prej sem vzoru Tulja Furlaniča in tako vedno se zbere.
4: In oboževal, ki ga požira z očmi.
1: Ne pa za tako. No, pravim, da v nadaljevanju bomo slišali še tri skladbe. Lahko gremo, Baladero je prvi, ki bo zapopadl odr portoroškega auditorija, zdaj v nadaljevanju. Gre za zmagovalca izpred dveh let, bil je nekakšna prihodnost Melodij morja in sonca in to s tem svojim povratkom na festival tudi upravičuje. Zapel bo skladbe za naju, potem bomo slišali en zanimiv duet, ne, ki je tudi, recimo prej smo omenjali zasedbe, ki nekako moško zasedbo, ki je kot en tipično, znači Helena Blagne in Mario v portoroškem auditoriju, verjetno bo bend zdaj Atako, vrniva se na najno obalo, eno tudi večjih sklad. Dajmo slišati, kaj se pogovarjata morda. Hvala. Helena in Mario.
5: Ja.
6: Hvala lepa za ta ekskluzivni moment. Helena, povej nam, kaj te pritegne, kaj te privabi vsako leto sem v auditoriji na naš festival?
5: A ni bila publika dovolj zgovorna?
6: V resnici, ja. Ja.
5: Ne, vedno me privabi spomini.
6: Ja.
5: Jaz sem tukaj stala dvakrat na zmagovalnem odru. Lepi spomini, čudovite skladbe, prelepe melodije. In auditori kot nek tak unikaten prostor,
6: ja,
5: lahko rečem.
6: En magični prostor,
5: ja,
6: je to.
5: Definitivno,
6: je res...
5: definitivno. Ja. Tako da, ja, mnogo
6: in
5: lepega.
6: Omenila si svojo dvakratno zmago, zato boš vedela morda odgovor na to vprašanje, kaj mora festival narediti, kateremu pogoju ustreči, da lahko na koncu rečemo, uspeli smo.
5: Ja, dobro melodijo, ki jo bomo cel let popevali, ne?
6: To iščemo, se pravi, to je zlato pravilo festivala.
5: Zlato pravilo pa dober šov, pa brez Lorele in Marija itak, da ne gre. No.
6: Hvala lepa za te modre besede. Hvala, Helena. Takole. Ja, me kličejo nazaj, da ne bo jezna, pride.
1: Ja, takole, ne, ta vrniva se na najino obalo. Oto Pesner, legenda festivalska, letosne avtor skladbe, vrniva se na najno obalo, duet Helena Blagne in Nace Junkar, 1989, mislim, da je bilo.
2: No in Oto je tudi letos napisal pesem Zasenjo, aranžiral tudi sam.
1: Ja, Helena in Nace takrat. No, jaz sem napovedoval to, kar bo v nadaljevanju. Slišali bomo najprej Baladera, potem Kiki Fly in Maja Prašnikar. Rekli smo, da tudi take naveze, no, če se navežem tudi na Heleno in Naceta. In potem na zadnje v tem prvem polčasu še Leon Kozlar Luigi. Za Baladero se torej vrača na odr portoroškega auditorija. Kakšna je skladba, tokrat se mi zdi, da je malo bolj taka latino, ne, vsaj...
3: Ja, tak malo latinski prizvok, oziroma celo mogoče se zadej sliši nekakšen ritem bossa nove, no, torej po Južni Ameriki diši vsekakor.
1: Pa je Baladera en tak izvajalec, ki paše v to okolje.
2: Vsak dopaše v to polje.
1: Ne, bil je en očitek, češ, da pred dvema letoma skladbo Kantina, ne, da kot en prekmurski glasbenik, kako težko gre to, se težko združuje to dvoje.
3: To zagotovo, ampak mislim pa, da so njegovi starši imeli neko kantino doma, ne, tako da mogoče ima po tej strani pravzaprav izkušnje. Ne.
1: Anika, kaj mora festival dati? Si slišala, kaj pravi Helena Blagne, da ne bo to ena viža, ki jo bomo celo poletje peli, se strinjaš?
4: Vse to sem že povedala tako na začetku. Bravo, Helena. Seveda je kot prvo lahkotna, lepa melodija ne pomeni lahke glasbe. Pomeni glasbe, ki se ti res utre v srce in je tormenton, bi rekli mi, ne? Ki tormenton pomeni, da se ti usidra v srce. S tem, da mora biti lahkotna, kvalitetna, ni recepta. Recept je iz srca. Veš, ko pravijo včasih, da besedilo pade iz neba, da pade iz vesolja, glasba pade. Ja, ne moreš v vsakem momentu pisati pesmi, ne? Tisto, kar pride iz srca, tisto je super. Definitivno pa moraš imeti v mislih pomol, večer, poletje, prva, šesta ljubezen, predvsem pa to, da čutiš melodija more in sonca. Ja, prav ima Helena in melodija more in sonca naj živijo z poletnimi skladbami.
3: Ja, Armando, prej si dejal, da skladba Baladero ta ima takšen...
1: Ja, Baladero, sam si jo je napisal tole z naslovom Za naju, torej Baladero na odru portoroškega auditorija.

0: Hvala.
1: Balladero. Koliko krat pozabimo v življenju, da je dejansko ljubezen gonilna sila, premika gore, izredno pomembna in so nam potem majhne stvari v življenju veliko krat samoumevne in to ni prav. V tekstu je zelo, zelo lep stavek, ki pravi, ljubezen je moč, ko se svet sesuva. Je to torej osebno sporočilo ali univerzalno sporočilo?
2: Ja, meni se je pred festivalom začelo malo sesuvati. Najprej sem imel refluks, potem sem si noht nekako operiral, pa sem mogel na operacijo. Potem je vsekalo v križu, tako da sem zelo vesel, da mi je sploh uspelo priti na ta oder. Ampak ja, ljubezen me je vse skozi držala. Skladba je napisana za mojo drago, Eriko. In ja, ta ljubezen kar traja in upam, da bo še trajala, pa tudi vam vsem želim. Ne zgolj partnerski ljubezni, ampak ljubezni do bližnjega, pa do tistega, kar imate najrajši na svetu.
1: Ljubezen torej kot splošen pojem in to je res edino, kar šteje. Balladero, a cappella, kaj si izbral?
2: Ja, seveda to, ne. Zvezde si.

0: To je bil Baladero, peta zaporedna skladba na festivalu Melodije morja in sonca v skladbi Za naju. Torej, če vas je prepričal Baladero, številka 090-34 in 05 ali zvezdica 303 zvezdica 5 lojtra in pritisnete kliči.
1: Baladero je dejansko rocker bil v mladih letih. Bobnar z zasedbe Psychopath, Andrej, ne? Ti si spisal njegovo glasbeno pot malo.
2: Seveda, do danes je izdal 3 albume, Club Dus, Perfect You in Neon Srce, pri katerih je seveda sodelovala vrsta mednarodnih producentov in glasbenikov iz studijo od Minhna do Berlina in Miamija. Naj povemo še, oziroma naj osvežimo spomin na festivalu Melodij morja in sonca, je pred 2 letoma skladbo Kantina prejel nagrado MMS Bodočnost.
1: Je pa tak festivalski izvajalec, vendar nastopil je tudi na slovenski popevki, ne se ga spomniš, v bistvu njegovega nastopa te stoletu.
2: Pravzaprav zelo dobro, ker sem takrat tudi komentiral slovensko popevko. Leta 2021 se je predstavil skladbo Marelice na festivalu slovenske popevke. Ja, drugače je pa Baladera že v otroštvu navduševalo cerkveno petje starimi starši in od tam dalje ga je glasbena podvodila seveda do raznega glasbenega šolanja in seveda do odra MMS-a danes.
1: Ja, mislim, naredil eno pot, ne, od bobnarja, ne, recimo, za katere pravi, da se radi družijo z glasbeniki, ne,
2: do
1: kantautorja, vokalista. No, sedaj pa kot sem...
3: Anika. Veš, zakaj mi je všeč tudi Baladero? Všeč mi je, ker se ne preveč medijsko izpostavlja v tričih tračih. Gled dela svojo pot, svojo lepo glasbeno pot, če njega omenimo, in dela lepo glasbo.
1: In konec koncev na nek način daje eno vtež na temu festivalu.
3: In bo marsikaj njegovo to, večno tudi ostalo.
1: Druge konce Slovenije. Sedaj pa prihaja na odr portoroškega auditorija glasbena naveza, oziroma... Pevski par, Kiki Flajn, Maja Prašnikar.
3: Ne?
1: Tudi, bom rekel, je ena taka stvar, ki nekako paše v festival Morje in sonce.
2: Ja, pravzaprav gre za prvi duet, ne, ki ga bomo slišali danes. Je pa njuna skladba Spomin poletnih dni. Nekako zanimivo, da naslov skladbe spominja na prvo zmagovalko festivala MMS.
3: Sorry, si misel, ki si rekel.

0: Kiki, Flajn, Maja, Prašnikar, dober večer obema, zdaj smo slišali vajno balado. Moram vaju vprašati, prvi ste takole skupaj na odru, je to samo zaradi MMS-a ali napoveduje to, kaj več? Kaj vaju je združilo?
1: Združila naju je seveda ljubezen do glasbe, spoznala sta se na nekem dogodku in tako je med nama stekla ena taka lepa energija, Kiki lepo pravi, eno tako ljubeče, prijateljstvo se je razvilo med nama in danes tukaj navdušena stojiva pred vami na odru, ker sta si oba to tako želela in hvala, hvala.
0: Čutim tudi to, ko se pogovarjam s tabo, ti si avtor te skladbe, zagotovo veš, kaj želiš, da ljudje odnesejo te skladbe, da se jih dotakne, zakaj, zaradi česa?
2: Pa jaz mislim, da so začutili, no, vse tako se je v auditoriju videlo. Glavnem poanta pesmi pa je v bistvu, da ljubezen dejansko ne mine in vedno ostane z nami in imamo vsi spomine. Sigurno se vsi od nas spomnimo kakšnega spomina, kakšnih poletnih romanc in podobnega. Tako da ta ljubezen in ti spomini so večni.
0: In zdaj boste lahko še skupaj zapela, jaz vam dajem ta mikrofon ali pa samo ti, odločite se, en vers te skladbe, ki bo ostal med nami.
3: Znova povrnila to, kar sva bila.
0: Kiki, Flajn, Maja, Prašnikar.
4: Točno tako, Kiki, Flajn, Maja, Prašnikar, v skladbi Spomin poletnih dni, če sta vas navdušila, številka 090-34-06 oziroma zvezdica 303, zvezdica 6, Lojtra in pritisnite kliči.
5: Mogoče bi bilo prav, Matej, da povemo tudi avtorje, ne?
4: Absolutno, absolutno. To skladbo ste napisali. Da, glasbo Kristjan Crnica in Goran Sarjaš, besedilo pa Kristjan Crnica.
6: Naslednji izvajalec je primorski
5: kantar. Kiki, Flajn, Maja, Prašnikar. Ne? V nekem tak nastop, ala... Kaj sta bila tista dva? Zalen Gašpar. No?
4: Zalen Gašpar,
5: to mi sta z glave. Tudi.
4: Res je.
5: Ja. Izkušnje, ki dajejo neko, neko skušajo dati neko gotovost tistemu, ki je malo bolj plašen. No.
4: Morda ni pa tudi nujno. Ne? Sej, če vemo, je solopetja, so ti dueti znani, da so res povzdignili oba pevca, da se dopolnjujeta in tudi tukaj mislim, da je bilo tako.
5: Ja, pravim ta nastop, da si drug drugemu zreta v oči. Ne?
4: Tako, in se podpirata in se držita zgoraj nad vodo, to pa je res.
5: Andrej, oprosti.
7: Ja, pravzaprav, ne, peti v duetu je je lahko, ker imaš na odru prijatelja, ne? Ampak po drugi strani pa je zelo težko, ne? Medtem ko nekdo zapoje kakšen napačen ton, se točke odštejejo obema.
5: Ja, mislim, malo me presenetla ta interpretacija, oziroma tako kot je izpadlo na celom oddaji, sinoči na generalki malo več obetala ta zadeva, ne, ampak pustno večer vsekakor.
7: Ja, če sem pa prav slišal, pa mislim, da je bila tule prva modulacija pri tej skladbi. Prej nisem nekako slišal.
5: Modulacija kako, ko misliš?
7: Modulacija, mislim, da je bilo en ton višje refren, ne, to je taka stara.
5: Finta, ne.
7: Finta, ja.
5: No, sedaj bomo držali Janiko na vajetih. V eter prihaja, oziroma v eter, na odr portoroškega auditorija, Lean Kozlar, Luigi, to je naš človek tle v Balni. Včeraj je zelo odločno in prepričljivo nastopil na generalki. Upamo, da mu bo nastop uspel tudi nocoj. Sklada z enim takim frajerskim imenom, bi lahko rekli, na repeat. Ne?
7: Ja.
5: Tako da...
4: Res pa je tudi, da je energijsko povsem drugačno od prejšnje.

0: Leon Kozlar, Luigi, včasih, veš kaj potrebujemo na repeat? Tudi to lepo dozo energije, tudi to je včasih dobro imeti na repeat. Ampak, katere so po tvoje sestavine, torej tiste brezhibne skladbe, ki si jo bomo vrteli in vrteli in bo morda postala neka glasbena kulisa našega življenja? Ker vsi imamo neko tako pesem, ki spominja na lepe ali pa pač na pomembne trenutke v življenju.
1: Ja, jaz mislim, da prva dva verza od moje pesmi povejo že dosti, ki mi smo tle doma v naši slovenski Istri. Sonce daje nam energijo, v zraku sol, ki riše melodijo. Tako da, našo morje riše melodijo, tako da to so melodije morja in sonca. In
0: je lažje pisati, ustvarjati pesem takrat, ko si ob morju?
1: Meni ja.
0: Se strinjam. Zdaj pa a cappella iz tvoje pesmi, kaj si izbral?
1: A čutiš ta moj bit, s tabo hočem na repeat. Hvala lepa!
0: Najlepša hvala, Leon Kozlar, Luigi.
2: Takole, sedaj v prenosu festivala Melodije morja in sonca sledi reklamni blok. Mi bomo malo lažje zadihali in si vzeli malo več prostora kot ponavadi. Matej, morda koordinate še za to skladbo, vse povemo.
3: Res je sedma za povrstjo, torej Leon Kozlar Luigi na repeat, avtor glasbe seveda sam in besedila, torej številka 090-3407 oziroma zvezdica 303 zvezdica 7 Lojtra in kliči.
2: Takole, Anika, zdaj te lahko snamemo zvajeti. Dajmo povedati, da je Anika v studiju, predvsem zaradi tega, ker
4: da je, zim.
2: Je zmagala pred 30 leti z enom, rekel takih, bolj
4: a predvsem zaradi 30 let
2: skladb festivala Melodije morja in sonca, ta skladba Lahko noč Piran. No, in
4: Armando,
2: zdaj pa lahko razkriješ svoje srce, da ja, si navijačica. Da.
4: Jaz sem navijačica vseh. Vseh sem navijačica. Jaz vedno pravim, ko gledam festivale, vsak je otrok svoje mame in če nisi sposoben srcem poslušati, pa poslušati takrat, ko se ti kurja polt dvigne, potem ne poslušaj, kritiziraj, ne. Če nimaš tudi kaj lepega zapovedati. Letos je zelo lep MMS. Kar sem pa hotela povedati, skozi omenjaš Lahko noč Piran, ki seveda je legendarna, vendar do roba in še čez tudi. In prej v duetih bi rada to povedala, in s tem karo sem se res lepo počutila na odru, ko so bile v duetu. Zelo neprijetno, če obe ne znate svoje delo. Drugače mi je pa letos MMS do zdaj, kar smo poslušali, prav vse všeč. Ne smem povedati, kdo mi je bil bolj ali manj, ampak ne morem pa tudi reči, da mi neka skladba sploh ni bila všeč. Letos je MMS lep. Kaj pravite vi?
3: Se strinjam. Jaz ga nekako ocenjujem že skoraj, da praktično 15 let kot predstavnik prvega programa Radija Slovenija. 15 let kot predstavnik prvega programa Radija Slovenija. Moram reči, da letos so

0: rekla, pravzaprav, ne, ni, festival ne deluje pravzaprav niti približno monotono, ne, na koncu je bila taka rokerska skladba, potem smo imeli in duet, in tako dalje, in mislim, da se bo, upam, da se bo tako tudi nadaljevalo.
1: Mislim, da je treba, oprosti, Matej, ker si govoril o vrstnem redu, ne, treba povedati, da ta festival ni nikakršno na ključje, tudi kar se tega tiče, ne, da so točno določeni izvajalci umeščeni vsak na svoje mesto, ne, mogoče kot rekel, neke vrste hec, ne, ampak vendarle osmi, kot osmi bo nastopil Oto Pestner, ne, tako da sem tudi...
2: Smem nekaj povedati. Na Popevki lani mi je bilo hudo pri srcu, hudo, malo hudo in žele glede na Oto Pestnerja, ki je nocoj z nami. Veste kaj, včasih je treba delovati malo tudi srčno. Jaz bi lani, če bi bila tam, rekla, joj, mi moramo dati Oto tu eno nagrado in sicer zdaj smo jo določili. Oto, ti si Popevka, pač po, življenjsko delo Popevke, ne? In ne vem, tako sem takrat začutila, kot tudi, da Oto letos tudi poje na MMS-u, da poje z mladimi, da gre naprej. Ampak včasih je pa tudi tako, da nekomu, ki to podpira in mogoče mu jo bo pa danes podelili. Ba ne, to pomeni ne za življenjsko delo, da je on ali star ali karkoli. Lani na Popevki, ko je bil, sem to nagrado pogrešala.
3: No, se nedavno tudi Oto imel praznik svoje glasbe, poletna noč, ki se je bila posvečena prav njemu in moram reči, da izbor glasbe je bil res zanimiv, izvajalci vrhunski, tako da še vedno Oto Pestner pokaže tiste kvalitete,
2: ki hočem reči, da mi je všeč, pevec. Da je Oto tam, da let ni v glasbi, pojmo do, dokler smo živi.
3: Res je.
1: Mi smo nekako na tem prvem polčasu, oziroma zaključili prvi polčas festivala Melodije Morja in Sonca, slišali bomo še sezon tekmovalnih skladb in zdaj smo nekako v pričakovanju tega, kar je novost festivalska, ne, se pravi, da očitno bo odslej na, v portoroškem auditoriju vsako leto nastopil eden od glasbenih gostov. Letos ne bi to bil, oziroma bo zagotovo Bungaro, gre za italijanskega kantavtorja. Bungaro je zanimiv italijanski kantavtor, tudi zmagovalec festivala San Remo, skladbo Guarda Stelle, ki jo bo na nek način tudi slišati. Mislim, da v eni taki akustični verziji, Unplugged, sam Bungaro. Sicer pa bo še eno pesem predstavil z bandom, MMS bandom, pravijo, da zveni super vse skupaj, da se band s ponosom postavlja v bok takemu glasbenemu izvajalcu. Kaj če malo tako v pričakovanju tega nastopa potegnemo eno črto za ta prvi polčas? Si upata, Andrej, Matej, Anika, tudi ti?
0: Potegnem črto.
3: Jaz mislim, da je nabor zelo, zelo pester in mislim, da nagovarja zelo široko množico poslušalk, poslušalcev, gledalcev, od balad do malce hitrejših. Čeprav morda včeraj je bil v dvorani očitek organizatorja samemu sebi, da so letos izbrali morda malce mirnejše ritme, malce več baladni sklad, tako da pričakujemo še kaj veselega.
2: Chill out je tudi za namorje. Se pravi, v nobeni nisem slišala nobene žalosti. Vsaka je bila po svoje lepa. Ni treba, da je vse napolno. Do zdaj lahko rečem same lepe stvari.
1: V bistvu, dolžni smo poslušalke in poslušalcem še par avtorjev, ki smo jih na začetku nekako pozabili povedati. Dajmo povedati, da avtor skladbe Morje mi zasedbe Il Divi je avtor glasbe Goran Šarac in Žiga Šramel. Žiga Šramel je avtor
3: besedila. Gašper Ifar je sam napisal, torej glasbo in besedilo za svojo skladbo Naj ne bo hladno.
1: Potem za Ano, to je taka, bo neko zanimiva glasbena naveza, Krešimir Tomec, Ana Gradolnika, verjetno je ona sama, ne, Martin Lesjak in avtorica avtorja besedila Ana sama in Martin Lesjak. Ne.
3: Pri poveri Mabeli Giancarlo Nisi, pri glasbi in pri besedilu Alberto Zeppieri.
1: Baladero pa je, kot smo rekli, tukaj smo že nekako zadovoljili poslušalce, imamo kantavtorsko skladbo, torej v eter prihaja Bungaro, demo, sledite mu nastopu.

Grazie. Dober večer. Thank you.

0: Grazie.
1: Che emozione.
0: Grazie.
1: Vieni qua che ti abbraccio.
0: Sì, volentieri.
1: Bungaro e Biusnami, aspetta un attimo che ti devo chiedere un paio di cose. Krasik intervju res čudovita glasba, una muzika bellissima. Mi smo začeli s pesem Guarda stelle, ki je bila nagrajena za najboljšo glasbo na Sanremu in je prejela tudi nagrado Lunecija za posebno literarno vrednost besedila in tako pravi. Človek stoji pred vesoljem in gleda v zvezde, pa se zave, da tudi ljudje lahko poletimo. Ho letto un pezzo di questa tua canzone con la quale hai aperto Guardastelle e ti volevo chiedere, secondo te, quali sono gli ingredienti che una canzone mediterranea deve avere a ciò che abbia successo? Torej, zanima me, kaj mora imeti mediteranska pesem za to da je na koncu uspešna?
2: Ma credo che una canzone debba avere prima di tutto la verità dentro, e l'emozione, la commozione e anche qualcosa di imprevedibile. Il pubblico lo avverte, lo sente e la fa sua per sempre.
1: La sincerità, quindi.
2: La sincerità, assolutamente.
1: Torej, resnica, emozije in tudi nekaj nepredvidljivega, kaj ti pubblica to takoj začuti in se strinjamo. Ravno kar je Bungaro izdal tudi nov album, hai fatto uscire un album da pochissimo, naslov je Fuoco Sacro in vsebuje tudi single il Giovanottiem, naj povem, da Giovanottiem je včeraj koncert v Puli v Areni. Cioè questo singolo con Giovanotti e ieri proprio era in concerto a Pole, autogre uscirà. Senti, quanto è diverso questo palco per quanto sia piccino in confronto a Sanremo? Torej, zanima me razlika med tem odrom v Portorožu, che è zagotovo čudovit, in Sanremo.
2: E intanto il palco di Sanremo è c'ha meno sedie, qui c'è più gente.
1: Ok, quindi cioè, stanno più in piedi?
2: Sì, no, c'è più gente. E poi io credo che non c'è una regola, io credo che ci sia sempre un pubblico che ti dà il calore. Io ho sentito questa sera molta attenzione e vi ringrazio veramente tanto.
1: Torej, razlika je da tukaj je več stolov in več ljudi, torej več nas je v dvorani in Bungaro pravi hvala vsem za to čudovito priložnost, hvala, ker ste tako topli in res je užival v naši družbi. Ti ringrazio ancora.
3: Takole, Lorela in Bungaro, v tem pogovoru smo vas prepustili dvem interpretacijam, iz vrste eni interpretaciji njegove skladbe pridružil celo bend MMS, ne, kar mu je še posebno čast, tako Bungaru kot bendu samemu. Ne bom povedati še tole, da Bungaro je pač nadaljuje tisto tradicijo izvrstnih glasbenikov, ki prihajajo iz Pulje, ne, recimo iz Pulje doma Domenico Modugno, ne, pa ne nazadnje, morda se spomnimo tudi enega zmagovalca zadnjih Diodato pred leti festivalu v Sanremu in tukaj mi prihajajo in še pečejo, da je to seveda tudi Albano, ne, iz Pulje. Seveda, sem ga hotel pozabiti za nalašče, ampak ni, temu ne moreš uiti. Matej, smo dolžni še nekaj podatkov, ne?
4: Točno tako, sedaj smo na polovici, 7 skladb, torej nič, 9, nič, 3, 4 in zaporedna številka skladbe, ki vam je všeč, oziroma zvezdica, 303 zvezdica, zaporedna številka skladbe, Lojtra in Kliči.
3: No, in ta skladba bo skladba Naj morje naju ljubi. V duhu tiste Vrniva se na najino obalo, ne, napisana skoraj, da bi lahko rekli part 2, ne, če bi bili kakšni Pink Floydi okrog tega kroga zbrani. Ne. Otto Pestner.
4: Res je v njegovem značilnem slogu in melodiki.
3: Kaj bi lahko povedali o Otto Pestnerju?
5: Ja, seveda, Otto je veteran, sodi med najpomembnejše imena slovenske zabavne glasbe. Prve posnetke je naredil že pri rosnih 12 letih. Leta 71 je zmagal na slovenski popevki. V več kot 50 leti dolgi glasbeni karieri je izdal preko 45 studijskih albumov, bil je član in umetniški vodja New Swing kvarteta, ki ga tudi vsi dobro poznamo. In seveda sodeloval je tudi s številnimi svetovnimi glasbeniki, med njimi z B.B. Kingom, Bobbyjem McFerrinom in Golden Gate kvartetom.
3: Bo še Anika nekaj povedala o to, ampak še prej, Matej, ti. Da, sem se dolžen nek par koordinačev.
4: Res je. Torej, Oto Pestnerov pesmi Naj morje naju ljubi, glasbo je napisal sam in pa besedilo Darja Furek in tudi aranžma je napisal Oto Pestner sam.
6: Oto je še eden izmed redkih, ki me kliče Tamala. To je prva stvar, drugače pa Oto je moj idol. Jaz bom takšna, ko bom kot Oto, ko bom velika in kot Janez Bončina Benč. Nekaj mi je prišlo na misel in sicer njegova pesem je Naj morje naju ljubi, kadar ogni dogorijo.
3: Ja, torej, legenda, ne, že zmagovalec praktično festivala Melodije more in sonca. Andrej ima še pribeleženo, kaj vse bo prejel kot na, za nagrado ob Porscheju.
6: Povedal vse nagrade, da...
3: To že gre v eter. Tako da, dajmo poslušati. Ne, ni še. Lahko kar.
5: Jano, ko sva dejala, zmagal je dvakrat na Melodijah Morja in Sonca leta 79 skladbo Tople julijske noči in leta...
3: To je bila druga edicija, ne?
5: Tako, in leta 80 z Melodijami Morja, Sonca in Morja, ki sta jo zapela Zmaj do petan.
3: Uh-huh. En avtor potem... skladbe, vrniva se na najeno obalo, ja. Pa tudi skladbe Naceta Junkera, Slovenski mornark, je bila ena taka samosvojitvena skladba. Ampak za tokrat, ne, za napovabilo, ki se je odzval skladbo Naj morje naju ljubi, v eter prihaja Oto Pestner.
7: Tradicije MMS-a in moram reči, da se tudi jaz zdaj počutim zelo romantično.
8: O, lepo in na odru je že Oto Pestner in Naj morje naju ljubi. Yeah.

0: Tento morje, ki ljubi in mi ljubimo Ota Pestnerja. Še enkrat čestitke za rojstni dan, čestitke za vse uspehe in res bil si na vseh možnih festivalih in mogoče bi te vprašala, Oto, zakaj je pomembno, da taki festivali, kot so Melodije, More in Sonca, še vedno obstajajo?
1: Ja, odgovor ni težak. Zaradi take publike, kot je nocoj tukaj.
0: Torej se vedno splača priti nazaj.
1: Jaz se s tem strinjam, upam pa vseeno, da bi tale naš obstoječi festival privabil nazaj še kakšnega prominentnega, kot smo ga v Sloveniji imeli, na primer Slovensko popevko.
0: Ker potrebujemo glasbo in jo tudi ljubimo. Se strinjamo vsi, tudi naša publika. Oto, zdaj pa košček a cappella iz te pesmi, kaj bo zapel?
1: Ja, po mojem bo tole najlažje. Naj morje naju ljubi, ko te ljubim jaz. Naj ostanejo po ljubi, spomin na morje, na tvoj mili glas.
0: Gospe in gospodje, tu je bil Oto Pester.
2: Da, nezamenljivi Pester, Oto glas, zaporedna številka 8, torej naj morje naju ljubi, nič 9, nič 3, 4, nič 8, oziroma zvezdica 303, zvezdica 8, Lojtra in Kliči, če vam je bila skladba Ota Pesterja, naj morje naju ljubi, najbolj všeč in vam je morda tudi naježila kožo.
3: Ja, zaploskala je tudi predsednica, smo videli sedaj med zbranimi. Zaploskala je avtorju glasbe, ki je Oto Pesner, in avtorju besedila, ki je Darja
2: Furek.
3: Ne. Mislim, da je bilo prvotno mišljeno celo, da ne bi jo zapela skupaj v duetoma. Kaj porečemo o nadaljevanju, o minulem poslušanju.
2: O nadaljevanju, da
3: mislim,
2: bodo...
3: Bomo rekli, Oto je praktično že zmagal, to vemo vsi.
2: Da, to vemo vsi.
3: Koga lahko še kaj prepriča?
2: Se bom navezal na te, ki prihajajo, na mlado zasedbo, ki ima morda najbolj zanimivo in nenavadno odrsko postavitev, kot bodo lahko gledalke in gledalci pred televizijskimi spremniki videli. Mi jo lahko samo opišemo, ko bo konec skladbe, da so mlada zasedba, ki je prišla na oder s posebno koreografijo, s posebnim besedilom in zanimivo, kaj ne rečem.
3: Ja, nehvaležna pozicija, ne, ki jo morda celo obrnejo sebi v prid. Seveda govorimo o zasedbi Kauč, deveta po vrsti, skladba z naslovom Dopust. Kaj gremo k tej zasedbi ali ostanemo še malo pri Otu? Anika, dvigne roko.
4: Oto, zdaj prej sem rekla, da sem rekla, da me ne bo noben ocenjeval, zdaj sem pa fauš, ker nisem danes tam, ker Oto je mladenič in je danes tam in mu privoščim to in je moj vzor in tisti, ki so prave legende, so smaragdne legende, kot je naša voda in peli bodo zavedno. Naslednji so pa Kauč Dopust, zdaj Dopust na Kauču si ne želim, ampak poglejmo, kaj bo.
5: Ja, sicer so singli Tvoj papagaj, komaj čakam, da zaspiš in usedi se z mano, bili izbrani za pesem tedna na Radio Koper in popevku tedna na Valu 202. Hkrati so pa se uvrstili med najbolj predvajane izvajalce leta.
2: Avtor glasbe Matej Mittendorfer, avtor besedila Matej Mittendorfer in Tine Farkaš.

0: skupina Kauč, takole. In navdušen auditorij, moram vprašati, a ste tudi sicer v bendu taki varčni dopustniki?
1: Mislim, definitivno, še posebej Žan, on je kar šparoven človek.
0: Zelo, se pravi, če slučajno zmagate, kam bi pa res si želeli iti na dopust? Hm.
1: Ja, prvo na ene škampe, pol pa bomo videli, kaj bo odločila.
0: A tako, torej samo da so škampi, sicer pa se vam zdi humor pomembna sestavina vaše glasbe?
1: To pa vsekakor.
0: To smo pa zdajle videli in zdaj ne vem, kdo bo zapel ta poslovilni vers.
1: Na ene dobre škampe bova šla, ja samo jaz in ti mi dva.
0: Dobro, hvala lepa, Kauč.
2: Zasedba Kauč, skladbo Dopust, če so vam bili všeč, torej nič 9 nič, 3 4 nič 9 oziroma zvezdica 303 zvezdica 9 Lojtra in pritisnete kliči.
3: Matej Mittendorfer, smo rekli, da je avtor glasbe, oče mu je tudi zaploskal med poslušalci portoroškega auditorija, smo ga videli tako kadriranega, sicer pa bend, ki nekako, bomo rekli, korenini v dekanih, ne, iz skupine Nevermind, ne, ne povemo, da Nevermind je plošča skupine Rolling Stones, ne. Nirvana. Svemo, kam fantje, oziroma v katerem grmu zajc tiči. Ne? Sklada za zlobom Dopust, občinstvo v Portorožu jo je z navdušenjem sprejelo, zdaj pa prihaja na odr portoroškega auditorija Maradona, oziroma Gal Giurin.
4: Ja, seveda en najplodovitejših slovenskih glasbenikov, ki slovensko glasbo uspešno postavlja tudi na mednarodni zemljevid. Izdal je 24 albumov, prijavljenih ima preko 600 avtorskih del, kot producent in soavtor pa se podpisuje pod več kot 50 albumov. No, naj spomnimo, leta 2021 se je na MMS prijavil skupaj z Manco Fekonjo in skladbo, zapela sta seveda skladbo Zvezda, letos na festivalu prepeva solo, danes, kot smo že dejali, se bo predstavil skladbo Pred vetrom in dežjem.
2: Avtor glasbe in besedila je seveda sam, Gal Giurin.
3: Pred vetrom in dežjem, te pesmi nisem zrl na njegovem albumu, omenjaš, da je aktiven tudi v tujini, ne, včeraj mi je postregel z albumom v angleščini, z angleškimi pesmimi. Ne. Je pa v bistvu ena taka res kantavtorska ta pesem, ne. Mogoče smo ga vajeni tudi z drugačnimi glasbenimi izrazi, zgrajeno okrog enega motiva in z enim takim besedilom pred vetrom in dežjem. Torej, Gal Giurin, bom slišal še, kaj imata Lorela in Marja zapovedati pred njegovim nastopom.
0: Čisto drugače. Morje brez vetra je tako ali tako dolgočasno, čudno in tudi poletje brez dežja je žalostno, je žejno in veter in dež sta sili, ki jo nujno potrebujemo, da se nekaj premakne.
5: In tako je in zdaj se bo premaknil naš oder, saj prihaja on svojo skladbo, ki bo premaknila naše romantične duše. Gal Giurin.

0: Gal Djurin, kako lepa prispodoba, sidro. Včasih ga v življenju spustimo ne zato, da bi se ustavili, ampak zato, da bi morda našli najbolj pristno in najbolj pravo verzijo sebe. Pa me zanima, kaj je tvoje sidro v življenju?
1: Ja, glasba sigurno, ljubezen sigurno. Jaz pa mislim, da je treba omeniti še eno sidro, draga publika, in to so medčloveški odnosi. Ker v tem super težkem času, ki je že...
0: Izvolite!
1: Ne, res, zaradi tega, ker... Povejte mi, kaj nam pa ostane drugega kot to, da srečamo nekoga in da eni drugi varujemo pred vetrom in dežjem? Ha?
0: Točno to in sidro v življenju so lahko tudi majhne stvari, ki se nam po poti zgodijo. Ne vem, če je talih majhna zate ali ne, ampak slišala sem, da so ti podarili legendarno akustično kitaro Oliverja Dragojeviča in danes je na njej igral kitarist MMS benda Janez Skaza. Kako lepo darilo, Gal. Wow.
1: Evo jo, ime je Olika.
0: Kako?
1: Olika.
0: Olika.
1: Olika, ja.
0: Gal, zdaj pa potrebujem še košček a cappella iz svoje pesmi, kaj nam bo zapel?

0: Ga odžurim pred vetrom in držem, če vas je skladba nagovorila, nič 9, nič 3, 4, 1, nič. In pa zvezdica 303, zvezdica 10 Lojtra kliči. Tako imamo čas, da ponovimo sedaj vse številke in vse izvajalce od začetka. Skratka, prvi so se predstavili nocoj Il Divi, skladbo Morje in mi, številka nič 9, nič 3, 4, nič 1 oziroma zvezdica 303, zvezdica 1 Lojtra kliči. Kot drugi je bil na vrsti Gašper Riffel v pesmi Naj ne bo hladno, nič 9, nič 3, 4, nič 2 oziroma zvezdica 303, zvezdica 2 Lojtra. Kot tretja se je predstavila Ana, reci, da imaš me rad, nič 9, nič 3, 4, nič 3 oziroma zvezdica 303, zvezdica 3 Lojtra kliči. Kot četrti so bili Poveri Mabeli, Mileno Vecento se Tantoto, nič 9, nič 3, 4, nič 4, zvezdica 303, zvezdica 4 Lojtra kliči. Kot peti bil Baladero v skladbi Za naju, nič 9, nič 3, 4, nič 5 oziroma zvezdica 303, zvezdica 5 Lojtra kliči. Šesta sta se predstavila v duetu Kiki Fly in Maja Prašnikar v skladbi Spomin poletnih dni, nič 9, nič 3, 4, nič 6 oziroma zvezdica 303, zvezdica 6 Lojtra. Sedmi je bil domačin Leon Kozlar Luigi, skladbi na repeat, nič 9, nič 3, 4, nič 7 oziroma zvezdica 303, zvezdica 7 Lojtra. Osmi se je predstavil Oto Pestner, Naj morje naj ljubi, številka nič 9, nič 3, 4, nič 8 oziroma zvezdica 303, zvezdica 8 Lojtra. Kot deveti so bili Mladi v zasedbi Couch skladbo Dopust, nič 9, nič 3, 4, nič 9, zvezdica 303, zvezdica 9 Lojtra. In kot zadnji v tem sklopu se je predstavil Gao Džurin v skladbi Pred vetrom in dežjem, številka nič 9, nič 3, 4, 10 zvezdica 303, zvezdica 10 Lojtra in pritisnite kliči.
1: Andrej, bi kaj povedali o Gao Džurinu?
2: Ja, pravzaprav me je malo presenetilo, ne, ko sem videl, da Gao igra ustno harmoniko, ne, delovalo je mogoče malo nostalgično, pa tudi mogoče malo nenavadno za MMS. Kaj mislite?
1: V bistvu vsekakor je en zvok, ki ni tako prezenten zadnje čase nekako tudi v svetovni produkciji z orlicami, ne? Pa gre pa za en tak res tradicionalen kantavtorski inštrument, ne? Tako da...
0: Mogoče ta občutek, da smo nekje doma, to je ta domačnost, ki zazveni potem na MMS-u z ustno harmoniko.
1: Da se malo zbliža, ne, se to je tudi...
0: Res je, kot je njegov namen te pesmi.
1: Ja. Anika...
3: Gala imam zelo rada, zelo ga spoštujem, sva sodelovala veliko krat in ustna harmonika, spoh in sem mislila, da je kakšen večji instrument. Vse, kar naredi, je široko, vse, kar naredi, je srca. Zdaj, poslušalci bodo mislili, da danes res samo hvalim in da ste me pritisnili ob zid, da moram samo hvaliti. Ampak do zdaj sem jaz ponosna na današnji festival in raznolikost, ki jo omenja Andrej danes toliko krat, da je dobrodošla, meni so včasih mi rečejo, da sem mineštra, ker toliko stvari različnih delam. Ampak zvrst glasbe si ti. Zvrst glasbe je glasbenik in podlaga, ki je ob njegovi skladbi, ni pomembna. Spet sem čutila, da Gal je Gal in vse skladbe so mi do danes...
1: Gal.
3: Gal, joj, Gal, oprosti še enkrat. Vedno me krega. Gal Giorin, tudi super. Kar tako naprej gremo.
1: Mi imamo en, se lahko razpasemo tle v studiju, ker po televiziji so reklame, ne, tako da imamo čas še kaj povedati. Matej, včeraj sem te videl navdušenega malo nad temi kauč. Presenečenega bolj mogoče kot
0: bolj presenečenega, zato ker jaz vedno tisti, ki morda malce sledijo moje delo in to vedno zagovarjam mlado moč in se mi zdi, da moramo spodbujati mlade, da bodo ustvarjali dobro glasbo, ker drugače bomo izgubili neko kvalitetno, popularno glasbo, ki se mi zdi, da se izgublja med mladimi, ampak zame so mladi, so naša prihodnost in to je meni tisto, kar šteje zaradi tega, ker razmišljajo neobremenjeno.
3: Naj nekaj povem. Dragi naš Matej je tudi tisti, ki zelo mlade podpira in otroke zelo lepo vodi. Tudi na Radiu Sloveniji začel s temi violinčki in z našimi lepimi albumi, ki smo jih skupaj sem tudi soustvarjala. In pomembno je, da mlade vodiš po pravi poti, tako da se zaljubijo v glasbo, da imajo comfort zone, ne da jim daješ preveč težke stvari, pa vendar obenem veš, da otroci, za otroke se ne dela lahke skladbe, lepe pa se dela in kvalitetne, tako da bravo Matej še za to.
0: Res je, vse, kar si povedala, je res. Za otroke, če lahko še povem to, pa vedno je tisto, kar, da se mora otrok za vsako pesmijo nekaj, naučiti nekaj novega.
1: Ko je bila Anika Mičkena, ne?
3: Hvala.
1: je znala zapeti tudi eno pesem, ki se spomniš, katero. Tisto, recimo, ena asociacija na tega, ki sedaj prihaja na odr. Ne? Ime mu je Daniel Popovič. Se spomniš te pesmi, kakšne njegove?
3: Julie?
0: Absolutno.
3: Julie, seveda se spomnim, sem imela tudi kaseto.
1: Mario pravi, da je težko zapeti. Dej še enkrat, da slišimo, če res to
3: Julie, naj še Matej proba.
0: Treba je s falzetom.
3: Hvala, Matej. Ja, pa če ga nimaš?
0: Ga imaš, ampak ga je treba drugače uporabiti.
3: Sem šla svojo interpretacijo. Glavno, Julie je bila ena najljubših, pa tudi bele tenisice.
1: Nekdo zna plesati celo tisto koreografijo, ampak pustimo tega, po radiju ne moramo tega prezentirati. Andrej, ti si kar nekaj spisal, mislim, kar nekaj materijala tle in tudi nekaj istočnic imamo za Danielov nastop. Ne?
2: Ja, res je, res je.
1: Presenečenje, vsekakor. Ne?
2: Zagotovo, ne? Seveda Daniel Popovič je akademski glasbenik, skladatelj, tekstopisec, pevec, aranžer in producent, ki je na glasbeni sceni prisoten že več kot pol stoletja in se mogoče v tem primero lahko kosa tudi z Otom Pesnerjem. Seveda, prej smo omenili nepozabno, Julie leta 83 na Euroviziji v Münchnu je nastopil kot predstavnik takratne Jugoslavije. Kaj še lahko rečemo? No, album Bio sam najvan leta 83 je bil prodan več kot 700 tisočih izvodih.
1: Naredimo eno piko pri tem prodaji tega albuma. Dajmo povedati, recimo, če se umestimo v čas, ne? Takrat je Michael Jackson izdal svoj Thriller in ga prodal v 22 milijonov izvodih, recimo globalno po celem svetu. Daniel je milijon, so takrat govorili, da je prebil celo milijon te svoje plošče, Bio sam najvan, zgolj na teritoriju Jugoslavije.
0: Kar je svoj vrstnen fenomen, vprašamo se danes,
1: fenomen.
0: Kdo to sploh, komu to uspe.
1: In zanimivost, recimo tudi glede njegove, jaz se pač spomnim, ker sem vredno vam je mogoče kdo to pripovedoval, Anika je mogoče tudi to doživ. Ampak on je bil praktično, kar se tega nastopa na Euroviziji, prvi vse do zadnjega glasovanja. In zadnja je glasovala Jugoslavija in seveda pošteno dajala vsem njegovim konkurentom točke, tako da je na koncu postal četrti. Ne? Če bi malo taktizirali, bi bil celo lahko prvi zmagovalec.
3: Veš, kaj je razlog, da se ne prodaja več tako? Zato, ker glasba mora biti otipljiva, izdelek mora biti otipljiv. Jaz sem vedno tega mnenja, da ko sem prijela tiste prve LP plošče v roko in jih gledala med tem, ki sem jih poslušala, imela CD-je, jaz pravim, da glasba mora biti otipljiva.
1: Je bil pa on tiste svoje dni en tak jugoslovanski oziroma balkanski Shaken Stevens, po svoje fenomen tudi v tem smislu, da je nastopal za črnogorski studio, ne, takrat na tistem izboru. Ne. Prav kot dobeseden outsider, bil je zadnji na sporedu in zmagal, presenetil praktično vse. Ampak dej, zdaj moramo iti njegovi skladbi. Skladba z naslovom Sogno d'amore na MMS je prišla v hrvaščini, na kar so jo poitaljančili. Poitaljančil jo je Piero Pozzecco, sicer avtor Daniel Popovič, Sogno d'amore.

0: Hvala, grazie. Tanto.
1: Daniel Popovič, Sogno d'amore. Jaz bi lahko rekla, da Daniel ljubi izzive, kaj ti danes v italijanščini vem, da to ni tvoj jezik. Torej, zakaj si se odločil za italijanščino?
2: To je res, da ni moj jezik, moja mama je Belgijka. V spomeni na mojo mamo, tudi vemo, da vse, kaj izvira lepega, arhitektura, umetnost, slikarstvo, glasba in vse ostalo izvira iz Italije, iz poštovanja do italijanskog jezika i seveda do svih Italijanov koji su tle, u manjini do duše kažu, ali iz poštovanja do svih njih. Dakle, moramo se voliti, ljubiti, poštivati, granice ne postoje.
1: Kaj dodati? Ljubezen danes res zmaga. Res. In se strinjam. Daniel, košček iz svoje pesmi, kaj nam boš pel a cappella?
2: Io ti amo e cantar l'amore se la sola donna che amerei tu non mi basti e tanto mi manchi ma rimane il sogno d'amor. Moram se šparati.
1: Sogno d'amore.
3: Torej, Daniel Popovič, skladbo Sogno d'amore, nič 9 nič, 3 4 1 1 oziroma zvezdica 303 zvezdica 11 lojtra.
4: Avtor glasbe sam Daniel Popovič, verjetno je tudi besedilo v hrvaščini napisal, ne, glede na to, da ga je posvetil svoji mami oziroma izhaja celotna zgodba nekako materi posvečena, ampak za MMS je besedilo prispeval Pietro Pačeko, v bistvu glasbenik obalni član legendarnih faraonov in mislim, da mu je še kar lepo zneslo. Andrej, se strinjaš?
5: Ja, zagotovo, sicer pa te napake mogoče ki jih slišimo, ne, tu pa tam, to se zgodi pri živi glasbi in je to normalno. Ne. Prej smo govorili o umetni inteligenci, kjer bi bilo vse BP, ne, ampak mislim, da je prav zaprav čar žive glasbe oziroma tudi na festivala Melodij morja in sonca, da gre to v živo.
4: 11 smo jih slišali doslej, od teh 11 zgolj eno, za katero vemo, da je nagrajena in to je bil Oto Pesman kot 8, torej v bližnji prihodnosti, v nadaljevanju nas čakata še dva nagrajenca, to je zasedba Runner kot obet, kot prihodnost festivala Melodije morja in sonca in pa Drago Mislej Mef kot avtor. No, sedaj naslednja pa je Eva Kovačič, Dve naravi, je naslov skladbe, ki jo bomo slišali. Eva Kovačič je taka zelo markantna, zelo taka odločna pevka, ne, in dobra interpretka, vsaj po tistem, kar sem slišal včeraj. Ne, tako da.
5: Ja, sicer pa je Eva Kovačič tudi članica zasedbe Vražji muzikanti, z glasbo se ukvarja od otroštva, svoje prve izkušnje je pridobivala v cerkvenem pevskem zboru, pozneje v mladinskem, uspešno zaključila srednjo glasbeno šolo, seveda nadaljevala študijem viole na akademiji in se dodatno izobraževala na področju jazz petja.
4: No, enega izobraženega glasbenika ima pravkar ob sebi Lorela, dajmo slišati, Gregor Ravnik je tudi, bom rekel, taka figura MMS-ovska.
6: Z vsemi Slovenci,
1: Štajerci.
6: Dobro, z vsemi. In vesel sem, da je tako poln auditorij in vedno je MMS tako lepo obiskan in naj bo še tako naprej.
1: Tako je in super, da imamo to mediteransko sproščenost. Gregor, najlepša hvala in še en aplavz. Hvala ti. Grem dol, da ne bo Mario ljubosumen.
4: Gremo, torej, Eva Kovačič je tista, ki bo sedaj nastopila. Andrej, sem te mogoče kaj prekinu pri tej njeni glasbeni biografiji. Praviš torej Vražji muzikanti, ne? To je čisto drugi žanr.
5: Ja, pa bomo videli, kako se bo danes odrezala. Pravzaprav gre za žanrsko čisto drugo zvrst.
4: Matej, si pri stvari ti, včeraj, kako si doživel to njeno ekzibicijo na festivalski generalki?
7: Izjemno moč.
4: Prepričljiva, ne?
7: Prepričljiva, izjemno stabilen, kar zelo močan vokal, zelo, zelo prepričljiva, to moram reči.
4: tudi ena od potencialnih, mogoče zdaj, ni več nagrade za interpretacijo, ne? Ampak...
3: Kar je svojevrstna škoda.
4: Ja. Zagotovo bi bila ena od glavnih pretendentk za tole. Torej, prihajamo v bistvu iz tek tokratnega festivala, zamujamo, ne, smo kar rekli, tradicionalno.
5: Zamujamo.
4: Zamujamo in to je pač temu tako, to je il bello della diretta, bi rekli Italijani, tisto najlepše, kar lahko doživimo ob takih neposrednih prenosih, še posebej, če so vezani na televizijo. Recimo lani, ne lani, včeraj se je generalka začela pol ure pozneje od napovedanega časa. Mislim, da na San Remo bi že padale glave, če bi se to dogajalo.
5: No, 20 minut zamude je pa pravzaprav zelo dober rezultat, ne glede na včerajšnjo vajo.
4: Bi še kaj pokomentirali nastop Danijela Popoviča morda?
3: Da je morda skladba zelo kompaktno zastavljena, aranžmajsko zelo dobro, z dobrimi spremljevalnimi vokali. Morda pa vokal Danijela Popoviča ni tisto, kar bi morda lahko pričakovali, no, na žalost.
4: Zato pa, kar se vokala tiče, ne, zagotovo naslednja interpretacija.
5: Ne bo razočarala.
4: Ja, bo nekaj povsem drugega, torej Eva Kovačič in Dve naravi.

0: Hvala lepa.
1: Eva Kovačič, dobro. O, da se ne bo samo Lorela z rifljem objemala. Ja, zdaj lepa, Eva, mislim, da si najboljši naslov za vprašanje, kaj predlagaš naj ljudje po tej skladbi Dve naravi odnesejo seboj, kaj naj si zapomnijo o njej?
0: Da si enostavno upajo biti človek in tudi, če so včasih v stiski ali tavajo v začaranem krogu, naj si upajo narediti korak naprej, korak do površine.
1: O, lepo, sicer pa, ker si pela, o, ja, lahko seveda tudi zaploskate pred mojim vprašanjem. Pela si o dveh naravah. Katera tvoja narava je zdaj bila tukaj na odru MMS-a?
0: Definitivno tista ta energična, tista ta pozitivna.
1: O, zdaj le bomo izkoristili ta moment, da boš to energijo in pozitivo zapela še poslovilni vers skladbe Dve naravi. Okay. Posluh.

0: Eva Kovačič v skladbi Dve naravi, avtorja glasbe Eva Kovačič in Roman Sarjaš in pa avtorja besedila, avtorici Eva Kovačič in Dragica Šteh. Torej številka 090-3412 oziroma zvezdica 303 zvezdica 12 in lojtra in pritisnete kliči.
1: 12 sklad smo slišali, še dve nas čakata, obe sta že nagrajeni in mogoče boste celo zmagovalni. Eva Kovačič, stična, ne, pa učiteljica glasbe, kaj bi še, kar nekaj podatkov si nanizal, ne?
2: Ja, pravzaprav, ne, njen nastop je, se mi zdi, da je tudi navdušila poslušalce v dvorani, ima takšen močen glas in precej lepo barvo. Ja, kaj bi lahko še dejali o Evi Kovačič? Uspešno je zaključila srednjo glasbeno šolo, nadaljevala študijem viole na akademiji in se dodatno izobraževala na področju jazz petja. No, danes jo poleg bogatih odrskih izkušenj odlikuje tudi igranje violine, viole in klavirja. Drugače pa je Eva učiteljica glasbene umetnosti. Ja, v dveh letih pa je izdala pravzaprav tri avtorske skladbe.
1: Ja, kar...
0: No, če lahko pripomnim, vedno imam nekaj z mlajšo generacijo, pa to se mi zdi, da so danes večinoma vsi glasbeniki, ki se pojavljajo na odrih, imajo končano nekaj let zagotovo, če ne vsaj nižje glasbene šole za njimi, harmonije, solfeggia in teh stvari, ampak se mi zdi, da dostikrat se to znanje, ki ga pridobijo v glasbenih šolah, ne prelije v glasbo, ki jo ustvarja. Ne? To pa je tisto, kar je. Zato imamo potem vse preveč, kar govorim nasploh, ne govorim zdaj za ravno za to skladbo, ampak vse to znanje, potem imamo vse prevečkrat enostavne, harmonske strukture, melodične linije, morda si ne upajo več. To je tisto. Upajte si več.
1: V bistvu, to je tudi posledica tega, da imamo kot država

0: smo tudi podedovali praktično sporedno glasbeni sistem, ne, ki je tretiran isto kot neko obvezno izobraževanje, na nek način brezplačno, tudi skoraj da v veliki meri skoraj da brezplačno tudi to glasbeno izobraževanje. Ogromno je res izobraženih glasbenikov v Sloveniji, mogoče pa res ne pride do zlivanja tistih, ki imajo tisti, bom rekel, naravni talent in tisti, ki imajo veščino pridobljeno s tem, z izobrazbo.
1: Res je, morda se vse prevečkrat potem pojavlja to, ta trivialnost v glasbi, ker delamo na varni strani, ne upamo si pa preseči tega, da bi stopili v spredje in naredili nekaj novega, drugačnega, tisto, kar dejansko čutimo v glasbi.
0: Je pa stopila v studio Anika Horvat in se taktično izognila komentiranju kolegice Eve Kovačič, ki je 12. zapored, kot 12. zapored in stopila na festivalu MMS. No, boš hvalila?
2: Seveda bom hvala. Jaz vedno pravim, da gledamo vedno festivale tako, kot da je vsak pevec otrok svoje mame. In če ne moremo pohvaliti, niti ne kritiziramo, oziroma gledamo takrat, ko nas res nekaj premakne v srcu.
0: Eva Kovačič.
2: Bravo, Eva.
0: Vena, ra, vi, to smo, Runner in valovi, torej 13.

0: najlepša hvala. Skupina Runner in Valovi in Neli, čudovita, je tukaj ob meni. Moram reči, da v življenju so vedno valovi, kot usponi in padci, ampak včasih je tako, da ko pride kakšen velik val, pa se nekaj novega naučiš. Torej za vas, za skupino, kaj so pravzaprav valovi? So strast, so spomin, ljubezen?
1: Definitivno kot band so vedno usponi in padci, kot so vedno v življenju. Ko si v bandu, je to vse vedno bolj in bolj lažje. Tako da jaz bi rekla, da je ta komad napisan prvotno iz ljubezni, ki jo imamo mi v bandu in pa na koncu koncev za vas. Hvala.
0: In spet ta ljubezen. Res je rdeča nit našega festivala, kar je izredno lepo. Neli, prosim, košček a cappella.

0: Sofi. Hvala.
1: Neni, najlepša hvala.
2: Torej, skupina Runner v skladbi Valovi, avtori glasbe in besedila so člani zasedbe Sami, številka 090 3413 oziroma zvezdica 303 zvezdica 13 Lojtra in Kliči. To je torej predzadnja pesem nocojšnjega festivala.
3: Razbijemo vrstni red. Anika, boš povedala kaj o interpretaciji te skladbe?
4: O interpretaciji na splošno. Nisem tukaj danes, da
3: sodim. Na vprašanje.
4: Ja, nisem tukaj danes, da sodim. Kot sem povedala, tudi ta pesem je bila zelo všeč.
3: Kot si povedala, to, tukaj si da hvališ. Ne?
4: Ja, in nisem v žiri za interpretacijo, tam bi potem naskrito kaj povedala. Interpretacija, lahko še enkrat ponovim, kaj zame je, da občutim, da govoriš zgodbo z glasbo. Ampak tudi ta punca mi je bila všeč. Čakajmo naprej.
2: To je bistvo, Anika, da poveš zgodbo.
4: Ja.
2: Točno to.
5: Ja, in marsikdo danes ne zna povedati zgodbe, kot bi jo bilo potrebno. No? Runner so v 3 letih obstoja postali ena najbolj prepoznavnih, prodajanih in vznemirljivih skupin novega vala slovenske glasbene scene. Žanerske omejitve, kot smo videli, jih ne zanimajo z drzno mešanico ritmov in vplivov, gradijo barvit in sodoben glasbeni mozaik, v katerem seveda prepletajo različne žanre, no za seboj pa imajo niz odmevnih in razprodanih nastopov Kinošiška, v glavnem trgu v Mariboru in v jazz klubu Ljubljanskega gradu so že nastopili.
3: Vse lepo, ne? Predvsem pa Runner so že zmagali na festivalu Melodije morja in sonca kot prihodnost. Ne? Tisto. No, in še zadnji zmagovalec nocoj. Odločil se je, da bo vendarle stopil na oder Melodije morja in sonca.
2: Kolikokrat si delil včeraj z mano številko, kolikokrat je on stal na teh odrih tekmovalnih?
3: V bistvu prvič kot interpret, bil pa je neštetokrat posredno.
2: Kot avtor.
3: Kot avtor, ne. Napisal je ogromno, ogromno pesmi. Svega govorimo o Dragom Isteju Mefu, ki si je za interpretacijo avtorske skladbe, se pravi svoje lastne skladbe, privoščil en tak res dober vokal ob sebi, ne, tu, ne samo za spodbudo. Marino Mortensen, izvrstno interpretko, ki jo poznamo tudi kot mogoče članico skupine Laibach, sicer pa res dobra. Drugačna je Le noč je naslov skladbe, ki sedaj prihaja v eter in na oder portoroškega auditorija.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspati. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Mih in Marina, dober večer obima. To je pa bil duet in dialog in navdušenje. Mih, iskreno, kako sta se vidva našla? Odkot ta par, ta duet? Lepo jo je videti, noč narobe z njim. Ja.
1: Jaz mislim, da ona je severa, njo je prinesel dedek Mraz.
0: In bil, ti si bil zraven?
1: Normalno.
0: Normalno?
1: Jaz sem bil jelen.
0: A, jelen, o, naš jelenček. Dobro, drago misle mi. Marina, jo, midva sva pa čisto skupaj, midva sva pa prav, ko ena elektrarna sva. Ja, ja. Dobro, Marina, včeraj sem videl na vajah, bila si z dojenčkom. Kako mu je ime? August?
2: August Rahim.
0: Ja, koliko je star?
2: 9 mesecev ima.
0: 9 mesecev. In predstavljam si zdaj v duhu te skladbe, drugačna je le noč, da so zdaj tvoje noči drugačne.
2: Ja, nocoj je res drugačna, ker prvič nastopam kot mama. Oh, in on je tukaj, mislim, upam,
0: tukaj.
2: Da spi tukaj.
0: Spi, evo.
2: Backstage.
0: Najmlajši fan.
2: Ja.
0: Ja, sicer pa, povej, kaj manj spiš najbrž po noč?
2: Ne, v redu. Jaz mislim, da spim več kot mef.
0: Mislim, očitno so razumeli prav.
1: Ne, ne, mislim, da, veš kako je, ne? Spanje je v bistvu zapravljanje časa.
0: Tako, in ti se tega držiš v redu. Mi ne bomo zapravljali časa. Kdo bo zapel? Marina? Oba. En spomin na tole skladbo, drugačna je le noč. Izvolite.

0: Marina in Mef.
1: Da, Marina in Mef, drugačna je le noč, avtor glasbe in besedila seveda Mef. To je bila zadnja skladba nocoj, nič, devet, nič, tri, štiri, 14 in pa zvezdica, 303 zvezdica, 14 lojtra in prikličite, pritisnite kliči.
2: Smo pa še do konca. Vseh 14 se je zvrstilo.
3: Res je. Na vidiku.
2: Zdaj se šele začne dogajati, zares. Da. Mi upamo, da ne bomo več kot uro tle, ampak se bojim, da...
4: še enkrat v skrajšanem posnetku
2: Anika.
5: Mef je moj prijatelj. Zelo velik že, tudi ko sem bila veliko mlajša, ko je napisal Plimo, ko sva začela in Lahko noč Piran, Mef je napisal najlepša besedila na svetu in Mef je tisti, ki ni meja, ki ni, ki v glasbi ni let in ne glede na to, da je bila ta skladba tudi prelepa in danes vse, sem zelo srečna, da sem ga videla. Marino tudi imam rada, kaj naj rečem, danes je bil en lep festival, z lepo glasbo in z veseljem bi zdaj takoj v avtu do doma poslušala čisto vse. Bravo za vse. In zdaj naj res ta prava zmaga.
1: Če še enkrat povem za glasovanje, za svojega favorita lahko date glas prek mobilnih in stacionarnih telefonov. Številka za glasovanje z obeh telefonov je 090034 in zaporedna dvomestna številka nastopa, torej 01 oziroma do 14 in pa potem im lahko glasujete tudi preko mobilnih telefonov. Vtipkajte zvezdico 303 zvezdico ter zaporedno številko pesmi od 1 do 14 na to lojtro in na to pritisnite tipko kliči.
2: Se bomo potem nekako v nadaljevanju, če bo priložnost in verjetno bo priložnost še enkrat našteli vse
1: seveda.
2: Vse koordinate in tako postavili in tudi opozorili, kdaj se začne in kdaj se konča glasovanje. Ne?
1: Da, in slišali bomo še vse referine tekmovalnih skladb. Torej.
0: Začnimo. 5, 4, 3, 2.
2: Glasovanje se je pravkar začelo, ne? Tako.
1: Da, zdaj.
2: Dio torej refreni tekmovalnih skladb ali show program.
0: So odprte, glasujte, glasujte, mi pa si osvežimo spomin na 14 novih melodij morja in sonca.
2: No, torej slišali bomo vseh 14 refrenov, mogoče je prav, da poslušamo to lepo, potem kakšno rekli še. Da.

0: Drage gledalke, dragi gledalci, medtem ko vi upamo...
1: No, takole, mi bomo tudi našteli, kdo so vsi tekmovalci letošnjih melodij Morja in Sonca, ampak še prej, Anika nas zapušča. Čemu, Anika?
2: Nažalost, ne, to je. Fantje, vi ne veste, kako sem vesela, da sem bila danes lahko del ekipe. Pravi Armando, da sem malo, da sem malo vetra prinesla. Ko sem bila mlajša, me je Lara Baruca klicala Uragan Meri. Še vedno sem to. Ampak Andrej, Matej, Armando, še en Andrej, Janko, lepa hvala, da sem bila lahko del ekipe. Mislim, da če bom še drugo leto z leti, me boste disciplinirali tudi. Ali pa tudi ne. Hvala iskrena in zelo v čast mi je bilo z Andrejem, sva zmenjena, da bomo drugo leto malček izsekov teh vseh hitov tudi v živo zaigrali. Tako sledite nam, Radio Koper, eden in edini.
1: Seveda si vabljena, da prideš tudi in še kaj pošinfamo, potem tako...
2: Ne šinfam, jaz ne šinfam, ker to...
1: Pondeljek, torek, sredo.
2: Ok, dobro, če že nisu ustraješ, pridem. Hvala vsem. Melodije Morja in Sonca naj živijo, lep festival je bil... krasno mi je bilo nocoj in naj zmaga ta prava melodija, ne najboljša. Vsak od nas je eden in edini.
1: Zažvižgaš zmagovalko bodočo.
2: Kako naj jo zažvižgam?
1: Tako, če si...
2: Lahko noč, temne ulice.
1: Lahko noč. Žuli sem mislil. Hvala lepa, Anika, čau, srečno, lepo noč ti želimo in lepe počitnice tvojim otrokom. Andrej, začni.
3: Ja, kot prvi so nastopili Il Divji, skladbo Morje mi. Za podglasbo se podpisuje Goran Šarac in Žiga Šramlj, besedilo pa je tudi prispeval Žiga Šramlj.
1: Drugi, Gašper Rifelj, Naj ne bo hladno, avtor sam, torej kantavtorska zadeva, Gašper Rifelj.
3: Ja, kot tretja je nastopila Ana, skladbo Reci, da imaš me rad, avtori glasbe so Krešimir Tomec, Ana Grdadolnik in Martin Lesjak, pod besedilo pa se podpisuje Ana in Martin Lesjak.
1: Poveri Mabelli, italijanska skupina, skladbo 1978, 1978, avtor glasbe Giancarlo Nisi, avtor besedila Alberto Zeppieri.
3: Ja, kot peti je nastopil Baladero, skladbo za Najo, seveda je Baladero tudi avtor glasbe in besedila.
1: Kiki Fly, Maja in Maja Prašnikar, spomin poletnih dni, Kristjan Crnica, Goran Sarjaš, avtorja glasbe, Kristjan Crnica, avtor besedila, Kristjan Crnica je seveda Kiki Fly.
3: Ja, Lean Kozlar Luigi na repeat, seveda je tudi on avtor glasbe in besedila.
1: Naj morje naj ljubi pod zaporedno številko 8, pesem, ki jo lahko napiše le Oto Pestner.
3: Ja, v dopustu so prepevali zasedba Kauč, Matej Mittendorfer je avtor glasbe, besedila pa Matej Mittendorfer in Tine Farkaš.
1: No, ne se popravim pri Otu, ni sam napisal skladbe, z njim je tudi Darja Furek, avtorica besedila. Sicer pa pod številko 10 Maradona letošnjega nabora popevk za melodijo Morja in Sonca, Gao Džurin, Pred vetrom in dežjem, seveda sam avtor glasbe in besedila.
3: Ja, kot 11. nastopil tudi legenda Daniel Popovič, Songo de Amore. Daniel Popovič se podpisuje pod glasbo, pod besedilo, pa se podpisuje Armando, če mi boš malo pomagal.
1: Pietro Pacheco, oziroma ni Pietro, je Piero Pacheco, Songo de Amore, avtor besedila, seveda Piero Pacheco od Faraonov. Ne? Eva Kovačič, Dve naravi, tak komad, ki... ga je res, ki se je res postavila iza njega, Eva Kovačič kot avtorica glasbe, z njo Roman Sarjaš, Eva Kovačič kot avtorica besedila, z njo pa Dragica Šteh.
3: Ja, kot 13. smo slišali mlado zasedbo Runner, skladbo Valovi, Neli Lalovič, Marko Berda, Dominik Širovnik, Marko Matjašič, Tadej so avtori glasbe, prav tako pa tudi besedila, torej vsi člani zasedbe.
1: Drago Mislej Mef je kot povabljeni avtor in kot nagrajenec napisal skladbo Drugačna je le noč, zapela sta jo z Marino Mortensen. Medtem pa v auditoriju že nastopa Matjaž Kosi kot del šov programa. Matjaž Kosi je bil eden od akterjev disco vala v 80-ih letih in zelo, zelo uspešen tudi v tujini. Dajmo malo poslušati tega...
4: Elektropop.
1: Elektropop. Dajmo malo poslušati njegove produkcije tukaj in ne povemo še, da se je končalo glasovanje, tako da zdaj smo zaključili s temi ciframi in štetje, Matej.
4: Res je.
1: Tako odpneš srajco.
4: Lahko, končno.

0: Pogledamo na uro, nič nismo nazdravili.
1: Polnoč
2: ja.
1: In že minuta.
0: Šov program, prvi del šov programa se je v portoroškem auditoriju iztekl, mi pač tle preživljamo čas v pričakovanju oziroma v pričakovanju razglasitve nagrajenca. Drugi del šov programa, v katerem nastopa Perica, nekli tak obalni. Dobro, prisluhnimo njegovemu nastopu, no mogoče.
3: Zato, ker lani je bil dogovor, da imam 4 minuti nastop, dokler se glasovi štejejo, je rekel Efe, šefe festivala, je rekel 4 minute, mej se rekel ok, rekel gleda boš jaz imel 4 minute stand-upa, se rekel v redu stari, 4 minute bi bilo idealno, se rekel v redu, po moje bo 4,5, na koncu sem imel 10. Ups, ne, ampak leto sem obljubil, da bom spremljal. Ne bom prekoračil 4 minut, ni šans. Prav sem napisal izjavo, sem se podpisal od spodaj, sem nesel na upravno enoto overiti, ker to prevaranti počnemo ponove, ne vem, če veste. Tako je. In velja za vsa področja, na vsakem področju, velja tudi retroaktivno, če te žena dobi, da jo varaš, prav te zasači, hlače gor, direkt na upravno enoto. Nisem hotel, ni bilo namero, ne bom nikoli več žig, evo, rešeno. Melodije more in sonca so festival, ki je prvi kot en večjih festival v Sloveniji eksplicitno prepovedal prevare pri umetni inteligenci, da ne moreš prijaviti komada z umetno inteligenco za glasbo, so rekli, za stand-up ne. Tako da moje fore spisal ChatGPT, zato so šloh. Ne, prav je, da se prepove uporabo umetne inteligence, prav je, da se prepove, treba je ceniti avtorstvo, je tako. Je rekel Jakov Jozinović in z enim komadom dvakrat nafilal Stožice. Ampak eni obvladajo, nimaš kaj, eni obvladajo. Letos nas ni bilo na Eurosongu, kar se mi zdi prav, ker je treba Netanjahuju pokazati sredinec ob vsaki priložnosti. Poleg tega mi ne moremo nekako zmagati. Kje bo Slovenec zmagal na Eurosongu? Klemens Lakonja je dokazal, da ne more če Slovenec zmagati na Eurosongu, stari, ni šans. Tu će se na glavo postaviš. A se spomnite, da se je dejansko postavil. Zanimivo, da po Eurosongu ponovaj tvoja karijera gre gor. Ne, pri Klemu ne bilo. Joker out, Klemens Lakonja. Njega si lahko privočim, ker se poznava. Drugače, jaz Klemnu zavidam v bistvu to sposobnost, da poleg tega, in ne samo njemu, tudi Bizovičarju, tudi Artaču, ko imajo poleg tega so fantastični zabavljači, še možnost, da lahko ta posluh pa vokalne sposobnosti. Jaz tudi rad pojem, by the way. Ampak nočete tega slišati. Ali hočete? Ok, vam nekaj za pojem? Dobro. Evo, da bo še težje tako mat poje ženska v originalu. By the way, marsikdaj tako na karaokah ali na žurki nekdo preseneti, zagrabi mikrofon in la la la in vsi so tako, wow, če ti znaš peti lepo zapoješ, to ni wow, to je duvanje, stari, to je vun metanje, bi rekli na štajerskem, ampak če nimaš nobenega posluha, tako ko jaz, in priješ na slovenski San Remo in zafušaš na polno, na suho, trezen, to pa je pogum, to pa so jajca. A ste redi? Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kje škrati živijo. Ne bodi. To ploskate, da neham. Kdo poje ta komad? Ditka. Kdo pa ga je napisal? Feri Lajnšek. In Feri je legenda slovenskega kulturnega prostora. In Ditka je krasna punca iz Sloven Gradca, ampak mene ta komad malo živcira. Ker punce ste nore, to je verjetno največji hit zadnjih 10 let in kao da je blazno romantičen. Ni tako romantično, če je beba tako zahtevna. To malo pokvari romantiko. Pazi, kaj bi ona vse rada. Prinesi mi rože, odpelji me v goro, pokaži mi zvezdo, zloži mi pesem, a lahko nehaš, lepo prosim. A lahko jaz nekaj zahtevam s tvoje strani. Manj ukazov, če gre. Evo, to. Pa olupko od banančine pužaš u vratih od avta. Evo, te dve stvari. polni šopkov las po kopalnici. Imam tudi jaz zahteve, ok, vred. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo. Tej bebi ni dovolj, da ti greš v cvetličarno in daš 50 evrov za en šopek, kar tudi je boli, če si moški. Ona hoče, da ti plaziš po nekem grmičevju, razumeš? Jebeš ljubezen pred površinski hran, to ni ljubezen. Odpeli me v goro, kje da fakt škrati živijo, stari. Sem bil na Šmarni gori večkrat, nobeni škrato. Imajo prekmorsko gibanico škrato, ni. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom, ta je easy. Kao ditka, ditka je ona gor, evo to. Ta je easy. Zloži mi pesem s bizarnim refrenom. Gate na glavo. Pa dva sviči. A ja, moja mora biti autorska, ne bo šlo. Povabi me u časi u kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cigane. Zdaj pri ciganih bi se lahko malo ostavo, če ne moti. Ti jih pripeljem, ok. Mislim, da vem, na katero demografsko skupino ciljaš, ampak jaz si bom rekel Romi, ok. Ker sem uglajen človek, ker jih spoštujem in ker v nasprotnem primeru nekako voham batine. Ne? Ampak ona reče pripelji cigane, reče romski ben, reče muskontarje, muzičarje, reče katerekoli, kar zjutraj srečam eno skupino, o gospodje, na ključni kar romski, kar za menoj, kako kam pod njeno okno gremo, seveda. A si predstavlja, zjutraj prije gospodje, ja ne vem, zdaj smo gledali malo, bomo čakali da prije na okno, a evo je, čao srce, evo tu smo. Zakaj nima inštrumentov? Ker ne znajo špilati nobenega inštrumenta, zato nisi specificirala, katero podskupino te etnične skupine želiš. Zna pa Jože Švasa, če hoče za Švasa, kaže škrate iz bakra, ali ne vem. Pa Benjamin sprašuje, če žlebove na bajti res rabite. In ko misli, da si odkljuka vse, in robe, in rože, in vse, ona reče, napravi to zmiraj, ma jebi se ti lepo, jaz bom tako drugi. In jaz se kar nekaj cajta spraševal, zakaj si jo, ker ta ženska ne obstaja, Feri si jo je zmislil. Zakaj si jo je zmislil tako zahtevno? In sem prišel do spoznanja, ker za razliko od bebca, ki ga zdaj gledate, Feri razume žensko dušo. Ni dovolj, da se dokaže še enkrat, pa imaš 35 let mir, žal ne bo šlo, stari, to ne deluje tako, vse skozi se boš mogel dokazovati, ampak meni to ne gre. Jaz sem še vedno tam, zakaj mi težiš, dej mi mir, sve ti nisem nič naredil. Ko en petletnik. Ampak ponovaj ljudje znamo ceni stvari takrat, ko jih izgubimo. Je tako. Ba je, da leto zadnjič vodita Lorela in Mario, MMS, jaz upam, da ni res, ker sta po moje v tej vlogi odlična, vrhunska. A se strenjamo? Najlažje je šimfat. Pohvali nam ponovaj, ne grejo zlaka od ust. In ne vem, kako ima rata veo zgledat, kot da sta lik direkt do pusta, stari. Vedno, pogled mene, pogled te podršnjake, ampak eni se starajo ko dobro vino, drugi se staramo ko avokado, tako je. Zdaj, kdo bo leto zmagal, pojma nimam. Lani sem prav stopil do Dareta Kauriča, sem rekel, stari, ti imaš zmagovalni komad. Je rekel, res, sem rekel, res. Potem sem poslušal Ota Pesnera, sem rekel, Dare, tesno bo. In točno tako je bilo. Je tesno bilo in je Dare zmagal. Letos nimam feelinga, moram povedati. Po moje pa nasploh večino nagrad bo pobral MEF. Za najmlajšega izvajalca, najbolj obetavnega izvajalca, najstarejšega, najlepšega. To so njegove besede, majke mi, prej mi je to povedal. To je rekel, da bo fajt za najlepšega med njim in Danielom Popovićem, to mi je rekel. Bomo videli. Čao, Portorož!
0: Tako, to je bil Perica Jerković z njegovim stand-up nastopom v izteku Portoroškega festivala. Sledi na televiziji in reklamen blok. Mi imamo čas, da izpolnimo naše obljube. Obljubili pa smo, da bomo nekaj povedali o umetni inteligenci, ki se je festival Melodije morja in sonca oziroma kakorkoli že zoprstavil. Ne? Andrej, Kisi.
1: Ja, pravzaprav smo slišali, ko sem že prej dejal, ne, tudi kakšna napaka se je prikradla, ampak glede na cel izplen, torej kakšna sekunda gor ali dol, ali mogoče celo pol sekunde, mislim, da takšnega nastopa ne bi smela zmotiti, ne. Ampak seveda, kot sem dejal, pri živi glasbi je to normalno, ampak pravzaprav imam tukaj en pomislek, ne, kako pa pravzaprav vedeti, ne, da je to naredila umetna inteligenca, to se pravi, če umetna inteligenca naredi skladbo, potem pa glasbenik zaigra vse inštrumente, ne, pravzaprav mislim, da je to prav težko ugotoviti, ali obstajajo danes že kakšni drugi algoritmi, ki to prepoznajo, to ne vem, ampak mislim, da ja, napake so del petja, more biti, to je pravzaprav človeško, ne, in to človečnost se mi zdi v tej veliki poplavi umetno generirane glasbe bomo mogoče začeli nekoč tudi pogrešati. Ne? Zato se mi zdi prav, da ohranimo to, torej živost, žive nastope na festivalih in nasploh.
2: No, zdaj, če lahko omenim, da je praktično število različnih harmonskih kombinacij in pa melodičnih postopov je končno, ne da se ga raztegniti. Ne? In mislim, da smo se v teh stoletjih glasbe, od klasične pa se da do popularne glasbe, povedali že marsikaj in marsikaj lahko spominja na nekaj, kar smo že nekje slišali in marsikaj lahko rečemo, aha, to pa je naredila umetna inteligenca, ker se meni zdi tako, ampak ni vedno nujno. No, skratka, kako pa ugotoviti, kaj je to? Andreja Flego, umetniški vodja festivala, pravi, da so uporabili tri različne programe, da so dokazovali, kje se pojavljajo ti vzorci, nekje so celo našli nekaj, ampak ne vem.
0: Mislim, ne vem, kako bi to zdržalo, recimo, če verjetno bo prihajalo do tega, mogoče bodo
2: že
0: koga, bodo koga tudi po nedolžnem
1: obsodili
0: za tole, ne, mu naprtli, da je prišel. Mislim, težko je, ker vendarle se tudi ta umetna inteligenca napada s prakso človeško.
2: Predvsem z ameriško prakso in to se recimo v slovenski glasbi zelo hitro sliši, da so to te ameriški vzorci. To bi se lahko slišalo, recimo, ampak ne vem, kako to dejansko dokazati.
1: Ja, potem imamo je tu še ena nevarnost, pravzaprav, ne, da avtor ustvari glasbo, potem pa umetna inteligenca to aranžira, ne, ali pa recimo doda kakšen inštrument, kakšno linijo in mislim, da je to bo verjetno težje najti, ne, take stvari.
0: Kako pa so druge, recimo, festivalske izkušnje, tako recimo, kar se teh bojev tiče.
2: Bom povzel samo eno zgodbo, s katero smo se pravzaprav kvarjali letos in lani, ko jaz intenzivno spremljam tudi festival San Remo in če se ne motim, umetna inteligenca že pomaga pevcem na San Remo, da jim v realnem času popravlja intonacijo, torej da so vsi v realnem času točni. To je tisti del umetne inteligence, ki pa ne vem, če si ga človeštvo res zasluži, kajti potem je lahko čisto vsak, ki stopi na oder, pevec oziroma pevka in ni več nobenih kriterijev, ni več meril, potem pade vse v vodo in kje smo kot človeštvo tu potem še kreativni. Nekdo je za nekaj, nekdo drug pa za nekaj drugega, ampak potem smo očitno vsi za vse, ali je to res? Mislim, da
0: Andrej, naš tehnik, ki je pridno tla z nami, nas je podučil, da ni treba biti sam Remo že v studiju Hendrik se podobno reči dogaja, če sem prav razumel prej, ne, da uporabo umetne inteligence v izvedbah in tako naprej, ne,
2: da.
0: Pri nekaterih izvajalcih.
2: Mislim, glasbeniki kot taki si pa tega zagotovo ne želimo, ne, oziroma še vedno se ocenjujemo potem, kaj nekdo zmore, ko se ugasnejo mikrofoni, kaj ti zmoreš v akustiki, to pa je tisto, kjer se ti ne moreš skriti za nobeno umetno inteligenco. To pa je tvoje, tam se pa potem vidi, kdo je, kdo pa žal pač ni. In si moramo tudi pogledati v oči pa reči, morda pa ti nisi za to.
0: Če tako preletim ta spisek obljub, ki jih nismo še uspeli odkljukati, ne, zagotovo je omenili smo parkrat nocoj, da je lokalna skupnost tista, ki stoji v festivalu zelo, zelo obstranje, ampak mislim, da bomo mogli sedaj prekiniti ta pogovor in vam ostati dolžni. Namreč začelo se bo odštevati v portoroškem auditoriju, oziroma odštevanje se je že začelo.
4: Nagrado oziroma pesma s priznanjem, s katerim se poklanjamo tudi slovenskemu glasbeniku in idejnemu očetu Melodij morja in sonca. Nagrada se namreč imenuje Nagrada Bertija Rodoška.
5: Podelili jo bodo vrhunski glasbeniki iz našega res čudovitega MMS benda, ki jih vodi Tomi Purič, in sicer bo to zelo posebna in tudi nepredvidljiva nagrada, kjer se ne ve, kateri faktor X je naš bend navdušil. Pustimo se torej, da nas Toni preseneti z obrazložitvijo.
4: Tomi Purič, dober večer.
6: Torej, izjemno čast in zadovoljstvo mi je, da kot vodja MMS benda premierno podelim nagrado Bertija Rodoška na letošnjem festivalu. Tokrat so odločili ritem, pozitivna energija in ščepec lokal patriotizma. Prav to so te vrednote, ki jih želimo na festivalu ohranjati tudi v prihodnosti. Ali, kot pravi njegova pesem, na repeat. Letošnji dobitnik nagrade je gospod Lejan Klozlar Luigi!
5: In nagrajenec dobi skulpturo, šopek in darilni seti Okusi Solin, darilni boni za razvajanje v spa Lepa Vida v Sečoveljskih solinah, ki jih podarjajo Soline, pridelava Solin.
4: Naj poveva, da so vse skulpture današnje nagrajence v delo mojstrov steklarne Rogaška.
5: Tako je.
4: Aplavz.

0: Sledi podelitev treh posebnih nagrad MMS-a. Vse nagrade podeli direktor auditorija Portorož.
1: Zmagovalce, tukaj v studiu sva ga z Matejem uganila dobesedno. Ne?
2: Napovedala.
1: Potiho sicer, ne? Ampak stavila so se in stavila pravilno. Leon Kozlar Luigi je prvi prejemnik nagrade v zgodovini Melodij morja in sonca, nagrade Bertija Rodoška. To je nagrada, ki jo podeljuje MMS band, ne? Se pravi glasbeniki in tudi nekaj, po moje, šteje in Luigi vsekakor zagotovo ena spodbuda. Sedaj se bodo zvrstili trije nagrajenci, ki smo jih že skozi večer omenjali. Mogoče je prav, da tudi prisluhnemo kakšni utemeljitvi.
0: Nagrajenci skupine Runner prejmejo skulpturo Steklarne Rogaška, šopek in darilni boni za vikend paket za vso skupino spremljevalci v hotelu Histrion na Bernardinu, ki je del skupine Sava Hotel Sin Resort.
3: Čestitke, šopek čaka in aplavz seveda za skupino Runner. Bravo! Hvala lepa, takole. In druga nagrada?
0: MMS avtor, ki jo prejme povabljeni večkrat nagrajeni ali zmagovalni avtor iz prejme povabljeni večkrat nagrajeni ali zmagovalni avtor iz preteklosti festivala.

0: Kulturo že ima Šopek, darilni bon za večdnevno razvajanje za dve osebi v hotelu Piran, ki je del skupine Eurotas hoteli in želi nekaj povedati.
1: Ja, bi moral povedati eno stvar. Dejte en aplavz. Delal sem auditorija, delal sem RTV-ja, vsem oni, ki so tukaj štiri, ne, pet dni so bili cele dneve tukaj in so zrihtali ta festival. To so, res, nam je bilo vsega preveč, njim je bilo pa 14 preveč. Ne? Hvala.
0: Hvala tudi za te besede. Tretja nagrada.
2: MMS legenda, ki jo prejme povabljeni izvajalec zaradi svojega preteklega uspeha ob udeležbi na festivalu ali pa v letih zatem. In nagrado dobi Oto Pestner.
0: Oto Pestner je seveda stari znanec festivala, dvakrat je zmagal s skladbama Tople julijske noči in melodije Sonca in morja, tudi sam je avtor obeh, pa avtor še dveh zmagovalnih skladb, Vrniva se na najno obalo in Slovenski mornar. Vse to je prispeval Oto Pestner.
2: In nagrajenec prejme skulpturo Šopek, darilni bon za večdnevni oddih v Adriatic Istria resortu. Seveda čestitke nagrajencu in tudi hvala gospodu direktorju. Hvala.
0: Hvala, Oto, čestitke.
2: Hvala, Oto.
0: In sledi podelitev nagrade strokovne žirije za najobetavnejšega izvajalca oziroma avtorja. Nagrada se imenuje nagrada Danila Kocijančiča. In povej, kdo je bil letos v strokovni žiriji?
2: V strokovni žiriji, seveda. Strokovno žirijo festivala MMS 2026 so sestavljali gospa Klavdija Kopina, predstavnica RTV Slovenija, Ferruccio Crevatin, predstavnik auditorija Portorož, Portoroze in občine Piran in Kevin Koradin, predstavnik združenja SAZAS.
0: In vsi prihajajo na oder, to je strokovna žirija letošnjega festivala. Tako dober je. Večer.
2: Dober večer vsem trem.
0: In seveda predajava besedo, oni imajo odgovor, kam gre nagrada Danila Kocijančiča.
3: Hvala, Mario. Dober večer vsem. Kaj naj rečemo? V bistvu s takšnim potencialom, kot ga ima slovenska avtorska glasba, mislim, da res ne rabimo skrbeti za prihodnost slovenske glasbe. Kaj praviš, Klavdija?
4: Se strinjam s tabo, Kevin.
3: Danes bomo v bistvu podelili nagrado Danila Kocijančiča. Boš povedala ti komu?
4: Za najbolj obetavnega avtorja in izvajalca.
3: No in dobil je bo nekdo, ki ima sodoben zvok, deluje usklajeno na odru in glede na njihova mlada leta so že kar prekaljeni avtori. Ampak predno predamo nagrado, bo spregovoril še kolega Ferruccio iz Radija Kabodistrija. Ti pasil mikrofono.
5: Grazie Kevin, io sono estremamente felice di aver preso parte a questo meraviglioso evento, ma sarò ancora più felice domani quando il nostro direttore artistico e amico Andrea F. Inizierà a camminare per dare un'impronta, un afflato internazionale a questo festival. Complimenti e grazie. A te Claudia.
2: Hvala vsem, jaz bom samo na kratko prevedla, Ferruccio pravi, da je zelo zadovoljen in še bolj zadovoljen bo jutri, ko se bo ta festival prelevil v bistvu v mednarodni festival s mednarodno glasbo, torej bomo vsi poslušali povsod.
4: In nagrado prejmejo Runner.
2: Runner torej prejme za nagrado skulpturo Šopek, denarno nagrado Združenja SAZAS, ki je tudi partner MMS-a v višini 2000 evrov in nastop uživo v eni izmed koncertnih radijskih oddaj Radia Koper, skupaj z audioposnetkom omenjenega nastopa in pravicami uporabe oziroma izdaje letega.
0: Čestitke in tukaj je odlomek skladbe skupine Runner.

0: In zdaj še zadnja, seveda najpomembnejša nagrada, verjamem, da jo vsi nestrpno čakamo.
1: Ja, ampak pot do nje je zmeraj vijugasta in seveda zanimiva je napeta. Zmagovalna skladba, ki bo prejela veliko nagrado 45. festivala Melodija morja in sonca, bo tista, ki bo imela najvišji končni seštevek 4 glasovanj. In vsako glasovanje seveda predstavlja četrtino končne ocene.
0: Torej gre za seštevek glasov, strokovne žirije, glasovanja izbranih radijskih postaj, glasovanja vas, spoštovano občinstvo v auditoriju in vašega telefonskega glasovanja, drage gledalke, gledalci, poslušalke in poslušalci.
1: In kako bomo to izvedli, naj poveva, glasovi se bodo pretvorili v točke od 1 do 7 najprej. V paketu in na to bomo še dodali 8, 10 in 12 točk za najboljšo pesem po mnenju vsakega omenjenega glasovanja.
0: Tako je, točke od 1 do 7 se bodo samodejno izpisale na naši grafični tablici in potem bova prebrala še najvišje 3 ocene. Torej, začenjamo kar z vami, spoštovano občinstvo v auditoriju. Pogledali bomo, kako ste glasovali, torej najprej točke.
1: Tako, začnemo in čakamo na točke od 1 do 7.
0: Poglejmo, kako se je odločilo občinstvo.
1: To
0: in tukaj prihajajo
1: točke.
0: Prve točke od 1
1: in,
0: do 7.
1: Ja, in zdaj aplauz za prve točke. In kdo dobi 8 točk? 8 točk za koga? Za Mefa in Marino. Drugačna je le noč.
0: Poglejmo še komu 10 točk po mnenju našega občinstva v auditoriju, torej 10 točk za Oto Pester, naj morje naju ljubi.
1: In še najvišje število točk, to nam manjka, torej katera skladba je najbolj navdušila vse, ki so prisotni tukaj v auditoriju. In divji, morje.
0: 12 točk, torej po mnenju auditorija za Indivi in morje mim. Poglejmo zdaj, kako je glasovala strokovna žirija, njihovo glasovanje pa je nadzirala notarka Mojca Tavčar Pasar.
1: No, poglejmo, žirija.
0: Od 1 do 7 najprej. Strokovna žirija glasovala je tako in evo vidimo točke od 1 do 7.
1: En aplavz za to prvo etapo. Hvala.
0: Kaj pa 8 točk, komu po mnenju strokovne žirije? 8 točk za Reci, da imaš me rad in Anna.
1: In čakamo na 10 točk, 10 točk za... Za Gala Đurina, pred vetrom in dežjem.
0: Kaj pa 12 točk, torej najvišja ocena po mnenju strokovne žirije, komu 12 točk nocoj? In drugačna je le noč, Mef in Marina Martenson.
1: Poglejmo na tablico, kakšen je tam umestni rezultat po polovici glasovanja, torej po auditoriju in žiriji. Mef in Marina trenutno v vodstvu, na drugem mestu Oto, na tretjem Ana. Dobro. In
0: nadaljujemo seveda z glasovanjem radijskih postaj. Glasovali so naslednje radijske postaje, jih je bilo 12, in sicer Radio Koper, Radio Prvi, Val 202, Radio Gnišče, Radio Kapris, Radio Rogla in Radio 94.
1: In Radio Štajerski val, Radio Univox, Radio Ekspres, Radio Primorski val in Radio Raj Trst A.
0: Poglejmo najprej točk na naši tabeli od 1 do 7. Tako so glasovale naše radijske postaje. In evo prihajajo prve točke, kot rečeno, od 1 do 7.
1: Dobro. In gremo mi k točkam, k osmim točkam. Torej, kdo dobi 8 točk? In bravo, Lejan.
0: Kozled Luigi. Naribic. Kaj pa 10 točk? Komu 10 točk po mnenju radijskih postaj? 10 točk za... 10 točk. Dve naravi, Eva Kovačič.
1: Eva Kovačič in še 12 točk, Lorela. Komu? Mev in Marina Martinson, drugačna je le noč. Dobro. In gremo še k zadnji četrtini. To so rezultati telefonskega glasovanja. Kako je torej glasoval auditori doma, kjerkoli ste nas že gledali in poslali svoje glasove? Poglejmo točke od 1 do 7.
0: Telefonsko glasovanje zdaj na vrsti, od 1 do 7, evo prve točke.
1: Evo, 8 točk čakamo, 8 točk. Kauč, dopust.
0: Kaj pa 10 točk? Po mnenju telefonskega glasovanja, torej 10 točk na letošnjih melodijah More in Sonca, gre komu? 10 točk. Dve naravi, Neva Kovačič.
1: O, zdaj je napeto, poglejte situacijo. Manjka še 12 točk, ali se lahko še kaj spremeni. Poglejmo, malo bo jasno. In 12 točk za skladbo. Mislim, da je vse jasno. Prvo mesto.
0: Mev in Marina Martinson, drugačna je le noč. Abbiamo il vincitore di questa 45esima edizione del Festival delle Melodie del Mare del Sole. Mev e Marina Martinson con 39 punti, tanto, bravi.
1: Čestitke seveda. Bravo vsem sodelujočim, bravo zmagovalcema in pokličimo na oder tistega, ki bo podelil nagrado.
0: Točno tako, nagrado bosta oziroma bo predal podžupan občine Piran, gospod Kristjan Poletti, ki ga vabiva na oder. Buonasera, dober večer.
1: Dober večer, kakšna beseda, izvolite.
2: Dober večer. Dober večer, Portorož, buonasera, Portoroze. Najprej seveda čestitke zmagovalcem. Zdaj bo pestro poletje, bo treba pedalirati in delati, ja. Tako kot smo pedalirali tudi mi 45 let, tako kot rečemo pri nas. Upamo na vsaj še 45 let. Melodije Morja in Sonca so zahteven projekt, ampak ga občina Piran z veseljem financira, podpira in organizira. Zahvaljujem se res ekipi RTV Slovenija, ekipi Auditorija Portorož, tudi naši ekipi na občini, ki skrbi za auditori. Ringrazio anche il direttore artistico Andrea Effe, che ci porta delle novità e quest'anno ha portato lo spirito di Sanremo. To je tudi priložnost za razvoj, za sodelovanje z drugimi festivali, tako da res hvala lepa vsem in čestitke še enkrat.
1: Hvala lepa in trenutek predaje.
3: No, takole, dobili smo zmagovalca 45. melodij Morja in Sonca. 45. melodija Morja in Sonca pa je drugačna, je le noč. Mev in Marina Mortenson sta izvajalca. Bomo lovili njun nastop, tako da jih bomo slišali. Pustili smo župana, podžupana, da se zahvali, že ker smo, se nismo dovolj posvetili lokalni skupnosti, ki res močno stoji za tem festivalom. Ne. Kakšni so, bom rekel, prvi vtisi, Matej, Andrej?
4: Ja, jaz bi dejal, mogoče malo je presenečenja, malo pa smo tudi mogoče prav predvidevali, ne, kdo bo zmagal oziroma kdo bo odnesel domov glavno nagrado. Takole, če bi potegnil črto, je bil njun duet res odličen, tudi izveden, kot je treba. Ja, toliko iz moje strani.
5: Menim, da povsem zaslužena zmaga, to je čisto moje mnenje, kajti morda ni čisto tipična popevka za melodije Morja in Sonca, a vendar menim, da je dovolj ljudem, da so se ljudem ob njuni izvedbi res dobesedno naježile kot sine.
3: Ampak zanimiv rezultat je, da ste se združila okusa radijske žirije in recimo iz strokovne žirije, ne, in okusa publike, ne, se pravi tistega televotinga in občinstva v portoroškem auditoriju. Ne.
5: Morda zaradi tega, ker so vsi to poslušali živo. To so vsi trije, ki so bili živo v dvorani in to je tisto, kar je bilo prepričljivo. Morda je to ravno pretehtalo, da je bilo 12 točk za izvedbo, da je to tista nagrada za kocine, ki ti gredo po konci.
3: No, tako, pripeljali smo melodije Morje in Sonce skoraj do konca. Slišali bomo še enkrat zmagovalno skladbo, to si vsekakor zasluži, ne, interpretacija Draga Misteja Mefa in Marine Mortenson. Potem bom prebral še zaključno besedilo. Hvala lepa za sodelovanje obema kolegoma iz prvega programa. Pozdrav tudi v Maribor, našemu brodolomcu, ne vem, ki je nasedu, da ga ni stvar pripeljala do Kopra.
5: Seveda, hvala za posluh in ti bo še prebral odpoved, mi dva pa
4: v posteljo.
3: Mogoče še zadnjič poslušamo na festivalu Melodije Morje in Sonca Lorelo in Marija. Pustimo se presenetiti, ne?
5: Res.
3: In vsekakor potem še nastop Draga Misteja Mefa. Drugačna je le noč.

Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj, če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal.

0: Drago mi slejmef, Marina Mortensen v izvedbi zmagovalke 45. festivala Melodije morja in sonca skladbe Drugača je le noč. Ste slišali tudi orglice, Gal Džurin je prispeval to, ta dodatek v te k temu zmagoslavju. Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, 45. festival Melodije morja in sonca smo na Združenih valovih Radija Slovenija pospremili iz studija Radija Koper. Televizijska voditelja sta bila Lorela Flego in Mario Galunič, režiserka televizijskega prenosa Tina Novak, mojster zvoka in glasbeni producent Tadej Tadič, oblikovalci zvoka Davorin Lovrečič, Matija Žalbi, Gašper Vodlan in Mateja Grebenjak. Inženir tehnolog Mitja Maršič, tehnični vodja radija Miha Oblak, tehnični producent Grega Peterka, vodja radijske produkcije Radija Koper Kristina Klecin. Urednika Aleksandar Radič in Janko Petrovec. V nadaljevanju morda še kakšna zmagovalka Melodije morja in sonca iz prejšnjih let. Do sedaj, ko bo nastopila točka preklopa, smo vam iz studija Radija Koper ob asistenci tonskega tehnika Andreja Stuparja. Upam, da solidna družba bili Anika Horvat, Matej Jevnišek, Andrej Prezel ter Armando Šturman, ki vam želimo vsi skupaj lahko noč.
1: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami, Vid Palčnik. Gasilcem je uspelo omejiti požar na Brestovici pri Komnu, ki je zajel okoli 20 hektarjev površin. Ker še ni pogašen, na območju ostaja požarna straža. Je pa gasilcem uspelo pogasiti manjši požar v Brnetičih nad Koprom. Ukrajina zavrača navedbe, da je Rusija zavzela strateško pomembno mesto Konstantinovka. V ruskem napadu na Sumi so bili minuli dan ubiti najmanj 4 ljudje, napad na plinsko infrastrukturo v Poltavi pa je povzročil požar. Ukrajina je medtem z napadom povzročila izpad elektrike in oskrbe z vodo v Belgorodu, o požarih po napadih pa so poročali z Krima ter iz naftnih terminalov v Sankt Peterburgu in Visocku. V Teheranu se več tisoč ljudi poslavlja od vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja in več članov njegove družine, ki so bili februarja ubiti v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Oblasti med nekaj dnevno slovesnostjo pričakujejo okoli 10 milijonov ljudi. Pokojnemu ajatoli se je po navedbah Teherana poklonilo tudi več kot 70 tujih državnih delegacij. Marina Martinson in Drago Mislej Mef sta skladbo Drugačna je le noč, velika zmagovalca 45. festivala Melodije morja in sonca. V auditoriju Portorož so med lovorikami podelili tudi nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega izvajalca. Prejela jo je zasedba Runner, ki je dobila tudi nagrado za glasbeno bodočnost. Vremenska napoved, sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo, nastanejo lahko kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 31. Zvečer in po noči bo večinoma jasno. Jutri, torej v ponedeljek, bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V torek bo podobno.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje. Gremo v kino.
1: Lep pozdrav naši tedenski filmski oddaji. Kaj prinaša 22. Grossmanov festival, kateri filmi bodo v središču pozornosti letošnjih Karlovih varov in katera nova obzorja iz istoimenskega cikla v Ljubljanskem kinodvoru nam odkrivata filma Sirota in Pozna slava. To in še več boste izvedeli v današnji oddaji, mi pa gremo najprej v Ljutomer. Ljutomer bo torej naslednji teden spet postal mesto groze in magije, njegove ulice pa bodo preplavili zombiji. 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki bo potekal med sredo in nedeljo, bo prinesel 53 celovečercev, kratkometražnih filmov in glasbenih dokumentarcev. Ob tekmovalnem programu bodo predvajali še filme za otroke in mladino, zavrteli maraton klasik v sodelovanju z Jinga Films, v sekciji na fantastični strani Alp pa si bomo ogledali neodvisne kratke filme iz regije. Vsako leto povabijo častnega gosta ali gostjo, kakšno svetovno znano filmsko legendo, tokrat je to nekdanje Bondovo dekle, igralka Carolyn Monroe, ki je nastopila tudi v številnih grozljivkah. Grossman pa bo postregel še s pestrim spremljevalnim programom. In kaj opažajo organizatorji? Ljudje vsako leto raje uhajajo v fantazijske svetove. Žiga Bratoš.
2: Marko Mehcun, vodja filmskega programa Grossmanovega festivala 2026. No, tekmovalni program Hudi maček prinaša pet filmov, ne? Med drugim enega v baskovskem jeziku, pa japonskega, norveškega, francoskega. Sicer pa črna komedija, brutalni triler, šok in še to, rdečo nit skozi te filme vodijo pa močne ženske vloge.
3: Ja, zdaj, če gremo najprej k rdeči niti, moram povedati, da to zdaj ni bilo nekaj namernega, pač izbrali so filme, ki so bili najbolj všeč, ne? In očitno je, da je vedno več takih filmov, ki se ukvarjajo s tako tematiko, tako da pač taka stvar ne more presenečati. Ne? Mogoče bi izpostavil kar ta dva filma, ki bosta jih predstavila režiserja, gosta, ki prijeta, in sicer gre za srbski film Karmadona, režijski prvenec, scenarista razpitega srbskega filma, ne? Ki je pred leti, ne, dvignil ogromno prahu in velja za najbolj kontroverzen film svoje dobe. No, gre pa za njegov režijski prvenec, Karmadona, kjer bodoča mama dobi klic od Boga, kot bi se lahko reklo, in mora delati to, kaj naroči, ker je zagrozi, da ji bo drugače ubil še nerojenega otroka. In to, kar mora delati, glede na to, da gre za scenarista srbskega filma, lahko mislite, da ni sajenje rožic in podobnega. Ne? Hkrati je tudi film kritika današnje družbe, se pravi tega kulta samega sebe, resničnosti šov in influencerstva in podobne. Novodobne na vlake. Ne? Drugi film, pa, ki bi ga izpostavil, pa je francoska, bi rekel, kaj, alternativno zgodovinska grozljiva drama, žalujoči. No, tu bi mogoče povedal, da gre skoraj za celo svetovno premiero, saj bo film pred tem prikazan samo še na švicarskem festivalu v Neuchâtelu. Kot sem rekel, gre za tako alternativno zgodovinsko, recimo dramo o tem, da je razsaja neka bolezen, neka čudna kuga, ki ljudi spreminja neko zombije, ali kak bi rekel, ki jih potem dajo take lesene maske gor in jih spustijo v divino, tam, mislim, precej bizarna zgodba, prav tako pa tudi kritika, ne vem, te konzervativizma in lova na čarovnice in podobnih stvari. No.
2: Zunaj tekmovalnega programa pa na primer novi del iz franšize Zlobnih mrtvecev. Videli bomo tudi stare klasike, metalsko grozljivko. Tukaj je tudi nadnaravna grozljivka povedana strani psa, ne?
3: Tako, se mi zdi, da je precej zanimivo to takoj, ko sem v filmu prebral, sem rekel, da ga moramo dobiti vsaj v selekcijo in izkazalo se, da je film precej dober. Oziroma zelo dober. Ja, mislim, da je to verjetno prvič, da je film posnet in to grozljiva, nadnaravna grozljivka, kaj bi rekel, duhovi, z prikaznimi, posneta iz zornega kota psa. Tako da je pes v glavni vlogi in dejansko ta pes zaznava ta prikazovanja teh nadnaravnih biti in tega. In je, moram reči, da je film izredno napet in res nekaj posebnega. No, kot zanimivost tu povemo, da je glavno vlogo potem odigral kar režiserjev, dejansko režiserjev pes, ne? Indi, imenovan Indi. Izmed tekmovalnega programa bi se izpostavil še res bizarno komedijo, akcijsko afriških kung-fu nacisti 2 Bum Bum. Gre za nemško, gansko, japonsko koprodukcijo. Hitler, ki je še živ, kandidira za predsednika v Gani. Tako da mislim, da je to že dokaj intrigantno. Povedal bi še samo to, da se nam bo pridružil prav tako režiser filma Sebastian Stein, ki bo pozneje tudi vodil delavnico oziroma masterclass o tem, kako posneti film v Gani.
2: No, Grossmanov festival se je v svetu uveljavil tudi zato, ker vsako leto privabi kakšnega res odmevnega gosta ali več njih. Koga imate letos?
3: Letos smo še prav posebej ponosni in veseli, da se nam bo pridružila zvezda tako grozljiv kot akcijskih filmov in komedij, ne, in sicer gre za Carolyn Munro, ki smo jo lahko gledali kot Bondovo dekle oziroma Bondovo negativko v filmu Vuhun, ki me je ljubil. Gledali smo lahko v Sinbadovem zlatem potovanju, gledali smo jo lahko v množici Hammerjevih produkcij, tako da res smo zelo veseli, da se nam bo pridružila. Bo pa tudi ona predsednica žirije tekmovalnega programa za celovečerne filme.
2: Borut Horvat, v spremljevalnem programu Grossmanovega festivala želite, kot pravite, vse lokacije ohraniti v mikrokrogu. Ne? Zdaj, Grossman je tudi festival fantastičnega vina, ne le filma.
4: Torej, že v samem imenu festivala imamo fantastični festival filma in vina. Že na naši drugi ediciji, pravzaprav se takrat vinarji rešili našo eksistenco, ker za prvi festival smo še dobili neka evropska sredstva, potem smo pa mogli preživeti po svoje in oni so podprli nekak naš festival, kak, rekel, neka lokalna industrija. Tako da imamo 3 do 4 dogodke vsako leto pač na temo vina. Letos mlade vinarke so v tekmovalnem programu. Gre za 5 mladih vinark, vse so iz štajerskega območja in nekako nadaljujejo tradicijo vinarstva v njihovih družinah in bodo predstavili svoje vino na festivalu. To gre za različna vina, mislim, da so 2 penine izmed teh 5 vin. Glavno, če je zelo vroče, so penine malo favorizirane, ampak dobro, to je bolj za šalo. Sicer pa ja, v četrtek pa imamo v spremljevalnem tem vinskem programu pa mlade vinarje.
2: Kaj izstopa še v letošnjem spremljevalnem programu?
4: Mogoče to, da smo nadgradili subkulturno tržnico, postavili jih bomo v novo ulico, predstavili se bodo lahko na večjih stojnicah, od tega, da bodo igrali razne igre, do tega, da bodo prodali razne spominke, v bistvu zelo, zelo paša za oči. No? Sicer pa kar se spremljevalnega programa tiče, kot vedno imamo tudi glasbene večere, se pravi glasbene, after dogodki.
2: In pa seveda zombi walk? Ne?
4: Seveda, maskiranje za zombi walk. Tukaj imamo to srečo, da imamo v naši ekipi Matejo Nabršnik, mojstrico izdelovanja filmske maske. Ona vodi pri nas tudi delavnico izdelovanja teh mask in že tradicionalno ti udeleženci te delavnice pozneje na maskiranju za zombie walk priskočijo na pomoč in namaskiramo tam cirka 150 ljudi v različne filmske like, od zombija do vseh živih, mu rekel, mask, ki si jih ljudje ene pridejo slikami, kaj bi radi bili, drugi pač in seveda v svojih zmožnostih jih Mateja za svojo ekipo namaskira. Potem organiziramo ene vrste povorko. Tradicionalno že imamo različne glasbene skupine, ki igrajo na, pač na tej povorki in spremljajo zombije, ki potem se sprehodijo po ulicah Ljutomera.

obletnico sploh prve izvedbe festivala in 60. festivalsko izvedbo. Kot drugi najstarejši filmski festival na svetu je bil Mednarodni filmski festival v Karlovih Varih del tako imenovanega prvega vala povojnih evropskih filmskih festivalov. Prvi festival v Karlovih Varih sta organizirali zdraviliški mesti Marijanske Lazne in Karlovi Vari med 1. in 15. avgustom 1946. Potekal je še pred prvima izvedbama festivalov v Kanu in Lokarnu ter celo pred prvo povojno izvedbo najstarejšega filmskega festivala na svetu, Beneškega filmskega festivala. Ta je bil namreč ustanovljen leta 1932, ponovno vzpostavljen pa leta 1946. Nesorazmerje med obema obletnicama, med 60. izvedbo festivala in 80. obletnico prve izvedbe, je posledica več različnih dejavnikov. Festival v letih od 1953 do 1955 ni potekal, potem pa je po politični zapovedi potekal le vsako drugo leto. Od leta 1959 naprej je moral festival, ki ga je dve leti prej Mednarodno združenje producentov filmov uvrstilo med festivale kategorije A, ta prestižni status deliti z na novo ustanovljenim Mednarodnim filmskim festivalom v Moskvi. Zato sta se festivala menjavala po letih. Od leta 1994 je festival v Karlovih Varih ponovno potekal vsako leto. Organizatorji so uspešno preprečili tudi poskuse preselitve festivala v Prago. Nepretrgan razvoj festivala je bil začasno ustavljen le zaradi pandemije koronavirusne bolezni, zato letos štejejo 60. festivalsko izdajo. Obletnici bodo na festivalu počastili z razstavo, ki se bo njegovi bogati zgodovini poklonila s fotografijami iz manj znanih zgodnih let festivala, pa s fotografijami vzdušja pred letom 1989 in drugih pomembnih trenutkov v njegovi zgodovini. Prav tako je ob praznovanju omenjenih obletnic letošnji retrospektivni programski sklop klasike v celoti posvečen ključnim filmom iz festivalske zgodovine. Seveda pa so tudi letos v spredju filmi iz dveh tekmovalnih programov, predvsem tisti, ki se potegujejo za kristalni globus in prinašajo 12 svetovnih premier. Omenimo, da se v glavni tekmovalni program vračata bolgarska filmska ustvarjalca Kristina Grozeva in Peter Valčanov, katerih film Oče je leta 2019 prejel glavno festivalsko nagrado. Tokrat se predstavljata z novim filmom Črni denar za bele noči. Film spremlja 60-letno Marino in Gošo, ki že leta varčujeta denar, ki ga zbirata iz drobnih podkupnin, da bi si uresničila dolgoletne sanje. Obisk Sankt Peterburga v času znamenitih belih noči. Za kristalni globus se bo potegoval tudi srbski režiser Miroslav Terzić, ki je leta 2019 navdušil s filmom Šivi. V filmu Tri tedne poznaje spremljamo skupino srednješolcev, ki se odpravijo na razredni izlet v Bolgarijo. Ko se njihov avtobus pokvari, obtičijo v starem hotelu ob znožju gora. Poleg omenjenih dveh se za osrednjo festivalsko nagrado potegujejo tudi filmi iz Čila, Kolumbije, Danske, Švice, Nemčije, Češke, z Cipra, iz Slovaške in Libanona. Usporedno se bodo za nagrade potegovali tudi filmi iz nekaj let starega tekmovalnega programa Proxima, ki predstavlja dela novih, obetavnih filmskih ustvarjalcev ter drznejše projekte uveljavljenih avtorjev. Tudi teh je letos 12. V Karlovih Varih se bo letos predstavilo tudi nekaj slovenskih ustvarjalcev. Med 10 mladimi režiserji, diplomanti evropskih filmskih šol, je bil v program Future Frames Generation Next izbran David Champagne, študent Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Mladi slovensko-ameriški režiser je programsko ekipo festivala v Karlovih Varih prepričal svojim magisterskim delom Samorastnik. Filmski ustvarjalci bodo pred festivalom in med njim sodelovali v skrbno pripravljenem programu promocije, strokovnih srečanj in mreženja s predstavniki filmske industrije. V program Kvif Talenti, ki podpira razvoj in mednarodno uveljavljanje perspektivnih režiserjev ter projektov iz Srednje in Vzhodne Evrope,

0: pa se je med letošnje udeležence uvrstil tudi projekt Nera, celovečerni prvenec v nastajanju slovenske ustvarjalke Ivane Vogrinc-Vidali, ki je režiserka in soscenaristka filma. V strokovni program Central Stage se je uvrstila filmska priredba romana Jugoslavija moja dežela, ki jo je po svojem literarnem delu ustvaril slovenski pisatelj in režiser Goran Vojnović. Program je namenjen že uveljavljenim filmskim ustvarjalcem. Projekti iščejo koprodukcijske partnerje, financiranje, prodajne agente, festivalsko premiero. Poleg tega bosta na festivalu v sekciji Horizonti prikazani tudi slovenski manjšinski koprodukciji Sramota in denar kosovskega režiserja Visarja Morine ter Sveti deček italijanskega režiserja Paola Stripolija. Karlove Vare pa vsako leto obišče tudi nekaj zvezdniških imen. Ob svoji 60. izdaji bo Mednarodni filmski festival predsedniško nagrado festivala podelil režiserki, scenaristki in igralki Maggie Gyllenhaal ter igralcu, scenaristu in režiserju Jesseju Eisenbergu. Na otvoritveni slovesnosti letošnjega festivala bo Kristalni globus za izjemen umetniški prispevek k svetovni kinematografiji prejel legendarni igralec Dustin Hoffman, na zaključni slovesnosti pa bo prav tako Kristalni globus za izjemen umetniški prispevek k svetovni kinematografiji prejela francoska igralka Juliette Binoche.
1: Več o filmih iz Karlovih Varov pa boste izvedeli v pogovorih z ustvarjalci in ustvarjalkami v Daj gremo v kino prihodnji teden. Kot pravijo v Ljubljanskem mestnem kinu, je poletje čas za odkrivanje novih obzorij. Vse poletje bodo predvajali festivalske uspešnice, ki človeka popeljejo v različne svetove, pokrajine in zgodovinska obdobja. Dva taka filma sta Pozna slava z Willemom Dafoejem v vlogi pozabljenega pesnika in Sirota madžarskega režiserja Lazla Nemeša, ki je bil v torek premierno prikazan na kinodvorišču v sodelovanju s festivalom Kino Otok. Če se vrnemo nekoliko nazaj, Saulov sin, Lazla Nemeša, iz leta 2015 je bil v svojem prikazu groze koncentracijskega taborišča v Auschwitzu revolucionaren. In sicer predvsem zaradi perspektive kamere, ki se je osredotočala na doživljanje glavnega lika. Film je pobral nekaj najpomembnejših nagrad tistega leta, Grand Prix v Cannesu, tudi Oscarja za tujezični film. Pred nekaj leti je Nemeš posnel Sončni zahod, delo, ki ga je postavil v Budimpešto v čas tik pred Prvo svetovno vojno. Njegov novi film Sirota pa se dogaja v Budimpešti leta 1957. V njem je ponovno spojil osebno zgodbo glavnega lika in prikaz močno travmatizirane madžarske družbe po spodletelem poskusu revolucije leto poprej. Torej, znova zgodba z močnim zgodovinskim ozadjem. Film, ki se je zdaj zavrtel v slovenski art kino mreži, je bil premierno prikazan na lanskem Beneškem filmskem festivalu. Tessa Drev je izbrala nekaj odlomkov z novinarske konference posvečene Siroti.
2: Sirota Lazla Nemeša se dogaja v času po zatrti madžarski vstaji leta 1956. Glavni lik je naslovna Sirota, najstnik Andor, ki ima že kot malček težko usodo, potem se ponovno združi s svojo mamo, torej v resnici ni Sirota. Mama je Andorju napletla idealizirano zgodbo o njegovem očetu in ta zgodba mu pomaga, da brodi skozi svoj težki vsakdan. Ko pa se nekega dne njemu in njegovi mami pridruži moški, ki trdi, da je njegov oče, kar na to potrdi tudi njegova mama, se Andorju sesuje svet. V središču filma je prikaz kontrasta med željo oziroma idealizirano podobo in veliko manj privlačno resničnostjo ter pot do sprejemanja te resničnosti. Andor namreč rajši nima očeta, kot da bi v svoje življenje sprejel človeka, ki to po vsej verjetnosti je. Lazlo Nemeš pripoveduje osebno zgodbo, ker jo je priredil po resnični izkušnji svojega očeta.
3: So it is inspired by my family story and more particularly by my father's story.
4: Inspiracija za film je bila zgodba moje družine oziroma bolj natančno mojega očeta. To je bila osnova za scenarij. Ta pripoved me je preganjala, rekel bi, da odkar sem se rodil. Travme 20. stoletja, ki so odzvanjale do začetka mojega bivanja in naprej. S tem sem moral živeti in mi je dalo veliko snovi za razmišljanje. Odraščal sem na Madžarskem Madžarskem v 80-ih letih. Bil sem še otrok, pa sem vseeno čutil posledice represije, ki je vladala v komunističnem režimu. To je bila takrat moja referenčna točka. In vedel sem, da želim povedati zgodbo z perspektive otroka. Ko je imel moj oče 12 let, se mu je sesula fantazijska podoba, ki jo je v sebi nosil dotlej. Obenem gre za zgodbo neke države, celine. Film govori o travmah, ki jih kot družba celo danes nosimo v sebi.
2: V filmu vidimo Madžarsko v 50-ih letih, ko je komunistični režim močno ustrahoval prebivalstvo. Priča smo revščini, vsakdanjemu obupu. Laszlo Nemes je povedal, zakaj se vedno znova loteva zgodb, ki jih postavi v neko zgodovinsko obdobje.
3: I'm drawn to historical subjects. I don't want to make TV movies, you know, like post.
4: Privlačijo me zgodovinske teme. Nočem delati televizijskih filmov ali filmskih razglednic. Gledalca želim popeljati v srčiko človeške izkušnje, ki se je slučajno zgodila v preteklosti. Na univerzi sem poglobljeno študiral zgodovino in imel vedno zelo čustven odnos do zgodovine. Zanimajo me ljudje, ki so živeli in jih zdaj ni več. Zgodovino poskušam na filmu prikazati na način, ki ni običajen. Tudi v tem primeru je tako. Na neki ravni sem film naredil za svojo babico. Nedavno tega sem našel fotografijo, na kateri je ona in v naročju drži mene. Rodila se je leta 1914, doživela je tako rekoč 20. stoletje v celoti. V njeni zgodbi je zajeta krutost uničevanja. Lepota sveta, ki v sebi nosi toliko obljub, potem pa pride do odvratnega razkroja vsega. Obenem je bila žrtev in je tudi sama sprejela nekaj slabih odločitev. Ampak to je zelo človeško. Namen mojega dela je približati izkustva nekega človeka gledalcem. Predvsem zdaj, v času interneta, imamo včasih občutek, da vse vemo bolje in da lahko sodimo druge. Film pa nas popelje onkraj tega. Dojamemo, da ne moremo nadzorovati in soditi, lahko pa smo nečemu priča. To je tisto, kar me zanima pri tovrstni zgodbi.
2: Eden od poudarkov v Sirot je prikaz grobosti. Družbe, očeta, iz katerega vsake toliko časa pljuskne grobost, kot tudi pogosta robatost dečka. In jeza, veliko jeze. Prav tako zelo zanimiv je lik matere. Spoznamo jo iz perspektive njenega sina. Nemes ima nasploh rad prijem, da se izrazito osredotoči na en lik, bodi si na Saula v Saulovem sinu, bodi si na Iris v Sončnem zahodu in isto velja za siroto. Z omejitvijo zornega kota paradoksalno pušča gledalcu več svobode pri interpretaciji likov, saj se ta, ko film teče, dobro zaveda, da je perspektiva, ki sledi, zelo subjektivna. Po eni strani je to torej film o odraščanju, po drugi strani pa o travmatizirani madžarski družbi v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Sirota ima izrazito lep zaključek, simboličen, nežen, vizualno je nekaj posebnega. Tudi sicer je filmska fotografija odlična, omenimo še, da je film posnet na 35-mm trak, prav snemanje na filmski trak pa, kot kaže, pri filmarjih spet postaja popularno.
1: Do začetka julija so v Kinodvoru poleg omenjenega filma začeli predvajati tudi politični triler postavljen v sodobni Egipt, Orli republike, in novi film Fatiha Akina Amrum, oba sta na sporedu danes, in islandsko družinsko dramo Ljubezen, ki ostaja, in še Zvoke padanja, ki je dobil nagrado žirije na lanskem Kanskem festivalu. Za današnjo oddajo pa smo vzeli podrobno gled še film Pozna slava. Film Pozna slava je posnet po istoimenski noveli Arturja Schnitzlerja. Scenarij zanj pa je napisala Sammy Birch, ki se jo morda spomnimo kot scenaristko filma Maj December izpred 3 let. Takrat je bila nominirana za scenarističnega Oskarja. V središču Schnitzlerjeve novele, napisal jo je pri 32 letih, je ostareli Eduard Zaksberger. V mladosti je izdal pesniško zbirko. Ker ni doživela nikakršnega odziva, je na njo pozabil in se sprijaznil z vsakdanjim duhamornim uradniškim življenjem. Zbirko so izbrskali mladi dunajski literati in Zaksbergerja začeli častiti kot velikega umetnika. Stari gospod je podlegel iluziji vnovične slave, začel zanemarjati svoje stare prijatelje, ki so se mu nenadoma zazdeli preprosti in nevredni njegovega novega statusa. Kmalu je ugotovil, da je bilo zanimanje mladih literatov površinsko in sebično, in poleg tega, da sta njegova ustvarjalnost in mladostni duh z leti zbledela, se mu besede niso tekle več kot nekoč. V tem ameriška različica z Williamom Defoejem v glavni vlogi zvesto sledi predlogi. Edward Zaksberger postane Ed Sexberger, vse skupaj pa se dogaja v New Yorku. Dramaturško lahko rečemo, da film teče dobro. V glavni vlogi blesti William Defoe, toda če se je on v vlogo vživel tako zelo, da mu verjamemo ob vsaki besedi, premoru ali drobnih gestah, pa se zdi, da so ustvarjalci filma premalo pozornosti posvetili mladim newyorškim literatom in ustvarjalcem, ki se začnejo zanimati za Eda. Stereotip je, tako pri nas kot očitno tudi v Ameriki, da so mladi ustvarjalci nujno čudni, posebni, ekscentrični in kot taki so prikazani v pozni slavi. Tudi če se je Defoe zlil z vlogo, je čudnost mladih literatov neživljenjska in precej manj verjetna. Morda je hiba tudi v tem delu scenarija Sammy Birch, ki je umetniško skupino v osnovi zastavila preveč stereotipno. Prav tako je neprav natančna pozornost posvečena Edovim znancem, s katerimi se po delu na pošti dobiva v baru in z njimi igra biljard. Po Edovem izbruhu, da so manj vredni od njega in da ga ne razumejo, nekako ni izrisanega prehoda do Edove vključitve v to družbo ob koncu filma, ko spet začnejo skupaj igrati biljard. Ne glede na te pomankljivosti je film vreden ogleda, v prvi vrsti zaradi glavnega igralca in drugič, ker dobro prikaže človeško nečimrnost in predvsem občutek minljivosti. Defoe tega z drobnimi gestami na svojem slikovitem, razbrazdanem obrazu izvrstno izrazi, hkrati pa so v scenariju drobni biseri, kot je opaska mlade igralke Glorije, v katero se Ed zaljubi. Reče mu, da je moral biti lep, ko je bil mlad. In še, ker sta tako film kot novela refleksija o ustvarjanju v določenem časovnem razponu, je v njem lepo vidno opešanje ustvarjalne moči. Eda prosijo naj napiše kaj novega za nastop, na katerem se bo predstavila tudi mlada skupina umetnikov, pa mu preprosto ne uspe. Hkrati pa to opešanost in generacijski prepad izrazi s hojo, utirjenostjo vsakdanje upravke in spet z odlično odmerjeno izraznostjo obraznih gest, nasmehov in gibov. Pozna slava bo znova na sporedu 13. julija. Odkrivanje novih obzorij na kinodvorišču v okviru Ljubljanskega mestnega kina pa se bo naslednji teden med 9. julijem in 1. avgustom nadaljevalo s filmom Pod zvezdami na Grajskem dvorišču. Več o programu v naslednji oddaji danes samo omenimo, da ga bo v četrtek odprl film Fiume o morte Igorja Bezinoviča, v petek pa bodo prišli na račun vsi ljubitelji Pedra Almodovarja. Na ogled bo njegov film Britki Božič. Za konec pa še nekaj novic.
5: Ob 20:30 minut se bo Slovenska kinoteka v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači poklonila Silvi Čušin, eni najvidnejših slovenskih filmskih, televizijskih in gledaliških igralk. Poklon vsako leto prirejajo ob obletnici rojstva Iterine. Na letošnji prireditvi pa bo predstavljena tudi ob tej priložnosti izdana knjižica, ki osvetljuje igralkin pester filmski opus.
4: Na filmskem festivalu v Pulju, ki bo potekal med 9. in 16. julijem, bodo tudi letos številni slovenski filmi in slovenske koprodukcije. V tekmovalni program hrvaški film sta se uvrstili deli Bog ne bo pomagal režiserke Hane Jušić in mladinska zabavna in čustveno iskrena družinska komedija Drugi dnevnik Pauline P.
5: Tu sta še koprodukcijska filma Bučko in Kar je treba storiti, dokumentarec o delavski svetovalnici iz Ljubljane, ki dela neposredno z ljudmi brez sindikalne zaščite.
4: Sicer pa bo na festivalu premierno prikazan celovečerni igrani film Male stvari režiserja Zvonimirja Juriča. Film je hrvaško-slovensko-srbska koprodukcija, scenarij zanj sta napisala režiser in Jurica Pavičič. Nekega zimskega vikenda se družina zbere na odročnem otoku, da bi prodala zemljo. Med vsemi družinskimi člani pa je Anica edina, ki je odločena obvarovati njihov krhki svet pred propadom.
5: V tekmovalnem programu manjšinskih koprodukcij pa bosta prikazana filma Belo se pere na 90, režiserja Marka Naberšnika, in Veter, govori mi, srbskega režiserja Stefana Đorđevića. Kljub temu, da je Pulski festival predvsem predstavitev najnovejše hrvaške filmske produkcije, želi ekipa v zadnjih letih izpostaviti tudi najboljše filme iz regije.
4: V regionalni tekmovalni program, v katerem je članica žirije tudi naša sodelavka Tina Poglajen, sta se med petimi filmi uvrstila dva slovenska, Fantasy, režiserke Kukle, in Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakič.
5: V otroškem programu Pulica pa bo na ogled slovenski mladinski film Elvis Škorc Borisa Jurjaševiča. Tu pa je še sekcija Vremeplov ali časoplov, v kateri se bodo ozrli v zgodovino slovenskega filma z dvema klasikama, Na papirnatih avionih in Srečno kekec.
1: To je bila oddaja Gremo v kino, oblikovali smo jo Ajda Sokler, Dejan Kaloper, Marko Šetinc, Vjekoslav Mikes in Matej Juh. Lep pozdrav do prihodnega tedna.